хоёр том чон яг үүл хүлгэлж залхис өрөн халин исж байх шиг харагдлаа. Тэнгэр талья тэнгэрийн нохой талнуудхийн ард түмний сүг сүнсийг аваад тэдний насан турш бишрийн шүтэд эрэх цүлөд дэвэжиндээ буцах нь энэ гэж юу? Чэнжэн дээшэ гандан тэнгэрийн нохойг бараалвал эргэн тойрны уулхад ишхийгэр үхэр тэрэг хоньны хашаа тэр бүхэн харагдхаа болж зөвхөн өндөр шорог болон хаян дүүлж байгаа чонл харагдаж бодол сэтгцэн өндөр ишний үзүүрийг өгсөн олон асуултад оройогдож байлээ. Талнуудхийн хүмүүс 100,000 жилийн турш чонын арсыг үүдэн өмнө өндөр үлгэж байгаа нь зөвхөн салхинд хатаах ба дайны олзаа гайхуулахын төлөө гэж юу? Энэ нь хамаг эртний узуур шашин бөөгийн хэлбэрээр чонд сүнс мөр зааж өгч байгаа биш гэж юу? Талнуудхийн ард түмэн өөрийн тодом шүтлэгдээ хийж байгаа нэг зүйлийн ариун дархан ёслол биш гэж юу? Гэж бодоход өөрийн биеийн санамсаргүйгээр тотмын доор зогсож хөндөтгөн зөсөглөнө. Янхэ болон жанжи байна. Үлийж харсаар хүзүү нүвдэхлээр сая харахаа зогсов. Жанжи байна. Манай өмсөж сууж эдэлж хэргэлж байгаа зүйл малчатай ямарч ялгаагүй боллоо. Чарын өнгөч бөр Монгол дөрхтэй болчихлээ. Гэвч миний дотоод сэтгэл яасан ч жинхэнэ талнуудхийн хүн болж дийлэхгүй байна. Манай Монгол гэрч Монгол үнэр амтаар дутуу шиг санагдаад байна шүү. Гэтэл энэ хоёр чонын арсан туугийг өлгснөөс хэн гарвч манай гэрийг лавтай жинхэнэ Монгол хүний гэр гэж бодно байхаа ингээлээ. Тэнжин хүзүүгээ шилгэн зээрэн юхулсаар Бэжнаас ерхэн өмнө би талнуудхийн юу н агаар тэнгэр цэлмээгээд атар тал хөөхрөн аясан цал хүлээх үе адуу мал бэлтсэн амгалан тогтун нутаг гэж санасан юм. Хожим нь сая чилэгийн дуулал бол шамги үндэстний нэг бадаг хүүхдийн дуу болох юм эдсэн. Үнэн дээр талнуудыг бол туйлын эдрэн будьянтай альва зоригснаа чум чонтой холбоотой байдаг юм байна шүү гэлээ. Янка толгой дохин талнуудхийн үндэстний жинхэнэ шилдэг сайхан шүлэг дуулал нь бүр уламжлагдан ирж дийлээгүй гэж би ерэн сэжигтэй байна. Зөвхөн хятад хүний санаа дуршил нээчсэн хэсэх нь сая хятад хүнд хуулагдан одоо болтол уламжлагдаж ирсэн юм байна. Би хэд хэдэн малчдаас асуухад тэд бүр энэ бадаг шүлгийг мэдэхгүй байна шүү гэлээ. Жанжи юэн чонын арсыг дахиж харснаа. Энэ хоёр чоныг нохой хасаж алсан гэдгийг хэн ч бүр мэдэн дээ. Би нэг олон булгийн талнуудхийн адуучин болсны хувьд яасан ч өөрийн гараараа чон ална. Тийм биш бол хэн намайг олон булгийн адуучин гэж хэлэхв гэлээ. Арлан түүний хасаж алсан чон нь өндөр охторгойд өлгөдөж байхыг хараад ихэр хилэгнэн цорын өсөрч тасралт үгүй архирэн хусж байлээ. Гэвч чон өчүүхэнч айж сүрдэл үгүй өргөлжилн тоглож бүжиглэн. Арлан зөвхөн харц зогсохоос өөр аргагүй болж аажмаар харцсан зөөлрөн чоныг бишрэн багтж байгаа ч юм шиг боллоо. Гургалах шахсан хонид алгуур голдоход Янка түлийн ишхий уута үүрч мориндо мордож явлаа. Гургатай хонд аажмаар тарам бэлчиж харааны үзүүр сайлсан. Чэнжэн жанжиуэний хараад чи өдөржин чон алхаас өөр юм бодохгүй. За явъя. Хоёулаа бэлтэр үзэхээр очие гэлээ. Хоёулаа бэлтэргний үүрийн дэргэд очиж чулуугын шилжүүлэн амсрын ярвал гүлэг хоньны арсан дээр цагаргалан унтаж бэлтэр харин очин суугаад дээшэ ширтэн хоол хүлээж байлээ. Нарны гэрэл нүхэнд нь тус мөгч бэлтэрэг доороо цогж авхаатай болж цорын зогсож бичхэн савраараа маажил хийлэн мачин. Дэмийхэд мачил хийлсэнгүй араараа савж унана. Дахин босоод мачин. Дахиад унана. Бэлтэрэг яг нэг зөөлөн ноосон бөмбөг шиг нүхний яролд өнгө

Тэр нь гарч зогсоод нүхний ханаар дахинтам ачив. Бэлтрэгний хайр найргүй гисгэлэлтэд гүлийг нойроосоо сэрж гэншин дуугарч босож зогсоод биен дээрх шороогоо сагсрахад бичхэн бэлтрэг савгдан унаад уурлахдаа бэ эргэмэгч гүлгэн зөв шүдэ аяар зайлгаж архирч байлаа. Жанжи байна. Энэ гайхалч нь ийм баг байтлаа мөн чанар нь илэрч нилээ сэргэлэн амтан байна шүү гэлээ. Чэнжэн нарийн ажигл бол хоёрхан өдрийн дотор бэлтрэгний нүдний бүрхүүл хальсан нэмгэрэн нүдний цэцгэн мөн хөөхөрч байвч моёл хар харагдана. Бэлтрэг нэгэнтэй ойрхон юмыг бүрэг бараг олж үзэх болж чинжиний гарын хөдөлгөлийг даган толгойн зүүнше баруунша далж ийж байлээ. Бэлтрэгний болзолт тохиолд зэдэл түүхийн төлөө чинжин нэг нэг үсэхээр бэлтрэг хоол идэ, хоол идэ гэж дуудахад бэлтрэг толгойгоо дальжин муурын чих шиг охорч ихэ босхон чагнаж айж сонирхсан шиг байлаа. Жанжи байна. Тэр уулын чонын өөрөө мартсан эсхийн үзилдэ гэснэ. Хоёр гараа хёсоо шиг болгон битүүлж амандаа тааруулаад чон уулих дууны дуур яхад бичхэн бэлтрэгэнд бүх биеийн цэцэрсэн галзуурсан мэтэр гүлгний дээр гисхэлэн дээш мачиж хэдэнтэй савж унснаа хидэстсэн шиг болж нүхний болон цагаргалан хэвтээд өхийн хөвлөө эрхэч шиг боллоо. Энийг үзээд хоёулаа ямар нэгэн харсалт хэрэг хийчихсэн шиг санагдан бэлтрэгэнд чонын дууны сонсохгүй бол таарна гэж бодлоо. Жанжи байна. Би үзвэл энэ бэлтрэгийг хийжээхэд тийм хялбар бишээ. Бэжний амьтны хүрээлэн бол чонын ертөнчөөс мөрмөсөн тусгаарлагдсан болохоор чоны мөн чанараа аянда алдчихна. Гэтэл энд мөн балар эртний нүүдэл малжих нөхцөлдөө байж сүн ёроо болсоор чон уулихдуу үргэлжлэх болохоор бэлтрэг яаж чоны чанараа хайнав? Том болвол лавтай хүний шархадуулан шүү чигэрсүүлээ ингэлээ. Жанжин, би чон тэжээж байгаа нь зэрлэг чанарын алдуулах гэж байгаа биш шүү. Тэгвэл харин утхуулаггүй болно. Би амьд чонтой ас нүрдэн чонтой хамт амьдарч чон чанар болоод чоныг нэвтрхий ойлгоё гэж байгаа юм. Барын үрд орохгүй бол бамбарын яаж барьнав? Бэлтрэгийн олчихсан юм чинь чонд хасагдахаа сайж болохгүй. Би харин малчад чон тэжээлэхгүйгээс лайж байна шүү ингэлээ. Бэлтрэг бас л мацсаар чинжин гараа сунгаж дүүжлэн гаргав. Жанжи байн гар дээрээ тавиж наривчлын шинжин гараараа сорын самнахад сорн гарын дагаад босч байлаа. Жанжи байн, миний надуу чин харин гончны энд ирж амьд чон тэмтэрчих чин ёстой нүрэ барсан явдал байна дээ. Би тамжавтай хамт хоёр удаа чонын үр уудлаад нэг бэлтрэгч олоогүй. Дундад улсад жинхэн Монгол нутгийн амьд чоныг тэмтэрж үзсэн хядад хүн 10 түмнээ нэгдэж хөрөхгүй шүү дээ. Хядад хүн чоныг зансаар байж чонын эрдэмийг юу нь мэдсэнгүй. Чонын жинхэн эрдэмийг олж сурсан нь хажил нүүдэлчин өндөстөн байна шүү ингээлээ. Тэнжин залгаад түүхэн дээр Европ хүртэл цохиж орсон дорн дахны хүмүүс бол чүм нүүдэлчид болно. Энд өрн дэхний хамгаас илүү донслогсон нь хашил чонын тодомт талнуутхийн нүүдэлчин гурван үндэстэн хүн нүү, түүрэх болон монгол үндэстэн байлээ. Гэхдээ дорн дахин хүртэл цохиж ирсэн өрн дэхний хинч чүм нүүдэлчдийн хойчс болно. Эртний Рум хотыг чогчлон байгуулагч бол чонд тэжээгдсэн ахдуу хоёул байж эх чон болоод хүүхдийн одоо болтол Рум хотын сүлдэн дээр сийлж байгаа шүү. Хожимийн Герман болон Англосаксон зэрэг хүчрхэг үндэстний биед чум чоны чанар шингэсэн чус урсаж байгаа. Тэгэхэд дорой бурын замтай дундуудын үндэстэнд иймэрхүү эрлэхэг баатарлыг зэрлэг чанартай чусыг юулах хэрэгтэй байна шүү.
чоноос

болвол дэлхийн түүх одоохны шиг бичигдэд дийлэхгүй. Чоныг ойлгохгүй бол дараа нүүдэлчин үндэстний зориг санаа, зан чанар, ялангуяа малжих ба тариалах үндэстний ялгаа гэж сайн муу талыг ойлгож дийлэхгүй байдаг юм байна шүү. Ингээлээ. Жан Жи-вэн, чиний чон тэжээж байх зорилгыг бүрмөсөн ойлголаа би. Би бас чамай хавсарч малчдад үзэл санааны ажил хийе гэж бодож байна. Ингээлээ. Чинжин бэлтэргийг тавиран нохын үр даваачин ерөвсөд хөхүүлж байтал ерөөс чинжиний анхааралгүйг амжин хүр хийтэл босож бэлтэргий хасах гэв. Гэтэл бэлтэр харин ерөөсийн хөхөө зуугаа тавихгүй яг нэг том хануур хорхой шиг ерөөсийн гидсэн доор дүүжлэгдэж байлаа. Ерөөс хэдэнтэй эргээд бэлтэргийг олж хадсангүй бөгөөд бэлтэрэг мөн хий дээр унжиганж байлээ. Хоёулаа хараад уурлах мөртөө инээд хүрч яран бэлтэрэгний амыг ангайлгаж хөхнөөс нь салгаж авв. Тэгэ Жан Жи-вэн, ёстой нэг чус сурагч чүтгэр байндаа гэд хөөрч байлээ. Чинжин ирвсийг даран хөвтүүлж бэлтэргийг задлан хөхөлсны дараа босоо зогсоод одоо бэлтэрэг болоод гүлгийг хамт наадуулах боллоо гэд хоёулаа дөрвөн гүлгийг тавиран хуурай өвсөн дээр очлоо. Чинжин бэлтэргийг гүлгний дунд тавихад бэлтэрэг чинээ мэдэн хүм болон нохойгүй зүг дутаан. Бэлтэрэгний дөрвөн мөчн бие тулгуурлаж дийлэхгүй гүйхэд гэдсэн газар шүргэн яг л нэг ус ургасан яст мэлхий ус сэлж байгаа шиг харагдана. Нэг гүлэг түүний даган гүйхэд бэлтэрэг хажуу тийшээ гандан шүд ярзайлган архирч байлаа. Чинжин энэ гайхал үлсхлэн үед үдсэн бүхний бялдуучилж гэдсэн дөрвөл эхэнч танихгүй болчдаг ачи марцсан адуус юм байна шүү. Тэрний нүдэн нэгдэгүү болооч өөр бусдыг өндөрлөн ялгах чадвартай болчихж чоны хамар хэцүү гэдэг буруугүй юм байна гэлээ. Жан Жи-вэн, би үзвэл энэ бэлтэрэг энэ газар тэрний гэрн биш, ирвсэж төрсөн их нь биш мөртөө эдгэр гүлэгч өөрийн төрсөн эгч дүүн биш гэдгийг хэдийн магадлаад мэдчихсэн юм байна гэвэл чинжин сая түүнийг уудалж гарах гэд бас өгснөр овулж байсан шүү дээ ингээлээ. Хоёулаа бэлтэргний араас дагалдан үйл хөдлөлийн шинжиж байлаа. Тэр цаас болон хурай өвсөн дээр 10 метр мөлхөж дутаасна эргэн тойрны аргал хомоол өхөр хоньны хувхай яс зэрэг өвснөөс өндөр юм болгоныг үнэрлж ихэллээ. Гэнтэ зогсол үгүй нэг юмыг үнэрлэв. Бараг нохын шээсний үнэрийг олж үнэртсэн бололтой. Хоёулаа 100 метр дагаж явснаа бэлтэргэний тогтсон зорилготой дутаж байгааг нь олж мэдв. Тэрний зорилго маш тодорхой. Тэр монгол гэр хоньны хашаа, хүний үнэр, аргалын утаа, адуус амьтны үнэрээс зайлан дутаж байлаа. Чинжиний дотор гарах нь нүдэн нэгээгүй энэ ялх амьтан нэгэнтэ эрс хатуу мөн чанартай болж бусад амтнаас илүү аимшигтэй мөртөө хөндөтгөө хүчтэй зан чанартай болсон шиг санагдана. Чинжин ерөөс бүлжүүхэг их биширдэг. Тэр гэрийн тэжээвэр болж даддаггүй гараа амтны дотор алдартай. Чинжин багада том жижиг 10 бүлжүүхэй барж тэжээсэн ч бүлжүүхэй нүдэ анж үлгэрл зарлж эрэгцөлөөнийхө төлөө эчстэй үлэн сүнс болдог. Тийм болохоор чинжин ерөөс бэлжүүхэд тэжээгээд амжилт олсонгүй. Гэтэл чон тийм биш. Өөрийн амнасаа туйлаар эрхэмнэн нандигндэг. Тэр олзлогдөгсөд болсны дараа үлгэрл зарлахгүй мөртөн чинээ мэдэн идэж уун хантлаа унтаж явшан далимдуулан дутааж гараад амнас болон эрэгцөлөө олохоор тэмчдэг. Иймэрхүү зан чанартай чон нь үндэстний тотом угсаатны шүтлэг болсны хувьар тус үндэстэнд чухам хэчнээн их нөлөө үзүүлж байгааг төсөөлөх аргагүй.
үлгэр дуурайлын хүчин язгаарлашгүй гэдэгч түүнийг ридшидийн хүчинтэй тотмын зоригснаатай адилдах шүү юм. Чанжан энэ бичхэн бэлтрэгд туйлаар талархна. Энэ ялхамтан Чанжаны дагуулж удаан жил сэтгэж дийлш үгүй эдрэнт ансахын тайлж өгсөн байлээ. Гомбо морд автлагын ирж Чанжаныг далласна. Хурга ишхийг эхтэн тавьж өгөхөр явж одов. Чанжан бэлтрэгийг үүртэн тавиад мөнч хонинда гарлаа. Оюула хонин сүргээ хумихад 2000 гарай эх болон хурга ишиг бэй бэйэ эрэлцэн дуу хоолой авалцаж маалилдах дуун газар дэлхийг цуур ятуулж байлаа. Эх олсон бичхэн хурганууд зүгдэн хөхөхөд үрээгэсэн эх хонидын сүү булгийн ус шиг ивэлнэ. Хоёула цаг арай бололгүй эх үрийг нийлүүлж дуусхав. Ийм олон хонидыг өдрийн хоёр удаа хургатын нийлүүлж хөхүүлдэг. Тийм биш бол хурга ишиг амархан үлгэрч өхөнө. Ингэж эх үрийг нийлүүлэх нь бас нэг зүйлийн хурга ишгээ бүртгэх бүтэмжтийн арга болох юм. Тийм биш бол бичхэн хурга ишигнүүд нарын чарагдхаас айгаад тарвууны нөхөнд шурган орж унтчихэд амархан гээгддэг байлээ. Нэг удаа хэдэн хурга дутсанд Чанжин хонин сүргийн эргэн тойрны бүх тарвууны нөхөйг нэгжээд сая олсон байлээ. Гомбо энэ сүр хонинда маш ханамжтай байж олон булгийн тал нутгийн өвсөн соргог усан тунгалаг болохоор хони ямаад сүү сайтай хурга ишгний түлч сайн байдаг юм. Хэрвээ үсвэлчээр муу бол хони ямааны сүү татран хурга ишгээ олдогч бий. Ингэхлээр талбайгаас хөдлөмөр хөөч тамилж тойгын дуу дуулж байгаад ишг хургын эхд нь авуулдаг юм. Зуда тахиалдавал хэдэн түмэн хурга ишиг хэдхэн өдөрт үлсэж өлгөрөн хөлдөж өгөх гэж гардаг юм. Тэгэхлээр чонын гай хэдий байсан ч хүний өөрийн биеэрээ гаргасан гайнд хол хөрөхгүй шүү. Олон булгийн тал нутгийн удирдлага энэ ёсыг мэддэг болохоор хонин сүрэг дээр гол хүчээ тавьдаггүй, харин яаж бэлчээр өвсө хамгаалах дээр аливаа хүч хөлс арга ухаанаа шахгуудаг юм. Ийм зөв оновчтой удирдлага байдгаараа олон булгийн тал нутгийн хончин туйлын санаа амар байж хэдэн өдөр өнгөрвөл би ганцаараа энэ олон хурга ишгэ хөхүүлж дийлэх болчихно да гэж бахтай ярьж байлээ. Айл өрх болгонд айлчилж тойрдоггүй гомбогвай малжилын талбайг алганы зураасаа шиг ойлгож мэддэг энэ Чанжин сонсож гарлаа. Хаврын чиглэг салих олон булгийн тал нутгийг илвэхэд хэсэг хэсэг хөвөн цагаан үүлэс хөхүүлсэн оройгоор шүүрэн нүүдлэн. Намжим нойрсож байсан тал нутаг хоромхон зуур амжирлын хүчнэр бялхаж нар үүл ээлжлэн гэрэл сүүдэр хоёр алаглан тусахад уудам талд элдв дүрс зурагдана. Энэ эрэнд мөсн нимгэрэн гүр цас хайлан хэсэг хэсэг хагд ярагдан цасан дарагдсан хаврын ахя номин ногоон үзүүрээр хөрсийн нэвтлэн нүдэлдэг байна. Үжил өвснээ хахуун өнөр ханхлан уус ужиг даган цасан хайл урсан. Орой дээрээс тал уруу бараалвал хотхор бүхэнд ус мэлтэж хөвөн нөөх цагаан үйл түүний дотор хөвөлзээд бүхэл олон булгийн тал нутаг эргэлдэн нүүхш харагдана. Тэр өвсөн дээр илгэдэж байгаа биш, харин томхон гэгчийн монгол ишгэдээр сууж үүлний дунд хөвөн дэгдэх чим шиг санагдана. Сүүдэр нэтийн хэр хүйтэн салхи жангживаны хөвөн дээлийн нэвтэлж бүх биеийн зэвүүчүүлсэнд төдлөгөө нарны гэрэлд хөвөн дээлийнхэн гадар тоонөгдөн малчин хүндэл байдаг хүүрчсэн өнөр таатай анхалж байлаа. Жангживан болон бат өндөр үлний дотор цаг илүү бүхэж чон хайна. Дээр удааны адун сүргийн осол болоод хулсанд шургасан чонын худал мэдээ батыг малжилын талбайд толгой үндийлэхгүй болгож цээж дүүрэн хилэн хорслоо чонд гаргахар байгаа нь энэ ажээ. Жанживан бас дээр удааны хомргон авад ганц хоосон бутсан болохоор
өөрийн гараараа чон алж нүүр олохоор бодож хэрдэн. Тэд хоёул хоёр явган пуу авч цаас хайлж мүсгэсвэл өгсөн морь нуурын ёроол тунах тул сөрөг чонлавтай жавшааныг ашиглан нуурын хөвөний гүйхэндэх морины маханд ирнэ гэж батхиллээ. Хэсэг тулайж хэсэг сүүдэрлэх нуурын ус тэдний нүдийг ялсахвч дурнаар эсрэг талын уулын бэлийн сэжигтий тол бүхнийг дурандаж байлаа. Гэнт батад ор дуунаар зүүн талын уулан тээшчи хараа гэвэл жанжив байна дурнаа шилжүүлэн амьсгалаа даран дурандавал эсрэг талын уулан хөдлийн араас хоёр чон аажмаар гарч ирээд толгоогоо бултайлгаснаа дахин хүзүү цайж нь илрэв. Чон хөдлийн араар хагас бие гаргаснаа зогсож хараанд орсон бүхнээ сэжигтэн ширтэнэ. Чон дахиж урагшаа явсангүй хэдэн бута өвсний дунд хэвтэн далдалж ямар ч өөсөв мэдгэдэхгүй яг л ан агнж байгаа шиг сэрэмжтэй байлаа. Хүн чон чум өвсний дунд даллан хэвтэж тойхол гүлжээн. Талнуудхийн анчдын нюу даллах арганч чоннаас урсан бололтой гэж жанживэн бодно. Чон яар сандарлаггүй тэндээ хэвтэж хүн жухам ямар арга баширтай байгааг ажиглан тэнгэр харанхуй болохыг хүлээн. Бүхж даллахдаа мэрэгжсэн хүн чон хоёр бэй бэйя олж харахгүйч өөр өөрийн орон байраа эзлэн аштай тохиолыг хүлээцхэн. Батамун эргэлзсээр Жанжи юанч бүхж байгаа чонд мэдэгдэжсэн болов гэж сэжиглэн. Талнуутагтай чонтой үзэлцэхдээ эрэхгүй ши ямар ч явдлагаад бүр үүсч мэдэн шүү гэдэг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ бол талнуутхийн чоноос Монгол баатарчуудын сургасан хамаг үндсэн цэргийн ухаан болох юм. Бата хэсэг бодлоо хэлснэ. Хөдөлсөнгүй хэдсэн чигээрэн тэртээ уулан хөдлийн газрын байцыг нарийн ажиглахын дагуу жанживаныг хажуу талын хөдлийн байцыг тодорхой цээжлээ ингээлээ. Тэгээд хоёулаа сэмэр ухран хөдлийн ард ирээд мориныхоо чүдрийг авч хөтлөн дахин хөдлөөс бууж баруун өмнө зүг сэм алхан чоноос нилээд зайдсны дараа мориндоо мордож салхины доор талаар чон далдалсан газар зүг оройож очив. Морийн ноётон газрыг эсхэлэхэд дуу гарахгүй салхины хөрчгнөх чимээч хүм морины чимээг дарж байлээ. Бата зам турши хөдлийн хажууны газрын байцыг ажиглаж явсаар хагас цаг илүү болоод хоёулаа чоноос хамгийн ойр хөдлийн ард очив. Бата бас нэг удаа хөдлийн орой дэх өвс чулууг нягтлан байцааснаа сая мориноос бууж хөтлөөд мачлаа. Хөдлийн орой ойртоход хоёулаа морин цолвуураа гүнгэн гогчаа гарган хаанд нь уйж тавилээ. Тэд хоёр пууга мөрнөөсөө буулган бариад цэмэр бүхэн гулгасаар хөдлийн орой ойртон чоноос 100 метр зайтай ирэв. Шүүр өвсний гадна бултайсан чоны сүүл болон бүхсэн бөрөг бараг харагдаж байлаа. Гэвч чоны толгой, цээж болон гэдэсний хэсэг зэрэг амин газар нь шүүр өвсөнд халахлагдаад онлогдохгүй байлаа. Шүүр өвс бол талнуутагт төгөөмөл харагддаг нэг зүйлийн үе тургамал байж гоё мөртөө хачин ургадаг. Тэгшхэн тал юм уу хөтөл дээр газар цайгүй бөөм бөөмөр бутлан ургана. Намар болвол шүүр өвс бас улсан сахал шиг өвсгөр төрөө гарч хун галууны үдшиг харагдан үдшийн туяа дээр нь тусахад галын сор шиг улайж зөлөг өвсөн дотор яг л тахиан сүрэгт тогруу зогссон шиг оройлон намрын үлрэлийн газар цайгүй дэлгэрсэн цэцгээс ч илүү нүд бүл яадаг байна. Өвөл болоход шүүр өвсний навч зулгарсан ч уян хадан иш намаа нь уг хаваараа үлддэг байна. Талнуутхийн гэр бүхэнд хэргэлдэг шүүрийг бүр үүнээр уйж хийдэг. Хэргэлэхэд эвлэг мөртөө бүхлэг тэсвэртэй байдаг. Нэг бот ургасан шүүр өвсөй гаднаас нь гарахад туйлын ях сахлаг байж яг л босгож тавьсан хулсан адаар шиг. Гэвч
бутны дотор нь ховгоосон байж

0: бараг ямх өвсөж ургадаггүй. Шөөр өвсний ургасан бут нь дөв дөгрөг, яг л гортхоор тойрог зураад үр сас тарьсан шиг байдаг. Тойргийн их баг нь адилгүй. Ихэнхэн диаметр нь метр илүү байхад баг нь зөвхөн хоёр төөл хертэй байдаг. Малчид адуу мал хариулаад амрах үйстэй нэг бут шөөр өвсний хагасын дарж хуглаад хөвсгөр зөөлөн суудл болох гэдэг. Нөгөө хагас нь аяндаа нүмер төшөр болдог байна. Хэлвэр бүтсээр хонцгой байдаг шөөр өвс нь ямар ч халахвч далдгүй тал газар дээр анчид болон ариатан амтны амарч лаллах аштай сайхан орон болсон болохоор тал нутгийн чонч алерт шөөр өвсийг ашигласаар ирсэн нь латтай. Батын хэлэхээр чон өргөлж иймэрхүү өвсний ард далдлан зам өнгөрөх зээр юм уу хүнийг эндүүлж дайрдаг гэн. Жанжийвэн шөөр өвсний бутан дотор гэдэнгэсэг чонын бас олж харсантай холвж бодвол чон шүүр өвсөй бахархаж ашигладаг нь гарцаагүй байлаа. Билэг насны хэлэхээр энэ бол тэнгэрээс тусгайлан чонд олгосон бий даллах газар юм гэн.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг

Өгсөх замда хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замда тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр та бүхэнд дэлхийн минь хүмүүс минь чи минь намайг чи харсан уу? Юу вэ? Над руу тэмүүл. Ёроол хүсэх дуу. Тэмэл хэрэг. Хайрт минь гэхсэрэг дуунуудаас хүргэн. Дэлхийн минь хүмүүс минь өнх мандах дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд дэлхийн минь хүмүүс минь, чи минь намайг чи харсан уу? Юу вэ? Над руу тэмүүл, ёроол хүсэх дуу, тэмэл их, хайрт минь гэдэг дуунуудаас хүрэглээ. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч урт насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Тартай ургах, налгар хайлаар, намья татуулан, найра хүгэлнэ. Сартай мшэх, саруул хайлаар, сайхан зүүдэнд, үнгэрэн хоногшно. Айргаар сингэнэх, амглан хайлаар, амбан уулын, одтай жарган. Хүлэн байрин, хуйс хайлаар, хөгжмийн донжоор, хүшхэ ярнаа. Хайларын дуун нэвтрүүлэг. Ямар сайн байцгаана уу эрхэм хүмүүс сонсогчдоо та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг хүргээд энэ гаргийн хайлаарын дуун нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ уулзсан залгаж байна. За ингээд гэр хотлоороо амархан сайхан суулцаж сайхан намарчж байна уу? Ажил амьдрал нь урагштай, өөдтэй. За ажил явтал нь бүтэмжтэй сайн байцгаана уу? За энэ гаргаараа мөнч та бүхэндээ ширс нэвтрүүлгийн сүүлчийн хэсгээ хүргэж бэлдэж ирлээ. Тоонд нутаг ширс нэвтрүүлгийн хэсгээ сурвалж алгыг үргэлжлэн та бүхэнтэй уншин хүргэе. За энэ цагтаа тэгвэл сонор, хандма, цэцэгма гурвын сурвалж алгыг бэлдсэн байгаа. За ер нь ардын дундаас аялгуучид, урлагчид төрдөг яг үнэнхүү урлагыг мэдэрдэг улсууд ардын дунд байдаг гэж энгийн үгэнд яргадаг юм бол яг үнэхээр тийм байдаг юм байна. За эдгээр улсууд нь яг л чихээрээ сонсож, цээжиндээ буулгааж, энэ дуунуудыг бол сэтгэлдээ шингээж, өөрийн болгоож, онцлогоороо сайхан дуулж, хуучилсан энэ сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэж байна. За дахиад нэг зөвлөнө гэвэл хүн бүхэн мөрөөдөлтэй байдаг. За энэ мөрөөдөл нь хизээ яаж биелнэ гэдгийг өөрөө ч мэддэггүй, харин тасралтгүй чармайж, аз жавшааныг амждаг юм бол энэ мөрөөдөл чинийх болж биелж чадна гэдгийг бас гэр сурвалжлагынхаа дундаас ухаж ойлголоо. Ахмадуудынхаа яраа хураас мэдж танилаа. За ингээд сурвалжлагын уулга маань та бүхэнд хүрч сэтгэлд хүрч за тааламж өгч чадна гэдэгт итгэж байна. За анхлан тоонд нутаг ширс нэвтрүүлгийн за сонор. За сонорын сурвалжлагыг та бүхэндээ анхлан хүргье.

Тэмээгийн эрдний амтныг ардын дуугаар уйраач. Тэмээтэй харцаараа ярилцаж явсан залуу нас шүү гэж сэтгэл төрөн ярьж байсан өвөн гошууны алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлгийн дуучин сонорын сурвалжлагыг та нартай хуваалцъя. Сонор 1960 онд Хүлэнбаяр хотын Шинбарга баруун гошууны алтан үмэл балгасан төрөөд Шинбарга зүүн гошууны галбар сомны баян уул гачаанд нагч аав ээжийнхээ гар дээр өсөж торонсон билээ. Миний нагч аав ээж ажил хөдлөмөрт сайн алсын хараатай малчин хүмүүс байсан. Ээжийн маань хүний зэрэг хөдлийн дөрөөнд хөргснээр баркуй намайч сайн сайхан үсгэн хөнгөж үлдээ. Ээж маань сайхан дуулдах хүн байсан. Тэмээ малдаа явахдаа ч дуулж л байдгаа. Тэр үед ээжийн маань холой надад маш цээлхэн яруухан сонсдож байж билээ. Би тэр үеэс дуу хэмэх, хүний зүрх сэтгэлийг ариусгаж чаддах нандин эртэнд дур сонирхолтой болсон юм аа. Ээж маань надад алтарган, зэргэлдгэнтийн шил, 80 наваа, алтанхан бэхэлгээ эр таа, Хянган голын бялжуухай, хазаараа хангинтл, сэлэнгийн татуур, нанжин анжин хотонд, хүлгийн туурай, хавтхай цагаан шинхэн, дүүрэн сарнар, хүрэн хээр, эрийн алах булжмур, зэрэг дуугийг засаа, сүүлээр нь хандмаа багши, цэрэн багши, ханд авжа, зэрэг нутгийн ахмад алсаа, олонч ардын дуу сурч, багнасаа дуугар гоёж явсан билээ. Одоо болоход би 50 гарын ардын дууг бүрэн бүтнээр нь дуулж чадна. Бурят дуугийн хөв намбыг алдлагүй гарах гээх маш их хичээж дуулдаг гэсэн тэрээр доороо 6 дүүтэй. Дээр зуны 70-аад оны үеэр нийгэм даяар амьдрал хүчтэй болохоор муунч айлын их нь болохоор бага сургуулийн 5-р оноо төгсөөгүйгээр сургуулаасаа сурлага дорогон зогссон юм. Хүн дуулахаар сэтгэл сэргэн, сэтгэлийн бүх ядраа доороо тайлагдана. Энэ бол дууд шин гэж би, жидшит гэж би өдөөжил бодож явна гэж сонор ярьна. Тэр 1967 онд бага сургуульд орж, сургуулийнхаа урлагийн бүлгийн гишүүн болж, гочлол дуугаар тоглолтод оролцдог байсан юм. 1973 онд Хүлэнбаяр аймгийн Шинбарга зүүн гошууны улаан мөчр хөдөө байгаа малчтаас дуучин элсгэд сонрын аз таарч улаан мөчрөд шалган ороод хагас жил ажиллаад байтал нагц аав ээжийнх нь бэ зэргээр муудаж арга бос гэртэ ирж нагц аав ээжээ харгалзахын дагуу аав ээжээ хавсран хөдөөгийн ажил хийж эхэлжээ. 1974 онд сонорхой гачааныхаа тэмээчин болж тэрл цагаас тэмээчин хүүхэн хэмэх нэрээр өөрийгөө гойсон билээ. Тэмээ гэдэг хүнээс дутуугүй ухаантай амтхан Монгол хүний 5 хошуу малын нэг болсон эрдэ. Тухайн үед инг Ботхоголхон зөндөө би дуулна. Ботхоголсон ингний нүдий харж байгаад эмч хүрэн Эртэн уулын бараа, алтан хянган даваа гих мэтийн дуух дуулахтал ингний нүдэнд нулмс мэлтэлзээд ирэн шүүтэ. Тэгээдл зүрхэн уйрч ботхоо авна. Бид сэтгэл их өндөр байстаа. Энэ бол зөвхөн дуу, малчин хүн хоёртал байдах амтнтай ярд чаддах ухаан билээ. Миний ботго авхуулдгийг сонсоод хөрс зэргэлдээ айлынх нь намайг урьж ботго авхуулдаг байлаа. Гэж дуудуулж нялх хамтныг өхтэй нь хайсуулдаг байснаа эрх цөөлнэ. 1974 онд сонор гашаандаа урлагийн бүлхэн байгуулж ажлын чөлөөгөрөө баяр дурсгалын өдрийг тохиолдуулан тоглолт гаргадаг байв. Мөнч 1975 онд гашааныхаа төмөр хөөхөнцүүдийн дугуйланд оролцож тухайн үеийн төмөр хөөхөнцүүдийн гийдэх бүх ажлыг хийж явсан бөгөөд гачааныхаа хоёр зөвлөлийн удирдлага доор гачааныхаа үйлзүйлийн ажлыг гүйцэтгэж байваа. Тэгээд багал завтайл бол гачааны малчтаа тоглолт гаргааж үзүүлдэх байсан гинэ. 1988 онд би Хүлэнбаяр хотын Аражуу хорооноос эргэлсэн дуугийн уралдаанд Хөрөөтийн хөр, Чараахын гол гих хоёр дугаараа уралдаанд оролцоод шилдэх байв.

хүүхэнд нь чус харвж, нөхрийн 16 жил асарч дууралгын тайснаас нэгмсэн холдов. Харин орчмын хэдэн жилээс хүүхдүүд нь бүр айлгар болж амьдралын дараас хөнгөрсөн тул тэр үеийн хэдэн нөхөдтэйгээ ардын дууга дуулж эхлэв. Залуудаа тайсан дээр тоглох юмсан гэж хүсэн мөрөөдөж байсан ч хүсэл нь биелээгүй тэрээр тэмээхэмх ухаант амьтантай дуугаараа ярилцдаг байсан юу юунээс ч үнтэй санагдана. Би залуу байхдаа тэмээ хариулнаа. Тэмээ үн ингсан. Тэмээний бүх эдлэл хэрэглээ өөрөө хийнэ. Чухмал тэмээчийн хүүхэнгэх алдраа газар унгаагаагүй явлаа гэж бодно. Тэмээтэй бас ийш тийшээ аялна. Тэмээ гэж үнэндээ эрдэн гэсэн үг гэж тэмээгээрээ бахархаж ярина. Би ээж хандмаа цэрэн зэрэг ахмад багш нараасаа уламжлан сурсан ардын дуугаараа тэмээ хүртэл уйрааж явсан юм чинь хүн ардаан уйраалгүй яах вдэ гэж бодон 2013 онд Өвөн хөшөөний шинхэн жүүн сумны тэмээ хүзүү гачаанда талын цуурайг хэмэх урлагийн бүлхэн байгуулж нийт 30 харай тоглолт гаргасан юм байна. Бид гол нь ард түмэнтэйгээ ойрхон байх, малчдын амьдралтай ойрхон байх зэрэг талаас ардын урлагийн бүлхэн байгуулж тоглолт гаргадаг. 2014 онд бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч манай шинхэн баруун суманд ажил байцааж ирэхэд бид тоглолт гарган ухтсан билээ. Тэр бидний урлагийн бүлхмийг жинхэнэ үндсэн шатны урлагийн бүлхэн байна гэж шахшин магтаж байсан юм. Энэ бидний үндсэн шатны урлагчдад бас нэг хөвхөлөл болно шүү гэж сонирхой багтан ярьнэ. Сонор 2014 оны 3 сарын 8-ны Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн баяраар цагаан сарын золгол гэх жүжгийн жохол бичиж ачаандаа тоглосон ба дарван овоо хэмэх шүлэг бичин нэг шүлэг сайхан уншдаг залуугаар уншуулсан юм. Дуртгаас тэр дарван овоо гэх шүлгээ бичгэд бас их учиртай. Дарван овооны ойрхон манай дээдүүлийн бунхан байдгаа тэгээд нүхрээ нас барсны дараа бас тэнд нутаглуулжээ. Тэр үед би ганцаараа мал дээр байсан. Гарвалж ганцаараа, орвалж ганцаараа байсан болохоор гарч орохдоо овоондоо сүү өргөдөг байсан. Гэнэт нэг өдөр шүлэг буугаад тэгээд л бичсэн. Бодход бас цаанаа учиртай байхаа гэж бодно. Хэмэн амьдралын хатуу даваах хэд тулсан сонирхой ингэж ярина. Бид чинь гэр бүлээрээ урлагчин шүү. Миний бах хүү баг байхдаа таван талсах хүүхдийн найрал дуугийн бүлхэмд дуулж байсан. Миний хүүбэр бас дуу урлагт авьяастай. Миний хүүхэн бас сайхан дуулна. Миний их хүүхэн хүлэн байр дээд сургуулийн хууль чаажийн салбарын багш. Миний бах хүүхэн хөдөөгөө мачин болсон. Бас сайхан дуулна гэж амьдралын хувь тавилангаас төвөнд өгсөн нандин бүлгээрээ бахархана. Би хэдийгээр тэмээчин явсан боловч өтлөө насандаа урлагийн таснаас хэдэн шагналтай шүү гэж олсон шагнал хөхүүлээ бидэнд харууллаа. Төвийн харвал 1986 онд Өвөн хөшөөний 3 шинэхэн буряад ардын дуугийн уралдаанд шилдэгдсэн шагнал 1988 онд Өвөн хөшөөний соёлын ордноос эргэлсэн ардын дуугийн уралдаанд шилдэх байрын шагнал 2014 онд Өвөн хөшөөний анд хундахт Идэр Ахмадын дуугийн уралдаанд 3 дугаар дэсэ 2019 онд улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгах Наран гэрэлт орны дэсийн ардын дуугийн уралдаанд тэргүүн дэсэ 2022 онд Өвөн хөшөөний 3 шинэхэн буряад ардын дуугийн уралдаанд онц дэсэд тодорсон шагнал хөхөөлүүд байлаа. Маны насанд хүргэсэн хүмсэд нэр алдар, эд мөнгө дэмэх хэрэггүй. Харин мартагдж байгаа ардын уламжилт өв соёлоо залуучуудаа өвлж үлдээх нь маш чухал болоод байна. Би эхлээд мөнгөн цоря гэдэг бүлхэмд байж, тэр бүлхэн маань 2016 онд Имийн голын дэнч хэмэх ширс тоглолтод шар цэцэг гэсэн буряад ардын дуугаараа төрөн байрын шагнал толсон шүү гэж сонирхой. 2017 онд Өвөн хөшөөний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхэмд орсон байна. Маны бүлхмийнх хөдөө мал дээрээ яруу байсан ч ардын дуугаа гэвэл хөрөөд хүрээд ирчихнэ. Алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэн маань олон удаа нэ ордны дотн гаднах урлагийн тайсанд тоглож явсан. Би одоо залуу багчуултаа өв соёлоо өвлөн уламжилж яваа бүлхмийн хамт олонтойгоо утга урлагаар төлөө насаа гойж яваадоо сэтгэл өндөр байна гэд сурвалжлага маань өндөрлөж байна. Тэмээ

Зуухдаа уулсын толгой ширтэн их холыг бараалж уудахтай айдлахнаар настан маань их холыг бараалж хүсэл мөрөөдөл баян явсан нэгэн билээ. Залуу насаа тэмээгэх эртний унагаар гойж, өртлөө насаа буряад ардын дуугаар гойж яваа түүний маань амьдрал үнхээрийн сонирхолтой нэг бод түүхэнд үлдэх ном билээ.

Дуучдыг байгалаас заяасан буюу мэрэгжлийн гэж хуваавал ардын дуучид яалтчгүй байгалаас заяасан дуучид болох юм а. Ардын дуу бүхэнд сонирхолтой мөртэй уулгадаад дуусчгүй өв соёлын нууц байдаг. Зөргүй үг гэж үгүй, зөйдлгүй ховчс гэж үгүй гэж ардын үгэнд байдаг шигээр үлгэр учиргүй ардын дуу гэж байдаггүй. Бүгд л өөрөөрийн гол дүртэй байдгаараа содлогооны үндс нь өв соёлын эд шидтэй байдаг бөгөөд үндстэн ястан бүгд л өөрийн ардын дуугийн эцнээ цаанах соёлын нууц өвлөгдөнтэй байдаг. Ардын дуу нь жирэм, халах, ордос, буриад, жоод, үжимчин, барах гэх мэтчилэн орон нутгийн аман айлгаар ялгагдж, орон нутгийн араншин зан өв соёлыг ил тод өөр өөрийн соёлын үнэр амттай болгож байдах болохоор олон зууны дамжин өнөөдрийн хүртэл өвлөн хадгалагдж ирж билээ. Ардын дуу нь альч дуугаас илүү урт настай байдаг нь ардын дуугийн өөрийнх нь онцлог ба түүнд бий үнцнээс шаардлагатай байдаг. Ардын дууг өв соёлын ариун санд өвлөн дээдлэхэд ардын дуучдч ардын дуутайгаа адилхан хүнд их хүлээвэл захнаа. Иймхүү соёлын хүндхэн өв уламжлаа дээдлэн яваа өвөн хүндсний өөр таньсах хошууны алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн дуучин хандмагын сурвалжлагыг та нартайгаа хуваалцъя. Малын дэргэд дуугийн буваатай өссөн болохоор тэр онцгой авьяаслыг дуучны нэгэ. Би ч нэ сургууль соёлын мөрөөр амжилттай сайхан явж чадаагүй болохоор мэрэгжлийн дуучтай харьцуулахаар сайн дуучин бишээ гэж сурвалжлах хүлээсэн тэрээр 1959 онд Хөлбөмбөр хотын Өвөн Күндэсний өөртөнд өсөх гошууны шинхэн баруун сомны тэмэн хүзүү гачааны цагаан гудуугийн шагдар сэвгийн 3 дугаар охин болж заяасан юм. Төвний 5 настай нэг өдөр аав нь хорвоогийн мөнхөсийг үтснээр ээжтэйхээ тухайн үеийн нийгмийн хүчрэг бүрхийг давн туулж он цагийг илээсээр хүний зэрэгт хүрсэн юм. 1967 оноос 1969 он хүртэл баг сургуульд суралцаж адил ах дүүнрээ сургуульд суралцуулах хэмн өөрөө сурлагад оргон жогсдог нь төвний өрөөлийн төлөө боддох нандин чанар гэдэг нь ил байлаа. Эрт сурлагаасаа зогссон болохоор ээжтэйгээ хоёулаа хөдөөгийн бүх ажлаа хийхин дагуу орой үдшийн зав чөлөөгөрөө ээжээсээ буриад уламжилт хувцас цасл ойхийг сурсан түүний энэ яваа насныг нь өмчилж болох их өв соёл болон үлджээ гэж тэрээр маш баяртай ярьж байлаа. Буриад хувцас цаслыг ойж чадах хүн өдрөөс өдөр ховордож байгаа болохоор энэ нь өв соёлын өндөр үнэтэй зүйлс болох нь лавтай хандмаа. Би ээжтэйгээ хоёулаа хөдөөгөө хочирч хөдөөгийн ажлаа хийхин дагуу буриад дуугаа дуулж сурч байжээ. Миний ээж бол миний ойдлын багш, мөн ч миний дууны багшаа. Ээжийн манд дуулах хэвтнам тухайн цагтаа л жинхэнэ буриад ардын дууг сэтгэлд шингэтэл дуулж чаддаг байсан шүү гэж ярьнэ. Буриад ястдын гэр бүлийн сургун хүмүүжил ямар шуухан чанга байдгийг хандмагийн ярианаас үүр төр үзэж гарнаа.

хориод ястад хүүхдээ багаас нь номд мөргэн үгэнд цэцэн үйлд уран ардын өв жанчлаа сонгодох хэлбрээр нь өвлөн уламжилдах нь цаанаа их учиртай юм байжээ. Ээж маань надад олон олон бариад ардын дуух өвлөн жасаар байж одоо гэхэд миний мэдгүй ардын дуу чөөхөн болжээ. Ардын дуу гэж ард түмнээр дамжин өвлөгдөх болохоор би ээжээсээ сурсан ардын дуугаа хүүхэд дүүнертэй өвлөн заах дуртай гэж тэр ярьна. Хандмагийн амьдралын баяр гуних ардын дууд нь шингэж тэр түүнээс амьдралын утга учирыг олж үнцнийг мэдэрдэг байжээ. Хандма 1978 онд хантайгаа аял гэр болж нэг хүү нэг охинтой болсон юм. Би хоёр хүүхдээ хөвөлдөн байхаас нь буряад дуугараа бүвэлсэн юм аа гэж ярих түүний хоёр хүүхдийнх нь хүүн их сургуулаа төгсөж хүүхэн айл гэр болжээ. Амьдралын хүндхэн бор ажил хөдөлмөрийг бие дааж хийжэл ирсэн түүний амьдрал ардын дуунаас л ирч хүч итгэл найдвар авч байсан нь ардын дууд шингэж байх асруу том хүч юм аа. Дуулжил байсаар тэр 2008 онд Вэнкунсны өртөн цэх шууны тоонд хамтлагт дуучин болж дуулж явлаа. Тэгээд 2013 онд Дундуудын хүслэн тал нутаг утга урлагийн найртай Бурядын Йохр бүтгийг тоглоод алтан металл тосож 2009 онд Шанши Можид болсон бүх улсын цөөн тодондсны дуу хөгжмийн уралдаанд оролцож шилдэгдсэн шагнал болж 2016 онд Вэнкунсны өртөн цэх шууны шинхэн баруун сумны Тэмэн хүзүү гачааны урлагийн бүлхэмд орж жил бүр болдох Эмин голын дэнч хэмэх ширс тоглолтод жил бүр оролцсоор иржээ. Мөн ч 2022 онва 2023 оны Хүлэмбор хотын Өвөнг үндэсний өртөн цэх шууны цагаан сарын үдшилтэд буриад ховч заслаараа гоёж ардын дуугаа дуулан оролцжээ. 2017 онд би Аз Тааран Хүлэмбор хотын Өвөн Күмцний өртөн цэх шууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлгэмд орж олон удааны тоглолт уралдаан мөрийцээнд оролцож ардын дуугийн гоёлоор аз жаргал дуудаж явсан билээ. Үүнд онцлон дурдууштай нь Бурят Хурмын басхан наадмын бэхлэг нуух тоглолтыг олон удаа тоглосон юм аа. Бэхлэх нуух наадам нь Бурят Хурмын ёс заншлыг бүрнээр өвлөн хадгалж ирсэн гэдгээрээ өв соёлын их уулгот гонтай байдгаа. Ардын дуу бүхэн өөрийн үлгэр учиртайч, нэг л дуу дуучид бүхэн өөрийн гих хэв дамбараа дуулж байдгаа. Ардын дуучин хандмагын дуулах арга майх өөрийн онцлогоор бялхам. Өвгдээс уламжилсан дуулахын мэрэгжлийн дээр өөрийн гих хэв намбаа уйлдуулан дуулдаг болохоор сэтгэлийн гүнд хүрэм яруухан уянгалаг билээ. Сурвалжлаг өндөрлөж байсан ч түүний дуу ахин дахин сонсоод баймар санагтнаа. Энэ бол яалтчгүй ардын дуучин гих нэрээ унгаалгүй яваа түүний дуулах хэв намбын татах хүчин билээ. Ардын дуу ямархан их хүчтэй байдгийг түүний ээжэсээ уламжлан сурсан Бурят ардын дуу бүхний сонсголон дуулах хэв намбаас сонортж хэдхэн цагийн сурвалжлахаар ардын дуугийн ритм шидэд маш ихээр татгд.

амьдрал өөр өөрийн үн гайсаараа өнгөрч байж утга төгөлдөр болтгоо. Тэнхүү хүн бүхэн амьдрал хэмэх их зүцгийн сайн тоглогч байх нь лавтай. Энэ цагаар дууг сайхан дуулдах, ойдл сайн ойдох, цагаан улаан шар эдэнгэх мэтэн төрөл зүйлийн эдэн ундаан боловсруулахтаа холоёртой алдартай Эвэн гошууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхмийн дуучин цэцэгмэн агчих сурвалж улгын хааг гэгийн хоймрт хүндэтгэн урлаа. Ардын үгэнд буряад эрхүнд нэг л сүх байхад амьдралаа өд татаж аваад явж чадна гэдэг бол буряад ястдын зөвхөн эрсүүдэл тэдий биш, бүсгүй чуудан ч их олон гайхамшгийг соёл түүхийн хуудаснд үлдээж байгаа хүмүүс ажээ. Буряад бүсгүйчүүд өөрийн ховц заслын соёл эргэншлээс эдийн умдаанаа хүртэл өөрийн гих онцлог шинжээрээ хийдгээс их олон хүмүүсийн анхааралд хүрч чадсан байна. Бориадын цагаан улаан шар эдэний боловсруулалт нь дэлхийд ховрхон үнэр амттай байдгаа. Сурвалжлагын маань хүлээсэн цэцэгмаа өгч, хошуу сум гачааныхаа хамтын дуугийн хөдөлгөөнд оролцоор ирсэн бүгэд бориад онцлогтой эдэн умдааны олонд шахшигтл хийж чаддаг нэгэ. Тэр эсгийн урлал хийх, бориад ясны ховчц заслаа өөрөн ойх гих мэдчилэн юм юмд уртаагараа холоёртоо алдартай хосгүй ядлж нэгэн билээ. Өвөн гошууны шинхэн зүүн сомны бүрд гачаагийн харган халтай жигмэд толиод халтай хандма хоёрын дөрөвдүгээр охин болж 1970 онд төрсэн аав ээжээсээ ахトゥ 8 улаа үнэр үртхэн айлт хүүхэн үрн болж заяасан тэрээр адилж хөдлөмөрч ээж аваасаа цагаан улаан эдэн боловсруулахыг сурч залуухан байхасаа гарын үр ухааны ураараа орон нутгата нэр хүндтэй болж чадсан нь түүний залуу насны адилж хөдлөмөрчийн ариун гоёлол билээ. Тухайн нийгмийн нөхцөл болон ар гэрийнхэн нөхцөл анагаас болж сурлага арга бус доргон зогсцээ гэж ярих нь морьтой болоод завтай байсан бол би хэн нэгнээс дутгүй гар сурах байхаа гэсэн далдаас сонортно. Аж ахуй нийгмийн хөгжилт олон ч содон хүмүүст харамсал үлдээсэн нь цаг үе л хатуухан хувь төөрөх байх нэ. 1992 онд насныхаа хань даш дондохтай айлгэр болж ооны хоёр өвөрчгийг юм юмд авьяаслык хоёр хүүхэнтэй болжээ. Амьдралын эрхэнд олон ч юм хийж байлаа. Үнээгээ саагаад сүүгээ худалдаж хоёр хүүхнийхээ сурлагын мөнгийг цуглуулхаас авахуулаад ойдл ойх ишгийн урлал хийх сүү цагаагаар олон төрлийн бүтээгдэхүүн болгож худалдах гээд нэг амсгаагаар хоёрын хоёр охиноо гүнтэй адилхан хүн болгоно гэж ээж хүн бүхэнд л байдах хайрын хүчээр урагшаа чармайж явсаар байгаад энэ бүхэндээ хайртай болсон байлаа гэж сурвалжлагч надад ярьсан нь эхлээд амьдралын эрхэнд тэмчих чухалтай байсан бол одоо болоход би мөнгөс их үнэтэй зүйлийг хайрлан бүтээх болжээ гэх нууцхан санаах уулж байлаа. Хөдөө орон нутгийн малчин ээж нарын үрээгэх ариун дүрийн мөнгө зурглал болж хөлн бойрын талд мөнгө цэцгэл энэ хүний амьдралын их бодном юутай учиртай юутай гүн нууцхан билээ. Энэ бол хин хайрын их таталцах хүч юм аа. Цэцэгмэн агч, манай хүлэн байр цаг уурх үйтэй. Мал малчхад бас тийм л дүгэн биш. Гэхдээ нөхөр бид хоёр хөөрхөн хоёр үрийнхээ төлөө өглөө үдшгүй тэмчиж явсаар нэг мэтгэр их хүүхэн маань орсоос аспирант үсэж Шилэнгол аймгийн Хөвөт шар хошууны соёл тамир зуучлал арааjou төлөвс товчооны ерөнхийлсэн алган герт нарийн бичээчин ажил хийж байна. Бага хүүхэн маань Өвөн гошууны шинхэн баруун сумын Монгол өмнөгийн хорионы эмчээр ажиллаж байна. Энэ нь бид хоёрын хөдөлмөрийн маань үр бүтээл болох билүү гэж малчин ухаантай бодно гэж хэлэх нь олон ч малчин ээж нарын сэтгэлийн төлөөлөл билээ. Үрээ гэж зүтгэж явсаар байж 2015 онд Монгол улсын шар эдэн боловсруулах мэрэгжилтнээс талхын эдэн боловсруулахыг сурав.
Тэр ээжээсээ сурсан цагаан эдэн боловсруулах ур мэрэгжил, ааваасаа өвлсөн улаан эдэн боловсруулах ур мэрэгжлийн дээр Монгол улсын багшаас шар эдэн боловсруулахыг сурсан болохоор хүнээс онцгой мэрэгжлийн давуу гараа Хүлэмбор хотын хөвчөнд улаан цагаан шар эдэн боловсруулах мэрэгжлийг малчтаа зааж сургаах хэмжээнд хүрсэн байна. Монч түүний заах нь өөрийн хөв намтай болохоор малчин сурч эжимшгэд маш хялбар дүгэн байдгийн учир холоороо сурхаар ирэх хүмс өдрөөс өдөр олширчээ. Түүний хийж байгаа цагаан эдэн нь нилээд хэдэн дэлгүрт тавигдсан борлуулагдаж түүнд орлого өгдөж өгөх нь сайхан. Ойгоогүй чармайлах амьдралыг хайрлах ухааныг хүндэлж өвөн хөшөөний шинхэн зүүн сумын засгийн ордноос түүнд цагаан эдэн хийх мэрэгжлийн будсын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчин яруу алдрыг хүртээсэн нь нам жасгаас амьдралыг өлгөндөө тэмрэн хайрладаг хэн нэгнийх хайрлан хүндэлж байгаагийн илрэл болох юм а. Бурхнаас хүн болгонд адилхан цаг хугацаа хайрладгаа. Зарим хүмүүс цаг хугацааг хайрлаж нандгиндгийн бол зарим хүмүүс цаг хугацааг дэми өнгөрүүлдгэ. Ийм болохоор бурхан цаг хугацаа нандгиндх хүмүүсийг шаандаг юмсэнтэй. Цэцэг маа 2017 онд өвөн хөшөөний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхэнд ад таарж орсноос одоо болтол бүлхний хамт олонтойгоо буряад ёс заншлаа төгөөн дэлгэрүүлж явна. 2018 онд Алтан Бэхлэг Ардын Урлагийн бүлгмийн хамт олон Оросын Иркутск хотноо болсон олон улсын алтарган наадамд оролцож Буриадын нэг өдөр хэмэх тоглолтороо алтан медаль тассан юм. Тэр энэ яруу алдраар өнгөрийгөө медалгсан болохоор бүлгмийн хамт олонтой чин сэтгэлээс баярлаж явдгаа ярьнэ. Цэцэгма Хүлэмбор хотын шин барга зүүн хошууны наран сачрал барга цагаан идэ боловсруулах суурин газраас голчлон эрхэлсэн анх дахь удааны наран хундахт цагаан идэний дэлгэн үзүүлж чи шалгаруулах уралдаанд шилдэг төсийн шагнал тосж байсан ба Хүлэмбор хотын хуучин барга хошууны баяжил тариалан машин махныгийн тусгай мэрэгжлийн хоршоожлоос эрхлэн явагдуулсан малчтын өөрийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлгэд хувь нэмэр үзүүлсэн шагнал тосж өвөн хошууны шинэхэн төв сургуулийн 2002 оноос 2003 оны сурлагын хугацааны шилдэг гэрийн ахмадаар сонгогдож байжээ. Бас өвөн хошууны анх дугаар удааны эсхий урлын уралдааны шилдэг дэс Монгол улсын хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөр эргүүлэлт үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн үндэсний төвийн харьяа эрчимжилсэн мал аж ахуйн сургаал төвчлөлтийн үндэсний төв нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллага болон Хүлэмбор хотын шин барга зүүн хошууны ажил олгох товчоогоос эрхэлсэн анх дугаар удаана сүүн сачил сүүний бүтээгдэхүүний боловсруулах сургаалтад оролцож шилдэх сурлагатаар төгсөж байсан юм а. Үүнээс гадна тэр Хүлэмбор хотын шагаа наадмын үйлсэд хүчин зүтгэл үзүүлсэн үнэмлэлийг тосж байсан ба бүрд гачааныхаа чинээлэг өрхөн яруу алдрыг олон удаа тосж байснаар баггүй сом гачааныхаа 3 сарын 8-ны улаан тогч өмгтэй чадвартан зэрэг шагнал хөхүүлдэг жил дараалан хүртсээр ирсэн билээ. Түүний олон жилийн турш чүхрэлгүй чармайж ирсэн зүтгэл чармайлах нь хайраас хайр төгөөсөн өдр хоногуд байжээ. Тэр одоо цагаан идэгээс шар шүүсний шихэр, сүүн шихэр, зөөхө бурмын шихэр, хөх шарсны хуурай сүутэй шихэр, шар толсны хуурай сүутэй шихэр, шар шүүсний хуурай сүутэй шихэр, тоот, таргын жайрмах, шар шүүсний жайрмах, сүүний жайрмах, шар шүүсний умдаа, шар шүүсний жимстэй умдаа, олон төрлийн умдаа, өтгөрүүлсэн шар шүүс, шар шүүсний жимстэй цэлцэг нүүр, болсон сүүний жимстэй цэлцэг нүүр, сүүний цэлцэг нүүр, өөдмийн бялуу, үрэлтэй өөдмийн бялуу, хурд, бяшлаг, аарттай ааруул, үрэлтэй ааруул, мойлтай ааруул, тогоон өрөм, өрмөн хайлмаг, хурдтай ориомог, хурдтай будаа, бяшлагтай хуушур, бяшлагтай банш, хурдтай писа, өрмөн хайлмаг, шар тосны боо, шар тосны үжимтэй дарс, дарстай гурвалжин будаан гихмэтийн дүт шахам зүйлийн цагаан эдэний хийж чадхаар баргүй 30 төрлийн улаан эдэн хийж уламжлан заадгаа. Үүнд бүхэл мах чанах, ориомог, шар шүүсний чансан бүхэл мах, хорхох, эс түжин, борц, хавиргын ориомог, сархингийн ориомог, гүзээний хорхох,
төмсдний хучмаг, таван цолын шүл, говийн цагаан шувуу, шарсан өвчүү, хүшхи, писа, хям зэрэг улаан эдэнийг хийнэ. Тэр эдгээрийг ааваасаа сурсан бүгэд шинэ үеийн улаан эдэний Монгол улсын хаян хэрваа багшаас сураад уламжилт шинэ үеийн улаан эдэний бүхнийг хийж чаддаг болжээ. Цэцэг маам буриад уламжилт эдэний бүх төрлийн хийж чадхаар баркуй буриад гутал, буриад хувцас засал, малгай дээлийг өөрөө хийж чадна. Тэр шар эдэгэч олон төрлөөр хийж борлуулдаг байна. Тэр анх эхлээд хоёр хүүхнийхээ сурлагын мөнгийг олох гэж олон төрлийн юм хийдэг байсан бол одоо болоход хийж байгаа бүх зүйлээ сэтгэлийн гэгээгээр гэрэлтүүлэн хайрлах болжээ. Энэ бол яахын аргагүй хайр тунч амьдрал бүтээсэн хүний амьдралын гэрэл гэгээ ажээ.

хөгжим сонсогчдоо хайлаарын дуун нэвтрүүлгээрээ тоонд нутах хэмэх ширс нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Төлж тавьсан бай, тоолж тавьсан нас, тулж ирсэн тавлан заяа гэдгээр хүн бүгдийн амьдрал өөрийн өнг айс хөв хэлбэртэй байдгаа тоонд нутах хэмэх ширс нэвтрүүлэгт өвөн хөшөөний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн гишүүдийн амьдрал ахуйг та бүхэндээ сурвалжлан өшин хүргэлээ. Тухайн цагийн нийгэм ахуй, ар гэрийн түших тулгуур, авч авах өөрийн биеийн зорих төвчээр чар майлгаараа чи өөрийн амьдралаа тогтоож байдгаа. Хөдлөмөр хүнийг гомдоодохгүй гэдгээр сэтгэлээ тэвчиж, дуулж авбал сэтгэл баснаа гэдгээр сэтгэлээ уйраан байсгаж зоригжуулж авсан ахмадуудын сургалцлагын

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушинан Монгол аржу хороо.
0: Худамбэрийн аражу.
2: Бонле аражу.
0: Чилин голын аражу.
3: Улахатин аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Хэнган аражу.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Үерийн хугацаа хүрч ирэхийг дагалдан боронтой цаагуур намагдаж, тойлын хүчтэй солиг урсгалд цаагуурын төгшөр өргөлжлөнд ашигласан байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн аргацах ажлыг Лавданбатын сайдар хийж, Харьяа ордны олон төмний амь нас хөдөлгөөний амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө орд Улаан хотын усан ашхалтын төвчөө эрт байрлуулж, эрт жагсан байцаах эрт найдваржуулахыг баримтлж, үерийн сэргийлэх хариуцлагын бүх талаар чанга ботойжуулан тойрон байцаа жижигрүүлэн цахих ажлаа чангадахыг, үерийн сэргийлж үерд бэлтгэх элзвийн ажлыг бүх талаар боддог бөгөөд нарилга атгахыг, бүх хотын амар төвчин тогтуунаар үерийн хугацаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдрөд сурвуулжлагч тоорын голын гол урсгал жич голдохтын салбар урсгал дагуу хөрөхд Улаан хотын голын даргын дүрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан Харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлага зэрэг голдохтын усан ашхалтын байрлалд тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан ашхалтын төхөөрөмжийн Үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж, үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслээс нь сэргийлэн арилгаж, элдвэрлийн үерийн сэргийлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал, усны байдлыг хянан хөмжиж, сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтой өндөр бүтөмжтэй сайтар хийхин төлөө Улаан хотын усан ашхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь Уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд төшөглөн бүх хотын уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжих өртөөний чигий бүхэл өдрөөр жижигрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа орны борооны хэмжээ гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын хамт шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хэмжих арга барьдаар дамжин цаагуурын усан зүйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж, үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж, судлан магдалж, үерийг сэргэлж урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж, үерийн байдлыг урчлан магдлах бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадварыг бүтөмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Тонголын хотын хам зуучлуурын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Дэлгэрэх зууны уулархаг газрын тал нутагт өвс модох хөхрөн ногоорч онцгийн гой сайхан байдаг. Зууны удирлын жуучлалын шижралтан хугацаа амжиж, 60-д хошууных нь бомбын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр буудлах газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогтэй жуучлалын орныг бүх талаар дэс дэвшүүлэн өөрчилж, тоног төхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн, зугаацсан наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулж, үйлчилгээний хэр төвч

0: нэг дээшлүүлэн одоо нэгэнд жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тосгошо соёл жуулчдлын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж, олон арга хэмжээгээр зуны удирдлын соёл жуулчдлын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж, дөрвөн улирлаар жуулчлах уулархай газрын тал нутгийн жуулчдлын ордныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуулчлалыг гүнзгий уусалцуулан хөгжүүлэх сэтгэгчийн тойронд дөрвөн улирлын жуулчлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын улирлын мөс часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн үзмөр зэрэг жуулчлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж, жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч, хаврын удирдлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн нэмэгдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уусалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, Өвөр Монголын хөтдсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан, Зүүн хойд орны хотын хөтдсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан, өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны Бойко бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хөлбөрийн уралдаанд төшиглэн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж, нутгийн соёлын уулахууныг гүнзгий уудлан, Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг, хадан зоригтны дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын оронд дэлгэн үзүүлж, баян тамираар соёлыг мандуулах, соёлоор жуулчлалыг ахиулах уусалц хөгжих замаар замнаж, жарууд соёл жуулчлалын нөлөөлөг хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлах сэдийн олон хэлбэрийн өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн, хээр гадна явган зугаацах, залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж, тал нутгийн ам ахуй, уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож, ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч, бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн системийг бүрэн шүүлж, 60-р хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчөрхөгийн хөдөлгөө хүчнийг хурамдуулж өгөөв. Одоохонд жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт зах дэлгүүртийн амжилттай золгуулж, маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, нэг бүлэг онцлогт ардын орон сууч болон үзмчийн орныг баяжуулж, дөрвөн улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн баялагжуулж, зам шугамын шистнийг түүлдэржүүлэн, нэн олон баячлан ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж, жарууд нутгийг жуулчлах сэдийн зорилтын орон болгоно гэж жарууд хошууны соёл жуулчлалын төв цогийн дэд дарга Янглиж итгэл түүлдэр ярина.
1: Шилэнгол аймгийн хамт зууч төрийн төвөөс сэрвэлсэн мэдээ, нутаг вилчээрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүдүмжтийн сэргэд хинтүүд хоёрдой шулуунхох хошуу 2026 оны нутаг вилчээрийн хорхон хөнөлийн сэргийлэн дасах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан, ойн шугын нутаг вилчээрийн салаа мөчрө бүлэх хувааж, голдохтын хэсгийн урдаар сэргийлэн эзэмдэг загварыг авч, хорхон нягтч баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтнууд гачааны нутаг вилчээрийн нарилгажуулан байцаач, хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтой ойлгон тодолж, шинжилгээ ухаанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын үр ардын зөвлөлтөд урчлан нэвтрэлцэж, сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малчиг үртнийг тохитой хашаалан хамгаалж, өм хэрэглэх хугацааны амар төвшнийг баталсан байна. Шанд бодгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хөрөхөд 12 машин яг бэлчээрд эмэг журамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож, механикийн ажил хурдц, эмийн шингэний хэрэгдэх хэмжээ, ажиллах хэвчээг чанга эзэмдэн бүхний хамарч үнчиг болон үлдээлгүй сэргийлхийг үнэнхүү баталсан байна. Тус удаа сэргийлэн зассан талбай нь бараг 5,000 мөд хүрсэн байна. Шулуунхох хөшөөний нутаг вилчээрийн ажиллах хөртөний тусгай мэрэгжлийн ажилтан жан удам гэдэгтэй. Бид байцаан шинжиж хянан хэмжихээр дамжин энэ жил нутаг вилчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ажлыг урчлан өрнүүлж, хорхон гамшихын дэлгэрхий бүтөмжтийн хоригдлын хамт бохирдлгүй амаахын сэргийлэн эзэмдэх баримжаа чанга хэрэгжүүлэн өм сүрчсний дараах 7 өдрийн дотор мал бэлж

0: анх сэргийлэн Бурхушууны нутаг үлчэрийн ам ахын амар төвшин Малаж ахын тогтон хөгжилтийг бүх хүчнэрээ хамгаалах болно.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн харуцсан найруулгач Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мэрэгжил Тан Жуудаан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Радионоос ирүүлсэн мэдээ нөтрүүлэлтэй.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгын зоог нөвтрүүлэг зоршил ясаараа сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавриа байна.

0: Ойрын жилээс нааш дэлхийн ил усаар суралцах болон ажил хүний та жилээс жил нэмэгдэж байх хандштай. Бас нэг хэсэг бүлэг нь суралцахын дагуу ажиллаж, сурлагын сэтгэл болон өдөр тутмын зардлаа олж явна. Энэхүү өнцөгийн нөвтрүүлгээр гадаадад ажиллах болон суралцахад үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа Төнгөлийн хотын Горчин зүүн гарын хойд хошуугаар нутгтай Жанжуг суралцсан байна. Тэр манай суралцлаганд голдуу ямар үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа ба гадаадад ажиллах ба суралцахын сайн тал болон дутагдaltaй тал. Гэрийн Ахмад ямар зүйлд санаа ширж байх, сурагчид мэрэгжлийн хэрхэн сонгох зэрэг талаас хуваалцсан билээ. Залгаад бид сурвалжлагын нарангуулхад анхаарлаа хандуулъя.
1: За, намагийн Жанжуур гэдэг голдуу нэг гадаадын сурвалжиг нэг сүлжээний атлын хийж байгаа юм уу?
2: Ер нь энэ нийлээр авч ирж ил манай монгол зурагчид гадаадын гарч сурвалж хийж ахмуу, адилж яг хүнээ тоо ямар шүхэн бэ?
1: Энэ орчим нь 3-4 жил дотор илүү тоо нөмөгч байдал тавиалаад байна. Өн төрөнд хийсэн бол одоо Япон улсад сурч агарх хийгээд хийсэн байна. Япон улсад бол одоо жил аваа ирвэн сурч хийж байна. 4 жилөөс эхлээд Герман улсад нэг ажил мөрчлийн хоосон жил гэж хагас сурч хагас атлыг бас илүү картын хийгээд өн жил бас сурч гарч байна. Чуулаад орчим нь Корея Хангул шүү дээ. Хангул бас гарч ийнэ бас байна.
2: Тийм байна.
1: Одоо ан ил хийгүүсэд эрвус бүрийг олгоогүй. Одоо жермусэд л монголчуудтай одоо явна хаша боллоо болхоо юу гэдэг та. Одоо их үндэсний үжилэр чанг тийм ахтанаар удаад нэ лихөр жимлсэн байна. Сүлж очираад одоо би сэхэн ярсаар нөтрлөөнд ярин бичлэгээр дамжаад ярин эрвүүн ялгасан байна. А чигэл хөдөө таны нэг япон суралч цуудлын хурл. Адас өдөр нь Японы байдлыг ялгаан Японы нэг япон суралч арам дарааг нь жоочгоны талаар одоо ингэж ярсаар байлаа. Өдөрөөс ихний ялгасан байна. Өнөө адил нь япон суралч болоод хангу өнөөс суралч болоо. Энэ жоочгоны талаар нь өөсөө дотор ясруулсан нь тийм ч үрэн үгүй. Аймасан гадаадлын сенсортэй дараа энэ хоёр улсад үчлээд гэрн амт тавчруу тдийх дараа сурхав штт. Осны дараа Япон улс руу одоо ошоод нэг гэр 10 өдрийн дараа бүр сурч тавдан ажиллаад идэх жоо сонгон жоосом болооч. Корея бол одоо ошоод нөөх чавас

0: зарадэр салангус лиг нэг шилгэж авал мунч сурч тавдаа наадлиж байна шүү дээ.
1: Асфера муу эсвэл одоо энэ шэйран хийх юм.
0: Өнөөдөр энэ чөлөөл нь моол жалууч өдөө гурвны хоёр мол бүр дөөтөн нан тогсоод эсвэл дөөтөн дөтнээ гурав дугаар жилд надаа улс дотроо Японы л муу салангус лэн сураад нэг чөлөөд их сурулжад гарчих нь юм байна. Гурвны хоёр жилд.
1: Герман улсад гарах нь одоо ямар шухан байдалтай вэ?
0: Герман улсад гарнаа бол голдуу нэг мөрөгчлөөс мөрөгчл сур яа гэж нэг ямар нэг гар дэмий сур яа гэж өөч гарна. Гасны дараа нь сурулж байгаа арга маяг нь бол нэг гэргнээ нөгөөс хоёр өдөр бол энэ өрийн сүмсэн тусгай мөрчлэн онон л өчлөд нь сургууль суугаад. Нэг гэргнээ гурваас дөрвөн өдөр бол нэг өрийн тусгай нэг сурсан мөрчл хаан үнэн бутын ажил мэдэгээр атал юм. Ажил хийж байгаа учраас энэ тэр герман улсад бүр чалан үстэй. Сарын одоо баг манай дундуусан жоосроо бол нэмээс том айд мэн төрөг болчих. Мөн ч одоо өөж аваасаа жоосхгүй бүр үлдвэртэй. Сарсар бонооч байгаа ч дийл. Яарвинор уусар. Нэр өдөр нь ч одоо Япон бол төрөө жил доо мөн 7-ны он төнд төрөв байвар гэж чинь. Мөн одоо төгсөн төгслөн сурлагын сэтгэлийн нөгөөд амьдралын сэтгэл өөрөө хэрэгжүүл тэрн хам томос 30 хам том баг буугаад ш. Монгол Корея энэ хангуу бол 4 жилээ сурлагын өгчээ. 4 жилээ сурлагын өгчээ баг 18-аас 20 том. Монгол герман улстын ажил мөрчлийн хос хүмжил. Энэ бол баг 13 томоос 17 том дотор бол латэ бууж байна.
1: Бараг уусан дотор энэ сургууль суусан те лектор гэж хэлж байна.
0: Тийм. Одоо ирэв өдөр жил манай энэ уусан дотор нь их сургууль жил баг 15 томоос 20 том. Хэрэгжил төмөнд хүрэх зарчилж байна. Олон хийн үед тэ бэдлийг үндэслэл.
1: Тийм байж байна. Таарас одоо өн хэдэн жил одоо эргэн сургуучийг адгаад юу явуулж байна. Энэ одоо сэн талаас нь хэлвэл одоо ямар шухам бэ?
0: Нэг сэн тал бол хамгийн чангалгын бол одоо хамгийн сүлдэн ажил болт илүүх нэг үтэн юу бол бүлэт дээ. Одоо нэг улс дотор юм аа нэвсний байдлууд ажил болго даралдах нөө сургууль төвшөлт даралдах нөө их өндө. Хөрвөө өнөг ялан жоосон зарчлаад миний дөр ирсэн нэг гурван улсад картаг татлуул. Гадаадлын сурат картаг татлуул. Тэр хөксөн улсад лаптиа нэг адал болт дээ. Одоо ямар тус юм уржил сурхын уртаар ярихгүй. Тэр хөлийн сэн зураа нэг их сурын намдртай бол лаптиа тэр улсад үлдээд бүр адал болт дээ. Чилэн ус мандалд өндөр усыг дартээлд кавл. Жишээлбэл Япон бол одоо баг төм 20,000-аас төм 5,000 төмөс төм 20,000 ийм ахтар манай улсын жоосоор ботул. Тэгвэл Корея улс бол одоо хангу бол баг 20,000-ийн наагүй шавран 20,000-ийн уугар. Өөл одоо герман улс бол жилийн чилэн ус бол баг ушаас 35 мөн. Бараг 3-ны 2 нүлд. Ийм өндөр чанар үзэл олд юм.
1: Тийм байна. Өнөө сандаа бас хаашаа сурагч явуулж байна.
0: Өнөө сандаа бол одоо голдуу нэг Европын улсаар. Европын улсаг бол одоо манай энэ Монголчтой одоо нэг аажих чинь нөхчил одоо ерөн гэрний ааж аа нөхчилийн үндэс бол Умрад Европ. Умрад Европ нэг Норвег нөө Финланд нөө Тамарк нөө өнд дөрвөн улсаар бол юу явуулдаг. А чөл ангиллэн яасгч гэргач тав явуулаад ингэ гэргач.
1: Оо тийм байж гэн.
0: Одоо л одоо нэсэндэн амрыг ус бол амрыг ус дээр чирэм жоогм бол бас энэ сурлын сэтгэл бас юм да. Эсвэл одоо амрыг ус дээр шүүч таш юу гэнэ. Шүүч таш юм ло димисэн их сурлын биш гэж хөлөн сураад мөрөгчл сураад амрыг усд үлдэт атлуул бол эншин одоо манай дундуустай их сургууль төгсөөд ажил олохгүй жоб чек чалуучад англи хэлээр сэнсураад амрыг усд ашаад шүүчи дааши хоёр жил үзээд үчиг тавдаа натлиг одоо хоёр жилийн төгсөн дараа амрууд үлдээд ажил олголоо бас нөлөөд амрахад юм нэг юм байна.
1: Оо тийм байж. Ер нь одоо энэ гадгадын сургуулийн гой чилхэд одоо хүчин хэмжээ ямар шавхан байж.
0: Японы бол карвиштол бол нөлөөд нэг таа юу бол ершигтэй. Болмошины карвиштол хийдэг тийм нэг хүн би хоол одоо болохгүй шүү дээ. Амхан бууж ирэхгүй. Усан устэй бол одоо бүр багч жооны жоор бууж ирнэ. Олоод амрагны бол ногч. Амрагны бас лавтлоо бол.
1: Тийм байна. Тад одоо таны компани бол одоо энэ дунд одоо ямар шинхэн адлын одоо хийж өгч байна.

0: мадам болоод голдуу нэг сурагчны нэг хөлийн боловсруулалоо гадаад линс юм боловсруулаад гадаад линс эргэн талбаад гар хүчтөрөн хийгөөд онлоо гар хүчтэй нэг гөр төрөслөг гэнэ чам ортер одоо хүнээр оши тосолөг гэнэ асны дараа гэнэ гатал өрөг гэнэ энэ талаас одоо хавсрууд өмжилэг явж байна.
1: Оо тийм байж. Үл ус одоо гойчлэг сүйтгэл гэнэ одоо бараг бүр ондоо байлгуудаа.
0: Тийм одоо япон бол одоо дөрөн чалуучтаас бол одоо тийм гойчлэг сүйтгэл гэж авч үгүй. Анчхан тийм бих үе япон бол анчхи. Усрын бол одоо бүр жигэмжнэ гойчлэг сүйтгэл чухал тийм.
1: Ер нь одоо гадгадад сурч юм уу ажил хийх нь одоо хамгийн үндс нь нэг шаардлага байж даа. Англи хэлээ хөрг өрхөн жавл одоо нэг хэмжээ өр өрхтэй тий.
0: Тийм тийм. Англи хэл их чухал. Одоо дэлхийн чанартай бол англи хэлээр бас сураад гарвал. Анчлын сэйн сурлахтай нүхтарууд бол англи хэлээр сэйн сурах хэрэгтэй. Өгсөнөөс ит бол асуран доктор гээд үжиад явал бүр англи хэл жаа.
1: Тийм байж. Ер нь одоо дэлхийн хөл юм шин надаа.
0: Жишээлбэл ши Японоос дашаад доктор шал яамгалаа бол ол юм бүр англи шат. Анчлын дээр өмнөлгөн ваа доктор шал яамгалаа бол. Уулын бүр англиэр биш. Япоор бишдэг.
1: Тийм байж. Одоо англи сураг анк бас өрхилж гинүү.
0: Англи сураг анки манай дээр угаатай нэг их багштай мань хамтарнаа гэж.
1: Оо тийм байж.
0: Одоо тэрийг багштай дээрс англиэр сураад тэрийг багш болоод жахан сүртэй үний мөн нэг жил хагас хоёр жил дотор англиэр яас жирач табын хэв явуулаад ирдэг юм уу гэдэг багш.
1: Юу нэг одоо тэр нах мөдөд ямар ямар талаар асуудаг юм байж гэнэ.
0: Өн төрөнд асуумор гэрнэ амуу ташил одоо манай хүүд илүүсэд явал тэрэж ноо гэж асуулаа. Дуулаад би миний өдөжилдээ туршилаг бол нэг өөрийн бүрэн дагчид ураа тийм сэйн бишээ залуучууд болоо. Өн төрөнд япон болоод кореяа улс юм илүү багсаж болоо. Ана кросонерэл чо япон сурал чинаа кореяа сурал чинаа болоод бүрэн нэг хөллөө талаар нэг намдлуу нэг оранжи чаг чаги үгчэтна. Төвл өнөсөн төшөн бодивэн бас Жэгэм жоо таачтэн ирүүчэр мэрхтэй жалуучд бол мөрчин сур яваад чавал герман уси батлын ло германын ачил мөрчин хосомжил бац шилвэл их сурулын нэг шилгэл дээрэн бараг дөрөмжөө тэвээ тавжээ яваад төшөн авчэддэг ийм чирмэлтэй жалуучд бол ёорбин улс амрик гэнэ чүүн үндэд ачаазарны юу батлыло гэж тэмж санаж байна. Оолодо хоёр дугаарт нь одоо амар төшний асуудал амар төшин ямар бэлээ гэж байгаас энэ ирэн өдрөн өндөрч лөө өссөн устай амар төшин болоо бүр ихсэн. Тэрвэ амар төшиний авслаан сэтөр дэл хоол өн өссөн ус гол дэлхгүй штт. Энэ бол одоо хамгийн наачих нэвтэл чуул одоо нэ жоочгоны талаар бас ирвэн асууж байна. Сурагчд бол одоо осны дараа яаж сурвал чинь асуранд үзүүл яан, доктор үзүүл яан, сэний сурвалд нь орд жил болоод ямар давтаг ан ивэ нү, тосломж вэ нү, чуулаад би сэний сурвалд орд жил сухараад би яаж чирмэн осны дараа эмдрэл ямар вэ гэж нөөж асуух юм бол ирмэн.
1: Туулаад мөрөгчийн сунгаг талаар бас асуух хүн ирмэн байл гэдэг.
0: Дима одоо мөрөгчийн сунгаг бол одоо өри байдлаа нүнслэн. Ирэв өдөр нүнслэл одоо би голдуу нь чалуучдыг бол өри сурт хийлэг юм сураач. Өри сур дуртай юм сураач. Ямар нэгэн халуун ширл усхи мөрөгчил гэж тэгж суртай чухал үгүй гэж. Өри нэг байдлаа нүнслэлөө гэж ингэж яддаг. Ирэв өдөр нүнслэл одоо энэ япон бол уртаар хөллөө сургууль нөгчл агаас хоёр жил өчвэй да. Энэ үчиж та надад одоо япноос тэ дараа энэ мөрөгчлэн одоо өөрөө бодлоод цугаатай бат чаддын.
1: Тийм байж.
0: Тэгмэд энэ өссөн үсэр авчлуулал энэ сургууль дотор нь өөрийн тусгай мөрчлэн сольёг бол бас ам байна. Хангуугсгүй энэ юмсгүй яарвин уусарахсгүй. Осны дараа нэг жил болтын дараа биний тусгай мөрчлэн үжих санаагүй. Би онлайн тусгай мөрчлэн үжих нэг бол энэ оолын энэ өссөн нэг чинь шимасын хөвөндөн ороод ингэж төгсөг юмд бас орч болно. Юм асан нь нөлөө чөлөө тий. Өгсөн усны нэг 6 амжилт. Шилш шиднэ салаа нэмэх юм уу? Монголд тийм номор өнгөрөө юмтны хамаатай энэ ачил тэжээг өмнөг мөрөгчл бас бэ энэ чуулаас компьютер мөрөгчл бэ энэ өчигнөн тамаралт хамаатай мөрөгчл бэ олон жил мөрөгчл бэ
1: тийм бэ
0: чирм бас одоо мал тараны хамаатай мөрөгчл бас сурч ийнэ бэ нотта ирсний дараа бас мал тараа тэгэн үгэж уйлдуулаад чартий лөөд одоо намагийн өрөөд ирсэн хөрш бол бас хэдэн жоо бэ
1: гад гад яб дийлэг нуурам баг хэдийг хүрч байна.
0: Бараг бүр жоне ерний юм тулж байна. Бүр гарч. А жирмэн одоо гөрөн нүгчлөөс ялгаалаад гарч ирэх юм уу? Хөлөн сенсорцгоо юм уу? Гар бүртэлээс энэ жахын асуудал гарсан юм уу? Мөн одоо нөгөө төрөгд дараа хагасчлан гар гараг сурушос байна.
1: Тоо тийм байт.
0: Энэ гадаад сурулж наагуулаа. Одоо өөрөө нэг хан жигдэг гэнэ, идэг гэнэ, амьдрал сурлаг ажил гэдэг одоо бүр өөрөн жигч юм. Эмээсэн нь амьдрал нөлөөд яаралт. Яг л одоо амьдрал яаралт яаж тань одоо нөлөөд чөдрөн тийш. Ун ганчраан нэг гадаадос сурулж гшин ялаачт нэг эдгэр гэж байна. Олгийн сурулшд бол мөн 3 сар баяу 6 сарын дараа бүр одоо сэт татна. Сэ ош өөртөө мөн бас тэг ош өөртөө мөн бас нөлөөд хүчтдэг байдал төрөд. Өлле талаарсгүй, эмдлэ талаарсгүй, идэш өөртөө талаарсгүй.
1: Тийм.
0: Ийм нэг байдал тий. Чуулаад манус олон нэг Монгол утдан бүр гадаадыг гаргана гэвэл ялж тараа нэг хүн болох зогсоо очроод төсөлж өгнө. Харин одоо нэг манай нэг залуучдын хана нэг жоос мөнгөний аваад барал одоо барши ууш бишээ. Сүүлээр бас энэ хавсар өдрөн жил гэнэ, асраан шил гэнэ, ажил олог талаараад бас үйлчлэг хангаж байна. А анчлын Японы улсын сурч наагуул одоо болгоно сурагшааны аач өгч байна манус. А бертэн орлын сурвалд нь орлын сэхэн жаад яваад сурвал оссны дараа бас энэ гэрэсэн юм өгч өлөм үе аму өргөж үжих юм нэг юмтэй. Юм бас энэ сурагши одоо нэг жүхэн гаргаад ашгуул одоо мань тгийж юм бишээ. Арт халын үйлчлэг бас ихсэн хийж болохоор онлайн таашаалыг бас ихтэй нэг хүртэж байна. Би бол голдуу нэг бошуугаар гэнэ манай энэ төвийн давчин гэнэ шипи орган энэ давчаар бүр алдулдаг. Монголд өдлөө болгоно 6 цаг 6 цагслэ босоод нөтлөө хийдэг нэг хар цаг л нөтлөө хийгээд мад аллаас энэ ярьж өгдөг. Монголд энэ их сургуул төвшөөсөд энэ манай улс дотрын нэг их сургууль нэг өрөмжлөл тагнаа мат явас сэхэн жамаад ишэтта. Им осонэн алан хийгэр наамад болоод нэдэс асуна. Ярчвэл дээр асуу. Улсын дотоод жил ямар вэ ягшэ? Ягуус ялгтан болом байлээ. Гадаад гэрчтэн дээр ямар тус юм уу жил үл сайн мэлээ гэж. Үнэ адур энэ гадаад сурулж наа гөлөө. Өн төрөнд болоод гожифа. Нэг олосны хөөлж хач. Онгоны мөр гожимой олосны нэг алжамэм. Энэ хоёр тус юм уу жил болоод яг манай нэг Монгол залуучууд их сэнд хэрнэ. Яад гол одоо нэг төрхийн үл хөксөнөөс авчруулаа. Бүр манай дүндөөс нэг алжам эмээ төөж ин штт. Дүндөөс үн ярбан.
1: Тий.
0: Гол одоо нэг төр тойн усны нэг давлаг болоод дүндөөс үн нэг давлгаан нэг батурлаад хойлын хүн дүндөө их сэнд холбоос болвол бас мандаг ёож оос яллоо гэж. Одоо имэрэг үйлчлэг муу имэрэг мэмээ шомээ гол одоо ямар нэгэн мөрөгчл сустаан нэг сэнд онил мандуги хамжилт яалт юм уння дилуло нкатати сурулч наагуло тэнэг өгсөн усны нэг элба сэхэн жүли өри бид шигэж ав давлгын шигэж ав үн болосо жинхэнэ нэг өгсөн усээ дасаад сурсны нэг үн шанийн мал гаргаж итта а би зөвхөн нэг мөржин зраад юлуу нваг чилмөөс олёгуло уння дилул бас олж гэн тэр усны усны дараа манус өрөөс Сони сэтгэлдээ би өртөө чиний юмтэй уйлдаж тэр усны юм тань юу нэг ярилж хэрэгтэй. Анчлын сэ усан жамчуд авчруулаа. Манай энэ дүндөөс тань жамчуд тань багана явуулчна. Тэр усны жамчуд болоод арт хэрэгтэн багш амтхан одоо сэний явуулж чаддаг юмод уртар хөлөн сэм болгоод аргад сурлаг амьдрал асуултны ачлан техин жогчлоод ябал одоо өөрийнх нь амжилттай боллооч. Остан ирэлтэл явас өөрийн усны орон жийтэ өөрийн усны ажил амьдрал босгоо үсэд үүш удаан хүмжлүү үсэд бас нэгэн сэхэн үжил санаа олон усны харастай болчихна гэж ялгаж боллоо.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та, энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг суруулжилж найруулсан гоё нөвтрүүлсэн Балжима. Нөвтрүүлсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараачийн нөвтрүүлэгтээ баяртай залгая, баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр, түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр, намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би өөлөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ урдаар хуулийн тайлбарч болонд анхаарлаа хандуулан хөдөө тосхон малжих тариалах хооронд холбогдсон хуулийн тайлбарчаас сонсцгаая.
4: Асуу нөвлөх зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
2: За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болон гараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосгоны энэ малжих тариалах оронтой холбогдсон гачааны нийтийн бас хамтын аж ахуй гэж хэлдэг нийтийн аж ахуйн бүрэлдэхүүний одоо хэрхэн нотлох тухайтай бол хууль тогтоолоос та бүхэнтэйгээ тайлбарлан хүргэн ингээд нөвтрүүлэгд бол зочноор Бээжингийн Ван Юмэй хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч мөн бас манай яг энэ хайлаард хуваар газрын боолынхон хуульчигаа урьж манай энэ цагийн тайлбарч ярилцлагаа өргөнүүлэхээр болсон байдаг. Ингээд манай нөвтрүүлэгт маань боолынхон хуульч маань өргөдөөд яг одоо шууд нөвтрүүлгийн өрөөнд суугаад байгаа. Сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас цаг зав гаргаж олондоо хуулийн тайлбарч хийхээр байгаад маш их баярлалаа. За тэгвэл өнөөдрийн бид хоёрын ярилцаа маань гэхлээр одоо яг л одоо малжих орон тариалах орны энэ малчин тариач дуудтай бол одоо нягт холбоотой даруй одоо энэ гачааны гачаа тосгоны хамтын аж ахуйг одоо энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрхэмийн нотлох тухайтай ярих гэж байгаа. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бид энэ хэрхэмийн нотлоход ямар шүү баримжаа, ямар шүү нөхцөл байдаг энэ талаас та тайлбарлаад хэлээд өгнө.
5: За тэгвэл дүгнхний бодод бол доор энэ аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрэгэм гэдгийг дүгнчлээд хэрэгэм гээ. Энэ хэрэгэм хамаатай хөрхийн нотлоноо үний яриг үтэн бол голдуу шүү хорооны талаас бол ярих санаж байна.
2: За.
5: Шүү хороонд бол одоо өнөөхний хөрхийн нотлохтой ямар баримжаар нотолж гинүү хамаг түрүүнд бол заав нь өрх хамын дагас байх хэрэгтэй.
2: Хамаг уртдах нөхцөл юм байна тийм.
5: Хамаг уртдах нөхцөл, үнсэн нөхцөл. Гөөч бол энэ гүйчд нөхцөл бишээ.
2: Аа за.
5: Ямар утгатай юу? Та өрхөөр хэрхэн гэн нудлан өсөрө анх түрүүн өрхөвши энэ гацандаа мал өрхө ам байх хэрэгтэй. Гэвч гацааны өрхөвийн дансанд байна. Би дараа ийм хэрэгэмтэй болно уу? Ийм учир бишээ. Өрхө ам нь энэ дээг мөртхөн бол энэ гацандаа мал урт хугацаагаар эмдэрж урт хугацаагаар үйлдвэрлэсэн байх хэрэгтэй.
2: Аа.
5: Төв мөртхөн болны гацааны хоронтой бол тогт төвтэй өрх үүргэний хэрчээ байгуулсан байх хэрэгтэй. Энэ өрх үүргэний хэрчээ байгуулж байгаа үнийд яаж өлгнө өрх сөр одоо амархна тийм ба. Манай одоо даачлан өгнөх өрх манай газар нутгийг ан даачлан өгнөн тийм ба. Бас одоо орон суучийн газрын өрхөх өрх энэ орон суучийн газар дээр бий бол гөрвэрс байна. Суурсыз байна. Уул одоо нийтийн орлогын хавах энэ бол бүр өрх үний ээлхэд амархан байдаг. Үүрэг гэж юу ямар үүрэг үүргэнө үү? Үний бас тийм тосттой тодорхой ярих аргагүй. Юу гэдэг энэ үүрэг болвол гачааны ардуудын өөртөө часаг зарчмаар яг үүнэ. Дараа манай гачаа өөрөө тогтоож байна. Гачааны ардууд гачааны бүрд нь ийм ийм үүргээ даатлах цохолтой. Хөрөө энэ үнэн тогтоосноос өөрөөр одоо гачааны бүрд нь энэ үүрийг нь даатгаж авна.
2: Тэгэхээр одоо яг энэ хэрх хэмээ нотлох баримжаа нөхцөлд нөгөө иймэрхүү олон зүйлсүүд байдаг юм байна тий.
5: Бас байна одоо гачандан бол нөлөө хэв нэмэр үжилжээ. Бас нэг юм бол гажир нотгийн даачсан ийм өрхтэй бэ нүүгүй юу? Энэ бас их бодлоо тий. Үнийг хэрхэд хөрөө энэ хэрэгм бизнес үлөөсөө гажир нотгоо даачилж байна. Тэгэхэд эргүүлж авчир энэ гажир нотгоо даачилч ийм байдал нь бас хэрэг хэмээ нотлоход бас хөрөгчөттэй. Турата бас нэгэн бол газар нутгаараа амьдралын үнсэн батлаг болгоно. Энэ ямар утгатай болов уу? Одоо ман жарам малчид, малчны хөвгдүүд бичи үснээс өлөрөөд хөрвөн улсын ажилтан болсноос өлөр өөр одоо ана ажилтан ажилтан болсноос өлөр хөрвөн
2: яг нийгмийн батлавар болох гэж байна тийм
5: тийм тийм хөрвөн батлавартай батлмар авч явбал одоо хэрэгм нь нотлоход бас одоо энд бас хамаатай болно.
2: Тэгэхээр одоо яг энийг энэ гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрэг хэмээ нотлох баримжааг бол бас олон төрлөөр шүүх хорооноос бол нотолдөг юм байна тий. Тэгээ үр хамын данс бол одоо урддах нөхцөл байдаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ газар нутгах дээр одоо удаан хугацаагаар урт хугацаагаар тогтвортой байна уугүй юу тий. Тэгвэл одоо эрх үүргийн харьцаа гэж бас харах юм байна. Тэгвэл одоо бас хов нөмөр үзүүлсэн байдлаас нь бас үндэслэх юм байна. Тэгвэл газар шараан энэ даачлан эзгэнэх өрхтэй юу үгүй юу тийм ба. Тэгвэл одоо энэ газар нутгах амдэрлийн үндсэн баталгаа болгож байна уу үсэх тийм ба. Эдгээр зүйлсээс бол одоо энэ хэр хэмээ нотлохоор бол шүү хорооноос бол одоо үндэсэлж энэнгээр бол нөхцөл баримжаа болгодог юм байна гэдгийг бас та бүхэн маань нөвтрүүлгээр дамжиж одоо ойлгосон байх. Тэгвэл бид нэр одоо хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэр хэмээ олоход бас ямар шүү одоо та баримжаа байдаг вэ? Энэ нь одоо олох алдах зарим нь бол одоо бас энэ эрх алдчихдаг байдаг. Энэ хэрхэмээ алдчихдаг байдаг. Зарим нь бол бас энэ хэрхэмээ олъё гэж хөөцөлдөг байдаг. Тэгвэл олоход ямар шоу байдаг?
5: Хөдөн талаас та олж байна. Хамт хүндэн бол энэ бэглэх үед нь дараа энэ жохон бэглэхэд бэглэх анхны үед нь хөрвөө би энэ гацааны ард байсан бол дараа ийм хэрхэмээ айдан олчихно. Хардвард мал үжигдэх дараа миний өөч боё аав гачааны бүрүүлдний хэрхэмтэй үнэн жахан хүүхэд одоо үжигдэг үед нь дараа хэрхэмээ олчихно.
2: За
5: бас нэг бол ургийн харьцаагаас болж олхоо хөрмснээс үлэр одоо бүрэн хөрмгийн дагаад ийм хэрхэм олдгийнө.
2: Тэгвэл эхнэр нь одоо өр нөхрийгээ дагаад бас ийм хэрхэмээ олох.
5: Бас нэг мал одоо өргөнтөжих.
2: Одоо хүүхэд өргөнтөжих үед бол энэ хүүхэд бол бас энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний одоо хэр хэмээг олох юм одоо хэрэгтэй юм байна
5: тийм. Одоо аж ахуй хөгжсөн ажир гонжуушин нэг ажираар бол одоо тэтгэр бүрэлдэхүүн бол хүүхэд үжигдэг үед энэ чарам нэг жил дээр бол 20 төм 3 төм ингэж ховаад ийлээ жоос болоо. Ягаад гэвэл энэ гажирыг амал гашаан дөрөөс л өгч та.
2: Тийм
5: жоос орлог эрен байсаар хүүхэд үжигдэг тулд нь одоо тэр үеийн дараа энэ 20 төм 3 төм олчихно. Тэгээ уузууд бац гээд одоо өний сэн үлгэр болгоод явдаг шүү дээ. Үжигдэг тулд үжигдэг үед нь бадарыг чалентэй болжээ гэж.
2: Одоо хөвөлдөх хүүхэд нь за дүнгэж одоо төрсэн хүүхэд бол бүр энэ хэр хэмиг олох ийм одоо болцоо байдаг юм байна тий.
5: Тэгвэл бас нэг юм байна одоо хуульч хадны тогтоолоор юм уу төрийн тогтоолоор болоод гацаанд нөөж ирээд малжиг амтрал хийхсэн байвал ийм байдал дор бас хэрхэмээ олж байна. Хамгийн сүүлд нь өн хэрхэмээ олох хөх бол одоо манай гацааны ард нь өөртөн ч асах хөв чанд байна. Дарвын хөрвөө өн хурал хийгээд хуралд оролцсон 4-3-аас хөтрөөд 4-3-аас илүү гооны өөрийн гацааны хан бүрүүлдэн болгоод ос гасан байвал ийм хэрэгмийг бас олж байна.
2: Тэгэхээр одоо энэ хөдөө тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрэгмийг одоо хэрхэн олох вэ? Энэ талаар бол та бүхэн ойлгосон байх. Тэгвэл энэ хэрэгмөө алдах болцоо байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яавал алдах болцоотой байдгаа энэ талаас бас бид ойлгоод авъя.
5: Одоо нэг төрөн бол одоо бэ чагч байхан болсноос өөр өрх үрг бүр ууснаа. Үгүй оно ууснаа. Имас өөх энэ ба нөгөө дөрөв
2: болсноо.
5: Нас барсны дараа. Нөгөө дөрөв бол одоо хөрвөө өөрг ачааны юм хэрхмийн олсон байвал тус ачааны хэрхмийн алднаа.
2: А за
5: нэг хүн хоёр гачаа хоёроо төшөн ийм гачаанд бүр хэрэмтэй байх тийм болоцоо байх вэ? Нөгөө дөрөв мөр одоо хөрвөө хот болгасны таянгын бас өрх ам олсон гөр олсын алтан болсон одоо өөр ажилтан ажилчин болоод баталбар авсан ийм байдлаар бүр хэрхэн үгүй байна.
2: Тэгэхээр хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүний хэрхэн алдахад бол одоо иймэрхүү хөдөн одоо байдлаас тавл алдах боломжтой байдаг гэдгийг одоо бид нар бас мэдсэн. Энэ бол одоо зарим нь бол одоо яг одоо энэ гачааны иргэн байжгаад одоо жинхэнэ ажилтай болчихын тийм ба. Тийм үедээ бол тавл одоо бас хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрхэн алддаг юм байна тий. Эдгээр зүйлсээс бол одоо бид нар бас ямар байдлаар алдах боломжтой байдаг вэ гэдгийг бас ойлгосон байх. Тэгвэл та дөөр ярьсан гачааны ардын өөртөө засах одоо энэ зарчим гэж байдаг гэд. Тэгвэл энэ гачааны ардын өөртөө засах одоо зарчим энэ талаас ярих юм бол яг одоо чухам бас энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрхмийг нь нотлох талд бас ямар шүү одоо үйлдэл үзүүлдэг вэ?
5: Энэ бол энэ юм өрхий бол одоо ардуудад үгчээ, малчид үгчээ. Хөрөгөө одоо энэ хүний манай гачаанаас авна. Тийм манай гачаанд оруулаа юм хэрхэн олгоноосоор болно уу? Болно шүү. Ман чирмүүд бол ирээд маний өөртөө яа би энэ гачаанд хэрэн жил амьдэрчээ, 30 жил амьдэрчээ. Тэгээ одоо энэ нутгийн бол надад дөрөв сүлжүүлд харна. Надад юу одоо даачилж үгэлд харна гэж өөрж ирдэг байна. Түр ман тэнд гаргаж гарах юм бол хараад гачаанда хараад өөрөө зэрэг хараа таны гачааны чинь юм хурал хийгээд хөрвөө хурлын дансан дөрөө ийм таны шингэж авах хурал хийгээд одоо орон хит хооноос бүр зөвшөрсөн байвла. Тим хэрэгми олж байна гэдэг.
2: Энэ дүүл одоо нэг гачааны энэ бүх ардын хөдөө хаваас дөшөө гэсэн юм харьцал байдаг уу?
5: Тийм 4-3.
2: 4-3-аас дөшөх. Одоо харьцалаас дөшөх бол одоо зөвшөөрсөн байгуул одоо энэ хэрэгми олох боломжтой юм байна тий.
5: Тийм.
2: За тэгэхээр одоо дээрхээр бол тав хүнтэй хөдөө тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын ийм бүрэлдэхүүний хэрхмийг хэрхэн нотлох талаас тав хүнд баримжаа нөхчлэн ярьж өгсөн. За тэгвэл одоо энэ хэрхэмөө хэрхэн олддог, ямар байдлаар алддаг. За тэгвэл гачааны ардын өөртөө засах зарчим нь бас яг энэ хэрхмийн нотлоход бас ямар шиг үйлдэлтэй байдаг энэ талаас одоо тав хүнд дуулглаа шүү. Тэгвэл одоо Баодихын хуульч яг одоо энэ хуульчийн ажил юм уу эсвэл одоо яг өмнө нь бас өөрийн энэ ажлын энэ харьцаагаас болж яг энэ хөдөө тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний энэ хэрхмийн одоо нотлох талд юм уу эсвэл энэ талаарх одоо зургаатай хэрэгийг бас тосож байсан уу?
5: Тийм үү?
2: Ямар шиг бодот хэрэг бас тохиолдож байсан энэ талаар хуваалцсан уу? Үүнийг бас хамаг өсгийн дунд бас яаж шүүж одоо шийдвэрлж байсан.
5: Би бол онлайн шүүгч байж 16 онд ийм нөхрийг тасалсан байна. Нөхсөө авахтнаас баруг очихгүй хөхнөр гацаагийн жаалчээ. Одоо даатлаг хэрхний хамаатай жаалсан байна. Энэ юу ч хэлж байна. Өөрийн мал одоо 96 оноос эхлээд мөн хөхнөр гацаанд одоо малжээ, эмдэрчээ. Ийм олон жил энэ одоо нотог бираад малжаад заавлаад үн хэрхмийн нотолж өгнө. Ууд бол хэрхмийн нотол хас дамжаад үннийг л хөтөр бол гажир нотгийг даацлс нь өрх. Ийм үн өрхийн хамгаран гэж байна. Энэ шүү хараан жаалснаас өнөр гэрч бэр гарагч гэрч гараад оо хамаг голдуун бол би манай анхны манай хорлын хөсөөд өрөөн гачааны ардын хурлаар дамжаад авсан байвал тийм учир нь өөр үгүй бэвлүүд үгүй байсан мишээ энэ гачаан үжигдсэн бас бишээ ургаар энэ гачаан ирсэн бас бишээ юм бас одоо ганчхан энэ өөртөн часах гачааны ардын өөртөн часах гачааны малчтын их хурлаар дамжаад олсон үгүй энэ болголоо үгүй энэ учир нэгэнтээ өнгөрөөд 30 жил болж ягшина тэр тансыг орхид их хүчрөө. Одоо энэ яаж нотсон нөх одоо хамгийн сүүлд энэ суу автан болоо. Шүү хараа нэг гэр тушааж. Мөн гэрчэн бол 96 оныхаа гачаанаас энд гаргасна. Яаж вэ? Би одоо 2000 3000 мөн нотгийг тань зарулнаа. Гүш бол чи жилдан бол 30 хэн өгнө.
2: Аа.
5: Ийм нөхөрч байжээ. Өнгөр чи үнслөөд бол одоо ямар нэг үр дүн олжээ. Та бол хэрэгм нотгийн аз ахын жохан бие үлдэн бүрүүлдэг хэрэг хүмүүс болоод гажир нотгийг даачилсан бишээ. Харин энэ гажир нот гажир нотгийг бол та
2: төрөөсөлж
5: авчарч. Ийм үр дүн осноос үл энэ гочрали бол боцсон байна.
2: Тэгэхээр одоо бас яг энэ агуулгын талд хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо яг ярьсан энийг одоо хэрхэн хэрхэн хэрхэн олох энэ асуудалтай холбож ярих юм бол бас яг энэ асуудал баримжаа нөхцөлд нь үл яг тохирч гүм байх тийм одоо яг ялгаа нь үл энэ хүмүүс төрөөсөлж байгаа юм байна. Яг энэ даачнаа эсгэнсэн ийм ховхон биш. Тэгэхээр одоо энэ одоо заалдлах зархын үл ялгдсан юм байна тийм үү?
5: Тийм үү.
2: За иймэрхүү хэрэг бол гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо тав хүний дэрэгдэж гисэн бас яг одоо хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний тухайтай бас ийм мадг маргаантай асуудал байж магадгүй. Тэгэхээр одоо бас манай нөвтрүүлгээ үзэж байгаа сонсогчид үзэгчид маань бас боломжтой бол манай нөвтрүүлэгтэй холбогдож асуу зөвлөх энэ боломжийг бас тав хүн дахин гаж байгаа шүү. За үүнээс босоод бас ямар шиг хэрэг үүссэн бай.
5: Одоо Син өөрж ирнэ малчида. Ямар байдал байна уу? Уулдаан бол өрх хамын данс бол амархан өс шилжиж байсан байна шүү дээ.
2: Тий.
5: Одоо н хинганиймгаас тунгаас бияс өөрө хинганиймийн нутагт байв шүү дээ. Тэр Хүлэнбэрд ирээд эрвэн жил ажиллаад эмдэрч усад бол байна. Гэхдээ одоо энэ өөрийн дотроо батгтаа би ер нутагт ирээд 30 жил эмдэрч. Энэ нутгийг 30 жил жарч. Ийм утга миний өрх хамын данс бас өндөв юм. Би одоо жабл ийм хэрэгмтэй. Өөж өөрж ирэх юм бол эрхэм байдаг аа. Өөж жирэм нь бас одоо өөж аав нь бас хуралд оролцжээ. Тийм ба. Миний мом аав 90-ийн онд гачааны малчдын хуралд оролцоод миний өөж аавы гачаанд шингэсэн байна. Хэрэгм олгосон байна. Өөд надад даачлаг өрөх байна. Өөж өөрж уус байна. Ивсрадаа мань бас одоо араг жааж өнөөнд. Голдуу хамаг их өнөг юм бол дарвы хурал ийсэнд томдоглол. Тэр бол их чухала.
2: Аа. Ер нь удаа болгоны хурал дээр бол одоо хурлын тэмдэглэл хийдэг шүү дээ. Тэрнийг бол одоо уруулах хэрэгтэй байна тий.
5: Тэр бол их чухал
2: гэрч болж байна.
5: Гэрч баримтаа. Хөрөө тэрний уруулж олоод өнөөхөө олонхид тооны малчид бүрч өвсөрсөн байвал өнөх хэрхэмээ бол тэр олно. Хэрхэмээ олсны сүүлөр гачир нутгад даатлах, орон сууж байгуулах, орлог хавах өнөх хэрхэмээ өн өрхий бол бүр өдлөнө.
2: Тэгэхээр одоо гэрч цуглуулах маш чухал юм байна тий. Та одоо энэ газар 30 жил 40 жил амьдарсан ч гэсэн одоо заавал өөрийгөө өмнө үгүй юу гэдгийг нотлох гэрч баримтаа гаргах бол чухал гэдгийг одоо сонсогчдод хэлж өгч байгаа юм байна тий.
5: Тийм.
2: Нэвтрүүлэгт зочноор саадсан Бээжингийн Ван Юмэй хуульчийн хэрэгжлэх газрын хайлаар тах хуваар газрын боолынхон хуульчтай маш их баярлалаа. Та бүхэн маань бас сүүлээр асуу зөвлөх юм байвал боолынхон хуульчтайгаа бас шууд одоо харилцаж асууж одоо зөвлж лавлж болно шүү гэдгийг бас дуулгаж байгаа.

0: Эрхэм сонсогчдаа, залгаад бид хуулийн сонсгол булангийн уулгад анхаарлаа хандуулан зөвлөлийн тухай шин тогтоолыг 8-р сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. Нэгчиг 8 том катерт шийтгэл өгсөн уурхай дэлгүүрээд 82 хүн эндсэн зэрэг ойрд болсон хуулцааж дүрм тогтоолтой холбогдсон сонин сонсголоос хуваалцахар боллоо.
1: Өдөрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодот жишээ амьдрал үйсийн гигэн тож хуулийн тухай сонин сонсгол хуулийн сонсгол.
0: Хувхүний зөвлөлийн тухай шин тогтоолыг 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. Улсын мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө Домдод улсын Ардын банк төрөөхөн хувхүний зөвлөлийн тухайлсан ажил дэх ерөнхийлсэн бэл хурамдуулах өөрийн үртгийг ил нийтлэх тогтоолыг нийтэлж зөвлөлөх тавигч нь зөвлөлөг авахчид ерөнхийлсэн бэл хурамдуулах өөрийн үртгийг дэлгэн үзүүлж хувхүний зөвлөлийн хүү мөнгөний сэтгэлийн өөрийн үртгийг тодорхой мэдэгдэж хувхүний зөвлөлийн өлц үйлийн хүү мөнгөний сэтгэлийг ил болгож ил нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Ойлгосноор тогтоолыг энэ жилийн 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинкнээр хэрэгжүүлэх юм байна. Хувхүний зөвлөлийн тухайлсан ажил дэх зөвлөлөг авахчийн бодтой үүргэлэх бэл хурамдуулах өөргийн үртгийг оновчтой бөгөөд бүрэн бүтэн тусахын тусдаа хувхүний зөвлөлөг руугаа холбогдох бая бүхий өөрийн үртгийг ерөнхийлсэн бэл хурамдуулах өөрийн үртгэд оруулна. Үүнд гэрээ гүйцэтгэх хувийн байдлаар зөвлөлөг авахчийн төлөх чухалтай зөвлөлийн хүү мөнгө, хугацаа хуваалсан сэтгэл, итгэмж нэмэгдүүлсэн үйлчлэгний сэтгэл зэрэг бэл хурамдуулах өөрийн үртгчичи гөрөөгөөс зурцсан байдлаар төлөх чухалтай хугацаа хэтэрсэн торгуулийн хүү мөнгө зэрэг буюу өөрийн үртг багтах болно. Тогтоолн зөвлөлийн байгууламж бүхний хамурж хэрэглэгээний банк, хэрэглэгээний мөнгөн гүйлгээний компани, машин тэрэгний мөнгөн гүйлгээний компани, итгэмжийн компани, баг зөвлөлийн компани зэрэг ил төрлийн зөвлөлөг тавих байгууламжид тохирно. Тогтоолд зөвлөлөг тавигч нь хувхүний зөвлөлийн тухайлсан ажил өрнүүлэхдээ зөвлөлөг авахчид будтай өөрийн үртгийн төрөл зүйл хурайн авах арга маяг, хурайн авах баримжаа, оны баримжаагаар нуглан бодох болгон хувируулах жич хурайн авах бич тогчийг зүйл дараалан тодорхой мэдэгдэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Үүний хамт нэгэнтэй тодорхойлсон өөрийн үртгийн төрөл зүйлс гадна зөвлөлөх тавигч жич хорьсон байгууламжийн зөвлөлөг авахчаас зөвлөлөгтэй холбогдох бусад ямарваа хүү мөнгөний сэтгэл хурайн авч болохгүй гэж сануулсан байна. Бодтой хийх талаар тогтоолд хувхүний зөвлөлийн тухайсан ажлыг тухайн талбарт гүйцэтгэхэд зөвлөлийн гэрээд гарын үсэг зурх буюу хугацаа хуваахаас өмнө зөвлөлөг авахч нь ерөнхийлсэн бүл хурамдуулах өөрийн үртгийн тодорхойлолт дээр гарын үсэг зурж нотлох хэрэгтэй. Сүлжээнд төр хувхүний зөвлөлийн тухайсан ажлыг гүйцэтгэхэд зөвлөлөг авахчид ерөнхийлсэн бүл хурамдуулах өөрийн үртгийг тодорхой мэдгэдэж алавдан унших цаг гаргаж зөвлөлөг авахч зөвлөлийн гэрээд гарын үсэг зурх буюу хугацаа хуваахаас өмнө нотлох хэрэгтэй. Сүлжээнд төр хэрэглэгээний ахуй байдлаар хугацаа хуваан зоос төлөх тухайсан ажлыг гүйцэтгэсэн байвал хэрэглэгээний захиалгын хуудсын зоос төлөх нүрт ерөнхийлсэн бүл хурамдуулах өөрийн үртгийн хамаа бүхий мэдээ цангийг ил харагдах арга маягаар тодорхой дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.

Төрөө хагас жилд Можамны дэсжиж түүнес дэшигдэс энэ 74 катар Тинкэм Товчооны дэсийн 2274 катар шин газрын дэсийн 1.8 том катарт шийтгэл өгсөн байна. 2026 оны төрөө хагас жилд бүх улсын сахилгах бат байцаах хянан байцаах байгуулга нь захидал сурвалжлал илчлэн мөдөөлтийг нийт 218.8 том хувьда хүлээн авчээ. Үүнд илчлэн заалдсан төрлийн захидал сурвалжлал илчлэн мөдөөлтийг 56.2 том хувьда хүлээн авсан байна. 127.4 том асуудлын сөвөгчийг шийдвэрлэжээ. 53.8 том хэргийг дансалсан байна. Үүнд Можамны дэсжиж түүнес дэшиг дэсийн катрыг 50 хүн, Тинкэм Товчооны дэсийн катрыг 2773 хүн, Шян Газрын дэсийн катрыг 2.3 том хүн, Шян Салааны дэсийн катрыг 7.5 том хүнийг хэрэг болгоно дансалсан байна. Одоогийн болон уулын гачааны намын өөрийн шүүжи гачааны ардын зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж байсан 5.4 том хүнийг хэрэг болгон данслав. 41.2 том хүнд шийтгэл өгч, үүнд 30.7 хүнд намын сахилгах батын шийтгэл өгч, 13.4 том хүнд засгийн явдлын шийтгэл өгсөн байлаа. Можи Ямны дэсжиж түүнес дэшиг дэсийн 74 катар, Тинкэм Товчооны дэсийн 2274 катар, Шян Газрын дэсийн 1.8 том катар, Шян Салаан дэсийн 5.6 том катар, 5.6 том өнгийн катар хөдөө дасган аж ахуйл зэргийн 28 том ажилтанд шийтгэл өгчээ. 2026 оны төрөө хагас жилд бүх улсын сахилгах бат байцаах хянан байцаах байгуулга нь дөрвөн зүйлийн хөлбөр байдал жич 84.3 том хүн удааг шүхэмжтэн сургаасан ба шийдвэрлсэн юм. Үүнд нэгдүгээр зүйлийн хөлбөр байдлаар 42.4 том хүн удааг шүхэмжтэн сургасан ба шийдвэрлэж бүх хүн удааны 100-ийг 54-ийг эзэлсэн билээ. 2-р зүйлийн хэлбэр байдлаар 34.1 төмөн хүн удааг шийдвэрлж бүх хүн удааны 140.4-ийг эзэлв. 3-р зүйлийн хэлбэр байдлаар 4.1 төмөн хүн удааг шийдвэрлж бүх хүн удааны 140.9-ийг эзэлсэн байна. 4-р зүйлийн хэлбэр байдлаар 3.6 төмөн хүн удааг шийдвэрлж бүх хүн удааны 140.3-ийг эзэлдэг. Хөл идэж хахуул төлөксөн хэргийг хамтад нь байцааж 1.9 төмөн хүнийг хэрэг болгон дансалж 1938 хүнийг байцаах байгууллагад шилжүүлэн хөргсөн билээ.

Өнөө жилийн 5 сард нэгэн нүүрсэн уурхай дэлбэрээд 82 хүн эндэж Жан Чэнжи байцаагдсан байна. Төвийн Сахилах бат байцаахороо Улсын Хянан байцаах зөвлөлийн бачин байдлыг аргацах хамаарлын хэлтсэд суугаа Сахилах бат байцаах Хянан байцаах дугуйлан болон Шанши Можийн Сахилах бат байцаахороо Хянан байцаах зөвлөлийн мөдөөг үндэслэвэл Улсын Уурхайн Амар Төвшин Хянан байцаах Товчооны Шанши Товчооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд Товчоон дарга Жан Чэнжи Сахилах бат хуульцаажийг хүнд ночтой зөрчсөн хэрэгт холбогдсноос болж одоохонд яг Төвийн Сахилах бат байцаахороо Улсын Хянан байцаах зөвлөлийн бачин байдлыг аргацах хамаарлын хэлтсэд суугаа Сахилах бат байцаах Хянан байцаах дугуйлангийн Сахилах батын Хянан байцаалт болон Шанши Можийн Хянан байцаах зөвлөлийн Хянан байцаалтыг хөлөө 5 сарын 22-ны өдрийн 19 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжа хотын Чинвэншаны Шаншигийн Түнжүү бүлэглэлийн Лювшинви нүүрсний үеийн хязгаарт компанийн худаг дотор гас дэлбэрсэн хэрэг гарч одоо болтол 82 хүн эндэж 2 хүн холбоо тасарч 128 хүн шархтсан байна.

Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах салаамчрынхан хортод үйлдсэн гурван сэжигтнийг баримтчилжээ. Оёрт Өвөр Монголын Баяннуур хотын үеийн шаны дотоодын хамгаалалт тавчо Нарын Ямбай туршин байцаач өрс шүүр хаагаар тороо хурааж тухайн талбараас 500 гари килограмм хорт идчих түүх материалыг олзолжээ. Хорт цаачлах, сүлжээний амар төвшин, тамилсан салбар зэрэг олон цагдааны төрлийг нийлүүлэн байлдаж хоёр дугуйлан хуваан зэргээр дайралд явуулсан юм. Нэгдүгээр дугуйланг нь хортод үйлдэх тухайн талбарт шууд дайрахта ажиллаж байсан ялын сэжигтнийг тухайн талбарт нь баривчилж 326.15 кг хортодын бүтээгдэхүүн 125.25 кг хортод үйлдэх түүх амьчрал 77.5 кг хөхөр хүчлийн 2 метелт эстерчич хутхуур машин хатаах суулга зэрэг хортод үйлдэх иж бүрэн багж гэрч баримтын хөлхөөг бүрэн бүтэн битүү цахирагт олзсон байна. 2 дугаар дугуйлангийнхэн сэжигтний орон суучийг онцтойгоор дайрж хэрэгт холбогдсон нөгөө нэг хүнийг амжилттайгаар баримтчилж өчиг нөвтрөлцхийг туйлбартай тасалж гэрчийг үгээх хийж мэдэх болцоог өвдсөн байна. Дотоодын хамгаалах байгууллагын хүчирхэг их сүрдүүлдийн дор хэрэгт холбогдсон хамх сүүлчийн нэг сэжигтэн санаачилгаасаа үеийн шаны дотоодын хамгаалах төвчөний хор цаажлахыг ингээд хүрч хэрэгэ цагаабарлан биеэн тушааж ялхийсэн бүх бодит явдлаа үнэн мөнээр нь өчгөлсөн юм. Ингээд гурван ялхийсэн сэжигтэн бүхдөө шүүхэд хүрч нэгч мултарсангүй байлаа.

Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болон гүйцэтгэлээс хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгээ хүлээн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд гэлдэв.
3: Шин үжил санаа шин аяны гэж олоод нь хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улсын настайчуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лабдуунаар дээшилж нас жилийн асрамжийн үйлчлэхэний бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ чаашид бүрэнссэн жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй анхуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлох байгууллалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгол дооныг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, ардын хэрэгцээг асуух, арга бодлогыг ардаас асуух, үр бүтэмжийг ардаас асуухыг баримталж, хотын шинчлэлтийн элжвэлийн ажлыг гүнжгэ нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчлэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жугуули оршин суух орчин тойрныхоо хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жугуули хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чөврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчих нь гэж байлаа. Энэ жилийн 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд ажил шинжин байж хахтан Жугуулигийн гэрте хүрч орон суучийн байдлын нарийн нэмбай байж хангуцсан юм. Тэр хэлэхдээ салаа намаа навч бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдно. Ард иргэдийн амьдрал бол гэр жуурын явдал мөн нэнч улсын явдал мөн гэж. Ерөнхий шүүжи чухалчлагтан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинчлэлттэй оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнт сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж тодорхой дурдсан юм гэж. Өнгөрснөө асар нь эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй асарт гарахд чахалгаан шаттай асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусгнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдээ нэгэн гадаалах суулга нэгэн тогон гэр нэгэн ариун чеврийн өрөөнд үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмний санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж хотын шинчлэлт үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж олон түмний ололт хүртээмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл амар төвчнээ төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
2: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон түмний ололт хүртээмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл амар төвчнээ төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд бүх улсад хот болгосны 11 түм 5,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн жасаж 5,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орн зайх бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гванбхан хэлэгдэн бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай зээлхэр дамжуулан хотын шатагчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншор төврэх тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төрхн нөхвөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтон нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байх бол ардын хотын ойлгодууныг үйлдэлгчүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүйн инженерийг хайхуулж хотын үер устлын гамшигыг засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нэвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж жинхэнэ тойрогт байгаа үе шивж чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чижлэгийн ам ахын суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооно хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч дүүлэн жин хэлэгтэн энэ чижлэгийн дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чижлэг нэгэн тэргэн жагсаал болно. Үнэн дэн түүний доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7,000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баранта өдр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
3: Аюунлаг хотын байгуулалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш Элгажирийнхан аюунлаг хотын байгуулалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чөгжилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын аюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл аюуны системтэй баг хороолын адал ахуйн үйлчлэг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг аюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгт хотын шинчилэлтийн чагийн хөснөгт үүрэг болон жам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхай Шан хэлэгтэн ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлоготой ахиулж хот болгосны хуучин жижиг

0: тохиромжтой, үзэсгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоо хөчлсөн хотнууд ард улсны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна. Си Цзиньпин хэлэхдээ ардын хотыг ард түмэн байгуулна. Ардын хотын хүйлчилгээ нь ард түмнээ төлөө юм. Хот бол хүн төвлөрөн амьдарч байгаа газар орн мөн. Хотын байгуулалтад ирэх биш, ард түмнээ оршин суухад тааламжтай амар тайван байхыг төрүүн байранд тавьж, хамгийн сайн их баялагийг ард түмэнд үлдээж өгөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Тумараж юм мэт ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссын алхангэрийн нийтлсэн сүүлийн үеийн тохиромт асуужвэл 2025 оны сүүлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш их хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмөй давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж насжилийн асрамж үйлчлэхөнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн насжилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 дуншуурыг давж 2024 оны сүүлчийнхээс 3 жуу бөгөөд 9 төм нэмэгджээ. Бухулсын хөвчөнд үндсэн өмнөмлөгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуурыг давж даатгалд орсон ноорм чууны 95-т хүрсэн байна. Бухулсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-т хүрчээ. Нийгмийн аврам туслах хадлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнлэн хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошуунай Богхан Балгаснай Жүн Морай Качанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа Эц хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анх удаа насжилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөрөн гурал бодаа авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээс үзвэл манай улсын насжилийн асрамжийн хүйлчлэхөнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад элж жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
0: Эл газрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болохыг идэх байтаа хүлж насжилийн асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чичрэлгийг ерөнхийлсэн насжилийн асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохуа жэйл гудамжийн намын ажлын комиссын шүүжи Жанман хэлэхдэн манай насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас уран хүүхэд нь өдөр гэртэн байхгүй, баян махуд нь эрүүл чарыг настадыг энд хүргэж, сөндөн тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж ах үйлчилгээ ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад жоруулсан хоолнгэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж аялан жуулчлалж өтлөө насаа өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмөйг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын 6 хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 том 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншуур 6000 төмөн хүнд сурчилгыг дэмжих үйлчилэг хангасан байна. Чоон бас газар орных нь насжилийн асрамжийн ажвэлсийн жагсаалыг сувгчлан байгуулж олон дэс давхарг олон янжийн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баожи хотын Вибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лю Фэй хэлэхдэн настайчуудын аж ахуйн бахтамжийг голдлохтой бужгайруулж насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг дэсэ дэвшүүлж настайчуудын ончлогт

0: хурал тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэргэлгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асарамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асарамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асарамжийг аялан жуулчлалж утлуу насан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх, одоо үеийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүхэл талаар бий болгох болно гэжээ.
1: Товарачгийн мэт бүх улсын эл хадрынхан олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлж, ховсглын улваах жалхамжилэн чирэг хартын хайр сэтгэлгийг нэхтрүүлж байна. Дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан ба Нанчангийн босолхын 99 жилийн ойг бэлгэлэхэд жоруулсан 8 сарын дэхнээ ул мөрийн мөрдийгэх чирэс бэлгэлэх ажиллагаа нэхнээ өдөр Нанчангийн босолхын дурсахлын ордонд эхэлсэн байна. 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан баярын өмнөхөн Шинжангийн Фукан хотын чирэгэн хөрөөлөх уран сайхнай баг ангийнхэн нарилах найруулж боловсрсан тоглолтон авч далайн төвшнөөс 4000 метрийн өндөрт өргөгцөн өндөрлөгдөх чирэгэн хуаранд хүрч энд суугаа чирэг ангийн 1-р фронтын дарга байлгачтад гад сайхан тохнуулах тоглолт гаргасан байна. Шанши мужийн Шинжу хотын Үүд хай шанаа Нанжу тосохнай 8 жамын чирэгийн гөрөнхий гажрын хуучин сууранд чирэгэсэн халагдсан нэг бүлэг Ахмад чирэг чог чавха төгөлдрөөр ховсглын дуух дуулан чуурайдуулж өрөл хөглөн тэмчиж байсан чах мучан өргчүүлж байла.
0: Товараж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамтнам ард томнон ямахта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааша гадаадын олон сурвалжлагчид дундад улсад ирж, орно хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхийд дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямагт батж хайжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байла. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жулумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордо тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж үйлс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын орлогыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямагт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаа шалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхэр төсөөлхүйе бүрэх байна. Дунд усад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш. Харин тухайн газрын ард олно ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд хүнэн боттойхоор илэрч байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд усын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сонин мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэгдэн. Дунд усад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд усын суман галт төрөгнө хурд чин төргөн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дөвн байдаг гэжээ. Синжангийн Кашгарт вар тоосох жигэл гудамж айдуу болгонд нь бүр гүнж жан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхан. Тайландын Бангкокийн шуудан сонной дээд жирхэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинчлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр явж, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонной сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд усын хөдөө тосохны нэг дуншур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авгаа ажиллагаа болно. Дунд усын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, ондон газар нүүлхэн ядуугтдгэх зэрэг байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суужид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг баталхаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөн эсвэлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд усад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд усын өвхамт намын дагуулгаар дунд усын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирж, улам дөхмөдтө болж, гөр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилэг баттай эгнээ мөн. 2014 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ, дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилэг баттай эгнэ мөн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонной дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадад дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж хэлэхдэн, Би сурвалжилгын дундаас дундад улсын авь хамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олны хяналт тавих санал зовлог дуртахыг зоригжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бэйжэнд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрике Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилгын хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Төвний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Дубайн далайд сундалсан их хөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анх дагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 киловолтын чахалхан орчин хүчнээ сүлж байна инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллахаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонноо ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлхэн үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голтлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын ухамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын баян дааж тус улсын хан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сувгчлэхийг хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэх. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Би хотын гүйлгэх дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод арч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мартахд хижээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
0: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечгэрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
3: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядарх бүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшин тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
3: Үжимч гоё байна.
0: Агаарч хөл цэвэрхэн байна.
3: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мос хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тонраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарвэн чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дүрбан уулалтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартайгач дэнгүнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргөөгэж нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэн мин гэрэдэн гэж юрон итхэн тоолыг. Арвэн чагаан бонтэй гэж атартэл хорхан тоолыг. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхан найзы Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Чика вэта иначе, арго иначе вэлаха. Эч аби ул, эчи суши сэхэн. Ю сэхэн, хуха сэхэн. Кал упуч умхэчэ, кала упуч умгэчэ. Качэр мут мулхэ, канчин уш сэхэн. Юсайхэн, хүхэсайхэн, ахтэр гуэд нисэн тор бичэ, ад адхэм сарбэхэ, айд түхуа хүхэд, ардайст чинсайхэн. Юсайхэн, хүхэсайхэн, хэл арад байс хэчэ, хэрэн хэг байсэн дулэхэ, Ханас эмгүй хималага ханер усаха.
3: Юсай хэн, хухэсай хэн, урим бубэ чоха бэл, эйч сэнчи сэнсэх сэн, нэрийх чия бэл, ых аранчи сэнсэх сэн.

0: Бичхан найтнараа, үлгэрийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундахт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тоорлож ичих гээ. Энийг тайсанд хөндтгэн өрий.
2: 9 хилэт халтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэр анхаалчиа. За ер тий урдын чагд болоо уулдшиж усан өсгөлж 5 гүшүү малаан болоо тал дөхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний эдгээж өвчин бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаадэ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хэдийвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц нэг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаалсан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжих бай харин багаалсан аваагаан хавсарж эм түүж явдаг а мал харуулж явдаг байжээ. Тэг мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчрэлдэл тулгарх үес хизээдэн аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энерггүй сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтгий нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхатцсны үзэд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найр уулж 3-9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл эдгэд ийлсэн байна. За түүний дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мөлэ анчнаа урханд харин алтан гургуулдан жуулж унацсны үзэд хөөрхилээд аварцсан. Чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Аа чи сайн хүн болоо ирсэн. Би ус амьдралдаа нарга чаява. Чихэд болоо алтан шаванд болоо сандарч аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач, анчинд буруу хүлээж, энийг гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд болоо үнээс хойш болоо баян чагаадэ бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омог өссөнгөө. Миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойг ич аварж дусвал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хизээдэн авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хизээдэн згсэн амтан тусална гэсэн нь энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж ах тумдан жаа. Хитхиний усан дуунасан гитхиний нүур шургуулж ий нүур шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитан хорхой шавуужи бүр аварж өнгөрсөн байна. Нэг өдөр жоршил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хөхлөөр яг нөр хүрээд искулэж. За би нэг жахан цаг дүг гэд авъя жахан цаг унтаа давцсан. Унтажсэн нэг чагаан мор өнөсөн нэг сайхан жүсөрхөг таалур бүсхий ирж гинэ. Алтан шаахуу Исэн эрдэн сурно уу? Исэн хэл сурно уу? гэж асуужээ. Алтан шаах хүүн исэн хэл сурья, исэн хэл сурья гэж нэг сочоо сэрсэн мэлээ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар зүуд болчоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулжсэн. Харачи харин нисээ явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаах хүүд одоо дараа их Исэн хилнэ эрдэм соёорхож өгсөн байх шүү. Одоо мануусын ярсны бүр мэднэ гэж. Тэгээ одоо энэ үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас эдэн юу болчихгүйгээд алтан шаах өвөн жаа гайхах шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чисэн харин хоёр шаажгаад оргилж яана. Модон дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгын энэ могоо одоо мө идэлээ. Одоо ямар арга явааг вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгын идэхэр мөртөө хоёулын идэх мэн чи сандурж яана оргилж. Хой чигсэн алтан шаа хуучжээ. Могой чи нүрийг хүний идэх үес чи сандарно. Чи өөрийн үрийн хан төлө хүний үрийг зовоож болохгүй аа. Ой могой ус я чиний үгээр болыг жа. Шаазган зулжгийг бас нэг удаа агуржээ. Тэгээ чашаа хууж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу таныг юм уйлж ягна. Алтан шаа хугаах чи энэ одоо юу болчихоо гэсэн. Хой ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн хараг өрөөс хцэн үйлж гинэ. Хой хүн хараг өрөөс яасын учраа хилдэ. Миний ээлгэри бүр ардгаар харамангус алач барла төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа би одоо яахаар болохгүй байна гэж юм. Хамаа ямар ардгаар харамангус манай нутагт ирчүү гэсэн Алтан шавын хүү, чи мэдэхгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явах том наратан бүр мэднэ гэж. Чигээ явууж яваа хүн хар гөрөөсөй дагуулаа. Чигсэн нэг улог шааж байгаа олон амтан бүр хуралдаж ийгнэ. Тийм манай нутгад одоо энэ ардгуур хар Монгол ирээд Манусын төвөөгд нутаг усын минь одоо дүүргэчлээ. Манусын энэ нутагт суухын арга байхгүй нэ. Манус хараг шилжиж явууч хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлдөө. Хой. Өөрийн өсчө төрсөн өлгийн нутаг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунаг чин тануудаа юу гэсэн үг юм? Манус амьтан аратан би хүн амьтан ахын усан хүн төрөлтөн босны хавд тануусыг тусалж ардгуур харан мангусын хөөвөл таарна штаа гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амьтан жахан цаг зөвдөлчөж хурал хийгээ хамаг өчсдөн зя хорхой шууж амьтан бүгдээр нь алтан шаа хүү чамайг тусална. Манусыг хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж ардгуур харан мангусын нутгаас нь хөөе гэсэн. Чихэд алтан шаа хүү бодож Ая энэ ардгуур хар мангус дээр ийм марал чадалтай хэлдээр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдэрэн бүлхэн тул тэрүүний лати дийлнэ гэсэн. Шааж байгаа чи яв алтан ардгуур хар мангус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шааж байгаа нисаа яваа явууж үжиж. Хурдан хараад ирцэн байна. Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус өөрөө димийн чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтгэх юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болов 60 чун гэдгийг самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоо бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агуй дотор нуугаа тэвжж амжсан ба ш. Зя Төвөн одоо тэр хар толгойн нь уулуу жигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийн бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаху мэдээч. Арга вэ? Холгоо чи яв. 12 толгойтой ардгуур хар мангусын нэхнэрийн тэр нэг хар агуйд нуусан толгойн хомгой толгой болго тэр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөхөх холгоон цага анхулгуун шар холгоон нэг олон төм мянган холгооны чиж сайх агуйд сэмэр очиж холгооны нөдөж их хамар амийн сэтлээд юу чгүй болоо нэг хохой асуулга хэлсэн. Чиг чад болоо мэдэгдэхгээр ирж ардгуур хар мангус уу уус шуугаар явууч ард Алтан шаа хүүн бол ардгаар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижилх үгсэн ардгаар хар мангус чи би чимтэй дайм жарлие. Нутгийн миний ижил бол ами чи навь гэсэн мэш. Чисэн ардгаар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа хадна. Одоогоор нь чимээ ичиж ами давь гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад бол чоно нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үжсэн мэш. Ардгаар хар мангус одоо яаж явуулж яах гэсэн Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус төм мянган бүтэн дараа шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чана тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулаж дуугаан гаргаж я нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хутааж я гэсэн мэш чигээ төмөн шулмаан дагуулсан ардгаар хар мангус төрөөтэй явуулжсэн мэлэ хой цэх чана нэг газар дуугархад нохой нэг газар дуугархад Хаа явахан олоод байгаа юм бэ юм шүү. Энд дээр нэг дугуур, тэн дээр нэг дугуурч. Энэ эдгээрэд хаан байх мөлэ гэж толгой төрүүн эргээд ангаагаа суужсэн юм шүү. Чигээ нэг өдрийн өнгөрөөцн сүн уулахд бол алтан шаа хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аад ирсэн юм шүү. Яа тануус бүгдээрэн чуглараа, дөрвөн зүг, найман зүгс бүгдээрэн чуглараа гэрлэн гаргаач яа гэсэн юм шүү. Сэг хар зүгөр хар мангус үжээд бас сочиж авжээ. Эндгэри дээлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байл шүү. Эний дэ гэрэл гараад гаш тааж одоо эдгээр хуралдаж явах юм байна. Яах юм байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний басан өнгөрөөц. Маргааш нь явууж яхад алтан шахархоо, алтан шахуу болоо мөхий горхоо гэд дуудсан юм ш. Танус яв макан өнөрөн гаргаж шийд тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн юм ш. Чигсэн мэлэн саг мөхий горхоо болоо зүг болгон цуглараад саг макан үнээрэн гаргахад ардгаар хүмүүс хар мангус пах пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна.

0: хүн гэдэг амьтан болж гээд чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амьсаг шулууны сандурж яхад болоо алтан шахуу болоо хүн хараг өрөөс чоно нохоогийн дуудаж аваад дараад хүн хараг өрөөс болоо ардгуур хар Монголын өршөөндөө болоо таруус балуужж яг шиг хин хөлж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулуумыг чоно үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олныг болоо шийтгэгээд бэк хуулгаа алаа хайцсан байна. За ардгуур хар Монгол төртэй төрүүтэй Чихэд ардгуур хар мангас удаж яаж. Яа, одоо уусан. Миний хатун байх юм би ээний да. Сэх эхнэрийн хаан толгойн авуулахар явхад ямар юм ин аль хэзээ нөхөй хохгүй яасан уулцсан. За, одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтэн хүрээл төрүүний болоо шитааж алсан юм байна. За, үүнээс хойш болоо манай нутагт болоо ардгуур хар мангасаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чинь өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шоройг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичхи шиг хайрлаж хямгадаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлалаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулах огч одоо орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
0: 16-г сонгоё.
1: За 16-г сонгоно гэж байна. За ингээд Өвлийн эдшин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За, зүү харуултыг харъя. Үүж гаргах. Зүү харууллаа. Ингээ дараагийн сэдв. Өө сүргээс алдагдаж, өөр ижил бус сүргэд эжилшин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Эн болохоор алдвал, би нь болохоор тэнүүл.
0: Алдвал ба.
1: Алдвал сонгосон тийм ээ. За, ингээд яг уу зүү харуултыг харах уу?
0: Тэнүүд ба.
2: Батэ ёо.
1: Баттай сонгоод зүү харуултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Зүү харуултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надих сүудэр шиг салхуу дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж Шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ. Би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
6: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хандаж
6: өөрийгөө өөрчлөе. Хомсон чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.
8: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
9: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
10: Далайн хөх өнгө.
9: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Цагаан өнгөөр.
9: Тагнын цагаан өнгө.
10: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
8: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Ногоон өнгөөр.
11: Цэргийн ногоон өнгөөр.
9: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Жүржин шар өнгөөр.
11: Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
9: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шинэ залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шинэ цаг үед шинэ залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхөөр урагшилна.
8: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, далд жалуу насндан өсөлдөлгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх.
12: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
13: Өвөр Монголын арай жуу телевиз хараа нэ Монгол арай жуу.
3: төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
13: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
14: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2-ын өдөр гаригийн өдөр тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ эрт зөргөн хөвчлэн эрэмгэлэн урагшилж дундад усын маягийн удаашлалтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэс сувэ гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжийг нэвтрүүлэх болно. За ингээд зуршлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээгэн сонсорой.
13: Цайгаагаар
14: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэтэй. 2.8 цагаас 3.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэгт үйлшин адил ус хэмжээний багвар юм уу? Тэнгэр дугарч өрөвсгөн багвар орно. Энэнд Орд Усын зүүн хойд бай, Өхөө хотын өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, зүүн бай, Улаан хатын ихэнх газар, Тунглёгийн хойд бай, Хянганы ихэнх газар, Хөлөн барийн зүүн өмнө бай, Дум зэргийн баромтой. Өхөө хотын өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын зүүн хойд бай, Тунглёгийн хойд бай, Хянганы баруун байд бол ихэс аадар бороо орох юм байна. Хэсэг газруудаар нь дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм өмнөдөр орж их салхи салхилах юм байна. За баруун биеийн хойд хэсгүүдээр 7-ны хэмжээ 35 градусыг давж хэсэг газруудаар нь 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжлэх юм байна. 3.8 цагаас 4.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж багвар юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсгэн багвар орно. Өхөө хотын зүүн өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын баруун бай, Хянганы баруун хойд бай, Хөлөн барийн зүүн өмнө бай, Дум зэргийн бороонтой. Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын баруун бай, Хөлөн барийн зүүн өмнө бай ихэс аадар бороо орж бас төр зур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм өмнөдөр орж их салхи салхилан баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн зүүн хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давж Асиагийн зүүн хойд хэсэг, Тунглёгийн өмнө хэсгэн газруудаар дулааны хэмжээ 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За 4.8 цагаас 5.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн хойд хэсэгт үйлсэж багвар юм уу? Жирүсгэн багвар амтай. Бас хэсэг газуудаар нь төр зур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн хойд хэсэг, баруун хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн газруудаар 7-ны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За Алсайгийн хойд хэсгийн газруудаар бол 7-ны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За 2.8 цагаас 3.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлын ажиглалыг Хөх хотод жирүсгэн багвар орж байснаа. Дум зэргийн бороо орно 29-18 градус. Баян хотод үйлсэж байснаа тунгалах шин 27-17 градус. Үүхэд тунгалгаас үйлсэн 30-18 градус. Линх тунгалгаас үйлсэн 32-17 градус. Бухтад багвар орно 24-18 градус. Хиябагш тойрогт үйлсэн 25-15 градус. Жинэнд багаас дум зэргийн бороонтой 24-15 градус. Эрэн хотод үйлсэн 31-18 градус. Шилэн хотод багвар орно 29-21 градус. Сумшаанд багвар орно 31-23 градус. Орчинд багвар орно 32-24 градус. Улаан хотод дум зэргийн бороонтой 29-22 градус. Хайлаар жирүсгэн бороонтой 29-21 градус. Манжуурд жирүсгэн бороонтой 28-19 градус. Өхөө хотод өнөөдрөөс өнөөшин болтол жирүсгэн багвар орж байснаа дум зэргийн бороо орно. Баруун нас 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа 3-4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргаашийн уултал багвар орно. Баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа 1-2 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус байна. За цагуурын мэдээг нэвтрүүл төгслөө. Залгаад мэдээний агуулгад анхаарлаа хандуулаарай.

Одоо орчид заргын хөвчлөн эрэмгэлэн урагшилж дундад усын маягийн отоочлолтын Өвөр Монголын шинэ хууцын чармаан бичгэл сувгай гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжээс нэвтрүүлээ. Дундад усын өвхөмт намын Өвөр Монголын уртан засах хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удааны бүгд хурлаас уртан засах хорны намын хорооны байнгын хорооны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлтийг сонсон ярилцаж, дундад усын өвхөмт намын Өвөр Монголын уртан засах хорны 12 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэрийг хянан зөвлөлд батлан одоохны хөгжилтийн байдлыг задалж дараачийн шатны ажлын үргийг тохируулан байрлуулав. Өнөө жил бол дундад усын өвхөмтөн байгуулагдсны 105 жилийн ой болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхлэлтийн жил мөн. Урьдхыг залгамжлан хойшхыг санхэрулж, урьдхыг залгамжлан хойшхот зам нэг зангилгын нэг жил мөн. Зангилгын цаг үед бүгд хурлыг хуралдуулсан нь үзэл санаа танилтаа улам нэгтгэж, харалт өргөн тодорхойлон, хөгжилтийн итгэл зорьгоо баттатгаж, эрмгэлэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтрүүлэн, орон даяар сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, хүчрийг туулан эрмгэлэн урагшилж, 15 дугаар 5 жилийн төлөв үйлгийн сайн сайхан эхлэлтэй байлуулахад чухал ач холбогдолтой юм а. Цаг үеэс бид хүчин чадал олж итгэл тэмцлэр хариултын хууцыг бичгэлэн жилийн эхээс нааш орон даяар намын 20 дугаар ихрүүл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зоригснаа гүнзгий туушлуулж 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн Өвөр Монголын тухай шилс чухал яриа чухал цаврын зоригснаа бүх талаар найдваржуулж уртан засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг ахиулж бүх орны аж ахуй үргэлжлэн шинэ шилдэг тийш сайжирж элзэлийн ажил үйлсийн хөгжилт шин үр бүтэмж олжээ. Эдгээр амжилтын үндсэн Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо аялдыг жолоодон залуурыг эцэмцэн бий. Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааны шинжил ухаанд жолоодлогод бий. Орон даяарын хамтаар тэмцсэний үр дүн болно. Дээр хагас жилийн амжилт хялбар босоор ирсэн юм. Доор хагас жилийн бомт явтлах ажилд нэнч эрэлхийлэн тэмцэх хэрэгтэй. Бүх орны элс шатэл газар өтөр түргэн хөтлөлцөж ялалтын эрчин дараа давуулган бадруулан дутуудлаа нөхөрлөж буурай талан хүчрэгжүүлж доор хагас шилийн аж ахуйн адлыг лавдан баттай хийж аж ахуйн эргэлтийн тогтууны домд урагшлан давшхыг ахиулж аж ахуйн хөгжилтийн харалт өргөн байлуулах хэрэгтэй. Бутамжтай бэл оруулалтын өргөтгөж хэрэглээний далд хүчийг өгжөө 1-2 дугаар 3 дугаар аж үйлсийг хамжилтсуулан үр ашигын нэмэгдүүлж шинэ хэрэглээний ахуй үзэгдлийг түргэн өргөтгөж шинэ хөдөлгөх энергийг хөгжөөж нэн их эрчмээр өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлж хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний чангаруулан нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг тийш сайжрахыг ахиулж элзэлийн ажил үйлсэд нэн их шинэ үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Амар төвшин бол хөгжилтийн үрдэл хөгжилт бол амар төвшний баталгаа мөн. Хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж санаашрах ухамсараа чангатхан амар төвшин байхтан аюул төвшрээс этгэж өндөр төвчин бүхий амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууны эрс хамгаалж үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх аюул төвш өргөн согёй сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг чанга баттай нарилга атгаж, гололгохтой хүрээ гололгохтой талуур газарт амар төвшний гэм сугыг байцаа шийдвэрлэх ажлыг байнга орнуулж, эл төрлийн хүнд ноцтой эндлийг эрсэргэлж, энгийн чанартай эндлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Уйр услыг сэргэлж, аюул гамшихаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бусад хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, амар төвшнийг элзүүлийн ажлын төрөн чухал байранд тавьж, урьдаар байрлуулан урьдаар найдваржуулж, бүх бүс нутгийн амар төвшнөөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Бид өөрчлөлтийг атгаж хөгжилтийг ахиулж байгаа нь эцсийн эцэстэн ард түмний нэн сайн амьдруулахын төлөө юм. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн ойлголт тууны ямах баримталж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэхээр зорилт харалтан болгож, ардын амьдралын бодот явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, амжилтгай сургууль мужил аадал ахуй дулаалга болон настад нялхсан илчлэг зэргийн төвшнийг дэвшлүүлж, мэдэгдэн хувиралтаар олон түмний анхаарч байгаа асуудалд хариулт өгөх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмний ажил олголт орлогын нэмэгдлийг ахиулж, хот хөдөөгийн засалтын төвшний тогтуунаар дэвшлүүлж, олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайтар хийж, бодот амжилт бүтэмжээр олон түмний хүчирдлийн шийдвэрлэж, ардын амьдралд ашиг хүртээж, ардын сэтгэлийг дулаацуулах хэрэгтэй. Байдал бодлоонтой хувиралт ихтэй болох тутам намын удирдлаг гэх энхүү давуулгыг сайтар хэрэгжүүлж сайтар бадруулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлийг ямагт боломжтой сайтар атгаж гүнзгий суралцах үнэн байцах боттой сайжруулах талаар үргэлжлэн хүчилж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр элзүүлийн ажил үйлсийг шин чатанд ахиулах хэрэгтэй.
хугацаа солих адлыг төв чанга нарийн хянамгаа хийж, хүн сонгож, хүн хэрэглэх талын төв бус суртлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засч, хугацаа солих бүх явцад суртал чигч овер төв байхыг батлах хэрэгтэй.

болсон. Бид Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын тухарооны тойронд нь нягтран бүлгэмдэж, Монгол морины зоригтнаг ихэр баатруулан цаг мөчийн нандингэн эрмгэлэн урагшилж, Домдод улсын маягийн отоочлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлсүгэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн таалагдсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачд нь очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захагч ийлээ нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажирддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачудаа хүрээ тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгөө

Мэдээ үргэлжилж байна. Архим сонсогчдоо сая эрс зөргөн хөвчлөн эрмгэлэн урагшилч томдод усын маяг одоо чөлөлтэй Өвөр Монголын шинэ хуудсын чармаан бичгэл сугаагасан гарцхтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжийг нэвтрүүлэлээ залгаад мэдээ сонсоорой. 2026 оны Дэлхийн саалын үйлсийн их хурал дээр дундад улсын бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн дайтын төв, бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн чанарлаг дайтын цогцлолтын үйлдвэрийг байгуулах ёслол явуулсан. За дундад улсын бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн дайтын төв бол Ийли бүлгэлийн бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн үйлчлэгээс суурилж, олон улсын тэрүүний мэргэдлийн их баялаг болон урд тань засах орны аж үйлсийн давуулгын нэгтгэн цогцлсон ажлын дэсийн дайтын төв байгаа юм а. Тус төв нь бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн үйлдвэрлэл гүйлдэх хэрэгдээний бүх хэлтхэн тов баримтыг нэвтрүүлж жаачлуун засах юм уу оюунч загвар байгуулах үйлчлэгээр дайтын эд хөрөнгийг бэлэн зоос болгох буюу аж үйлсэд үйлчлэхийг төрөгдөж дайт тавцан баримжаа чадвартан дөрвийг нэгтгсэн үргэлжлүүлөх хөгжилтийн загварыг байгуулна. За бүх хүмүүсийн саалын үйлсэн чанарлаг дайтын цогцлолын үйлдвэр нь чанарлаг дайтын цогцлолдоор саалын үйлсийн бүх хэлхэд өндөр өртөгт хэрэглээний байдлыг бий болгоно. За саалын үйлсийн дунд байгаа жихалт хандуулан баримжаажуулсан дайтыг төвлөрүүлэн захиалах, захиалгаар боловсруулах зэрэг нийтэнд нь харгалзах үйлчлэл хангаж, нэг аж ахуйлал төрүүлэн байгуулж, бүх ажил төрөлд нийтэм ашиг хүртэх болгож, саалын үйлсийн туршилгаар хөдөлгөр болгож байснаас тоо баримтаар хөдөлгөр болгох шийтгэм чанартай давалтыг биелүүлэх болно. За 8-р сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл өнөөдөр Хөх хотод байгаа улсын саалын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэх төвийн 2026 оны шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдсэн 10 том үр бүтээлийг нийтэлсэн юм байна. За 10 том үр бүтээлд улсын дотоодын анхдагш орон нутгачилсан саалын үнэний үйлдвэр байжуулах ялдас, за улсын дотоодын төрөний сүүл сайтай саалын үнэний тэжил бордоод шарварцгын шаарыг багасгахан орлуулах мэрэгжил, бүх хүмүүсийн анхдагч ам бодооны бос нүүр төрөгчд бордоог орлогч уургаар эсгэх шийтэм, за манай улсын анхдагч Биян Дас судлан үйлдвэрлсэн нялх хүүхдийн эдэнд хэрглэж болох пактаар улсын дотоодын төрөний шинэ хэлбэрийн тос орлого цартуулыг үйлдвэрлэх мэрэгжил, улсын дотоодын цэвэрс сайтай идэвхи чанартай сүүн төмрийн уургийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэх төхөөрөмжийн голлох мэрэгжилд улсын дотоодын анхдагч цагаан эдэний төхөөрөмжийг бүх хэлхээгээр нь шалган байцаах оюун шийтэм, улсын дотоодын анхдагч цэвэр сүүн хоньны нийсхүрийг шингэг үгээдүүлэх мэрэгжил, бүх хүмүүсийн анхдагч түүхийн материалын төгшөрийг дэс хаваахчиж төгшөрийн гүйцэтгэл

тог оюунчаар үнсэн жишг шиштэм. Бүх хүмүүсийн анхдах давхар хуваасан нийгмил бүрхүүлийг чанар сайтай агуулан хураах мэрэгжил зэрэг бий. Ойрд далайн хуурай шилдэг бүтээгтүүн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн Өвөр Монгол дахь Өртөөх хотод эзэгнэлтэй эхлүүлжээ. Баруун хэсгийн далайн хуурай шин замын далайн хуурай шилдэг бүтээгтүүн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн бүх улсын 5 дахь сүлжээний гаднах дэлгэн борлуулах төв болсон тус өртөөг Өвөр Монголын зам харилцааны бэл оруулалтын бүлэглийн хараа аж ахуйлаас байгуулан эзэгнэж зам дагуу мож орон хот болон Зөвмөнд Азийн улсуудын холбооны 790 гараа нэр тэмдэг бүтээгтүүнээ цуглуулж хэрэглэгчдэд нэг өртөөгөр бараа сонгох үйлчлэл хангаж байна. Одоохондо Өвөр Монгол тамдагт 34 зүйлийн оргоно бүтээгтүүнийг тус тавцан дэлгэн борлуулж манай орны улсын дотоод гадаадын зах дэлгүүрийн холбосон бараа бүтээгтүүн төлөвлөлөн тархах цонхчийг байгуулан орон нутгийн шилдэг бүтээгтүүний гадна мож ором цайшлуул гадаад улсад гаргаж байгаа юм. Ойрд томдод улсын эмэгтэйчүүдийн дээд сургуулиас даатлан эрхэлж Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогоос хамжилтан дэмжсэн нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэх төрчлэн соёл журчлал хийгээд амь ухааг уусал цулан хөгжүүлэх судлан суралцахан хөх хотод явагдаж байна. Ажилгад 8 улс төрчлэн олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй албан тушаалтан эмэгтэй судалгааны ажилтан ба мэрэгжлийн ажилтан эмэгтэй хамралтын ажилтан оролцож байна. 14 өдрийн хугацаатай судлан суралцахаар Өвөр Монголын музей, Гүнжийн ордон, Жоожины музей тойрч орон нутгийн төвөг соёл төрчлэн соёл жуулчлалын өгжилтэй баяждан ойлгоно. Эмээмлгийн ботсын бол соёлын өвийн аж вэлсийн хүрээлэн хийгээд бүсгүй үйлс цогцлох ажил олгох зоримт гар урлалтын уламжлал хөгжүүлэлтийн ойлгож дундадын шилдэг уламжлал соёлын бүтээлчээр ойлруулж шиний үүдэн хөгжүүлэх дундах эмэгтэйчүүдийн зангилгааны үйлдэлийг ойлгоно. Цэлгэр тал төмөд сүм хошууны одоо үеийн хөдөө аж ахуйн жишээ үзүүлэх хүрээлэнд тал нутгийн тариалхыг зогсоож нутаг үлчирийн сэргээсэн амь ухаан засалтын үр бүтээлийг сонирхон одоо үеийн хөдөө аж ахуйн соёл жуулчлалыг нэг цогцолжуулан хөгжүүлэх заврыг ойлгоно. Ийлийн одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хүндэд бохирдолгүй одоочлсон аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг суралцсан ойлгоно. Ойрд Орлог сотын утгын өмнө тошуу болоод Үүшин хошуу Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуу ба Хорчин баруун гарын өмнө тошуу 2026 оны бүх улсын хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигээр сонгогдсон байна. Шинэ туршилтын чиг нь хөдөө тусганы барааны гүйлгэний захиалга, зангилгаа, аянчтын тээврийн барааны тээврийн өртөө, үзэмжийн орон, түргэн үргэлтийн торчиг гэд орон бүсийн дутуудлын нөхөрлөн цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих суурь төхөрөмжийг түргэн байрлуулж оюунч эмг самраатай цахилгаан цанаглах шин загварыг найдваржуулан малчин тариачдын эрүүл мэнд амар төвшин явсж орчихыг батлах юм байна. Өвөр Монголын хуульчийн ажил төрлийн сэтгчийн эрүүл мэндийн сайн дурчууд дэвшилгээний бүлгэн төрөхөн байгуулагдсан юм байна. Дэвшилгээний бүлэг мөн хуульчдын халамжлах ажлыг найдваржуулж хуульчдын ажлын дараасаа өнгөрүүлэн ажил төрлийн сэтгчийн эрүүл мэндийн дэвшилгээний шийтмийг байгуулж хуульчдын бэс сэтгчийн эрүүл мэндийн хамгаалалтан хууль цаашийн үйлчилгээ хийгээд сэтгчийн үйлчилгээ гүнзгий уусалцуулах зорилготой юм байна. Айрмын 26 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны шигшээ уралдаа 8 дугаар сарын 1-ний өдөр эхэлжээ. Уралдааны Улаанхаат Түнгэлийн бухт Ордос Силийн гол Улаанцах хөх хот Баянуур 8 аймаг хотын ангийн эсэн талбай жочин талбай илжлэх төрмөр явагдуулж байна. Архим сансгата энэ цагийн нэвтрүүлгээ нь

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу Худан бархот бүх орон бүсийн босоо цогцод амиахын хамгаалалтын торыг нягтл сүлжиж байх.
2: Дундад орсын хил алсасан хүн соёлын солилцооны өрнийн хөгжсөн хөгжилтийн байдал идэрч байх.
0: Манай хотын ил газар ил салам үчрийн хин үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг сэргийлэн хоригэлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жил Хөлн Бор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь нам засаг удирдах, дотоодын хамгаалалт салам үчир толгойлох, ил салам үчир холбоодон хөдөлцөх, бүх орон бүсөөрөө хамгаалах, дайлдан ба сэргийлэлтийн хамжилт суулгах, амь аахын цагдааны явдлын тогтчийн сөвгчлэн байгуулж, цагдааны явдлын нутаг бэлчээр гол мөрөнд нэгбүрт хүртэл үргэлжлэн үргэлж үссэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд тохируулан өвдөдгийн ажиллахад цохилт өгч сэргийлэлтийн шугамын галын аюул гарахаас өмнө байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот амь аахын хамгаалтын торыг нягт сүлжсэн байна. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт авчааны амь аахын цагдааны явдлын бодит дайны жолоодох тавцгийн том дэлгэцэнд жолоочгүй нисгэл цаг тухайд нь нутаг бэлчээрийн зургийг дамжуулан уултай хөрийн өмийн материал олон гардаг газрыг хулгайлан малтдаг байсан бол одоо ургамлын хуучлаг ихт савхуудыг ус бэлчээр үн шимдэг болжээ. Энэхүү хувиралтан тухайн газрын шиний өвдөж цогцолсон 1-3-5-7 амь аахын цагдааны явдлын ажлын шичмэс болсон юм. Өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний чимээ мэдээний жолоодох төвийн эрхлэгч Сүн Ян Цу хэлэхдээ өнгөрсөнд манай амь аахын тойрон сэргийлэлт хийхдээ голдуу хоёр хүлдэ төшөглж байжээ. Бүрэгдсэн хязгаартай гэм суухыг илрүүлэх талаарч хүрэлцэхгүй байлаа. Одоо нэг л зург жолоочгүй нисгэдэр цагд нь сэргийлж аль газар нь хөвийн бус байдал илрүүлээ. Шичм нь аяндаа цагдаад мэдүүлнэ. Иймээс бидний тусгалын хурдас болон цохилтын оновчийн хэмжээ ч юм ихэр дээшилсэн байна. Өнөөдрийн иймэрхүү агаар дээрх болон агаар доорхыг холбогдуулан шийдвэрлэх нь нэгэнт манай өнгийн ажил болжээ гэж ярьж байлаа. Өндөр үр ашиг бүхий шичмийн ажиглалтын ард өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний энэ жил удаа дараалан дэсдэвчүүлж байгуулсан 1-3-5-7 амь аахын цагдааны явдлын ажлын шичм бий болсон байна. Тухайн газрынх нь Умраатын чухал амь аахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхээр гол шугам болгож нам засгаас нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжил ухааны чэгнэг мэрэгчлэлээр чадвар олгох 3 их тулгарлалт түшхэлэн 1 гинэ, 1 зураг, 1 сүлжээ, 1 дансы, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан орон бүс хуваан засах, өрөө шийтгэл хэрэгжүүлэхийг цолгуулах, амь аахыг сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг иж бүрдүүлэн агаар дээрээс үзэх хүнтэй, газар дээр тойрон цагдах хүнтэй, сүлжээн дээр байцах хүнтэй бүх хэлхээний битүү цагаргаан хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчө 16 удааны амь аахын тусгай ажиллагааг өрнүүлэн амь аахын төрлийн засаг захиргааны 14 хэргийг байцаан шийдвэрлэж, хоол бусаар ан ангансан эрүүгийн хэргийг нэг илрүүлэн амь аахын их байдгийг өвдсөн өлтөрлийн хуулийг жүрдсэн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгсөн байна. Өргөнө хотын засгийн ордны дэд хотын дарга дотоодын хамгаалалт төвчөний намын хорооны шүүжи Чэнчун хэлэхдээ бид амь аахын цагдааны явдлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн бүх хотын чанар сантын хөгжилтийг хамгаалан дотоодын хамгаалалт хүчнэр Умраад хэлийн хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалж хүн байгаль ий зөвцөлтэйгээр хамт орших өргөнөгийн хариултын хувцсыг бичгэлнэ гэлээ. Ойрын жил Хөлн Бор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллага тогтчтой шиний үүдгээр гол болгож олон салаа мөчр хамжилтсан засгийг чухал байранд тавьж одоо болтол нэгэнт 41 амь аахын цагдааны явдлын өртөө чиг 1641 хүнтэй амь аахын журмын цагдааны игнэг байгуулан бүх цараа хамарсан хамгаалалтын торыг байгуулсан байна. 2026 оноос одоо болтол бүх хотод орчин аахын бэлмөнгийн хамаатын эрүүгийн хэргийн нийт 104-ийг данслан амь аахад холбогдсон цагдан байцаасан хэрэг адилхан хугацааныхаас 159.85-аар буурж голцохтой амь аахын орон бүсийг тойрон хамгаалах бүрэгдсэн хэмжээ 197-д хүрсэн байна. Одоохонд амь аахын цагдааны явдал нэгэнт хүлэн борийн тал нутга, хүлэн нуур, их хянган даваа зэрэг голлох амиахын их байдгийг сахин хамгаалах Батбих халахвч болсон байна. Хүлэмбэр хотын дотоодын хамгаалалт товчооны орчин аахын их байдаг ба эдэний зүйл өмийн зүйдийн ялт ажиллахыг цагдан байцах салбар ангийн дэд дарга үүжи юм хэрэгтэй. Хүлэмбэрийн ойшгүй тариан газар уул ус зэрэг байгалийн их байдгийг түшиглэн дотоодын хамгаалах яамны дурдсан тусгай мэрэгчлэр дайчлах бүх талар хөдөлцөх саламчир хамтран хөдөлцөх олон түмний дайчлах энхүү дөрвөн ажлын байршлаар гардац болох юм баримтлж цахилт өгөх, сэргийлдэх, засах, үйлчлэх, үүдэн байгуулах

0: зэрэг ажлаар голдно.
1: Манай хорооны мэд зугаацлын хөгжөнтэй уйлрал хурж ирэхэд дагалдан Оросын зугаацлын бүлхмүүд бомбтын ажилтны жолгодлого доор бомбтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл эмх журамтайгаар гүйцэтгэж Дундад Оросын хил алсалсан хүн соёлын солилцооны өрнөн хөгжсөн хөгжилтийн байдлыг илрүүлв. Дээд хагас жилд Манжурийн Шрифали бомбтын хилээр орж гаргасан аянчдын тоо нийт 34.14 түмэн хүн удаад хүрч, хилээр орж гарсан аянчдын төврийн тэрэг үсгийг 5915 удаа хянан хамаарч, нодны адил хугацааныхаас тус тус 164.4 болон 134.39-ээр нэмэгдэв. Аянчдын урсгал тогтуунаар дээшилсний ард Дундад Оросын харилцан үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогын үргэлжлэн чадвар олгосон явдал болон энэ жилийн 5-р сарын 20-нд Дундад улс Оросод ганц талын үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтол урдтгана гэж нийтлэв. Оросын өнгийн паспорттай хүмүүс Дундад улсад ирж худалдаа эрхлэх, зугаацсан тойрох, төрөл садан найж нөхдөд эргэж үзэх, солилцоо хийж сурвалжлах, хилээр өнгөрөхөд 30 өдрөөс хэтэрхгүй бол виз авахгүйгээр хилд орж болно. Тухайн газрын цагаар 7-р сарын 20-нд Орос одоогийн хэрэгжүүлж байгаа Дундад улсын ард иргэний хилд ороход виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтол урдтгана гэж зарлав. Хос чиглэлт төрийн бодлогын ашигтай байх нь хилийн бомбын соёл зугаацл аж ахуй арилжааны явуулцаад тогтун хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Төрийн бодлогын аз дохиолд суурлан Манжурийн Шрифали хилийн бомбт олон талаар арга бодлого хэрэгжүүлж, хянан хамаарах үйлчилгээний чанар чансаа үр бүтөмжийг дээшлүүлэн аянчдын бомбтор өнгөрхийн саадгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байхыг бүх хүчнээр батлав. Мэдээ зэнгийн хамтар эдлэх бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх, ерөнхийлсэн задалж дээшээ мэдүүлэх, гурван зүйлийн тогтчийг бүрэн шүүлч, хилийн байцаалт, бомбын хамааралт, тээврийн хамааралт, гадаад явдал, жич, Оросын талын бомбт луга мэдээ зэнгийн харилцан нэвтрүүлцэж, бомбын бүхэл цогчийн бомбтор өнгөрөх байдлыг цаг тухайд нь эзэмдэж байна. Жүрээжүүлэн төрөл хуваан хянан хамаарах үйлчилгийг хэрэгжүүлж, судлан суралцах бүлхэм, нэг өдрийн зугаацл зэрэг бүлхмийн аянчдад чиглүүлэн урьдчилан болцож бомбт өнгөрүүлэх, төргөн байцаан шалгах зэрэг дүхэм үзүүлэх арга хэмжээ хангав. Аянчдын цовруулыг цаг тухайд нь урьдчилан магдлах тогтчийг байгуулж, ориглын үед хижиг байцаах нэвтрэх замыг нэмэн нээж, эрүүл хамгааллын хижиг байцаах ажлын байрын ажилтныг хөдлөнгүйгээр нэмэн томилж, аянчдын цовруулын ориглын үед бомбт өнгөрөх эмх тэглэмийн тогтун байхыг өнөхөө батлав. Тус бомбт нь бас оюунтай зугаацлын байцаалтын бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож хянан хамаарах үйлчилгийг дэс дэвшүүлв. Өөний хамт Дундад Оросын харилцан үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогын эдээ бүрэлдүүлэх үйлчилгээг Лавдунбаттын сайтар хийж, хилээс гарахад гайл буцаах тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, дарын худалдан авбал дарын буцаах төрийн бодлогын найдваржуулан өр бүтөмж олохыг түлхэн ахиулж, хилийн гаднах зугаацсгийн хэрэглэгээний ойлголтыг дээшлүүлв. Тоо баримтад илрүүлснээр дээд хагас жилд хилээс гарахад гайл буцаахыг нийт 24% гүйцэтгэж, 4 түмэн төхөргийн барааны өртөгд холбогдсон байна.
0: Манай хорооны мэд 3-р удаарлын эхлэхийг дагалдан чухал их төрөл зүйн бүтээн байгуулалт төрөгсөж, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дараас хүндрэн, айхам халам, их цагийн аянгат борон, үер устал зэрэг онцгой цагуурын нүдэ давхцаж, үйлдвэрлэлийн амар төвчний аюул түгшэр амархан үүсдэг болсон байна. Манай хотын гэл газар эд садаа мөчрийнх нь улс өртөд ас хорны амар төвчний ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулах доор хагас жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай хотын намын хороо засгийн ордны холбогдол бүхий тохируулалтын чангатхан боттын атгаж амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол хөртөөх амар төвчний тойрон байцаалт хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг үнэнхүү сэргийлэн хоригдж байна. Жаданур тойрог аюултын химийн бодсын аж ахуйлалтын амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол өрнөлөн аюултын химийн бодсын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний урьж аюултын химийн бодсын ажил төрлийн амар төвчний хамааралтын голдлогын тойронд давхар урчилсан сэргийлэх тогтчийг байгуулсан ахуй байдал аюул түгшрийн ялган

0: таньж хамааран эзэмдэх гэм суухи жагсаан байцааж цэгсэн засах онцгой ажлын журамчил бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх зэрэг уулгаар шийчэмтийн тайлбарч хийсэн байна. Үүний хамт нийтлэг эндлэх хэргийн жишээгээр дамжуулан сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн өрнөлдөн тогтоолоос жүрдсэн ажиллах хамааралтын дутагдлаас болсон амар төвчний далд гэмийн гүнзгий задлж боловсрол оролцсодын хөтлөн жолоодж байгаад эндлэх хэрэгээс гүнзгий сургаамж агуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн үзэл санааны хөвчин чангалсан байна. Жалаан нүрт хоригийн аж үйлдвэр ба мэдээ зангичлалтын шинжилгээ ухаан чэгнэг мэрэгжлийн худалдааны явдлын товчооны ажилтан Фан Хунбин хэлэхдээ энэ удаа тусгайлан аюултыг хэмин бодсын хүрээний тусгай мэрэгжлийн урьж далд гмийн нарилга оновчтойгоор жагсан байцаахан бачин байдлыг журам журнаар арга цаан шийдвэрлэх зэрэг талаар голдохтой боловсрол өрнүүлэн боловсрол оролцох нэгч нэг бүрийг хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхэн бачин байдлыг арга цааж чадах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дараачин алхамд манай товчоо үргэлжлэн мөрдөн үйлчилж аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гоцогцын хариуцлагыг үргэлжлэн бодтойжуулан эл тос ном хүртээ зэрэг голдохтой талбар газрыг шалгуулдан шаардаж далд гмийн цэгсэн засах битүмжилсэн хамааралтын найдваржуулан аюултыг хэмин бодсын хүрээндх амар төвчний хорой шугамыг бүх хүчнэрээ сахина гэлээ. Улсын цахилгаан торын шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн ажилтан зуны уулралтын цахилгаан хангах хэрэгцээ болон одоохны цахилгаан хэрэгдэх даацын хувиралтын ханд шижиглүүлэн хойрын хэдэн жилийн айхм халуун цагуурын доорх цахилгаан торын ажиллагааны байдал болон онцлогтын уялдуулан цахилгаан батлах төсөл жичи бачин байдлыг арга цааж завдан засах төслийг улам нэг алхам төлөрж үүссэн байна. Үүнээс гадна ажилтнууд бас харьяа торны голдлогтын цахилгаан хангах орон бүсэд бүхний хамарсан тор татах маягийн тусгай төрлийн амар төвчний тойрон байцаалт өрнөсөн байна. Улсын цахилгаан торын шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн алтан эмэл цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийн ажилтан мандлаа хэлэхдээ ажилгүйч хамгаалах ажилтныг зохион байгуулж цахилгаан төгөөх төхөөрөмжийг бүх талаар явганаар тойрон байцах ажил өрнөлдөн цахилгаан шугам хуучирсан төхөөрөмж хөтөрхөө халсан гадаад хүчний өвдлөг хийсэн зэрэг амар төвчний далд гэмийг голдохтой байцааж эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Ардын цахилгааны үйлс нь ард түмний төлөө юм а. Бид тойрон байцаах эрчимээ үргэлжлэн чангадахж гэм суухи их үүслэсэн цэгсэн засан сайжруулж харьяа орны цахилгаан торын амар төвшин тогтунаар ажиллахыг бүх хүчнээрээ баталж олон түмний цахилгаан хэрэглэх амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бат цогцолно гэлээ. Манай хотын үйл газар гэл салаа мөчрийнх нь өчүүхэнч алдаж гарахгүй байхыг хорой шугамын сэтгэхгүйг баттахан үйл татын хариуцлагыг ботойжуулж далд гмийн гүнзгий цэгсэн арилгаж голдохтын гогчооны хамааралд эзэмдлийг чанга анхаарч үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлтийг чангадхан аж ахуйн цахилгаан хангах цахилгаан хэрэглэх амар төвчний хамааралтыг чангадхаж бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл ажлыг чангадхан шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж үйл зүйлийн сэргэлэх арга хэмжээг гогчоо нэг бүрэ ажлын байр нэг бүрт хүртэл найдваржуулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг бүх хүчнэрээ баталж байна.
1: Манай хорооны мэд ойрдо хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын CA-917 хулан байроос Орсын Чита хүрэх олон улсын ээлжийн нисгэлийн батлагын чадварын ажилд анхудаа саадгуугаар нисгэл гарахад хэргийг хэргэлж хүртэд сандалтай аянчтад нисгэл гарахад дөхөм үйлчилгээ хангав. Тухайн өдөр нэгэн гадаадын аянчин нэсгэлд гарах гар гүйцэтгэл хийхдээ явж дийлгүй болсноо илэрхийлж аянчдын өртөөний хүртэд сандлыг гуйчлав. CA-917 ээлжийн нэсгэл бол олон улсын гарамаас гарах ээлжийн нэсгэл болохоор зөвхөн хол байгаа нэсгэлийн суудалд зогсож болно. Нэсгэлийн буудлаас хол болохоор нэсгэлд гарах аянчид нэсгэлийн зогсоолын талбайгаар өнгөрч шатлыг тэргэнд гарвал сая нэсгэлийн өрөөнд орж болно. Энэ нь хүртэд сандалтай аянчдад авч хэлбэл туйлын дөхмөнгүй байдаг. Энэх онцгой байдалд чиглүүлэн хулан байрын нисгэлийн буудал аянчдын батлагын онцгой төслийг өвтөр төргнөр хэрэгжүүлж саадгүй нисгэлд гарах тэргийг тэр даруйд нь тохируулав. Энэх тусгай төхөөрөмжийг аянчдад зориулан төсвөлж хүртэд сандлыг нисгэлийн өрөөний үүдэнд амар төвчнөр хөргөөж дийлнэ. ажилтнад урдаар хүртэл сандалд суугаа аянчдыг саадгүй вагонд тогтуунаар түлхэн оруулахын хамт хүртэл сандлыг тохитой бэхлэн тогтоож дараа нь вагоны нисгэлийн өрөөний үүдтэй сачуу өндөрт тогтуунаар дээшлүүлж хамаг эцэд аянчдыг амжилттайгаар нисгэлд гаргаж болно. Ойлгосноор Улсын 1-р төрлийн агарын аяллын бомт болсны хувьд хөлөн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал одоохонд нэгэнт Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сөүл, Дундад улсын Шянган зэрэг олон улсын болон газар орны агар аяллын шугамыг нэвтрүүлж, хил алсалсан аянчдын өдөр ирэхүйе нөмөгдөж явж суух хэрэгцээг хангаж байна. Дараачин алхамд хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал харши саадгүй орчин ахуйн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүдэн өргөтгөж нэн өндөр баримжаагаар аянчин нэг бүрд нэн дүхэмдүүд нэн халуун дулаан аяллыг хангах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд морин даваа дагуур үндэстний өөр талаас хошууны дэнтэк болгосны дэнтэк тосхон олон төмний сүнээр явж суухад хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн сул байгаа олон нийтийн их байлгийн амьдлаг болгож Балгасны тойргийн замыг дэстэвчүүлэн өөрчилж солисон хуучин замын дэний нэгдэлтийн байцан засаж нүүлгэх дахиж угсарсны дараа бойд бүглүү замын хэсгэд оруулан хэрэгжилж сул байгаа замын дэний дахин ажлын байрт гаргаж гэрэл сачруулах болгож хөдөө тосхны сүнийн гэрэлтүүлгийн дутуудлыг бүтэмжтгэр нүхвэрлэн олон төмний өдөр тутмын явж суухад дүгэм үзүүлсэн байна. Ойлгосноор дэнтэкэ тосхны 8-р дугуйлан 10-р дугуйдгийн байр нь бойд бүглүү байж олон жилийн турш сүнийн гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэнгүй. Түнэр харанхуй тосхон дугуйлгийн зам нь тосхны ардын үйлдвэрлэл амьдралд маш олон дүгмгүй байдлыг авчирж өгснөөр баргүй бас гадагш гарах амар төвчний далдгам оршиж тосхны ардын хүсэн мөрөөдсөөр ирсэн ардын амьдралын асуудал болсоор иржээ. Бүтээн байгуулалтын өөрийн үртгийн арилгалан хамтын өд хөрөнгөний сул тавьж бүрлэгэн сүйдэх хориглохын төлөө Балгас тосхон хоёр шатных нь тухайн газар орны байдлаа тохируулан нарийн оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж ажилч аривчаар арилгалан гамнах боддог эрхэмлэн ардд ашиг хүртэл зарчмыг баримтлан Балгас тойргийн замын данс хүмүүлийг дэвшүүлэн дэстэвчүүлж солисон бүрэн бүтэн замын дэнгийн их байлгийг гүйцэд амлуулсан байна. Тосхны хоёр зөвлөл төрүүлэн намын гишүүн кадр тосхны ардын сайн дурын ажиллагчи зохион байгуулан төвлөрүүлэн ажиллаулж замын дэний задлах, дамжуулан тээвэрлэх, байцаан засах, туршин тохируулах, угсрах зэрэг ажлыг эмгч журамтыг биелүүлж сул байгаа замын дэний бүхний 8-р дугуйлан 10-р дугуйлгийн гол зам жичи голдохтын нэвтрэх замын хэсгэд байрлуулсан байна. Дэнтэкэ балгасны дэнтэкэ тосхны намын үрийн шүүжи Сүн Жамфэн илэрхийлэхдээ тосхны төсийн засалт нь гэртээ сууж амьдрахтай адилаар нарийн яхт бодож сайтар гамнан ариулахыг эрхэмлэнэ. Эдгэр хуучин замын дэнгийн төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн чадамж нь хөвийн сул тавьбал хамтын их байлгийг бүрдгэж байгаа явдал болно. Тосхных нь сул байгаа эд хөрөнгөний амьдуулахыг баримталж хязгаартын их байлгийг Олон төмний хамгийн тулгам шаардаж байгаа газарт оруулан өөрийн үртгээр доор өндөр үр ашихаар хөдөө тосхны сурт хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөн олон төмний явж суухад хүчир асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрдэж ардд ашиг хүртэх бодит явдлыг ард олны сэтгэлд үнэнхүү хадан шулсан байна гээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нар болгоч сэчин билэг анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь баясгалан зуул мэрэгжилтэн жуудаан
0: хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хулан байрын дуудлыг нэвтрүүлэх тань намын хайр хэмэх өмгтэй хослол дуугаар эхлэн цорь ялж байна. Бобилэгт чулуун бүхийн бүтээл Чимэг Ван Юха хослон дуулж

эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Саяхан сонссон дуунуудыг жамбалд уулзээ. Залгаад хөлн байр миний төрсөн нутаг хэмэх өмгтэй гочлол дуу сонирхоорой. Тус дуугийн шүлэг айлгыг бадраа зохож сод мэд дуулан өргөж байна.

ингэ сонсгоч тоо. За ингээд содмод энэ дуулан өргөө төрсөн нутагтаа гэх уянгийн бүтээлэр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус дуугийн шүлгийг ган төмөр аялыг бадраа зохожээ.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлөж байна. Эрхэм сонсогчдоо.
1: Пекингийн цагаар 13 цаг.
2: Хорийн үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лювдүүчэнг төвшөтгэсэн гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

보시 샹론 도토론 나사회 벌벌지인 노다근 간니드 샤트르 도현 오시라

яг үнэ өчнэн болгоё гэж бодлоо шүү. Чөө чинь влогн. Ван сунги болвасу. Тагуй явна. Хагааны жин жэрлэг болгаач. Хүн өмн очиж байгаад энэ яншмигийг жал жавчирнэ. Үн хүйсүүд болвасу. Шүй жэнгшан хэлж байна. Би яппул болнийгэн. Юг чэнгшан өврим мэрэн яппасу би сэтгэл амар гэж бодоод. Чөө шингүл маргашин өдрө босу бүгсар. Хүрдүү түүсэ хэнж яогийг омбэлдэад. Холынгажар яңжа жонгий.

Үлгэрийн учраа үжиж харчуу байтлээн маргашин өдрө бос гэнэран. Ши жэнгшан бол басу вангсунгтэ хэргучин чиргоги дагулаад. Пүрттүдүү жоги бэлхагад болвол холин жам янгэ жонг.

өгөөди яхуараан явга. Яхадава тэлэ үлгөрин учра. Яңчэ жуангин нэлэ.

нэгэн жирэг салэлүүгнээр энэ бас жохчээ. Чүмөл хүн юг салэг салэлаа жохчээ гэдэг болвошээ. Ян хийнян болвасу салэндүр хийсэгдэ таа ясны мэтгүй. Өнянгэн болвасу нар ондл хүлэгэд эртүнгээ болхлээ нөлөө сандаржээ. Хоёр хүүгийн болбол хүүхэнд үчин нүгэлээ болжээ хурдан гарж өөрөхлээ. Нэг сундаан өөрөөд олдонгүй энэ хүүн хаа явчихсан юм. Өнянгэн болвасу хүүхэнэ үгэлээ болсны мэтэнэгаан.

шиг болоод юу хари туур болвол гарсан юм уу сундул болдлаа нөрөөдөр яг багт

Яан ламай үжигэ тэнхлэ. Яг хуунин жур жаасан хүнэтэр. Би вангсунг билэ. А тэнжэна тэнжэн. Арбын норнэ богтойч нь ангахин яншмэгийг чин үжи тогоод. Арбын норнэ няннян болгонгно. Үн үйсэд болваасо яншмэй болот өн яңта хэлон сонгсугнэрэн төсгэл үгэ.

Үнийх тэбол бол хэлэн нон жаттор гээ гэдэг бол ош арэгвэ. Чио бол бол хөдөлгөвө. Вангсун бол бол чам өдөр доод бол васу. Хөр гучин хуяг чирэг таган хурдуду жоо хөдөлөд гар хэн видэ. Хэн осын нөө нянган хүүнаан явлаад.

허름 한 조린 허른 돈 살른 그전 벗지드 허튼 애가지란 후려뒀었네 손

ньяңар утгар болбол ергэлөөд чё болбол чаашия нан нутэн далда оржээ чё яңшимый болбасу түргүй гэдэг болууч арыггүй түрийн жинэ жарлаг үчхийн жарлаг бэгаа тулдаан эллэ ласан жүрши жатгүй мэгэ жамаан

Учгоон өдөнөөс энэ хэлмэтээ. Үдэн жигүртэй хамбалж мород үүлэн дандар донтлээ. Үрин буйын үйрэжи. Чагчагийн нитүшигон нитүа тэгью санэлээ. Тосчон жилгади оруулни. Дотором болбол.

чё болвол жирвэлжин жамнаат. Холин гажрас кар жиржэй. Нигэн өдөрин хэвэн болвол чанг.

Чамне ятрагим болболду ден ден зургилли чи атайшагундан наваторжи яншмия орчрад үсхин үйд эн хааны ор таршаа гэдэгч юм болбаасу харчад эн ор таштэ үлгэрлим болвол тэнгэр гэжидин жүрөө чөвөч Түртэн нутагта ам байсан болгаад яншими дотором бодоод Түрийн жим болбаасу Үн тайша гүнэ гажра сам болбол яншимиги шилжулаад Түр тарвитэн Баруун

нь хондог эрхийг жүрүүлж нуугаад. Ча өнөг ажирам бэ харам бэга тиадаваад хэлдэг болвол өртин чонод үлгэрийн учрыг гарай шүү. Ча өнөг ажир болваас у яншрмё. Таргуун орди хэжилат. Хагаан ижнэ буё унуусуны үнгэрэгэд маргашин өдрө босовгэнэран. Лунжин үгэн нэгэн тэлэн хэнгэнжэй. Хагаан ижнэ хэмнэ буёран. Жондан суугаад болвол. Үйши асан эндэр одон дэвшэжэй. Үвэгдөөдэн үйосан аваад. Ижлөө дэрсэн исэл лүүгэн жүүлүүн бодэн дэрэн жаларан суугаад. Хоёр галлан жигүрлэн жохсэж байга. Сэтвдин үсэргөөс болвол хэлж байна. Учирыг явдал байвал түргэн дөшөн. Нөлөө дутлээн дугурсан хүн нэг шваасугай тулдан хагаан ижнө. Чэнбол үн. Сэхэн натан яңшимэйнэ. Нэг гэрин ул сутыгий болвол нуулгаа жабжиргэж. Чэллэг бухийн вид вангсун. Дэхэн дэн гавяа бэг.

Өжинэ өмнө өвдөг нуглан сугдажи. Уттуу дэргэн гавалж мургажи. Би дуртэя чамтэнэг талдаан Яңжэ жондру хүлтэга ди гэрин валтэн Нолгого ди абжирия. Хааны жин мүүн мүүн гэз тэсхэлүүгай байлаад. Өнөртэн чодор болбол уори абдалүүгэ. Чи даруйдан ночэж байгаад. Мөн өдөртөө мордоогн. Хуртан дургун нолгож абжиргэбэ. Вангсун хэшигтэн өмөргө тэшиураад гарж ирж. Чоо тарснаас үл орул вангсун диад. Дүру таван тэргогий хулулаад. Дүттэ бэн чиргогий дагулаад. Гэрин уэлзэм болуул нүүр.

Тошонон чимэмэдэ оролин виду янгонвай орим мэран тасангаржиж. Ча чи өргөөд исэн ямар учир болоод өргөөд ирвэ гэж асуин виду. Вангсун болвасу үвдэн нуулан сугда тайши еуршио. Арывын орн үчинне аманжерлагар адыл гүрдийчин нуулгоор ирвэ. Уолсинийчин нүгэ хүннийгі ба үлдөөжі болхэ. Нүггөрөөрі бүнігі нүлгөөжі ап жіргөөжі хөлсін дулдан өөрім бөй үнну үттүрү хүрөдірвө. Яң-яңғай босо-босо гөж. Күртін чал жабжорчі. Эрүү дарсынығі үгаад. Үн үдүртон болбол дүрүт табын түргінөөдөр әлейба бәсінан төгөт. Үн яғадын бүгді төжінан күдіг болболы. Үн үне херхүз тоқшын. Бала жабжырсы емтолдан әшкінді арымача. Шаанчқым одан бас үлдөсіңе.

Нээлийн улсад өрөөс нь ун баазан бордол хаар ирсэнгүй. Эний хэлвэ мүүн өдөртөөм болвола. Элвээс нь энэ төөчээ.

该像是每个娘娘抱孙抱不歇，八个一人养一娘的八拉孙儿我给你，我是个抱孙娘胎媳妇在家乖。

Эй, чинглээгээд хүүхүү нүнээжи я. Моттэй холбол жоохсод мэрттэй холбол шоншин гэдэг. Арабын орны нян нян болоод амгулын ёор эмдрүүл гаагүйгээд чамаа нь хуужуу явсаар байгаад нэг өдөр энэ хөвөндөө албанат

벌레 양화의 드스크로게 베라. 유 벌바 찍은 으쯤 어떠 장안에 가지를 벌바수 흐든지 엠들지 우쭈에 야기지 보도.

Тайшие болвасу бодуг дотон бодолган у самрат. Бурыл болсын бұйым болвыл бұғдо ичім бол йогым мән санна. Үні құрыбын жылле дотыр болвасу ваңсуңи болвыл гарин доран жарат. Хангангий болбол мүнчий гарин дорон жарат өтгөр үнэх туулэнэ бүллүхтэнни өлдэн арбан жоглуулж. Ян фүрэм болбасу өнэ хортэ мүхтэ жан ашиги мүдэг тулдан үдүр-үдүр вэтган гэддэг болбаш тусгарран гэджан бэни. Нэгэн үдүр үнэг тулэйн бүлүхтэнэгэм болбол бүгдэгэй шоглуэл. Бодүлэг санаагэгэм болбол илтэн хэлхэн вэдэ гуангсүн болбол хэлбэн. Тайшия үршио үмэн талдэн зүгдод. Чи үнэн бұғдо ичім болы күжі санжи басу. Ахшин жорин хорын алтын асын тамгеги апшатқа. Үдүрін ғудан дамбе жубайгад үн ябдылі бұту бұсу натындыг арагвэна гүб. Ямар арыг бэнда гэжи тайши вийоган асуэн вийду. Чиилэгэн дотуэрэн болбол урвулиган хийгод. Эбэр дэппэрг гэжи нэг хэдэн үгэй хэлсэн маэхтэ тайши вийоган сонсод тэсхэл үгэй байлаад. Хашил вангасуа, хашил вангасуа. Намаги бодож байга болбасу. Гахча вангасун бодож байна айну бид. Ямар аримдахли. Үн арги болбол хүргүлихли. Уврим бибад эгаад болба. Нигын үдір хорте жигтэ нигын. Wang Sung Le Argi Sen Bottu Sebut Wagan Nigan Arag

нэ бэдлэн 30 наври өнгөрөөж Ултрын гажранд дагвж уугвж Өчхи хон нуманте Өвдөг нуглаад өчгөллээ Өчг таишийн нэгүрин бэдл байрин бэдл илгвэшо Дэн дэн мүрүгжээ өчг ташгаад асуужээ Ямар ябдалдэ хоёр хүүхдэн сурган өж ябжирбэ Хоёр хүүхдэн шин өмнө орж иржээ дүйгээр сүгдэж Чирээ жүснэ бэдэлэн үжинклээ байрин мэдэл илгвэ толдаан Хоёр хүүхдэн болвол өчхөөсөн

Мүчхэн таян ши янхай. Уртуу суурэ салдаад. Ая, би таали дуудаж авчиржээ гэдэг болвшээ. Та хоёр сонсог бүсэр сүнэрчин царнаад, мөдөг бүсэр мөдрэлчин алдаг байдалтай тулдаан. Би авжирэрэн авжиршгод дурмаккан байна. Энэ үед болвол хоёр хүүхдэн хэлж байна. Тэр мөтүүжэрлэг буулайга сонсог дуртай. Өчхэн жаллагий сонсхий үсэнэх гэлэ. Жөөшэн бол би хэлж хийний дааган. Таавал битгийсэ чаан, жээгэн. Энэ хоёр хүүхдэд ам болвол. Яг үнэн дээр хөлд болбол, үр хээчсэд болбол, өшөө хартлын үлдөж болвэ гэдэг. Чихлээ нэг удаа биш, хоёр удаа биш. Өнө хөдөн жилэн уу дотор, жин гүгүн луулин юаншвай. Надиги болбол дурм шохийн твилдур толж. Уолэ турын нүү жүүлэл гэнэ хурал дээр юм уу? Гуанглоо сүгін хэрмэнэ дээр болбош. Надиги нүүрэгі бартаннэгі элж асан хэлэд бар юм. Өнэ хэтэн жилэн уу дотор, би уужуул даллан дотором бодод бодод и барга чийдэг. Хүүхэд тандар хүлзэн гажир байни. Өнө өртөөгөр харин. Чо тарад үмөн үдөр нөгмин хоёр жо далан горобон сэдэд шаалдэн гарж байхин үйду. Луолин яншой харин жирүүд миний жаандуурөө хүрч ирөөдөө. Тэр бүдүн буйороо нүдөө төгсөн би өвэн дүүгээ бээсэй ябдал. Ээ чоодый уна бүгтэлээн. Дал мүрүүбдөөд толог дүрүүнээ дүнэрэнгэж ахаг. Жа хоёр хүүхдэн сонгсэв гэнаарон сүнсэн дөөгүрэн араад. Мөдөв гэсарам өдөрлөн алдаад. Ахшин жоорын хоорондо халуу хийтүн хүлэг засараад. Үсүү үгн асан ус боторч. Өшгөө, өшгөө. Үн ябдали бийлдийг бол үн хоёр үчин шатхуя. Гахчан нэг үн шатанаагын. Йоу үгн хэлж байна. Хүн шатан гэтэл. Баруун ордын хүүхэн дүүд очоод толбол ер нь ябдал өрөвшүүгээ.

Тодсон яах таарах тулдан. Би тахайлиги хөлзэн бишиу. Мөтөв устар мөдрэл шинналдад. Йохуги ханэлзэнни бодом бодом байлад. Идэж уожэ бартан насуулар хүхэ. Чоги часхэвэ.

Алдын төшөлөгтэй жиндин жиотор аван тайши суучи. Анганян жандын ош химгөт. Арбан айлаг гисэн нөхшөг арбар таларан үргүлөт. Алсилуги жургал вихи. Чимамодоги болбол давхар давхуур явлали. Яншимийни сандран гэжа. Үшиг тайшины ирлөгсэний хүүхэн яншими сондод. Мөнгдэн сэнгдэн сандар вихи. Курван дөхтөр асарас доши юнам бугаад. Имэр үдэнд учирвэ. Үшиг тайшинын үрдэн нүрин үчгэллээ. Байрин бэдл вэнэдэ. Нэрин эхтаа учирий.

сонсоод яан шимээ болваас өчхи хон өмнө хэлж байна. Үнэ бас уалэ төри нугэчэран ыхасар үчүг тайшидар ыгасниид. Дэн дэн ёсолоод. Чүг чиний санаачин ямар санаатэ. Үн үгий сонсоод янхуай. Яг санаатэ гэдэг чинь би яанда. Хөр цүлхэл болвол мөн жилдөөн үүг магадгүй. Мөн үгий сонсоод янхшимый болвасу. Луолин юэн шуаги. Хорлулан гэж яг санаагин. Нэгэн дэлэн мөдэж олсон тулдан өшгөө өшгөө. Чи яан өсийн хүнтэй өшөө барилдаад. Чи гахчаа хүнөөс доогөр, түмөн хүнөөс доогөр. Үнө тайшигөлө болчигөд басы ямар санаагий өвөрөлд. Үнэ хорттэй жэгтэй ябдэлий яхсэн үйлдэж болуэ гэж витхан нэлнэн виду. Янхай дотуром бодод үстэнэн хүнэ бэдэл болвасу. Миний түл үнэ хорттэй гүртэй ябдэлийг виилдэ дүрвэ тулдан. Яхсэн жарагвэй. Өөрийн бүйн болбасу содыл дэрэсэн болбой шоптарам бүгад янхуай. Басын үйжиргөө

0: орчлон дилэнэг ажран хүн болжон төрөд өвчнөр үйд гаагүй шүү үлдвар үхчин жигшилдээ анга бака янши мэйн аавны үгийг сонсод алган арай ган нуулжи аргига амбарыжи аавны ган санаа сэтгэлий арбан хөвөр баргалжихтул аавагийг амболвэлдө хэн осон мордулжи Ча хоёр хүүхдэн янзар хүүхэндүүд нь очоод хөлөөд өгсөн надад үн явдлыг виилдэжгүй надад нүүр өгсөнгүй толдаан Ти хаад болваасу Тайши фудаан өргөд иржээ үнэг туалай юм бүлүгтнаан чуглуулаад Яад өнө очири жүүфтгэн вид вангсун хэлж байна. Тайши өршө. Надыз нэг сэн арыг байна. Ямар сэн арыг бэн гэжи асуын вид вангсун хэлж байна. Тайши өчи эл нэг чаггин жавшиян дараад Луолин юэншуэдэ Гуанло сэгин хэрмэндэриму Ямарэн хэг гачирэг дараад Эрэг дарсэнэй угаад дэлэглэг дорсэнэ сүлуру Хомсэнэ жагэндан хортэ өммигэ шэнгэжу Луолин юэншуэ дуру болбол эрэг бэрэхин видо тэр абад үүгэссэр. Үнэ хортэй дарэс гэдэгчин болбол ходоад гэссэн нор бола. Тэр хэжэн лэшин үдэр хорвад лэнэ гажири эмдэр шадны.
1: Сай бүхширма хуурчин хэлсэн шээлун Арл Лиудүүчэнг төвшитхээсэн гэсэн хуурин үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эндугарийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн бас нэгэн шин дугаар эхэлж байна. Манай өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг бол гаргийн сүүлчээр 30 минутаар явагддаг. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын ихшгээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэн тал нутгийн дуулал гэдэг дөрвөн утсад хуурын ихшгийг сонирхоорой.

Мэрхэн мандаа сонсогчдаа, NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгчгөөс сонирхууллаа. Таашаан сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажил амьдралын сайхан бүхний зөвлөлийг өдрөгн дэвшүүлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Нөмбөр хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Хөлөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбайр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг эрен золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжинхэ танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань булангаар тулгуур өмчийг суруулж Монгол анаах ухааны төгөөмөл зүйлт зүрхний өвчний тухай ойлгосон тусгай нөтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдрын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэгт удам дамжсан Монгол өмч, Монгол анаах ухааны талд урт удаан жил судалж, Монгол өм өмлөгийн Франтад 40 гаруй жил ажиллаж яваа тулгуур өмчийг сурвалжлагдаа урьж, Монгол анаах ухааны төгөөмөл зүйлт зүрхний өвчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: Монгол өмчлөгийн талын тогомхон талбар хийя.

сонг гэж хэлбэл бид нарыг бэлгэн талаас энэ ханаар хэлбэл тол бол арыг чанартай юм ааж. Нарыг чанартай гэж хэлдэгэн болгол дүү халуунаар өвчлөхийн юу. Эсвэл өвчнээ тосолдон ма төргөн өвчин тосол бол маш хонд ийм юм анчлахтай шинжилэр л гардаг юм а. Цонгол бид энэ цагт зүрхэн өвчин шин дамбэн зүрх бол хүнэ бэйнэ чэжин хүн дэнэ гол шугам дээр нуушкан тэврэгдэж байг нэг чухал шада. Ийм басан энэ өрхүүлж одоо энэ зүрхнээ тоолтор бол цосны эргэл явагдих зүрх тоолж байна. Энэ бол бүр мэдээж ийм нэг чухал мөн. Ийм басан энэ тавын чухал жаргаа хасав гэж энэ дотрий бол хамгийн чухал өргөтөн болохоор бусад цол цавыг хань одоо жихарч дайчлаад ням насны төв болж байна гэж. Зүрх бол энэ бусад цол цавтын бол эрхэн болно. Ам нас хүний биений сэтгэл бэнд төвлөрж байдаг тул энэ бол гэрийн үжийн адил ингэж өлгөрүүлж хэлсэн юм бэ. Чүн ер нь зүрхэн жишээ да. Энэ өрүүл хийгийн Оршиг орон болохоор болох уу байна. Дөрөв урвсан хийнэч гин мөрөө гэж. Энэ нэрлэгийн ухаан дээр бол ярьдаг. Өөрөөр бол зүрх голч чирчэн гэн зүрхний талын өвчин гэн бид бүр яана. Та хийнэ талаас анхаарах. Ялангуяа дөрөв урвсны дараа болоон та хийнэ гин мөрөө гэж. Ялангуяа хүний зүрхэнд бол төгөөмөл гэгчи оршоод энэ хүнээ бэй бол одоо бүг бэйд бол энэ да. Та ид хүч хэнэ цосыг гэнэ тархаж гэлгөөдөг. Зүрхний гол ийн ажилганг бол хүнээ бэйнд бол энэ да. Гол ду уйн ухны хамаарад хий чосны гэдлий ахлах ийм гэдлий бол гэждгэд байдаг. Түүний зүрх бол хүнээ бэйнэ гол ду энэ хас судлын төлбөрсөн орон болж. Өөрөөр хэлбэл зүрхний тэр хийгэн ажилгын дор бол цус энэ бол хар судал гэж хэлсэн. Зүрхний архил талилтын ажилгаар бол зүрх болхны биеийн өн өргөтөн нээжсэн төргөөж яаж шүү дээ. Тэгвэл хар судал гэх юм юу? Одоо хий цус гэдэг судал болов уу зүрхний тэр архилд энээр бол бүх бид бол цус гэлгэж. Энэ цусны дотор исэн шим төжигөл нь одоо яна тамир Эний бол одоо бүх биений ил эрэгтэн нээдсэн бол тархаж хүний дээр хоргодлын нүгүүж яаж шүү дээ. Нөгөө төр ажил хийсэн хөдөлгөөний хийсэн нүг яраа, ий хөдөлгөөн олон жилийн ажил хийснээр дараа хүний бид бол шим тэтгэл дутгтна. Ангад бол энэ юм бол яана? Зүрхний ажилгын дор тасрал түгэ цосон судас шим тэтгэлээ бол гिचгэж ийл ажилгүй бол гिचгэж байдаг. Төрөх болоод тархины хооронд бол яана. Голдун хар цагаан судлын тархацаар харилцан холбогдож байна гэж. Одоо цосон судлаар бол өөрөөр хэл хийний өвчнөөр зүрх төгшиж зүрхний ахшил тар бол яанда. Энэ цосыг бүгд би тархага шимтэжгээл хангаж байна. Цонлон тархин цагаан судл бол яанда. Голдун тарханд ашид тархин бол цагаан судл нэгтлээ гэж. Тэрэг бол голдуу яна мэдрэлийн өргөтнөө чухал сэр гажир болж юмсан энэ хүний бодлоор тариг толгой одоо юу ч муутаг юм уу мэдрэлийн тал дээр одоо өрчин өнхөх олог бол тариг мэдрэлтэй шууд холбогдно гэж бид нэгж аншилдаг. Тонлон зүрх болоод уушг бол хоорондоо бол тэлийн нэх тайцаатай ахтуу чухал ядлаа. Имсэн дэт өмчлөгдөр бол уушг зүрхний талын өвчний бол оо анхаарч нэг нь өвчлөө нөгөөг нь нөлөөлөх хамгийн өөр одоо цол ийл ажилгын тал ба тэр оршиж байснаас нь бас анхаарлаа надж. За ийм үтер бид өмчлөг хийгээд бас их амжилт гэтгэл гаргаж. Дараагийн дэт зүрх болоод энэ гитс энэ өмчлөгийн явц гондан дишлгөл одоо Содол шинжилх хийн шээ та. Одоо содол баригдан бол долообөр гол хороо нэргү хороо шээ та. Энэ горбон хороогаар бол одоо сүн ганчи гэж одоо. Сүн
талабур хорны дор бол яна ан төрөг гэдэсээ дарна гэж. Төрөг болоод гэдэс холон бол яна ан харьяа чул савын хартагаар нийлж байдаг. Үн хоёр өргөтөн бол голдуу янда энэ хар цагаан судлын тараачаар харилч нь холболдоно. Түүнвэн зүрэг болоод хэл ана үзэх шинжилэг дээр байдан зүрхэн нүчин цай үсэд бол хэлийг нь одоо голдон хараа гэж ярьдаг. Одоо хэлний өнгөрийн ямар байсан ч хамаагүй голдон хараа гэв бол зүрхний гүм гэж үздэг. Ялангуяа зүрэг болоод хэл бол мөн чана хар цагаан судлын тараачаар бол харилч нь холбогдоно. Өмцлөгөн дээр бол энэ боттой энэ байдлын үндэслэж байгаад зүрх хэл нь бол одоо ончхой хартаа тийм монгол энэ ангах ухааны талаас бол энэ хэлийг бол зүрхний чичг гэж үтсээр ирж юм сан байна. Хэл дээр илэрсэн шинжээр бол зүрх нь өвчний шинжилх зүрхийн засаг арга юм бол хэлний гүмөр бол өмнө нь жатгаа. Цугл зүрхэн өвчнээ голдуу илэрх шинтомдг ерөнхий шинтомдг гэж байна шээ. Ерөнхийдөө зүрх бол ямар байдалтай шинж илэрл гарна бол зүрх өвчлснээ дараа бол зүрх гол төгшин өрөөл төгшилд башаа. Зүрх гол сабижен дэрс чэн гэж ярьдаг шээ да. Эмсэн зүрх гол төгшин дотор бачамдэн аргашин барна. Ангад олон сүр салдэн түүд зэргэн арабдан түүн талын хөхний эсгэр өнөгдөг хөндөрөө зэргэн нь вахан санаа муу таад мартамтхай болох их салерн гэнэ өгөтгөж манарх зэрэг шинж гарна. Эдгэрийн үндэслээд байдан зүрхний гэмөө гэж ангалам ашилж болно. Түүнл байдан үнсэн өчнээ талаад зүрхний хийд елүнгүй бол ямбардаг толгой эргэн чих шоогн нэр холжих сэтгэл санааг нь тогтворгүй болно. Ангад ээж сочих бостой. Ес сохи хүсэл. Түгээр соч чадхгүй шээ дээ. Нэг юм бодож ерсон үг юмаг ярих одоо юм нэг жилийн одоо байна. Сэтгэл санаан дээрийн одоо тогтворгүй шинтэндэг илэрдэг. Аний бэдэн зүрхнээ хий гэж ангиж ашиглаж болно. Түн зүрхнээ харан дилэнгүй бол яа. Ата өвчүү цэжэр нь хана өргөн дотор бачимж जैन халуурж जैन гэж ярьдаг шээ дээ. Ангад энэ хухан дөөр нь хатгалж өгдөн. Зүүн хухны орчин бар бол хатгалж өгдөн. Хил ам хатна дотор нь ундасын нөри ихтэн. Эсвэл энэ нөр төгшгөө болж. Гол бол яна бэйн халуурах юм шиг томд гараад байна. Төмөр гөрхөн өвчнээ хийтэн тэлэнгүй гэн бол ямар чэж дүүрж амсгүйч болдхийо. Зүрх төгшиж хоосноор огшино. Толг дүнэрж өвдөл дотор нь бодон гэр ийм ач халах шинж гарна. Цонгийн зүрхэн өвчнээ дотор зуураар ялгасан зүрхнээ дэлгсэл өвчин анне тухай гэдэг нь дугам танилцлах хийе. Тулан зүрхний дэлгсэн гэдэг нь юу гэж ачилж байна? Одоо зүрх голч чирн зүрх төгшин одоо шинт томдгон бол энэ дэр илэрдэг. Энэ чинь бол өнцгөн дэр олон эдоны анда хөсөгдөн хөдлөөд хөсөгдөн зогслох конвертсаар одоо зүрх төгшөө давна. Дэмэнда нөрөл болж хэн. Юудын байдлаа шээ та. Та ийм шинт томдөг бол анда голдуур нь насанд хөрсөн хүн бол олон зохолдог мөртөө өмчлөгөн дээр яна одоо хөсөг бүлгэн чанартай зүрх дэлгсэж бэхий бол зүрх төгшиг гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл зүрх төгшөөд ай сан дээр өөрийн өрөггүй ийм шинж томдөг гарч ийн байманданд илүү шиг байманданд зүгээр болж ийм төгшил тий бол яна одоо зүрх төгшиж ийн тул өрхөлжин чанартай ингэж дэлгсоод зүрх төгшиг бол зүрх чичрэг гэж тангаж бас нэрдэг. Одоо яфрогмнэлх хийнэ талаар болоо да. Одоо гүншээ бүзу шилли бүчи гэж ярьжээ да. Бас одоо энэ шинжин шайруу ими мөр ярьдаг. Заримдаа цус багсан гэмүү. Аль бидэн бас энэ бол одоо жаронхиан жакан гэж.
Канжин гэж ярьдаг шээ.

0: гондой бол царины ажилгээ чангарна гэж ийм юм үсэд бол бас яна ийм зөрөгдөл өсөх ийм шиг томдөг артга энтэй бас янда тохируулж өмтлөхийг бол бас зүрхнээ дэлгэцлийг бас одоо сайжруулж эдгэрлэлээр их юм байдаг. Түүнэн зүрэг дэлгэсэн өчний бол голдуу янда энэ чийл ялгааны талаас л бол зүрхний гүмөр дэлгэсэн юм уу? Бүрний гүмөр дэлгэсэн юм уу? Эсвэл цагаан судлын гүмөр дэлгэсэн гэж гурван төрөл хавааж ярьдаг. Ингэд бас яна мах бодийн талаас өндөсөл хийгэр дэлгэсэн тасаар дэлгэсэн хийтнөр дэлгэсэн гэж бас хавааж ярьдаг. Түүн өнөөдөр бид танарт ерөнхий шинжин талаас зүрэг дэлгэсэх энд хүний бод ямар шин томдөг илэрдэг юм дэ гэвэл ерөнхийдөө зүрх төгшиж чичгэрнэ өөрийн өрөггүй болог болон энэ зүрх дэлгэсэлний бол анчлах шинж энэ хамттан одоо яна тайм скул ортон гэнэ бийн солдэд хөт тамирн муутаг гэнэ эсэндэр гэнэ чарамдаа нэн ухаан муутаж ба үгтгэх үгтгэх гэдэг чинь бол шив үгхэ хийгээд ийм шиг тамдаг артга ийм үсэн энэ зүрэг дэлгэсэх одоо энэ чичэр чиг зүрэг гол чичэрэг бас шин тамдаг нь хоорондоо бас ядан үгүй энэ дотор өөрөөр хэлбэл анда энэ хөсөг бүлгэн чанартай зүрэг дэлгэсэх нь энэ хөдөн өдөр дээр нэг удаа мөн өдөрт хөдөн удаа хөдөлдөг ийм шинж байна. Зарим бол хөдөн өдөрт их зүгээр байдаг юм. Заримдаа нэргээд хөндөс тавдаг юм. Нэг өдөрт нэг удаа мөн нэг хөдөлж тавдаг. Ийм шинж томдөг илэрдэг. Цонгийн зүрх гол чичэрх нь одоо өнгөрөө гарчих бол бас өрөв хүн шиг. Ямар ч одоо ийг онцгой ийг өвдөл тавр гэдэг үү. Цонг өрхөлжин чанартай. За ердөө зүрх гол чичрээд дөнгөсөд өдөржин зүрх гол чичрэн. Өөрийн өрхгүй бол энэ бол тохгүй. Анда ямар ч аргагүй. Ийм одоо бүрхтэй байдаг бол яна. Онцгой өнлөг дээр шидэ. Орлон та айшил шинжилж өнцлөг хийх хэрэгтэй. Зүрхний гүмөр дэлгэж яв. Энэ бол анда зүрх гол юу төгшин сэтгэл санаа тогтбургүй болон амархан ярьсач. Олон зүйлэн мартамтга болон чарамдан дими бали ярин гэдэг чинь одоо солио ярин шүү. А өөр намын дотор онтод энэ юу ярьж юм бэ? Ямар нэг утга ологгүй юм уу? Ямар нэг юм ярьж хань өөрөө ч утгагүй юм уу? Солиорсон шиг одоо юм. Аагад бас үгдгэж манарч шин томдөг гарна. Ийм юм шин томдөг бол одоо хаяа гардаг. Хийнэ хэвч илэн бол одоо өөрөөр хэлбэл хөсөх хөдөлж хөсөг тогсон ама толгой төр өргөн нүдээ дөрөлжин чиг ёс огн байгаар тамирдан ийм шиг тамдаг гардаг шүү дээ. Энийг бол хийд ялангүй гэж. Одоо зүрх нь хийд ялангүй дэлгсэл гэж зүрх гол чичирж яа гэж хэрнэ. Хөрвөө бол бүрний гүмөр зүрх гол ялгсаж байв. А зүрх гол чичирж яа. А зүрхний гүм уушхны гүм гэж батаас иш. Бүрний гүмөр зүрх гол дэлгсэ гэдэг ердөө хүн ангалдаа нахгүй юм байна. А ердөө нуруу бүр өвдөж яа юу нэ яаж юм бант туу туу цан сан гэдэг ингэж яриад л. Эн бүрний гүмөр зүрх дэлгсэж болон бүр нуруу өвднэ. Тэр орноо нөлөөлнө. Энэ чих шоогдөг юм уу? Дөрөгтэй эмгтэй өсвөл одоо энэ тусал алдна. Одоо сарын хэр төгсгөө болон нэрхтэй төдөн тусал алддаг нь ийм анчхай нэг шин томдөг гард. Энэ би энэ анчхай тамбардна. Ядэрнэ. Тамир чинь үгүй яваа. Эсвэл шийс гээд харигд юм уу? Би гарн доох нь хавган чигдэг юм уу? Ийм анда шин томдөг илэрнэ. Олон юм бас анда одоо энэ хийтүний шин томдөг гараад байна. Гар хулын дөрвөн мөчийн одоо хийтүн болно. Нүүр царайг нь хожигаад эдгэнэ дорчил муудах юм уу, шингэлтэн дөрөөдөх юм уу? Ийм юм шиг томдөг гардаг. Яний ердөө хүн бол ана бүрний гүмөт зүрх дэлгсэг өвчин гэж ойлшлах бай. Бүри анда одоо бусад төрлийн өвчин гэж ойлшилдаг. Эний бол бас ёртон гэдэг нь насны тал юм уу өвчтний одоо чанарын талын ялгаалтай ба хамаарж болдог бодож өмчлөх шаардлагатай. Нэр холжи байд нь ердөө цариг мэдрэл зүрх гэж жасаад байна. Харин бүрийн жас бол нэр холжих нь сэжирч. Нэр холжиг өвчний жасаж чадан гэсэн үг шүү дээ. Ийм усаны нүчин гэдгийг оншилж ба нүчин хийдэн бол бас нэлээд бодлын тэй юм бол олон байна. Тул дараагийн мен цагаан судлын гүмөр зүрэг дэлгсэн гэж байна. Дашанжин сойро цагаан судал тахин шид ийм зүрэг гол дэлгсэж байвал андаа гол дүүн зүрэг гол одоо үрхэлжин чанартай төгшөөд дан мөр хөшин хөдөөсөөр хөшиж өгдөн хоён хуурлан гэж хэрнэ шид. Энэ хөсөн хөсөн гар хул өнтерч минь чөрн өний хүн жарамдаа юна яа пошин жингэнэ жингзүй бийн жэнжу яна гэж ярван яраад л байна шээ. Гэдэн болян цагаан судлын гүмөөс болсон жүрг гол тогшижээг өвчнэ гэж ингэж ойшилдаг. Анаас гадан бол толгийн өвдөнгөн толгийн эргэнгэн юм тийшин томдог гэдэг гүнши бүдүү гэж ярьж шээ байна. Зүгээр ингэж ярьдаг. Энэ бол гэдэг нь монгол үгээр ингэж ойшилдаг. За энэ төртөл ярья. Эмэсэн биеийн талаас одоо голдуу танартаа на гэж төгөмдөд энэ доктор өвчнэ талаас болон жүрг бол одоо хаан чулаа а гэрийн нэгэн мутуу гэж одоо энэ тагын чулны хаан гол болж өрхөн болж жүрг чул болж байна а жүрхэн чул болж байна эмэсэн энэ голдуу өвчин болвол голдуу ямар шин томдөгтэй болох хүний бод ямар одоо шин жилэр гарч байна тэр би нэг дүгүүмдүүд энэ зүрхнэ талаас ирсэн мөн чанда тосгын өглөөл зүрхнэ дэлгсэл өвчнээ талаас ирсэн юм байна. Энэ талаас зүрхнэ талаас бас дүгүүм ойлголтой болсон байхаа гэж би бодож байна. Ингээд одоо хамтдаараа Монгол өмнөлгийн талын сэр мэдлэг болоод өвчин өвчин талаас ингээд хамтдаа одоо шигэмжлэл тээ сурч хамтдаа нөх сорилт тавчна гэж одоо би ингэж үжиж яригийн төртөл яри та баяртай.
1: За эрхэм сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорьж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавра хянагч урансод ирэнгүй хянагч бүрэн баяр. Та бүхнийхээ хүлийн авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин зулгая. Баяртай.
2: Улмбэрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирхт нэгэн гоч уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бүлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80 оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялаг дуугаа та бүхэн санаж байна уу? Алдарт яруу найрагч Чөөмөнгөсрөнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төөдөгрийн аялгау сайхан энхүү дуугаа та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу?

Зайрхам сонсогчдоо, алдарт яруу найрагчид мөнгөсрөн гоян шүлэг, алдарт аялагчин түүд үүр гоян, содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд, ингэж дуулагдөх мөр бадгуудтай. Сэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын ойтай, шин тэжээл бүлдсэн цэнхэр ногоон бэлчээртэй. Барстхан гайн зуслан минь бахрам сайхан нутагдаа. Хөрё хөрё мөөг шиг цагаан гэрүүд ярайсан, хөвөлзөн нүүдлэх үүл шиг хонин сүргүүд цайрсан. Барстхан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо. Элвэх хуриалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай, энхэд жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай. Барстхан гайн зуслан минь баясхлан төгөлдөр орондоо, баясхлан төгөлдөр орондоо. За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн, алдартуучин Нэмхийнхээ 2010 онд, өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуусан Барстхан гайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хурвараан тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслан гэх содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж энхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч Гүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Барим баруун хүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

Хүр хүрээдэл үрч гинэв. Хүр олан гален саргажаа. Хоногалтэ чадангүй.

우찌시우괴 저동나요나

다 초등이는 오도서 하야 특글래 할해 할해 할해거든 하스러 제쇼 초등

өтүлөө авваг чадангийган. Уолэлгэхо уолангалин чэгэн домдорай. Урахшан ан өтүлөөдөө гарэн дочи ба.

байлаа. 12 даргаас мансад мордож явахын чинь арыг л дивэгээд жохсойгоо даа.

아메리카한 대간 졸라가 아름마이를 털고 망설 마르뚜가 왔지.

Тэгнэсэн нэвлгэн тогсон. Хөн. Бэйэн алмаваа. Хэрэгэлж хашаа.

Өрөөгийн нохтлоод болвол дөдөө тэнгэрчний хоож яваалнаа. Өнгөдий хөлдвараад зогмоогоо өчөнгөс

гэсэн мангас зитгөрий хаггүйсээ ханаас тааж бараадан хэ шарм өндөр

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн баяр шууд нөвтрүүлэг та бүхний сонортой хүрч байна. Энэ жинхэнэ нөвтрүүлгээрээ бид шинэ барага баруун хошууны богдуу суманд явагдсан салхийн хурд гал уяаны 3 дугаар хуцааны адуун соёлын наадмын тухай шингэлттэй сорвөлжлэг та бүхэндээ сонсох гар болсон. Та бүхэн маний нөвтрүүлгийг хүлээн авчи.

0: За манай морхон сайхан байна уу? Сайхан зосч байна уу?
1: За маний Аражу бүх сонсогч бүхэнд хөв боёо дөхм танилцуулж хүлээд өгнө үү.
0: За би Хүлэнбэр хотын шинэ баг баран гошуу богдул сумын богдул гачааны уугуул салхин хурдгал байна уу яач морь тайлбарлагч урт насан байна.
1: За урт насан одоо орчим их яруу байж гэн. Ер нь одоо маний баран хушууны 2026 оны

0: Он соёлын анхдагч наадам жичээ богдуулсан болон салхин хурд галууяны 3 дахь хурсны адуун соёлын наадам бол орчмод нэгэр сайхан явагдаад өнгөрсөн байна. Зэнгэд бол энэ удааны адуун соёлын наадмын бол одоо чи гол зохион байгуулж байгаа хүний хувьд энэ адууны соёлын наадмын тухай манай сонсогч бүхэндх сайхан нарлах зүйл тайлбарлаж хөлөөд өгнө. Одоо өртөөс бүлтгэл ажиллаа яаж ихтүүлж ирсэн тийм ба тэр байдлаасаа нөрсүүлж хөлөөд өгөхгүй.
1: За манай тус удааны адуун соёлын наадам бол одоо 2026 оны шинэ барбарын шууны анх тус удааны адуун соёлын наадам жич богдуулсан болон салхин хурд галууяны 3 дахь хурсны адуун соёлын наадам маань одоо гол зорилго уулга нь болохоор бүгд найрамдах дундад ард улсын ухаантан байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жил яваа. За мөн ч ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан Монгол морины зэрэг санааг бадруулах. За мөн ч дэлхийн адуу хамгаалах одоо өдрийг тохиолдуулна. Энэ сайхан адуун соёлын наадмын үл өргөн дэлгэр сахиан байгуулалт явагцаа.
0: За энэ удааны наадамд одоо хол ойроос одоо хөр олон одоо уяачид тийм ба одоо хүрлэн ирж одоо наадамд одоо чинь бүг нэмэрлсэн бэ тий.
1: Ерөн адуун соёлын наадам маань ерөнхийдөө дөрвөн уулгаар явагдсан. За хурдан хурцлын мөрдийн уралдаан бол хурдан их насны мөрдийн уралдаан. За дахиад бол одоо морьтын ургалах, явган ургалах, эмнэгчдийн дугайлан хаваасан уралдаан гэж дөрвөн их бүлгээр тэмцээн явагцсан. Яг одоо нэр мэдүүлсэн байдлыг үндэслэх юм бол за манай Өвөр Монголын Баян Нуур аймгийн Урдын Дум төвшөнаас адуучид нэр мэдүүлсэн. За 10 хэдий 20-од хүн ирсэн. За Шилэнгол аймгийн Зүүн Баруун Үжимчин Зүүн баруун сүнэд авах хөшөө шулуун хөвөө сагаан хөшөө зэрэг одоо газар орны нэр мэдүүлсэн адуучид бол бас 110 гэдэн хүмүүс маань нэр мэдүүлсэн. За ингээд Түмэн хотын 60 хөшөөнаас бол 2 эмнэгчин ирсэн. За Монгол улсын улсын аврагад учин Алтын шага ган хүү гэж одоо 2 улсын цолтой 2 адуучин ирсэн. За нэн одоо чанагчлан одоо манай бүлэн барийн маань малжиг дөрөн хошуунаас эрмэг сайхан адуучид маань хуран зугалснаас 190 гэдэн адуучин оролцсон. Энэ томхон наадам болсон.
0: Өнөө жил бол одоо улаан морин жил. Одоо манай баруун хошууд бас одоо энэ сайхан морин жилийнхөө хэмрийг одоо үргэж бас одоо ийм сайхан наадмын бол зохион байгуулалт хийсэн бол одоо үзэгчд наадамчин төмнө одоо баяссан гэж одоо үзэж болно аа тий. Тэгвэл одоо уралдаан маань одоо төрөл төрлөөр одоо хэр амжилттай сайхан явагдаж гисэн үү? Ши одоо тухайн талбар харж байгаа тэр байдлаасаа хэлвэл одоо тий.
1: За ахын талбайд бол үзэгчд олон, наадамчд олон, оролцож байгаа хүмүүс олон. За ер нь одоо төм төжгөнд бом божгонсон наадам болсон. Хүнд бол одоо манай салхин хурд галууяны талаас бол малчтын гараас бол 200 гарын адуу суглуулсан. Ингээд бол 160 хэдэн адууны хашаа одоо цуглуулж адууга хашиж за уралдаанд бол одоо явагдахад бол дүгэм үзүүлж бүрмөсөн одоо уралдааны оролцох адуунуудыг гэж хангасан байна. Хүнд бол дугайлан хаваасан эмнэгчдийн эдийн төмчөн бол 3 хүн нэг дугайлан. За нэг хүн ургална, нэг хүн чигтэн, нэг хүн эмнэгч нь эмнэгээ мордно. За энэ уралдааны бол одоо цаг хэмжиж явагдуулсан. За ярангуу одоо адуу гаргасан цагаасаа эхлээд цаг тэмдэглэж эхэлнэ. Адууга бариад эмнэгчнөө мордох болтол нь цагийг бол одоо тэмдэглэнэ. За эмнэгч нь адуундаа мордоод болгуулсны дараа одоо шууд морцсны дараа ихэд нэг цаг тэмдэглэнэ. Ягаад гэвэл тэр адууны барих цаг нь хэдий охрол хэдий тэдэ цай эмнэгчний адууныхаа одоо эмнэг адууныхаа нуруунд дэр хэдий удаан дохтвол хэдий сайн гэж одоо өндөр хов олох боломжтойгээд 2 зэрэг цагийг бол одоо тэмдэглээд тэгж одоо цагийн баримжаагаар одоо дэс дараагийн ханьж гаргаач. Ингээд бол өмнө 3 нэрсийн бол шагнажээ.
0: За тэгвэл одоо манай хүлэн байрын одоо адуучид юм өмнөгчин одоо энэ удааны уралдаанд хэр одоо шилэмгийн сайх орсожсэн талаас хэлвэл ер нь одоо манай энэ өвөр Монголын баян нуур юм уу шилэн голын одоо бас одоо надуучд юм уу өмнөчийн одоо нөлөө сурамгаа шиг одоо сонсогдоод байдаг.

0: Тэгвэл хараад байхад одоо маны хүлэн байрын бол одоо гадны одоо аймаг хушуухан адилдаг бол уралдааны байдал одоо ямар шухан одоо ялгарч харагдаад явагдаж гисэн үү тий.
1: Ер нь энэ талаар ярих юм бол нутг нутгийн онцоолог байна. За манай хүлэн байрын адуучууд бол хүлэн байрын нэг бас нэг адуун соёл энэ нутг оронтойхоо зогссон өөр өөрийн онцоолог байгаа. За Шилэн голын хүмүүс маань ч усан адилхан, Баян нуурын хүмүүс маань ч усан адилхан. Нутг нутгийн одоо бас дагуулах тал байна. Нутг нутгийн одоо бас гэл одоо хөрөлцөхгүй талч байна. Юм болохоор тус удааны одоо бас эмнэгчдийн тэмцээнд бол адуу гаргасан цагаас эхлээд хамгийн охорхон цаг хугацаа дотор барина гэхэд бол бид бол 5 минутын цаг хугацаа өгсөн 5 минут дотор одоо адууга барьд идэхгүй уралдах эрхийн гаснаа гэж. 3 хүн нэг баг болж байгаа болохоор ургачин нэрээ бол одоо бас маш сайн ургачин байх чухал тий. За үүнд бол одоо манай ургачид бол өөрийн одоо сурсан маягаараа морти ургалах юм уу, явган ургалах юм уу, бугалдах юм уу, энийг бол бүр чөлөөтийн өрөөс сунгаж болно. За морти ургалахын хувьд бол охорхон цаг хугацаанд дотор адууга барихад бол арай л яхан давлах талын эдлэхгүй. Ягд өгөхлөр адуу гараад ирнэ. За хойноос нь жахан хөөн. За адууга ургална. Ахиж одоо суулган, татна, ахиж хүн ношно. Игээ чигтэж мордно. Игээд бол цаг хугацааны талд үрд юм ашигтай байр нэр орохгүй юм. Явган ургалахад бол цаг хугацааны талд бол маш ашигтай гэтлээ. Толгой нь олохгүй ургалд ийлэхгүй бол бүх дугаалan бүр ховгууд уусна. Адуугүйгээд гарахтал нэг л удааны тохиолтой. Тэр удааны тохиолоо сайхан ашиглаж, сайхан одоо толгойг нь болоод адууга өргүүлгээд ирээд одоо шигтэх юмнэгч нь ошоо чигтээд тэгвэл одоо бас өндөр хов олох боломжтой байна. За бугалчсан мөн адилхан. Бугал бол одоо бас ургагийн бодвол нэн ашигтай байр нь өндөр байна. Бугал адууны толгойд орлоо бугал бол өөрөө чангараад явна. Тийм бол адуу бол их тойл дийлхгүй, их чир дийлхгүй. Шууд бугалдаа боогдоод амархан толгой нэргэн амархан жогсно. Гэхдээ бугалын үл бас хайж олд илэхгүй бол бас л бас харамсалтай юм болно. Тэгэд ер нь одоо бас ургачд өөрөөрийн ашигтай байдлаа үндэслэн байж оролцоод ер нь одоо явган ургачнтай дугаална төрүүлсэн дээ. Шинэр ус унх шүү. Шинэлэг сумын баг одоо ургачин шуурган гэд эмнэгчин ангир гэд одоо тэдний дугаалынч мөн хурдан байсан 18 секунд дотор адууга бариад шууд эмнэгч номордулж исэн.
0: За тэгвэл одоо энэ уралдааны нэг байдлыг хараад самд одоо хамгийн бахархалтай тийм ба догдлууж исэн тал одоо юу хараад ижсэн нь тийм.
1: За манай хөлийн бэр хотын шинэ баг 3 гошууны 70 сумын хариат 70 настай Ахмад адуучин ахвай тал байдвал оролцож адуу ургалсан. Морти ургалахад. За настан маань анхны гараан дээр одоо бас адуу гаргаж өгөхөд бол яг одоо толгойг нь олж ургалд дийлээгүй. Игтээ тэр адуун жаахан явжгаад сөргө эргээд ахиж одоо олон хүмүүс хашааны дэргэд байсан хүмүүс гадагшин хийгээд өгөхөд настан маань маш сайхан ургалсан. Игтээ одоо бас нэгдүгээр удаадаа дөрмийн дагуу одоо бас толгой олоогүй учраас бол 70 настай Ахмад адуучиндаа одоо хов олгож дийлээгүй. Гэхдээ бол ахвай талбайд байсан үзэгчд зон төмнийг бол одоо маш их шуугилж чадсан. Үнэхээр одоо тус удааны адуун соёлын наадмын хамгийн өндөр насыг зоогөлсон боёнт буурал адуучин маань үнэхээр одоо тэр өв уламжлаа алдаагүй. Яг л тэр хэвээрээ 70 нас хүрлөөчсөн намхан буурал хүлэг мөрдийн хон нуруун дээр ардагдах шин эмнэгийг тгийж ургуулна гэдэг бол хүм болгоны одоо сэтгэл зүрхийг догдлуулсан. Сайхан үзэгдэл болсон.
0: Тийм байна. Одоо залуу урагчнаас одоо буйнт буурал хүртэл одоо ийм сайхан энэ удаа надун соёлын наадмаа хүндгэж оролцгоо тал бол одоо маш сайхан одоо сонсоод баярлуулжтай явуул гэж бодож байна. Сэнгэл өн удааны энэ уралдааны одоо орж байгаа залуусуудын хувьд хөр одоо идэх хөтийн сайхан оролцож байна тий. Мөн ч одоо үзэгчдийн байдал тий. Тухайн тал одоо үзэж байгаа үзэгчдийн байдал одоо яг одоо уралдааны байдал бол үзэгчдийн нэг л шиг дээр явж исэн талаас нь хөлөөл одоо ямар шиг байдлыг харагдаж байна тий.
1: Ер нь адуун соёлын наадам гитэл зэрэг манай адуунд хайртай, адуунд бахтай, адуугаараа бахархдаг энэ сайхан нутг нутгийн хүмүүс хуран цугулсан байгаа. Энэ хүмүүс бол уудыд авч усыг гатлан байж хөлөн байр нутгад маань ирсэн. Гэхдээ энэ хүмүүс бол хэр шагналын төлөө биш. Цаанаасаа тэр адуун соёл бахтий, адуугаараа бахархдаг, адуунд хайртай, адуунд адуун соёл болж энэ наадам очие. Энэ наадмын адуун соёлын үзье. Нутг нутгийн одоо соёлын солилцоо гэмээр одоо бас олон хүмүүс ирсэн. Нэг онцгой нь одоо манай Шилэн голоос бол олон олон ургачин адуучид маань ирсэн. Тэр хүмүүс зөвхөн шагналын төлөө биш. Тэр хүмүүс бол яг л одоо адуун хайртай дуртай сэтгэлээ бадруулж ирсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ манайханд бол адуун соёлын наадам бол урд өмнө одоо тун цөөхөн байсан болохоор анх эхлээд одоо бид мань 2024 онд адуун соёлын наадмаа зохион байгуулж явуулж байсан. Тэр үед бас 100 гаруй адуучид оролцож ирсэн. Одоо энэ удаа бол үзэгчид олон болсон. Гадны дотны олон хүмүүс үзэгчид. За ахид дээрээс нь одоо нутгийн олон малчин дон том маань маш одоо хүндэтгэлтэй хүлээн авч байна. Ахвай талбайд байгаа манай одоо бас настай бууралцууд бас ярмэн хэлж байна. Би одоо 60 гартлаа. Ийм одоо наадми үзээгүй. Энэ жил үзлээ. Өөрийн баяраа ирж үзлээ. Гоё байна, сайхан байна. Одоо ер нь үзэгчдийн бас сэтгэлд хүрсэн. Сайхан наадам болсон дээ.
0: Тийм байна. Одоо таны ярианаас одоо өнөө удааны наадам бол үзэгчд төмнө ухаалсан, огшуулсан сайхан наадам бол чадсан. Ер нь одоо адуун соёлын иймэрхүү наадам бол манай орон нутгаар маш одоо ховор одоо явагддаг тий. Юу л одоо өнөө удааны наадам одоо явагдсанаасаа аваад ямар шоу аж холбогдлоо гэж бодож байна.
1: Энэ удааны адуун соёлын наадмаар дамжиж бас нэг Монгол адуугийн хөгжүүлэх, өсгөх тийм нэг тавчин болсон гэж санаж байна. Ягаад гэвэл адуун соёлын наадам гэдэг чинь хүн харахад одоо гоё наадам, эрцүүдийн одоо бас эрбэр ухаан самбаага шалгасан гоё наадам болооч түүний ард нь бас адууны гүмтэл авах боломж ул бас байгаа. Үүнд бол одоо өгөлдөр сольсон, чус сольсон адуу бол хөврэг. Яг одоо бас шуудхан ярьчих юм бол манай адуучдын гарыг даахгүй бас бүртэж гүмтэх талаар нь бас илүү талдаа байгаа. Яг л энэ адуун соёлын наадамд бол Монгол адуу бол төл сүүл нь утхан яг одоо бас гүмтэл авах талаараа ноором нь баг. Ийм болохоор бол одоо Монгол адуул адуун соёлын наадамд одоо бас илүү тохиромжтой гэдэг нь бол илхэн харагдаж байна.
0: Тийм байна. Одоо таны хэлдгээр бол одоо Монгол адуу одоо маний орон нутгийн одоо өнгөн адуу тий. Одоо ер нь одоо маний төрлөөр нь ярил одоо бараг адуу гэж хэлдэг. Бараг адуу бол одоо маний Монгол адууны нэг төрөл болно. Мөн ч одоо маний улсын хүмүүд одоо бас бараг адууны тухай бол одоо цусын одоо сайхан шинжил ухаанчар болоод нотолж одоо энэ бол одоо Монгол адууны нэг цусан удам болно гэж бас одоо тэмдэглэсэн байгаа. Орон нутгийн адууга хөгжүүлэх, бараг адууга хөгжүүлэх тал дээр одоо өнөөдрийн маний уяачд морин хайртай залуусууд одоо юу гэж ярьж гэнэ үү тий. Орчмын жилээс одоо урд даны дагаад болоод холимоч цусны адуу урдлуулах болоо явдал бол нилээд одоо бас даамгач чанартай болсон. Өөрийн орон нутгийн одоо адууга хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо ямар шиг үзэл бодолтой байгаад байна.
1: Хурдны чиглийн адуу өсгөн байж болно гэдэг бол өгөлдөр чус, чөвөр цусны адуугийн хөөсөлдөж тэр хурдыг боожулж гаргана гэдэг бол үнэхээр бас амаргүй ах хөдөлмөр орно. Гэтэл адуун соёлын наадамд бол хаашл одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуу бол илүү зохистой тохиромжтой байна. Ийм болохоор бол одоо энэ удааны наадмаар дамжиж орон нутгийн Монгол адууга бас үсгэж хүмүүжүүлэх бодолтой залуучууд бол бас нэг хэсэг хөглөгс сэтгэл нь хөглөгдсөн байгаа. За тэр бол одоо хурдны чиглийн адуугаараа байж болно. Тэр бол хамаагүй. Ихдээ надун соёлын наадамд одоо нэг малчтын гараас хайртай адууга харамжгүй зориулах хүн ба цөөхөн болсон шүү. Адуу нь одоо бас өгөлдөр солигдож байна. Адуу нь бас урд нийтийн адилах нь даамгаа төсвөр нь муудж байна. Одоо надун соёлын наадам чинь олон адуу хэрэгэлсэн халамсаг сайхан сэтгэлтэй ахын дүүсэл харамгүй сайхан адууга бүр хангаж өгсөн. Үнд бол одоо хаашл одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуу илүү л адуун соёлын наадамд бол тохироод байна да. Одоо бас ургалахад зүтгэх талаар. За бариутаа бол одоо бас очихгүй байх талаар за одоо Монгол адуу дагуулах талтал байна да.
0: Тийм байна. Одоо Монгол адуу чинь одоо даамгаа төсвөр одоо ийм сайхан чанартай болохоор Монгол адуу бол одоо маш одоо өртнөөс бол одоо надууны энэ даамгын талаар бадруулж ирсэн болохоор Монгол адууны энэ чанарыг одоо одоо ойлгож манай ерөнхий шүжигээс бол одоо Монгол адууны энэ зоригснаг бадруулах тухай тийм бол одоо нарийн тодорхой дурдж байсан. Энэ удааны уралдаан бас одоо морь унж ургалах тий явганаар ургалах одоо өндөрчний уралдаан гэдэг хөдөн төрлөөр явагдсан байна. Тэгвэл одоо өөр одоо н хол ойрын гүйлтийн уралдааны талаас авч хэлвэл ямар шоу явагдсан бай тий.
1: За бид маань 30 гадрын алсын морины уралдаан хурдын их насны морины уралдааныг тохируулсан. Одоо насны мортуудын уралдаагүй ганц их насыг тохируулсан. Ягаад өгөхлөр одоо бас бидний цаг маш их бачин байсан. Адууга цуглуулад хоёр өдрийн найр наадам бол гоё гэхэд адуу хоёр өдөр хашаад бас хэцүү энэ халуунд одоо бас тэр чадвал бас нэг л өдөр дотор баргая гэдэг юм арил одоо бид маань гурдан их насны мөр дөрлөж ураал тэгээд араараас найраа зохион байгуулад оройн нэг 6 цаг гарын ихтэл найраа дуусгаж шагнал байгаа хүс юм да.
0: За ер нь одоо нөө дэсд орсон талаас авч хэлвэл хол хоёрын одоо ирсэн ургагчин одоо тийм нөхчний одоо дэсд орсон талаас авч хэлвэл ямар шоу байж гэнэ үү тийм.
1: За манай дэсд орсон талд ихэж хэлэх юм бол одоо нутгийн хүмүүс байна. Бүрэл байна да. Одоо морти ургалахад бол хөлөмбөрийн шин бар гурван хөшөний богдуу сумын оршин гачааны адуучин аламс бол морти ургалахад бол төрүүлсэн. За дахиад бол Шилэнгол, Баяннуур. Өри олон цайхан шилдэг адуучууд маань араараасаа жагсагцсан. За, явган ургалахад бол манай аламс маань бас тасархай сайхан ургалсан. Ингээд бол би одоо манай ханигч нартгаа яриад. Аламс маань нэгэнтээ морти ургалах уралдаанд бол төрүүлсэн байна. Явган ургалах уралдаанд бол төрүүлж болохгүй гэдгийг би хэлсэн. Яагаад орон нутгаас одоо бас олон адуучид ирсэн болохоор завшааны бас тэр хүмүүстэй олгооч ээ. За аламс гэдэг хүн бол одоо үнэхээр насаараа адуунд явсан адууны өвдөлттэй сайн адуучин, сайн ургагчин гэдгийг бол манай нутаг даяараа бол бүр мэднэ. Өгтөө бол бид бол аламсыгаа бол морти ургалах уралдаанд нь төрүүлгээд энэ бол одоо явган уралдаанд нь төрүүлж болохгүй гэдэг нь бид бол аламсыгаа явган уралдаанд нь үлдсэд оруулаагүй. Ихдээ бол тасархай гоё ургасан алмас бол. Тэн дээр бол одоо ягаад өгөхлөр бас ондоо гадар нутгийн хүмүүсд бас завшаан үгүй. Одоо хаосны өөрийн хүнөө төрүүлгээд байгаж одоо бас хэцүү штэ эн чинь. Хэдгээр сайн ургасан байлаа гэж чинь одоо олон хүмүүс бас харсан. Ихдээ адамсы бол одоо өмнө 8-д бол одоо батлахтай ягсагднаа гэж хүмүүс маань хэлж байсан. Гэхдээ бид бол алмас ахтын өөрийн хов хүний саналын аваад ахаа. Одоо бол марти ургалах хуралдаанд ах маань төрүүлчихлээ баяр хүргэе. Та явган уруулах хуралдаан одоо яа нуусна ах бол зүгээрээ хамаагүй дүүнэргээ саналд дагая гээд тэгээд өмнө наймд засагдаа засагаагүй ма ахыгаа бол за одоо дараа дараачийн уралдаан бас байгаа.
0: За ер нь одоо манай хянагчийн дугуйлан зохион байгуулах комиссаас бол одоо бас уралдааны одоо баяр шангыг бол одоо маш одоо голчоор тий олон талаас нь бодлого хэлж одоо өгсөн юм байна. Игэд бол одоо холын одоо ирсэн адуучинтай бол сайхан урам хайрлсан чилдэг одоо тодорсон одоо адуучинтай бас сайхан одоо шагнал байгын бол сайхан одоо өгсөн юм байна гэж одоо ойлгож байна. Ер нь одоо ерөнхий талаас нь авч хэлвэл манай энэ удааны адуун соёлын наадам одоо адууны соёлын одоо талаас адууны соёлыг хөгжүүлэх талаас нь одоо орон төрлийн уралдаан явагдсан. Тэгвэл босод одоо төрлийн одоо урлаг соёлын одоо тоглолтын хөдөлгөөний талаас ямар шоу явагдажсэн бас хэлээд өгнө.
1: А уралдааны төрөө шарай бол одоо тоглолт явагцсан. Малчтын тоглолт голтой ба манай шинэ барварын гшүү улаан мөчртгээ хамтарсан тоглолт болсон. Төдөг галын үдшилгээ. Тэгээд л нэг орой яхан даригсан да манайхан маань. Яг тоглолтын ахвай талууд би одоо нэр мэдүүлээд яруу байсан болохоор өөрөө нэг тоглолтонд хальт дуулаад гараад ирсэн.
0: За тэгвэл одоо энэ удааны манай шинэ баруун хөшөөний одоо адуун соёлын наадам маань хол хоёрын одоо адуучин одоо өмнөгчин олон хүмүүс одоо хөрөлсөн ирж найрыг хэмгэлж болоо одоо адуун соёлыг хөгжүүлэх нь сайхан наадмаа бол өндөр түвшинд хүргэсэн юм байна. Тэгвэл одоо

0: Монгол улсын одоо хадуудсын одоо нэг удааны уралдааны одоо байдлын талаас авч хэлвэл ямар шиг байж байна вэ?
1: Сайн. Монгол улсын хадуучууд үнэхээр уран мэдрэмжтэй сайн. Утгын утгын хадуучууд бүрэл сайн да. Гэхдээ утгын утгын адуун соёлын наадам бас хийдэгэл байх. Адуун соёлын наадмын өвөх ховны баримжаа дүрм тогтоол нь бүр адилгүй байдаг. Одоо манай жишээлбэл бүхний дүрм шиг тийм тогтсон дүрм тогтоол гэж байдаггүй. За зарим нь бол одоо гоё сайхан ургалаад тэгж гоё ургалаад бүр адууга бүр эргүүлээд бүр хаяад адуун тийм гоё адууга тийм гоё ургалаад ургаа алдаж өгөх юм байна. Адуун нь бүр гоё хавтахаарж унаад өөрөө ургахшаа унжих юм байна. Юм болохоор бол бидний бол баримжаа бол өндөр болохоор адууга ургалж барч хэд өөрөө бас ургаа аваад хүн нь бас унахгүй тийм л баримжаанда байгуул одоо өндөр хавь олгож байгаа. Тэгэл одоо зарим нутгаар бол одоо бас адууга гол нь одоо адууга яаж ургалж хайснаар нь баримжаалж хавь өгдөг юм байсан. Манайхан бол гэр ондоо хүн одоо юм чинь оноо чанг байхгүй өрсөлдөөн сул үзүүр гарахаа болно. Бүр сайн сайн шилдэг шилдэг нутгийн уяачд ирсэн ургагчд ирсэн тэр олон ургагчдаас одоо өнөхөр 100 гаруй ургагчдаас янзаар ургалсан хүн байна. Утгаж ургалсан хүн байна. Дэмж ургалсан хүн байна. Тэр олны бас нэгтгэж ханж дэстра гарганаа гэдэг бол үнэхээр манай ханигчид авч гэл бол маш их одоо сэтгэлийн дараастай ажил байлаа.
0: За одоо баярлалаа шүү. Одоо энэ удааны маны баруун хөшөөний бодул самд явуулсан одоо салхин хурдгал уяаны 3 дарагсны адуун соёлын наадам маань маш одоо нэгэр сайхан явуулсан байна. Ер нь одоо маны монгол хүн бол моринд хайртай. Дүүн дээр одоо олон соёлын одоо төрлөөр ургалах, өмнө сургаах Мөрөнд явганаар одоо ургалах зөх мөтийн одоо төрөл төрлөөр нь явдулсаар ирсэн байна. Энэ удааны адуун соёлын наадам бол маш одоо олон түмэнд нэг юм өдрүүлсэн сайхан наадам боллоо гэж бодож байна. Тэгээд хойш хойштын замдаа манай адуун соёлын наадам нэн сайхан одоо өргөн далайтай сайхан хөгжиж одоо адуун соёлыг харуулсан нэгэр сайхан наадам маань орон нутгад маань дахин дахин явагдахыг болоод бэлгшээж хүсье тий.
1: За баярлалаа. Дараачаар одоо бас дутууга нөхөд дундуура дүүргэж дөөрөн сайхан баяр наадмын зохион байгуулах гэж бас манай хамт нэгчээс чармай арих юм аа.
0: За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ элжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэ элжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жав, анхны хинагчиг авира, хинагч орон сод, ерөнхий хинагчи Бүрэн Баяр.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу Хөдөнбор хотод бүх орон бүсийн босоо цогцод амь ахуйн хамгаалалтын торыг нягтс сүлжиж байх.
2: Дундад орсын хил алсасан хүн соёлын солилцооны өрнийн хөгжсөн хөгжилтийн байдал идэрж байх.
0: Манай хотын ил газар ил салаа мөчрийн хин үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг сэргийлэн хоригэлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жил Хөлөнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь нам засаг удирдах, дотоодын хамгаалалт салаа мөчөөр толгойлох, ил салаа мөчөөр холбоотон хөдөлцөх, бүх орон бүсээр хамгаалах, дайлдан ба сэргийлэлтийн хамжилт суулгах, амь ахуйн цагдааны явдлын тогтчийн сөвгчлэн байгуулж, цагдааны явдлын нутаг бэлчээр гол мөр нэгбүрт хүртэл үргэлжлэн үргэлжилсэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд тохируулан өвдөлгийн ажиллагаанд цохилт өгч сэргийлэлтийн шугамын галын аюул гарахаас өмнө байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот амь ахуйн хамгаалтын торыг нягт сүлжсэн байна. Өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт авчааны амь ахуйн цагдааны явдлын бодит дайны жолоодох тавцгийн том дэлгэцэнд жолоочхой нисгэл цаг тухайд нь нутаг бэлчээрийн зургийг дамжуулан уултай хөөрийн өмийн материал олон гардаг газрыг хулгайлан малтдаг байсан бол одоо ургамлын хуучлаг ихц сахуудыг ус бэлчээр үн шимдэг болжээ. Энэхүү хувиралтын тухайн газрын шиний өвдөж цогцолсон 1-3-5-7 амь ахуйн цагдааны явдлын ажлын шичмэс болсон юм. Өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний чимээ мэдээний жолоодох төвийн эрхлэгч Сүн Ян Цүү хэлэхдээ өнгөрсөнд манай амь ахуйн тойрон сэргийлэлт хийхдээ голдуу хоёр хүлдэ төшөглж байжээ. Бүрэгдсэн хязгаартай гэм сухыг илрүүлэх талаарч хүрэлцэхгүй байлаа. Одоо нэг л зург жолоочхой нисгэдэр цагдан сэргийлж аль газар нь хөвийн бус байдал илрүүлээ. Шичмэн аянда цагдаад мэдүүлнэ. Иймээс бидний тусгалын хурдас болон цохилтын оновчийн хэмжээ ч юм ихэр дээшилсэн байна. Өнөөдрийн иймэрхүү агаар дээрх болон агаар доорхыг холбогдуулан шийдвэрлэх нь нэгэнт манай өнгийн ажил болжээ гэж ярьж байлаа. Өндөр үр ашиг бүхий шичмийн ажиглалтын ард өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний энэ жил удаа дараалан дэстэвчүүлж байгуулсан 1-3-5-7 амь ахуйн цагдааны явдлын ажлын шичм бий болсон байна. Тухайн газрынх нь Умратын чухал амь ахуйн амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, нам засгаас нэгдэлтийг төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжилгээ ухаан чагнаг мэрэгчлэлээр чадвар олгох, 3 их тулгарлалт түшиглэн, 1 игнэ, 1 зураг, 1 сүлж, 1 данс, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан, орон бүс хуваан засах, өрөө шийтгэл хэрэгжүүлэхийг цолгуулах, амь ахуйг сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчий иж бүрдүүлэн агаар дээрээс үзэх хүнтэй, газар дээр тойрон цагдах хүнтэй, сүлжээн дээр байцах хүнтэй бүх хэлхээний битүү цагаргаан хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөө 16 удааны амь ахуйн тусгай ажиллагааг өрнүүлэн амь ахуйн төрлийн засаг захиргааны 14 хэргийг байцаан шийдвэрлэж, хуул бусаар ан ангансан эрүүгийн хэргийг нэг илрүүлэн амь ахуйн их байдлыг өвдсөн ил төрлийн хуулийг жүрдсэн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгсөн байна. Өргөнө хотын засгийн ордны дэд хотын дарга дотоодын хамгаалалт төвчөний намын хорооны шүүжи Чэнчун хэлэхдээ бид амь ахуйн цагдааны явдлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн бүх хотын чанар сантын хөгжилтийг хамгаалан дотоодын хамгаалалт хүчнэр Умрад хилийн хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалж хүн байгаль ий зөвчлөлтэйгээр хамт орших өргөнөгийн хариултын хувцсыг бичлэнэ гэлээ. Ойрын жил Хөлөнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллага тогтчтой шиний үүдгээр гол болгож олон салаа мөчөр хамжилтсан засгийг чухал байранд тавьжээ. Одоо болтол нэгэнт 41 амь ахуйн цагдааны явдлын өртөчгийг 1641 хүнтэй амь ахуйн журмын цагдааны игнэг байгуулан бүх цараа хамарсан хамгаалалтын торыг байгуулсан байна. 2026 оноос одоо болтол бүх хотод орчин авахын бэлмөнгийн хамаатын эрүүгийн хэргийн нийт 104-ийг данслан амь ахуйд холбогдсон цагдан байцаасан хэрэг адилхан хугацааныхаас 159-ийг 8-5-аар буурж голдлогтын амь ахуйн орон бүсийг тойрон хамгаалах бүрэгдсэн хэмжээ 197-д хүрсэн байна. Одоохонд амь ахуйн цагдааны явдал нэгэнтэй хүлэн бойрын тал нутга, хүлэн нуур, их хянган даваа зэрэг голлох амиахын их байдгийг сахин хамгаалах Батбих халахвч болсон байна. Хүлэмбэр хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний орчин аахын их байдаг ба эдөөний зүйл өмийн зүйдийн ялт ажиллахыг цагдан байцаах салбар ангийн дэд дарга үүч юм хэрэгтэй. Хүлэмбэрийн ой шухуй тариан газар уул ус зэрэг байгалийн их байдгийг төшөглөн дотоодын хамгаалалт яамны дурдсан тусгай мэрэгчлэр дайчлах бүх талар хөдөлцөх саламчир хамтран хөдөлцөх олон төмний дайчлах энхүү дөрвөн ажлын байршлаар гардац болох баримтлж цахилт өгөх, сэргийлдэг, засах, үйлчлэх, үүдэн байгуулах зэрэг ажлаар голтно.
0: Манай хорооны мэд зугаацлын хөгжөнтэй уйлрал хурц ирэхийн дагалдан Оросын зугаацлын бүлхмүүд бомбын ажилтны жолгодлого доор бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэл эмх журамтайгаар гүйцэтгэж Дундад Оросын хил алсалсан хүн соёлын солилцооны өрнөн хөгжсөн хөгжилтийн байдлыг илрүүлв. Дээд хагас жилд Манжурийн Шифали бомбын хилээр орж гаргасан аянчдын тоо нийт 34.14 түмэн хүн удаад хүрч, хилээр орж гарсан аянчдын төврийн тэрэг үсгийг нэг түм 5915 удаа хянан хамаарч, найдвангийн адил хугацааныхаас тус тус 164.4 болон 134.39-ээр нэмэгдэв. Аянчдын урсгал тогтуунаар дээшилсний ард Дундад Оросын харилцан үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогын үргэлжлэн чадвар олгосон явдал болон энэ жилийн 5-р сарын 20-нд Дундад улс Оросод ганц талын үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтол урдтгана гэж нийтлэв. Оросын өнгийн паспорттай хүмүүс Дундад улсад ирж худалдаа эрхлэх, зугаацсан тойрох, төрөл садан найж нөхдөд эргэж үзэх, солилцоо хийж сурвалжлах, хилээр өнгөрөхөд 30 өдрөөс хэтрэхгүй бол виз авахгүйгээр хилд орж болно. Тухайн газрын цагаар 7-р сарын 20-нд Орос одоогийн хэрэгжүүлж байгаа Дундад улсын ард иргэний хилд ороход виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтол урдтгана гэж зарлав. Хос чиглэлт төрийн бодлогын ашигтай байх нь хилийн бомбын соёл зугаацл аж ахуй арилжааны явуулцаад тогтун хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Төрийн бодлогын аз дохиолд суурлан Манжурийн Шифали хилийн бомбт олон талаар арга бодлого хэрэгжүүлж, хянан хамаарах үйлчилгээний чанар чансаа үр бүтөмжийг дээшлүүлэн аянчдын бомбтор өнгөрхийн саадгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байхыг бүх хүчнээр батлав. Мөдөө зангийн хамтар эдлэх бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх, ерөнхийлсэн задалж дээшээ мэдүүлэх, гурван зүйлийн тогтчийг бүрэн шүүлж, хилийн байцаалт, бомбын хамааралт, тээврийн хамааралт, гадаад явдал, жич, Оросын талын бомбт луга мөдөө зангаа харилцан нэвтрүүлцэж, бомбын бүхэл цогчийн бомбтор өнгөрөх байдлыг цаг тухайд нь эзэмдэж байна. Жүрээжүүлэн төрөл хуваан хянан хамаарах үйлчилгийг хэрэгжүүлж, судлан суралцах бүлхэм, нэг өдрийн зугаацл зэрэг бүлхмийн аянчдад чиглүүлэн урьдчилан болцож бомбт өнгөрүүлэх, төргөн байцаан шалгах зэрэг дүхэм үзүүлэх арга хэмжээ хангав. Аянчдын цовруулыг цаг тухайд нь урьдчилан магдлах тогтчийг байгуулж, ориглын үед хижиг байцаах нэвтрэх замыг нэмэн нээж, эрүүл хамгааллын хижиг байцаах ажлын байрын ажилтныг хөдлөнгүйгээр нэмэн томилж, аянчдын цовруулын ориглын үед бомбт өнгөрөх эмх тэглэмийн тогтун байхыг өнөхөө батлав. Тус бомбт нь бас оюунтай зугаацлын байцаалтын бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож хянан хамаарах үйлчилгийг дэс дэвшүүлв. Өөний хамт Дундад Оросын харилцан үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогын эдээ бүрдүүлэх үйлчилгээг Лавдун Баттий сайтар хийж, хилээс гарахад гайл буцаах тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, дарын худалдан авбал дарын буцаах төрийн бодлогын найдваржуулан өр бүтөмж олохыг түлхэн ахиулж, хилийн гаднах зугаацсгийн хэрэглэгээний ойлголтыг дээшлүүлв. Тоо баримтад илрүүлснээр дээд хагас жилд хилээс гарахад гайл буцаахыг нийт 24% гүйцэтгэж, дөрвөн түмэн төхөргийн барааны өртөгд холбогдсон байна.
2: Манай хорооны мэд 3-р удаа эхлэхийн дагалдан чухал их төрөл зүйн бүтээн байгуулалт төрөгсөж, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дараас хүндрэн, айхам халам, их цагийн аянхат борон, үер устал зэрэг онцгой цагуурын нүдэ давхцаж, үйлдвэрлэлийн амар төвчний аюул түгшэр амархан үүсдэг болсон байна. Манай хотын эд газар эд салаа мөчрийнх нь улс өртөд асах хорны амар төвшний ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулах доор хагас жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай хотын намын хороо засгийн ордны холбогдол бүхий тохируулалтын чангатхан боттын атгыч амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол хөртөөх амар төвчний тойрон байцаалт хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг үнэн хүү сэргийлэн хоригдж байна. Жалайнур тойрог аюултын химийн бодсын аж ахуйлалтын амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол өрнүүлэн аюултын химийн бодсын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний урьж аюултын химийн бодсын ажил төрлийн амар төвчний хамааралтын голлогын тойронд давхар урчилсан сэргийлэх тогтчийг байгуулсан аахуй байдал аюул төвшрийн ялган таньж хамааран эзэмдэх гэм суухыг жагсаан байцааж цэгсэн засах онцгой ажлын журамжил бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх зэрэг уулгаар шийчэмтэй тайлбарч хийсэн байна. Үүний хамт нийтлэг эндлэх хэргийн жишээгээр дамжуулан сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн өрнөлдөн тогтоолоос жүрдсэн ажиллах хамааралтын дутагдлаас болсон амар төвчний далд гэмийг гүнзгий задлаж боловсрол оролцсодын хөтлөн жолоодж байгаад эндлэх хэрэгээс гүнзгий сургаамж авуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн үзэл санааны хөвчин чангалсан байна. Жалайнур тойргийн аж үйлдвэр ба мэдээ зангичлалтын шинжилгээ ухаан чэгнэг мэрэгжлийн худалдааны явдлын төвчны ажилтан Фан Хунбин хэлэхдээ энэ удаа тусгайлан аюултыг химийн бодсын хүрээний тусгай мэрэгжлийн урьж далд гмийн нарилга оновчтойгоор жагсан байцаах бачин байдлыг журамжуунаар арга цаан шийдвэрлэх зэрэг талаар голдохтой боловсрол өрнүүлэн боловсрол олцох нэг ч нэг бүрийг хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхэн бачин байдлыг арга цааж чадах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дараагийн алхамд манай төвчөө үргэлжлэн мөрдөн үйлчилж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гоцогцын хариуцлагыг үргэлжлэн бодтойжуулан эл тос нөмөх хүртээ зэрэг голдохтой талбар газрыг шалгуулт нь шаардаж далд гмийн цэгсэн засах битүмжилсэн хамааралтын найдваржуулан аюултын химийн бодсын хүрээндэг амар төвчний хорой шугамыг бүх хүчнээр сахина гэлээ. Улсын цахилгаан торын шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн ажилтан зуны удирдлын цахилгаан хангах хэрэгцээ болон одоохны цахилгаан хэрэгдэх даацын хувиралтын ханд чиглүүлэн ойрын хэдэн жилийн айхм халуун цагуурын доорх цахилгаан торын ажиллагааны байдал болон онцлогтын уялдуулан цахилгаан батлах төсөл жичи бачин байдлыг арга цааж завдан засах төслийг улам нэг алхам төлөвлөрүүлсэн байна. Үүнээс гадна ажилтнууд бас харьяа торны голдлогтын цахилгаан хангах орон бүсэд бүхний хамарсан тор татах маягийн тусгай төрлийн амар төвчний тойрон байцаалт өрнүүлсэн байна. Улсын цахилгаан торын шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн алтан эмэл цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийн ажилтан мандлаа хэлэхдээ ажилгүйч хамгаалах ажилтныг зохион байгуулж цахилгаан төгөөх төхөөрөмжийг бүх талаар явуулсан.

0: гаргажээ. Голдохтыг гогчооны хамааралд эзэмдлийг чанга анхаарч, үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлэлтийг чангадхан, ажихлалын цахалгаан хангах цахалгаан хэрэглэх амар төвчний хамааралтыг чангадхаж, бачин байдлыг аргацсах бэлтгэл ажлыг чангадхан, шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлжээ. Үйл зүйлийн сэргэлэх арга хэмжээг гогчоо нэгбүр, ажлын байр нэгбүрт хүртэл найдваржуулан, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн үргэлжлэн тогтмоор сайжрахыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Манай хорооны мэд Ойрдо хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын CA-917 хулан байроос Орсын Чита хүрэх олон улсын ээлжийн нисгэлийн батлагын чадварын ажилд анхудаа саадгуугаар нисгэлт гарахад хэргийг хэргэлжээ. Хүртэд сандалтай аянчтад нисгэлт гарахад дөхөм үйлчилгээ хангав. Тухайн өдөр нэгэн гадаадын аянчин нэсгэлт гарах гар гүйцэтгэл хийхдээ явж дийлгүй болсноо илэрхийлж, аянчдын өртөөний хүртэд сандлыг гуйчлав. CA-917 ээлжийн нисгэл бол олон улсын гарамаас гарах ээлжийн нисгэл болохоор зөвхөн хол байгаа нисгэлийн суудалд зогсож болно. Нисгэлийн буудлаас хол болохоор нисгэлт гарах аянчид нисгэлийн зогсоолын талбайгаар өнгөрчээ. Шатлыг тэргэнд гарвал сая нисгэлийн өрөөнд орж болно. Энэ нь хүртэд сандалтай аянчдад авч хэлбэл туйлын дөхмгүй байдаг. Өнөх онцгой байдалд чиглүүлэн хулан байрын нисгэлийн буудал аянчдын батлагын онцгой төслийг өтөр түргнээр хэрэгжүүлжээ. Саадгүй нисгэлд гарах тэргийг тэр даруйд нь тохируулав. Өнөх тусгай төхөөрөмжийг аянчдад зориулан төсвөлж, хүртэл сандлыг нисгэлийн өрөөний үүдэнд амар төвчнөр хөргөөж дийлнэ. Ажилтнууд урдаар хүртэл сандалд суугаа аянчдыг саадгүй вагонд тогтунаар түлхэн оруулахын хамт хүртэл сандлыг тохитой бэхлэн тогтоож, дараа нь вагоны нисгэлийн өрөөний үүдтэй сачуу өндөрт тогтунаар дэвшлүүлж, хамаг эцэд аянчдыг амжилттайгаар нисгэлт гаргаж болно. Ойлгосноор Улсын 1-р төрлийн агарын аяллын бонд болсны хувьд хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал одоохонд нэгэнт Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвил, Дундад улсын Шянган зэрэг олон улсын болон газар орны агар аяллын шугамыг нэвтрүүлжээ. Хил алсалсан аянчдын өдөр ирэхүйе нөмөгдөж явж суух хэрэгцээг хангаж байна. Дараачин алхамд хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал харши саадгүй орчин ахуйн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүдэн өргөтгөж, нэн өндөр баримжаагаар аянчин нэг бүрд нэн дүхэмдүүд нэн халуун дулаан аяллыг хангах болно.
0: Манай хорооны мэд ойрд морин даваа дагуур үндэстний өөр талаасах хошууны дэнтэкэ болгосны дэнтэкэ тосхон олон төмний сүнээр явж суухад хүчээр асуудалд анхаарлаа төвдрүүлэн сул байгаа олон нийтийн их байлгийн амтлаг болгож, Балгасны тойргийн замыг дэстэвчүүлэн өөрчилж солисон хуучин замын дэнийг нэгдэлтийн байцаан засаж, нүүлгэх дахиж угсарсны дараа бойд бүглүү замын хэсгэд оруулан хэрэглэж, сул байгаа замын дэнийг дахин ажлын байрт гаргаж, гэрэл сачруулах болгож, хөдөө тосхны сүнийн гэрэлтүүлгийн дутуудлыг бүтэмжтгэр нүхвэрлэн олон томны өдөр тодмын явж суухад дүгэм үзүүлсэн байна. Ойлгосноор дэнтэкэ тосхны 8-р дугуйлан 10-р дугуйлгийн байр нь бойд бүглүү байж, олон жилийн турш сүнийн гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэнгүй. Түнэр харанхуй тосхон дугуйлгийн зам нь тосхны ардын үйлдвэрлэл амьдралд маш олон дүгмгүй байдлыг авчирж өгснөөр баргүй, бас гадагш гарах амар төвчний далдгам оршиж, тосхны ардын хүсэн мөрөөдсөөр ирсэн ардын амьдралын асуудал болсоор иржээ. Бүтээн байгуулалтын өөрийн үртгийн арилгалан хамтын өд хөрөнгөний сул тавьж бүрлэгэн сүйдэх хориглохын төлөө Балгас тосхон хоёр шатных нь тухайн газар орны байдлаа тохируулан нарийн оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж, ажилч аривчаар арилгалан гамнах, боттыг эрхэмлэн ардд ашиг хүртэх зарчмыг баримтлан Балгас тойргийн замын данс хүмүүлийг дэвшүүлэн дэстэвчүүлж солисон бүрэн бүтэн замын дэнгийн их байлгийг гүйцэд амлуулсан байна. Тосхны хоёр зөвлөл төрүүлэн намын гишүүн кадр тосхны ардын сайн дурын ажиллагч зохион байгуулан төвлөрүүлэн ажиллаж, замын дэний задлах, дамжуулан тээвэрлэх, байцаан засах, туршин тохируулах, угсрах зэрэг ажлыг эмх журамтыг биелүүлж, сул байгаа замын дэний бүхний 8-р дугуйлан 10-р дугуйлгийн гол зам жичи голдохтын нэвтрэх замын хэсгэд байрлуулсан байна. Дэнтэкэ Балгасны дэнтэкэ тосхны намын үрийн шүүжийн Сүн Жамфэн илэрхийлэхдээ тосхны төсийн засалт нь гэртэ сууж амьдрахтай адилаар нарийн яхт бодож сайтар гамнан ариулахыг эрхэмлэнэ. Эдгэр хуучин замын дэнгийн төхөөрөмж нь бүрэн

0: мөнгөтөн чадамжийн хөвийн сул тавьбал хамтын их байлгийг бүрдгэж байгаа явдал болно. Тосгоных нь сул байгаа эд хөрөнгөө амлуулахыг баримталж хязгаартын их байлгийг олон түмний хамгийн тулгам шаардаж байгаа газарт оруулан өөрийн өртгөр доор өндөр үр ашихаар хөдөө тосгоны сурт хөрөмчийн дутуудлын нөхөрлөн олон түмний явж суухад хүчир асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрдэж ардд ашиг үртэх бодит явдлыг ард олны сэтгэлд үнэнхүү хадганшуулсан байна гээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Өгсөх замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг. Энэ дугаарын нэвтрүүлгээр та бүхэнд дэлхийн минь хүмүүс минь, чи минь, намайг чи харсан уу? Юу вэ? Над руу тэмүүл. Ёроол хүсэх дуу. Тэмэл хэрэг. Хайрт минь гөксрэг дуунуудаас хүргэн. Дэлхийн минь хүмүүс минь, өнх мандах дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд дэлхийн минь хүмүүс минь, чи минь намайг чи харсан уу? Юу вэ? Над руу тэмүүл, ёроол хүсэх дуу, тэмэл их, хайрт минь гэдэг дуунуудаас хүрэглээ. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч урт насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагаурийн хорооноос NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянханы хойно бай, зүүн бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянханы өмнө бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлтэй. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянханы хойно бай, зүүн бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянханы өмнө бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлтэй. Хайлар оронд үйлтэй. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтын мал болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Амглан болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Баян хүрээ болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баян тухай болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Манжуур хотонд баг зэргийн борон орон 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд баг зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Лавдадын балгасанд баг зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотонд үлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 33 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наажи болгосонд үлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд үлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Тэрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хоро.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
3: Ширин голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ үерийн хугацаа хүрчрэхийг дагалдан боронтой цаагуур нэмэгдэж тойдын хүчтэй солиг урсгалд цаагуурын төгшөр өргөлжлөнд ашигласан байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн аргацах ажлыг Лавданбатын сайдар хийж харьяа ордны олон төмний амнаас хөдөрнгийн амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө орд улаан хотын усан ашхалтын төвчөө эрт байрлуулж эрт жагсан байцаах эрт найдваржуулахыг баримтлж үерийн сэргийлэх хариуцлагын бүх талаар чанга бутажулан тойрон байцаа жижигрүүлэн цахих ажлаа чангадахыг үерийн сэргэлж үерд бэлтгэх эрс зүйлийн ажлыг бүх талаар боддог бөгөөд нарилга атгахыг бүх хотын амар төвчин тогтунаар үерийн хугацаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдрөд сургуульчлагч тоорын голын гол урсгал жич голдохтын салбар урсгал дагуу хөрөхд улаан хотын голын даргын дөрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлага зэрэг голдохтын усан ашхалтын байрлалд тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан ашхалтын төхөөрөмжийн үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслэс нь сэргийлэн арилгаж элтүрлийн үерийн сэргийлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал усны байдлыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтой өндөр бүтөмжтэй сайтар хийхин төлөө улаан хотын усан ашхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь уулан үерийн гамшигыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд төшөглөн бүх хотын уулан үерийн гамшигыг хянан хөмжих өртөөний чигийг бүхэл өдрөөр жижигрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа орны борооны хөмжөө гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын ханд шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хөмжих арга барилаар дамжин цаагуурын усан суйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж судлан магдалж үерийн сэргэлж урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж үерийн байдлыг урчлан магдлах бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадварыг бүтөмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Тонголын хотын хам зуучлуурын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ дэлгэрэх зууны уулархаг газрын тал нутагт өвс мод хөхрөн ногоорч онцгийн гой сайхан байдаг. Зууны удирлын жуучлалын шижир алтан хугацаа амжиж 60-д хошууных нь бомбын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр буудлах газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогтэй жуучлалын орныг бүх талаар дэс дэвшүүлэн өөрчилж тоног төхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн зугаацсан наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулж үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэн одоо нэгэнт жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тос хошуу соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгт хүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж олон арга хэмжээгээр зуны удирлын соёл жуучлалын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж дөрвөн улирлаар жуучлах уулархай газрын тал нутгийн жуучлалын орчныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуучлалыг гүнзгий уусалцуулан хөгжүүлэх сэтгэлчийн тойронд дөрвөн улирлын жуучлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж хаврын улирлын мус часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн өзмөр зэрэг жуучлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч хаврын удирлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн нэмэгдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уусалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж Өвөр Монголын Хөтдөсийн хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан Зүүн хойд орны хотын Хөтдөсийн хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны Бойко бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хэлбэрийн уралдаанд төшөглөн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж нутгийн соёлын уулах хүнийг гүнзгий уудлан Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг хадан зоригтний дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын орнд дэлгэн үзүүлж баян тамираар соёлыг мандуулах соёлоор жуулчлалыг ахиулах уусал хөгжих замаар замнаж 60-д соёл жуучлалын нөлөөлөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлагсдын олон хэлбэрийн өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн хээр гадна явган зугаацах, залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж, тал нутгийн амь ахуй, уламжлалт, бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож, ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч. Бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн системийг бүрэн шүүлчээ. Жарууд хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчөрхөгийн хөдөлгөө хүчнийг хурамдуулж өгөөв. Одоохонд жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт зах дэлгүүртийн амжилттай золгуулж маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, нэгбүлэг онцлогт ардын орон сууч болон үзмчийн орныг боожулж, дөрвөн удирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн баялагжуулж, зам шугамын шистнийг түүлдэржүүлэн, нэн олон баячлан ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж, жарууд нутгийг жуулчлагсдын зорилтын орон болгоно гэж жарууд хошууны соёл жуулчлалын төв чагын дэд дарга Ян Лиж итгэл түүлдэр ярина.
0: Шилэнгол аймгийн хам зууч төрийн төвөөс сэрвэлсэн мэдээ нутаг үлчээрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүдүмжтийн сэргэдхийн төдөө хоёрдой шолонхох хошуу 2026 оны нутаг үлчээрийн хорхон хөнөлийн сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан оюун шугын нутаг үлчээрийн салаа мөчр бүлэг хувааж голдохтын хэсгийн урдаар сэргийлэн эзэмдэх загварыг авч хорхон нягтж баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтэдээ гачааны нутаг бэлчээрийн нарилгажуулан байцаач хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтой ойлгон тодолж шинжилгээ ухаанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын үр ардын зөвлөлтийн урчлан нэвтрэлцэж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малжиг үртнийг тохитой хашаалан хамгаалж өм хэрэглэх хугацааны амар төвшнийг баталсан байна. Шанд болгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хөрөхөд 12 машин яг бэлчээрд эмэг журамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож механикийн ажил хурдц эмийн шингэний хэрэгдэх хэмжээ ажиллах хэвчээг чанга эзэмтэн бүхний хамарч үнчиг болон үлдээлгүй сэргийлхийг үнэнхүү баталсан байна. Тус удаа сэргийлэн зассан талбай нь бараг 5,000 мөд хүрсэн байна. Шулуунхох хөшөөний нутаг бэлчээрийн ажиллах хөртөний тусгай мэрэгжлийн ажилтан жан удам хэлэхтэй. Бид байцаан шинжиж хянан хэмжихээр дамжин энэ жил нутаг бэлчээрийн царцахайг сэргийлэн засах ажлыг урчлан өргнүүлж хорхон гамшихын дэлгэрхий бүтэмжтийн хориглохын хамт бохирдлгүй амаахын сэргийлэн эзэмдэх баримжаа чанга хэрэгжүүлэн өм сүрчсний дараах 7 өдрийн дотор мал бэлчээрдүүдгийн хориглон сэргийлэн засах орны хүүн малын амар төвчнийг үнэнхүү батлах болно гэлээ. Ойлгосноор 2026 онд шолонхох хөшөөрийн нутаг бэлчээрийн царцахайх сэргийлэн засах ерөнхий үүргийн хэмжээ 46 төмөн мөд хүрчээ. Өртөө засах орны бохирдлогүй сэргийлэн эзэмдэх шаардлагыг үргэлжлэн найдваржуулахын төлөө химийн сэргийлэн эзэмдэх болон амьд утсын сэргийлэн засахыг харилцан уялдуулсан ерөнхийлэн засах загварыг хэрэгжилж сэргийлэн эзэмдэх хүчнийг бүх талаар бүрэн шүүлэхээр төлөвжүүлж байна. Дараагийн алхамд шолонхох хөшөө үргэлжлэн мэрэгжлийн хүчний доош болгож бүх орон бүсийн сэргийлэн засах үргийг лавдунаар ахиулан засалтын үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж хорхон хөнөл дахин үсгийг чанга сэргийлэн бүх хөшөөний нутаг үлчэрийн амь ахуйн амар төвшин мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийг бүх хүчнэрээ хамгаалах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужилсан нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн Романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус Романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно.
3: Жанжи Юань. Одоо бодоод үзэхэд чонын судлал нь нэг том судлал байж, холбогдох асуудал олон болохоор чи сая ингэж шунж байгаа юм байна шүү гэсэнд Янка, миний үзэхээр манай хэдүүлээ их сургуулийн хичээлийн сурхаараа энэ судлалыг үнсгэрж оролдуулах харин нэн утгуулгатай болох юм байна гэлээ. Гомбо чонын арсыг удадлан хертсэнэ. Их салхиар чонын үсийн самна бол дотор хэлс тоосын цэв цэвэрхэн самнач мөртөө үсийн чи унгаахгүй. Хэдэн өдөр үлээлгвэл чоны үс дараа аяти болж гоё харагдэн шүү. Та нар үз, хоёр чон тэнгэрт гарч хилээ. За, замдаа сайн яваарай да гэж хэлсээр нэг зэрэг хар зогсоод хоньны хашаа цэвэрлэхээр явлаа. Чэнжэн, Янка, Жанжи Юэн гурвуулаа яарн талархав. Талнуудхийн хаврын хүчт салхи Чэнжэнний чихийг үнгэнүүлэн үлээж алас тэртэний чон үлэх дуу шиг бас соёлын хувьсгалаас өмнөх Бээжингийн баруунтайх Шику дугны бүрээний дуу шиг сонстно. Хоёр чоны нарс залхинд үлээгдэн огторгой дэрвэлзэн хийсэж нарны гэрэлд өнгөтэй харагдана. Чэнжэнний дотор чоны нарсанд чигсэн нь хуурай ус биш, харин оригэлэм халуун амьжирлын хүчин ба эрлхэг баатар байлдах зориг шиг санагдана. Монгол гэрийн тооноос бүригэлсэн аргалын цинкерута тэдний доогор хөвж хоёр том чон яг үүл хүлгэлж салхис өрөн халин исч байх шиг харагдлаа. Тэнгэрт халяа тэнгэрийн нохой талнуудхийн ард түмний сүг сүнсийг аваад тэдний насан турш бишрийн шүтдэг эрэх цүлөд дэвэжиндэ буцах нь энэ гэж юу? Чэнжэн дээшэ гандан тэнгэрийн нохойг бараалвал эргэн тойрны уулхад ишхийгэр үхэр тэрэг хоньны хашаа тэр бүхэн харагдхаа болж зөвхөн өндөр шорог болон хаян дүүлж байгаа чонл харагдаж бодол сэтгцэн өндөр ишний үзүүрийг өгсөн олон асуултад оройогдож байлээ. Талнуудхийн хүмүүс 100,000 жилийн турш чоны арсыг үүдэн өмнө өндөр үлгэж байгаа нь зөвхөн салхинд хатаах ба дайны олзаа гайхуулахын төлөө гэж юу? Энэ нь хамаг эртний узуур шашин бөөгийн хэлбэрээр чонд сүнс мөр зааж өгч байгаа биш гэж юу? Талнуудхийн ард түмэн өөрийн тодом шүтлэгдээ хийж байгаа нэг зүйлийн ариун дархан ёслол биш гэж юу? Гэж бодоход өөрийн биеийн санамсаргүйгээр тодмын доор зогсож хөндөтгөн зөсөглөн. Янхэ болон Жанжи Юэн үлийж харсаар хүзүүн өвдөхлөөр сая харахаа зогсов. Жанжи Юэн, манай өмсөж сууж эдлж хэргэлж байгаа зүйл малчатай ямарч ялгаагүй боллоо. Чарын өнгөч бөр Монгол дөрхтэй болчихлээ. Гэвч миний дотоод сэтгэл яасан ч жинхэнэ талнуудхийн хүн болж дийлэхгүй байна. Манай Монгол гэрч Монгол үнэр амтаар дутуу шиг санагдаад байна шүү. Гэтэл энэ хоёр чоны арсан туугийг өлгснөөс

тал нутгийн өндөстнө жинхэнэ шилдэг сайхан шүлэг дуулуулна. Бүр уламжилагдан ирж дийлээгүй гэж би юрн сэжигтэй байна. Зөвхөн хятад хүний санаа дуршилд нийцсэн хэсэх нь сая хятад хүнд хуулагдан одоо болтол уламжилагдаж ирсэн юм байна. Би хэд хэдэн малчдаас асуухад тэд бүр энэ бадаг шүлгийг мэдэхгүй байна шүү гэлээ. Жанжи Юэн чоны арсыг дахиж харснаа. Энэ хоёр чоныг нохой хасаж алсан гэдгийг хэн ч бүр мэдэн дээ. Би нэг олон булгийн тал нутгийн адуучин болсны хувьд яасан ч өөрийн гараараа чон ална. Тийм биш бол хэн намайг олон булгийн адуучин гэж хэлэхв гэлээ. Арлан түүний хасаж алсан чон нь өндөр охторгойд өлгөдөж байхыг хараад ихэр хилэгнэн цорын өсөрч тасралт үгүй архирам хусж байлаа. Гэвч чон өчүүхэнч айж сүрдлгүй өргөлжилн тоглож бүжиглэн. Арлан зөвхөн харц зогсохоос өөр аргагүй болж аажмаар харцсан зөөлрөн чоныг бишрэн багтж байгаа ч юм шиг боллоо. Гургалах шахсан хонид алгуур голдоход Янка түлийн ишхий утаа үүрч моринда мордож явлаа. Гургатын хонд аажмаар тарам бэлчиж харааны үзүүр сайлсан. Чэнжэн Жанжиюэнийг хараад, чи өдөржин чон алхаас өөр юм бодохгүй, за явъя, хоёулаа бэлтэр үзэхээр очие гэлээ. Хоёулаа бэлтэргний үүрийн дэргэд очиж чулуугын шилжүүлэн амсрын ярвал гүлэг хоньны арсан дээр цагаргалан унтаж бэлтэр харин очин суугаад дээшээ ширтэн хоол хүлээж байлээ. Нарны гэрэл нүхэнд нь тус мөгч бэлтэрэг доороо цогж авхаатай болж цорын зогсож бичхэн савраараа маажил хийлэн мачин. Дэмийхэд мачил хийлсэнгүй араараа савж унана. Дахин босоод мачна. Дахиад унана. Бэлтэрэг яг нэг зөөлөн ноосон бөмбөг шиг нүхний яролд өнгөрдөн гажигдахдаа нүхний амсар дээрх хар сүдрийг хараад агсран амьсгож, намаа яагаад авч гарахгүй юм бэ гэж гайхаж байгаа шиг харагдана. Жанжиюэн бас төрөө удаа амьд бэлтэргийг үзэж байгаа болохоор сонин санагдаж гараа сунгаан гаргаж яваад наривчлан үзэх гэвэл Чэнжэн, чи буу яарч вэ? Тэрний өөртөө гарч ирж чадах эсхийн үзье. Чадвал нөхөн бас гүн ухах хэрэгтэй байна шүү гэлээ. Хоёр удаа савж унаад бэлтэрэг уг орондоо мачхай болж нүхний яроолоор үнэрлэн тойрч арга самба ирж байлээ. Тэргэнт гүлгийг олж хармагч доороо нюрн дээр нь мачин гараад дахин толгой дээр нь гарч зогсоод нүхний ханаар дахинтаа мачив. Бэлтэргний хайр найргүй гисгэлэлтэд гүлгийг нойроосоо сэрж гэншин дуугарч босо зогсоод бэйн дээрх шороогоо сагсрахэд бичхэн бэлтэрэг савгадан унаад уурлахдаа бэй эргэмэгч гүлгэн зөв шүдэ аяар зайлгаж архирч байлаа. Жанжиюэн, энэ гайхалчин ийм баг байтлаа мөн чанар нь илэрч нилээ сэргэлэн амьтан байна шүү гэлээ. Чэнжэн нарийн ажиглавал хоёрхан өдрийн дотор бэлтэргний нүдний бүрхүүл хальсан нэмгэрэн нүдний цэцгэн мөн хөөхөрч байвч моёл хар харагдана. Бэлтэрэг нэгэнтэй ойрхон юмыг бүрэг бараг олж үзэх болж Чэнжэний гарын хөдлөлийг даган толгойн зүүнше барунша далж яж байлээ. Бэлтэрэгний болзолт тохиолд зэдэл түүхийн төлөө Чэнжэн нэг нэг үсэхээр бэлтэрэгэ хоол идэе, хоол идэе гэж дуудахад бэлтэрэг толгойгоо дальжин муурын чих шиг охор чихэ босхон чагнаж айж сонирхсан шиг байлээ. Жанжиюэн, тэр уулын чонын үрэ мартсан эсхийн үзилдэ гэснэ хоёр гараа хёсоо шиг болгон битүүлж амандаа тааруулаад чон улих дууны дуурайхад бичхэн бэлтэрэгэнд бүх биеийн цэцэрсэн галзуурсан мэтэр гүлгний дээр гисхэлэн дээшээ мачиж хэдэнтэй савж унснаа хидэсцсэн шиг болж нүхний болон цагаргалан хэвтээд өхийн хөвлөө эрхэч шиг боллоо. Энийг үзээд хоёулаа

ямар нэгэн харсалт хэрэг хийчихсэн шиг санагдан бэлтрэгэнд чоны дууны сонсохгүй бол таарна гэж бодлоо. Данжи юэн, би үзвэл энэ бэлтрэгийг хийхэд тийм хялбар биш. Бэжний амьтны хүрээлэн бол чоны ертөнциос бөрмөсөн тусгаарлагдсан болохоор чоны мөн чанараа аянда алдчихна. Гэтлээнд мөн балар эртний нүүдэл малжих нөхцөлдөө байж сүүний орой болсоор чон уйхдуу үргэлжлэх болохоор бэлтрэг яаж чоны чанараа хайнав? Том болвол лавтай хүний шархадуулан шүү. Чигэрсүүлээ ингэлээ. Жанжин, би чон тэжээж байгаа нь зэрлэг чанарын алдуулах гэж байгаа биш шүү. Тэгвэл харин утхуулаггүй болно. Би амьд чонтэй ас нүрдэн чонтэй хамт амьдарч чон чанар болоод чоныг нэвтрэхийг ойлгоё гэж байгаа юм. Барын үрд орохгүй бол бамбарын яаж барьнав? Бэлтэргийн олчихсан юм чинь чонд хасагдахаас айж болохгүй. Би харин малчад чон тэжээлэхгүйгээс лайж байна шүү ингээлээ. Бэлтрэг бас л мацсаар чинжин гараа сунгаж дүүжлэн гаргав. Занжи юэн гар дээрээ тавиж наривчлын шинжин гараараа сорын самнахад сорн гарын дагаад босч байлаа. Занжи юэн, миний надуучин харин гончны энд ирж амьд чон тэмтэрчих чинь ёстой нүрэ барсан явдал байна дээ. Би ламжавтай хамт хоёр удаа чоны нүр уудлаад нэг бэлтрэгч олоогүй. Дундад улсад жинхэнэ Монгол нутгийн амьд чоныг тэмтэрж үзсэн хядад хүн 10 түмнээ нэгдэж хөрөхгүй шүү дээ. Хядад хүн чоныг зансаар байж чоны эрдмийг юу нь мэдсэнгүй. Чоны жинхэнэ эрдмийг олж сурсан нь хажил нүүдэлчин өндөстөн байна шүү. Ингээлээ. Тэнжин залгаад түүхэн дээр Европ хүртэл цохиж орсон дорн дахны хүмүүс бол чөм нүүдэлчид болно. Энд өрн дэхний хамгаас илүү донслогсон нь хашил чоны тодомт талнуутхийн нүүдэлчин 3 өндөстөн, хөнгнөө, түүрк болон монгол өндөстөн байлээ. Гэхдээ дорн дахин хүртэл цохиж ирсэн өрн дэхний хинч чөм нүүдэлчдийн хойчс болно. Эртний Рум хотыг жогчлон байгуулагч бол чонд тэжээгдсэн ахдуу хоёул байж, эх чон болоод хүүхдийн одоо болтол Рум хотын сүлдэн дээр сийлж байгаа шүү. Хожимийн герман болон англосаксон зэрэг хүчрхэг үндэстний бийд чум чоны чанар шингэсэн чус урсаж байгаа. Тэгэхэд дорой бурын замтай думдуудын үндэстэнд иймэрхүү эрлэхэг баатарлыг эрлэг чанартай чусыг юулах хэрэгтэй байна шүү. Чоноос салвал дэлхийн түүх одоохны шиг бичигдэд дийлэхгүй. Чоныг ойлгохгүй бол дараа нүүдэлчин үндэстний зориг санаа зан чанар, ялангуяа малжих ба тариалах үндэстний ялгаа гэж сайн муу талыг ойлгож дийлэхгүй байдаг юм байна шүү. Ингээлээ. Жанжи юэн, чиний чон тэжээж байх зорилгыг бүрмөсөн ойлголаа би. Би бас чамай хавсарч малчдад үзэлснааны ажил хийе гэж бодож байна. Ингээлээ. Чинжин бэлтрэгийг тавиран нохын үр таваачин ерөөсөд хөхүүлж байтал ерөөс чинжиний анхааралгүйг амжин хүр хийтэл босож бэлтрэгийг хасах гэв. Гэтэл бэлтрэг харин ерөөсийн хөхөө зууга тавихгүй яг нэг том хануур хорхой шиг ерөөсийн гидсэн доор дүүжлэгдэж байлаа. Ерөөс хэдэнтэ эргээд бэлтрэгийг олж хадсангүй бөгөөд бэлтрэг мөн хий дээр унжгонж байлээ. Хоёулаа хараад уурлах мөртөө инээд хүрч яран бэлтрэгний амыг ангайлгаж хөхнөөс нь салгаж авв. Тэгэ жанжи байн, ёстой нэг чус сорогч чөтгөр байндаа гээд хөөрч байлээ. Чинжин ерөвсийг даран хөвтүүлж бэлтрэгийн задл хөхөөсний дараа босо зогсоод одоо бэлтрэг болоод гүлгийг хамт наадуулах боллоо гээд хоёулаа дөрвөн гүлгийг тавиран хуурай өвсөн дээр очлоо. Чинжин бэлтрэгийн гүлгний дунд тавихад бэлтрэг чинээ мэдэн хүм болон нохойгүй зүг дутаана. Бэлтрэгний дөрвөн мөчн бие тулгуурлаж дийлэхгүй
үйхэд гэдсэн газар шүргэн яг л нэг үс ургасан яст мэлхий ус сэлж байгаа шиг харагдана. Нэг үлэг түүний даган үйхэд бэлтрэг хажуу тийшээ гандан шүд ярзайлган архирч байлаа. Чинжин, энэ гайхал үлсхөлн үед үдсэн бүхний бялдуучилж гэдсэн дөрвөл эхэнч танихгүй болчдаг ачи марцсан адуус юм байна шүү. Тэрний нүдэн нээгдээгүй боловч өөр бусдыг өнөрлөн ялгах чадвартай болчихж чоны хамар хэцүү гэдэг буруугүй юм байна гэлээ. Жанжи байна. Би үзвэл энэ бэлтрэг энэ газар тэрний гэрн биш. Ирвсэч төрсөн их нь биш мөртөө эдгэр гүлэгч өөрийн төрсөн эгч дүүн биш гэдгийг хэдийн магадлаад мэдчихсэн юм байна гэвэл Чинжин. Сая түүнийг уудалж гарах гэдэг бас өгснөр овулж байсан шүү дээ гэлээ. Хоёулаа бэлтрэгний араас дагалдан үйл хөдлөлийн шинжиж байлаа. Тэр цаас болон хураа өвсөн дээр 10 метр мөлхөж дутаасна эргэн тойрны аргал хомоол өхөр хоньны хувхай яс зэрэг өвснөөс өндөр юм болгоныг үнэрлж ихэллээ. Гэнтэ зогсол үгүй нэг юмыг үнэрлэв. Бараг нохын шээсний үнэрийг олж үнэрчсэн бололтой. Хоёулаа 100 метр дагаж явснаа бэлтрэгний тогтсон зоригтой дутаж байгааг нь олж мэдв. Тэрний зориг маш тодорхой. Тэр монгол гэр хоньны хашаа, хүний үнэр, аргалын утаа, адуус амьтны үнэрээс зайлан дутаж байлаа. Чинжиний дотор гарах нь нүдэн нэгээгүй энэ ялх амьтан нэгэнтээ эрс хатуу мөн чанартай болж бусад амьтнаас илүү аимшигтэй мөрт хөндөтгөө хүчтэй зан чанартай болсон шиг санагдана. Чинжин юрээс бульжуухайг их биширдэг. Тэр гэрийн тэжээвэр болж даддаггүй гараа амьтны дотор алдартай. Чинжин багада том жижиг 10 бульжуухай барж тэжээсэн ч бульжуухай нүдэ анж үлгэрл зарлж эрэгцөлөөнийхөө төлөө эчстэй үлэн сүнс болдог. Тийм болохоор Чинжин ерөөс бэлжуухай тэжээгээд амжилт олсонгүй. Гэтэл чон тийм биш. Өөрийн амнасаа туйлаар эрхэмнэн нандигндэг. Тэр олзлогдогсод болсны дараа үлгэрл зарлахгүй мөртөн чинэ мэдэн идэж уун хантлаа унтаж явшан далимдуулан дутааж гараад амнас болон эрэгцөлөө олохоор тэмчдэг. Иймэрхүү зан чанартай чон нь үндэсний тотом угсаатны шүтлэг болсны хувьяар тус үндэстэнд чухам хэчнээн их нөлөө үзүүлж байгааг төсөөлөх юм аргагүй. Үлгэр дуурайлын хүчин хязгаарлалшгүй гэдэг чи түүнийг ридшидийн хүчинтэй тотмын зориснаатай адилдах шүү юм. Чинжин энэ бичхэн бэлтрэгд туйлаар талархна. Энэ ялх амтан Чинжины дагуулж удаан жил сэтгэж дийлшгүй эдрэнт ансахын тайлж өгсөн байлаа. Гомбо морь давтлагын ирж Чинжиныг далласнаа хураг ишгийг эхтэн тавьж өгөхөр явж одов. Чинжин бэлтрэгийг үүртэн тавиад мөн ч хонинда гарлаа. Хоёулаа хонин сүргээ хумихад 2000 гарай их болон хураг ишиг бэй бэйээ эрэлцэн дуу хоолой авалцаж маалилдах дуун газар дэлхийг цуурятуулж байлаа. Их олсон бичхэн хурганууд зүгдэн хөхөхөд үрээгэсэн их хонидын сүү булгийн ус шиг ивлэн. Хоёулаа цаг арай бололгүй их үрийг нийлүүлж дуусхав. Ийм олон хонидыг өдрийн 2 удаа хургатын нийлүүлж хөхүүлдэг. Тийм биш бол хураг ишиг амархан үлгэрч өхөн. Ингэж их үрийг нийлүүлэх нь бас нэг зүйлийн хураг ишгээ бүртгэх бүтэмжтэй арга болох юм. Тийм биш бол бичхэн хураг ишгнүүд наран чарагдхаас айгаад тарвууны нөхөнд шурган орж унтчихэд амархан гээгддэг байлээ. Нэг удаа хэдэн хураг дутсанд Чинжин хонин сүргийн эргэн тойрны бүх тарвууны нөхөйг нэгжээд сая олсон байлээ. Гомбо энэ сүрэг хониндоо маш ханамжтай байж олон булгийн тал нутгийн өвсөн соргог усан тунгалаг болохоор
хонь ямаад сүү сайтай, хурга шигний түлч сайн байдаг юм. Хэрвээ үсвэлчээр муу бол хонь ямааны сүү татран хурга ишхээ олдогч бий. Ингэхлээр талбайгаас хөдлөмөр хүч томилж тойгын дуу дуулж байгаад иших хургын эхэд нь авуулдаг юм. Зуда тохиолдов бол хэдэн түмэн хурга ишиг хэдхэн өдөрт үлсэж өлгөрөн хөлдөж өөх гэж гардаг юм. Тэгэхлээр чонын гай хэдий байсан ч хүний өөрийн биеэрээ гаргасан гайнд хол хөрөхгүй шүү. Олон булгийн тал нутгийн удирдлага энэ ёсыг мэддэг болохоор хонин сүрэг дээр гол хүчээ тавьдаггүй, харин яаж бэлчээр өвсө хамгаалах дээр аливаа хүч хөлс арга ухаанаа шахгуудаг юм. Ийм зөв оновчтой удирдлага байдгаараа олон булгийн тал нутгийн хончин туйлын санаа амар байж хэдэн өдөр өнгөрвөл би ганцаараа энэ олон хурга ишгэ хөхүүлж дийлэх болчихно да гэж бахтан ярьж байлаа. Айл өрх болгонд айлчилж тойрдоггүй гомбогвай малжилын талбайг алганы зураасаа шиг ойлгож мэддэг энэ чанжин сонсож гарлаа. Хаврын чиглэг салих олон булгийн тал нутгийг илвэхэд хэсэг хэсэг хөвөн цагаан үүлэс хөхүүлсэн оройгоор шүүрэн нүүдлэн. Намжим нойрсож байсан тал нутаг хоромхон зуур амжирлын хүчнэр бялхаж нар үүл ээлжлэн гэрэл сүүдэр хоёр алаглан тусахад уудам талд элдв дүрс зурагдана. Энэ эрдэнд мөсн юмгэрэн гүр цас хайлан хэсэг хэсэг хагд ярагдан цасан дарагдсан хаврын ахя номин ногоон үзүүрээр хөрсийн нэвтлэн нүдэлдэг байна. Ужил өвснээ хахан өнөр ханхлан уус ужиг даган цасан хайл урсан. Орой дээрээс тал уруу бараалвал хотхор бүхэнд ус мэлтэж хөвөн нөөх цагаан үйл түүний дотор хөвөлзээд бүхэл олон булгийн тал нутаг эргэлдэн нүхш харагдана. Тэр өвсөн дээр илгэдэж байгаа биш, харин томхон гэгчийн монгол ишхэдээр сууж үүлний дунд хөвөн дэгдэх чим шиг санагдана. Сүүдэр нэтийн хэр хүйтэн салхи жангживаны хөвөн дээлийн нэвтэлж бүх биеийн зэвүүчүүлсэнд төдлөгөө нарны гэрэлд хөвөн дээлийнх нь гадар тоногдөн малчин хүндэл байдаг хүүрчсэн өнөр таатай анхалж байлаа. Жангживан болон бат өндөр үлний дотор цаг илүү бүхэж чон хайна. Дээр удааны адун сүргийн осол болоод хулсанд шурхсан чонын худал мэдээ батыг малжилын талбайд толгой үндийлэхгүй болгож цээж дүүрэн хилэн хорслоо чонд гаргахар байгаа нь энэ ажээ. Жангживан бас дээр удааны хоморгон авд ганц хоосон бутсан болохоор өөрийн гараараа чон алж нүүр олохоор бодож хэрдэн. Тэд хоёул хоёр явган пу авч цаасах айлж мүсгэсвэл өгсөн морь нуурын ёроолд тунах тул сөрөг чон лавтай жавшааныг ашиглан нуурын хөвөөний гүйхэндэх морины маханд ирнэ гэж батхиллээ. Хэсэг тулайж хэсэг сүүдэрлэх нуурын ус тэдний нүдийг ялсахвч дурнаар эсрэг талын уулын бэлийн сэжигти тол бүхнийг дурандаж байлаа. Гэнт батад ор дуунаар зүүн талын уулан тийшээ хараа гэвэл жангживан дурнаа шилжүүлэн амьсгалаа даран дурандавал эсрэг талын уулан хөдлийн араас хоёр чон аажмаар гарч ирээд толгоогоо бултайлгаснаа дахин хүзүү цайж нийлрэв. Чон хөдлийн араар хагас бие гаргаснаа зогсож хараанд орсон бүхнээ сэжигти ширтэн. Чон дахиж урагшаа явсангүй хэдэн бут өвсний дунд хэвтэн далдалж ямар ч өөсөв мэдгэдэггүй яг л ан агнж байгаа шиг сэрэмжтэй байлаа. Хүн чон чум өвсний дунд даллан хэвтэж тохиол гүлээнэ. Талнуудхийн анчдын нюу даллах арганч чоннаас урсан бололтой гэж жангживэн бодно. Чон яар сандарлаггүй тэндэ хэвтэж хүн жухам ямар арга баширтай байгааг ажиглан тэнгэр харанхуй болохыг хүлээнэ. Бүхэж даллахдаа мэрэгжсэн хүн чон хоёр бие бие олж харахгүйч өөр өөрийн орон байраа эзлэн ашти тохиолыг хүлээцгээнэ.
Батмун эргэлзсээр.

0: Данжи Юанч бүхж байгаа чонд мэдэгдчихсэн болов гэж сэжиглэн. Тал нутагт чонтой үзэлцэхдээ эрэхгүй ши, ямар ч явдлагад бүр үүсч мэдэн шүү гэдэг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ бол тал нутгийн чоноос Монгол баатарчуудын сургасан хамаг үндсэн цэргийн ухаан болох юм. Батай хэсэг бодлого хэлснэ. Хөдөлсөнгүй хэдсэн чигээрэн тэртээ уулан хөдлийн газрын байцыг нарийн ажиглахын дагуу Жанжи Юаныг хажуу талын хөдлийн байцыг тодорхой цээжлээ. Ингээлээ. Тэгээд хоёулаа сэмэр ухран хөдлийн ард ирээд морныхоо чүдрийг авч хөтлөн дахин хөдлөөс бууж баруун өмнө зүг сэм алхан чоноос нилээд зайдсны дараа мориндоо мордож салхины доор талаар чон далдалсан газар зүг оройож очив. Мори нойтон газрыг эсхэлэхэд дуу гарахгүй. Салхины хөрчгнөх чимээч хүм морины чимээг дарж байлээ. Бата зам турши хөдлийн хажууны газрын байцыг ажиглаж явсаар хагас цаг илүү болоод хоёулаа чоноос хамгийн ойр хөдлийн ард очив. Бата бас нэг удаа хөдлийн орой дэх өвс чулууг нягтлан байцааснаа сая мориносоо бууж хөтлөөд мачлаа. Хөдлийн орой ойртоход хоёулаа морин цолвуура өнгөн гогчаа гарган хаанд нь уйж тавилээ. Тэд хоёр пууга мөрнөөсөө буулган бариад сэмэр бүхэн гулгасаар хөдлийн орой ойртон чоноос 100 метр зайтай ирэв. Чөөр өвсний гадна бултайсан чоныйн сүүл болон бүхсэн бүрэг бараг харагдаж байлаа. Гэвч чоныйн толгой, цээж болон гэдэсний хэсэг зэрэг амин газар нь шүүр өвсөнд халхалагдаад онлогдохгүй байлаа. Шүүр өвс бол тал нутагт төгөөмөл харагддаг нэг зүйлийн үе тургамал байж гоё мөртөө хачин ургадаг. Тэгшхэн тал юм уу хөтөл дээр газар цайгүй бөөм бөөмөр бутлан ургана. Намар болвол шүүр өвс бас хулсан сахал шиг өвсгөр төрөө гарч хун галууны үд шиг харагдан үдшийн туяа дээр нь тусахад галын сор шиг улайж зүлэг өвсөн дотор яг л тахиан сүрэгт тогруу зогссон шиг оройлон намрын улирлын газар цайгүй дэлгэрсэн цэцгээс ч илүү нүд булядаг байна. Өвөл болоход шүүр өвсний навч зулгарсан ч уян хатан иш намаа нь уг хаваараа үлддэг байна. Тал нутгийн гэр бүхэнд хэргэлдэг шүүрийг бүр үүнээр уйж хийдэг. Хэргэлэхэд эвлэг мөртөө бүхлэг тэсвэртэй байдаг. Нэг бот ургасан шүүр өвсөй гаднаас нь харахад туйлын ягт сахлаг байж яг л босгож тавьсан хулсан адаар шиг. Гэвч бутны дотор нь хов хоосон байж бараг ямх өвсөж ургадаггүй. Шүүр өвсний ургасан бут нь дөв дөгрэг яг л ортхоор тойрог зураад үр сас тарьсан шиг байдаг. Тойргийн их баг нь адилгүй. Ихэнхэн диаметр нь метр илүү байхад баг нь зөвхөн хоёр төл хертэй байдаг. Малчид адуу мал хариулаад амрах үстэй нэг бут шүүр өвсний хагасын дарж хуглаад хөвсгөр зөөлөн суудл болох гэдэг. Нөгөө хагас нь аяндаа нүмер түшүр болдог байна. Хэлвэр бүтсээр онцгой байдаг шүүр өвсөн ямар ч халахвч далдгүй тал газар дээр анчид болон ариатан амтны амарч лаллах аштай сайхан орон болсон болохоор тал нутгийн чонч алерт шүүр өвсийг ашигласаар ирсэн нь латтай. Батын хэлэхээр чон өргөлж иймэрхүү өвсний ард далдлан зам өнгөрөх зээр юм уу хүнийг эндүүлж дайрдаг гэн. Жанжи Юань шүүр өвсний бутан дотор хэдэнгэсэг чонын бас олж харсантай холбож бодвол чон шүүр өвсөй бахархаж ашигладаг нь гарцаагүй байлаа. Бэлэг насны хэлэхээр энэ бол тэнгэрээс тусгайлан чонд олгосон бие даллах газар юм гэнэ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Божисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгын зоог нөвтрүүлэх зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврия байна.

0: Ойрын жилээс нааш дэлхийн ил усаар суралцах болон ажил хүний та жилээс жил нэмэгдэж байх хандштай. Бас нэгсэг бүлэг нь суралцахын дагуу ажиллаж, сурлагын сэтгэл болон өдөр тутмын зардлаа олж явна. Энэхүү өнцөгийн нөвтрүүлгээр гадаадад ажиллах болон суралцахад үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа Түмэн хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошуугаар нутгтай Жанжуг суралцсан байна. Тэр манай сурвалжилганд голдуу ямар үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа ба гадаадад ажиллах ба суралцахын сайн тал болон дутагдaltaй тал. Гэри Ахмад ямар зүйлд санаа ширж байх? Сурагчид мэрэгжлийн хэрхэн сонгох зэрэг талаас хуваалцсан билээ. Залгаад бид сурвалжилгын нарийн улахад анхаарал хандуулъя.
1: За, намагийн Жанжур гэдэг голдуу нэг гадаад сурвалжиг нэг сүлжээний атлын хийжээ юм.
2: Юу нэг нэг нийлэр авч хэлж ил манай монгол зургчуд гадгад ил гарч сурулж хийж ах муу адилж ах хүнээ тоо ямар шүхэн бэ нэ
1: орчим нь 3-4 жил дотор илүү тон нөмөгчэй байдал тий болоод байна. Өн төрөнд хийсэн бол одоо Япон улсад сурулж хагарах хийгээд хийсэн байна. Япон улсад бол одоо жил жил аваа ирвэн сурулж хийж байна. 4 жилөөс эхлээд Герман улсын ачин мөрчлийн хоосом жил гэж хагас сурулж хагас атлыг бас илүү картын хийгээд өн жил бас сурулж гарч байна. Чуулаад орчим нь Корея, Хангуу шүү дээ. Хангууд бас гарч ийнэ бас байна.
2: Тийм байна.
1: Одоо ан ийн чигүүсэд эрвус бүрийл гавь. Одоо жермосод л монголд тий одоо явна нааша боллоо болох юу гэдэг та. Одоо их унс нэвчлэр чанг тийм ахтанаар удаатны дихөр жимлсэн. Сүлж очираад одоо би сэхэн ярсаар нэвтрүүлэн дан ярын бичлэгээр дамжаад ярын эрвүүн ял басан байна. А чигэл хөдөлд ани нэг япон сурлж цуудлын хурд. Одоо сэ өдөр нь японы байдлыг ялгаан японы нэг япон сурлж арам дарааг нь жоо чугааны талаар одоо ингээд ярсаар байлаа. Өдөр нь сэхэн ял басан байна. Өнөө адилхан нь япон сурлж болоод хангуу өнөөсөө сурлж болоо. Энэ жоо чугааны талаар нь улс дотор их сурлуулсан тими жүрэн үгүй. Аймасан гадаад дөрөв сенсортой дараа энэ хоёр улсад үйлчлэлтэй гэрнээ амуутай тавчруу тэдий их дараа сурах шүү дээ. Осны дараа Япон улс одоо ошод нэг гэрэг 10 өдрийн дараа бүр сурлж чадаагүй дан ажиллаад идэх жоо сонгон жоосом болооч. Энэ Корея бол одоо ошод нэг өх чавастай дараа тэр сонгос лиг нэг шилгэж авал мөнч сурлж чадаагүй дан атлиж байна шүү дээ.
2: Асфирам уу эсвэл одоо энэ Шэранк гэх юм уу?
1: Өнөөдөр нэвчлүүлэн Монгол жалуучууд 3-2 мөр бүр дөөд өнөө нан тогсоод эсвэл дөөд өнөд нь 3 дугаар жилд нь одоо улс дотор нь Япон улс мөн толгоос л анзаараад нэг чөт их сурлуужад гарч ирэх юм байна. 3-2 жил.
2: Герман улсад гарах нь одоо ямар шухам байдал тавина?
1: Энэ Герман улсад гарнаа бол голдуу нэг мөрөгчлөөс мөрөгчл сурья гэж нэг ямар нэг гарат юм сурья гэж. Өөч гарна. Гарсны дараа нь сурулж байгаа арга маяг нь бол нэг гэргэнэ нөгөөс хоёр өдөр нь бол энэ өрийн сүнсэн тусгийн мөрчлөн онлын өчлөд нь сургууль суугаад нэг гэргэнэ 3-4 өдөр нь бол нэг өрийн тусгийн нэг сурсан мөрчлөл хаан үнэн бутын ажил мэдэр атлын юм. Ажил хийж байгаа учраас энэ тэр герман улсад бүр чалан үстэй. Сарын одоо баг манай дундуусан жоосоор бол 8,000-аас 10,000 төгрөг болт гээд мөн ч одоо өөж аваасаа нь жоосахгүйд бүр үл дүртэй. Сарсар банууч байгаа ч дийл ярвинаар уусар. Нэр өдөр нь ч одоо Япон бол түрүү жилд амар нэг 7,000 төгрөг байвал гэж чинь. Мөн одоо төгсөн төгслөн сурлагын сэтгэлийн нөгөөд амьдралын сэтгэлийн өөрөө хэрэгжүүл 25 томоос 30 том том баг буугаад ш. Монгол Корея энэ Хангу бол 4 жилээ сурлагын өгч 4 жилээ сурлагын өгч баг 18-аас 20 том. Монгол Герман улсын ачил мөрчлийн хосом жил. Энэ бол баг 13 томоос 17 том дотор бол нат бууж байна.
2: Бараг уусан дотор энэ сургууль уусан те лектор гэж хэлж байлаа.
1: Тийм. Одоо ирэх өдөр жил манай энэ уусан дотор нэг сургууль жил бараг 15 томоос 20 том хэрэгжүүл төмөнд хүрэх зарчилж байна. Олонхийн нүд тэн бэтлээ үнэлсэлүүл.
2: Тийм байж байна. Тараас одоо энэ хэдэн жил одоо ерөн сургуулийг гадгад зүг явуулж байна. Энэ одоо сэн талаас нь хэлвэл одоо ямар шихм бэ?
1: Нэг сэрэн тал бол хамгийн чангалган бол одоо хамгийн сүлдэн ажил бол дийлөөс нэг үтэн юм бол бүрд дийлнэ. одоо нэг улс төрийн маань нөөсний биелүүд ажил болгох даралт гэнэ, сургууль төвшөлт даралт гэнэ юу хүнд. Хөрөө өнөг ялангуяа улсаанд орчуулад миний дээр ирсэн нэг гурван улсад картыг татвал гадаад улсын сураад картыг татвал тэр хөксөн улсад авто яг нэг адал болдгийг. Одоо ямар тус ямар жил сурах нь бодоор ярихгүй. Тэр хөлийн сенсор нэг их сурын намдртай бол авто тэр улсад үлдээд бүр адал болдгийг. Чилэн улс мандалд өндөр улсад орчуулж хавл. Жишээлбэл Япон бол одоо баг төм 20,000-аас төм 5,000 төмөс төм 20,000 ийм ахтар манай улсын жоосоор ботул. Тэгвэл Корея улс бол одоо Хангул бол баг хортмын агуу шавар бол хортмын үнө гар. Уул одоо Герман улс бол жилийн чилэн улс. Жилийн чилэн улс бол баг ушаас гүшин намд мөн. Баг 3-2 нь үлд. Ийм өндөр чилэн улс яалт юм.
2: Тийм байна. Өнөө сондоо бас хаашаа сурагч явуулж байна.
1: Өнөө сондоо бол одоо гол дүүн нэг Европын улсаар. Европын улсаа бол одоо манай энэ Монголчтой одоо нэг аажч нөхчил одоо ерөн гэрний ааж аа нөхчилийн үндэс бол Умрад Европ. Умрад Европ нэг Норвег нь Финланд нь Тамарк нь өтгөн дөрвөн улсаар бол юу явуулдаг. Чол Англилэн Яс гэж тэр гад тавэв явуулаад ингэ гаргаж.
2: Оо тийм байж гэнэ.
1: Одоо нэсэндэн Америк улс бол Америк улстай жирэм жуугм бол бас энэ сурлын сэтгэл бас юм да. Эсвэл одоо Америк улстай тэр шүүчи таашиж өгчэн. Шүүчи таашиж өгмөл димисэн их сурвал биш. Гэвч хөлөн сураад мөрөгчин сураад Америк улсад үлдээд атлуул бол. Энэ шинэ одоо манай дондостай их сурвал төгсөөд ажил олохгүй жоб чич алуучд Англиас сенсорад Америк улсад ашиглаад шүүчи тааши 2 жил үжиод үчир тавдан атлиг одоо 2 жилийн төгсөн дараа Америкт үлдээд ажил олох болов. Бас нөлөөд амрахад юм нэг юм байна.
2: Оо тийм байж. Ер нь одоо энэ гадгадын сургуулийн гоё чилхэт одоо хүчирмийн хэмжээ ямар шухан байж.
1: Яг нь бол карвшт бол нөлөөд нэг таа юу болов. Ершти Полмаш ин карвшт бол идэг тим нэг хүн би хоол одоо болох шүү дээ. Амхан бууж ирэхгүй. Усн устэй бол одоо бүр багч жооныг жоор бууж ирнэ. Оолод амрны бол ноч. Амрны бас лаптлоо бол.
2: Тийм байх. Тад одоо таны компани бол одоо энэ дунд одоо ямар шинхэн адлын одоо хийж өгч байна.
1: Мазм бол одоо голд нэг сурагчны нэг хөлийн боловсруулалоо. Гадаадлын сэхэн боловсруулалт. Гадаадлын сэргийн талбад гаргуучтрын хийгөөд оолод гаргуустай төлөв гөр төрөслөх гэнэ. Чам аутер одоо хүнээр ашиг тусалж гэнэ. Асны дараа гэнэ атал өрг гэнэ. Энэ тараа бас одоо хавсруу дэмжлэг явж байна.
2: Оо тийм байж. Өл ус одоо гой чилэг сүйтгэл гэнэ. Одоо бараг бүр ондоо байлгуудэ.
1: Тийм одоо Япон бол одоо дөрөнгө чалуучтаас бол одоо тийм гой чилэг сүйтгэл гэж авч үгүй. Анчхан тийм бих бай Япон бол анч гэ. Усэн бол одоо бүр жигэмжнэ гой чилэг сүйтгэл чухал гэ.
2: Ер нь одоо гадгадд гад сурч юм уу ажил хийх нь одоо хамгийн үндсэн нэг шаардлага байж даа. Англи хэлээ хөргөрхөн жавл одоо нэг хэмжээ өргөрөхтэй тий.
1: Тийм тийм. Англи хэл их чухал. Дэлхийн чанартай бол англи хэлээр сураад гаруулдаг. Анчлэн сэйн сурлахтын нүхтарууд бол англи сэйн сурхтээ. Өгсөн үсэд бол асуран доктор гээд үжиад явал бүр англи хэлж чад.
2: Тийм байж. Ер нь одоо дэлхийн хөл юм шинэ надаа.
1: Жишээлбэл ши Япон улсад ашаад доктор шул яамлаа бол орхин бүр англи хэл шат. Анчлэн дээр өмнөлгөн ваа доктор шул яамлаа бол. Өглөөлөн бүр англи хэлээр биш. Япон л өгчдөг.
2: Тийм байж. Одоо англи сураг анк бас өрхилж гинүү.
1: Англи сураг анки манай дээр угаатай нэг их багштай манай хамтарнаад л.
2: Оо тийм байж.
1: Одоо тэрий багштай дараас англиас сураад тэрий багш бол одоо жахан сүртэй өн юм нэг жил хагас 2 жил дотор англиле яс жирач табын хэв явуулаад ивдэг юм өртөмтэй багш.
2: Юу нэ одоо тэр нах мөдөд ямар ямар талаар асуудаг юм байж.
1: өнг төрөнд асуумор гэрн амуд хашил одоо манай хүүд илүү усэд явал тэрэж ноо гэж ингэж асууна. Тэр одоо би миний өдөж жилээ туршилаг бол нэг өрийн бүйэн дагч тураа тийм сэм бишээ залуучууд болоо. Өнг төрөнд Япон болоод Корея улс юм илүү багсаж болно. Ана кросанерэл чо Япон сурал чинаа, Корея сурал чинаа болоод бүр нэг хөллөө талаар нэг намдлуу нэг оранжи чаг чагийг үгчэтна. Чоол өнөсөн төшөн бодивэн бас жигэм жо даачэтэн юу ч хэрмэх тэж алуучуд бол мөрөгчийн сур яваад чи бол герман улси батлилло. Германын ачил мөрөгчийн хосомжил. Бас шилүүл их сурулын нэг шилгэлтэрэн бараг дүрмжөө тэвэ тавжээ яваад төшөн авчэддэг. Ийм хэрмэлтэж алуучуд бол Европын улс Америк гэнэ чуун удаа ачаасаар нэг юу бодлоо гэж тэмч санамжина. Олоод хойд дугаартай нь одоо амар төвшний асуудал. Амар төвшин ямар бэлээ гэж асуу. Энэ ирэн өдөр нь хүнд өчлөө. Өгсөн устай амар төвшин мөн олоо бүр ихсэнэ. Тэр ба амар төвшний асуудлаан шийдвэр дэл хоол нь өгсөн ус гол дэлгүй шүү дээ. Энэ бол одоо хамгийн наажих нэвтэл. Чуул одоо нэ жооч угааны талаар бас ирвэн асууж байна. Сурчууд бол одоо осны дараа яа сурулж байна? Асуранд жил яан, доктор жил яан, сэний сурулд нь орд ил хоолоо ямар давтаг ан ивэн үү, тусламж вэ нү? Чуулада би сэний сурулд орд ил сухаараа да би яаж чирмэн осны дараа эмдрэл ямар вэ гэж нөөж асуух юм бол ирвэн надаа.
2: Тул одоо мөрөгчийн сунгаг талаар бас асуух хүн ирвэн бэ л гэдэг.
1: Ийм одоо мөрөгчийн сунгаг бол одоо өөрийн байдлаа нүнслэн. Ирэв өдөр нь зүлүүлээд би олдоно чалуучтай бол өрийн сур дилг юм сураач. Өрийн сур дуртай юм сураач. Ямар нэгэн халуун шил усхи мөрчил гэж тэгж суртай чуул үгүй гэж. Өрийн нэг бэлэн нүслөө гэж ингэж яддаг. Ирэв өдөр нь зүлүүлээд энэ Япон бол уртаар хөллөө сургууль нэг жил агаас хойрч л үчвэ да. Энэ үжижиг дандаа надаа Япон улс дээр энэ мөрөгчлэн одоо өөрөө нь бодлоод цунхаатай явж автна.
2: Тийм байж.
1: Тэгээд энэ өгсөн усыг авчрал энэ сургууль дотор нь өөрийн тусгай мөрчлэн сөрлөг бол бас ам байна. Хангуугсгүй энэ юмсгүй яарвин уу сарахсгүй. Осны дараа нэг жил болтын дараа биний тусгай мөрчлэн үжих санаагүй. Би онлайн тусгай мөрчлэн үжих нэг бол энэ оолын нэг өссөн нэг чинь шимээс нь хэвэндээ нараад ингэж төгсөг юмд бас орч болно. Имасанын нөлөө чөлөө тий. Өгсөн усны нэг 6 амжил уу. Жишээлбэл шиднээ салааны юм шүүм үү. Онлодо тийм номор өнгөрөө юм тэрний амаа тийм арчил тижог өмнөг мөрөгчл бас бэн чуулаас компьютер мөрөгчл бэн өчигнөд хамаарал тийм амаа тийм мөрөгчл бэн олон жил мөрөгчл бэн.
2: Тийм бэ.
1: Жирэм бас одоо мал тарааны амаа тийм мөрөгчл бас сурч ийнэ бэн. Нотогтай эртний дараа

0: бас мал тараад тийм ингэж уйлдуулаад жартий лөөд. Одоо намагийн өрөөд ирсэн шуул бас хэдэн жоо байна.
1: Одоо капкад яб дийлэг нуурам бараг хэдийг хүрж байна.
0: Бараг бүр жооны ерний юм тулж байна. Бүр гарч. Жерман одоо гөрөн нөхчлөөс ялгаалаад гартил хуумуу. Хөлөн сенсорскому карвитолоос энэ жахын асуудал гарсан мөн. Мөн одоо нөгөө төрөгд дараа хагачлын гараг сурахшос байна.
1: Оо тийм бэ.
0: Энэ катади сурулж наагуло. Одоо өөрөө нэг хонь жовтөг гэнэ идэг гэнэ амьдрал сурлаг ажил гэдэг одоо бүр өөрөө жогч юм. Юм уусан нь амьдрал нөлөөд яарал тий. Яг л одоо амьдрал яарал тий өштөн одоо нөлөөд чөдрөн тий штт. Мөн ганчараа нэг катадос сурулж гшин ялаачт нөгөө өтхөр гэж байна. Олгийн сурулшд бол мөн 3 сар баяу 6 саны дараа бүр одоо сэт татна. Цээ ошин үртэн бол бас тэ ашиг утсан бол бас нөлөөд хүчтэй байдал тулгардаг. Өллий талаарсгүй, эмдлий талаарсгүй, эдийн шуудны талаарсгүй. Тийм. Ийм нэг байдал. Чулууд манус орон нэг Монгол утсанд бүр гадаадыг гаргаанааг болов. Элж тараа нэг хүн болгож өгсөн очроод төсөлж өгнө. Харин одоо манай энэ залуучдын хана нэг жоос мөн ин аваад барал одоо барши ууш бишээ. Сүүлээр бас энэ хавсар өдрмжлэг гэнэ, асраа шилэг гэнэ, ажил олог талаараад бас үйлчлэг хангаж байна. А анчлын Японы улсын сурагч наг бол одоо болгоно сурагчаан нь аач өгч байна манус. А Пертэн орлын сургуульд нь орлын сэйн жаад яваад сурал оссны дараа бас энэ гэрэсэн юм өгч явлаа мó яам өргөж үжих юм нэг юмтэй. Юм бас энэ сурагчи одоо нэг жохон гаргаад башгуул одоо мань тгийж юм бишээ. Арт халын үйлчлэг бас ихсэн хийж болохоор онлайн таашаалыг бас ихтэй нэг хүртэж байна. Би бол голдуу нэг бошуугар гэнэ, манай энэ дөвин давчин гэнэ, шипи хор гэнэ, энэ давчаар бүр алдулдаг. Мөн одоо өдлөө болгоно 6 цаг 6 цаг хэслээ босоод нөтлөө хийдэг нь 2 цаг л нөтлөө хийгээд мод онлайн сэн ярьж өгдөг. Мөн одоо нэг их сургууль төвшөөсөд энэ манай улсын дотрын нэг их сургууль нэг өрөмжлөл тагнаа мат явас сэхэн жамаад ишэтта юм осонн алог хийх гэнэ амууд болоод надаас асууна ярчвал дээр асууд өөсөө дотроож үл ямар үлээ ягши ягуус ялгтан болом байлээ гадаад дигаштай дараа ямар тус юм үрчил үл сэм мэлээ гэж үнэ адруу энэ гадаад сурулж наа гуло өн төрөнд болоод гожифа нэг олосны хөвөл чаач онгоны мол гожимой олосны нэг аржамэм өнөө хоёр тус юм уучлал бол одоо яг манай нэг монгол залуучууд ирсэн юм. Яг гол одоо нэг төрхийн өн хөксөнөөс авчруулаа. Бүр манай дүндөөс нэг аржам эмээ төөж энэ штт. Дүндөөс үнэ ярбан.
1: Тий.
0: Гол одоо нэг төр тойн усны нэг давлаг болоод дүндөөс үнэ нэг давлагаан нэг батурлаад хойлх нь дүндөө нэгсэн холбоос бол бас мандык яваач яллаа гэж. Одоо юмрыг үйлчлэг муу юмрыг мэмэ шомэй гол одоо ямар нэгэн мөрөгчл суртаар нэг сэт өнөөл бол мондгийн хамжилтэй алд юм. Үнний адилуулу нэг катати сурулж наагуулу тэнэг өгсөн усны нэг элбас ихэн жүли өри бидэн шигэж ав. Давлгийн шигэж ав. Үн болосо жинхэнэ нэг өгсөн усыг дасаад сурсан нэг үн шанийн мол гаргаж хэд та. А би зөвхөн нэг мөрөгчлэн сураад юу нэг чалуус олёог л үнэ адил бас олж гэн. Тэр усны насны дараа манус өрөөс сони сэтгэлтэй би өртөө чиний юмтэй уйлдаж тэр усны юм тэ юу нэг ярилж хэрэгтэй. Анчлын сэ усны жалуучд авчруулаа. Манай энэ дүндөөс тэн жалуучд тэ багано явуулж гэнэ. Тэр усны жалуучд болоод арт хэрэгтэн багш амтхан одоо сэний явуулж чаддаг юм уу? Ортар хөлөн сэм болгоод аргад сурлог амьдрал асуултны ачлан техник жогчлоод яг л одоо өөрийнх нь амжилттай боллооч устдан ирээдтал явас өөрийнх нь орон жийтэй өөрийнх нь ажил амьдралаа москов усуд ууш удаан хөндлөө усуд бас нэгэн сэхэн үжил санаа олон усны хараатай болчихна гэж ялгаж боллоо.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та энэ цагийн нөвтрүүлэг ийм хүн өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг суулжилж найруулсан гоё нөвтрүүлсэн балжмаа нөвтрүүлсэн гавраа анхны хянагч гавраа.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд энэ цагийн өвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би өөлөө өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээрээ урдаар хуулийн тайлбарч болонд анхаарал хандуулан хөдөө тосхон малжих тариалах оронд холбогдсон хуулийн тайлбарчаас сонсцгаая.
3: Асуу нөвлөх зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авнү.
2: За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болон гараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосхны малжих тариалах оронтой холбогдсон гачааны нийтийн бас хамтын аж ахуйг хэлдэг нийтийн аж ахуйн бүрэлдэхүүний одоо хэрхэмийг хэрхэн нотлох тухайтай бол хууль тогтоолоос та бүхэнтэйгээ тайлбарлан хөргөн ингээд нөвтрүүлэгд бол зочноор Бээжингийн Ван Юмэй хуульчийн хэрэгжүүлэх газрын хуульч мөн бас манай яг энэ хайлаар дах хуваар газрын боолынхан хуульчигаа урьж манай энэ цагийн тайлбарч ярилцлага өрнүүлэхээр болсон байдаг. Ингээд манай нөвтрүүлэгт маань боолынхан хуульч маань өргөдөд яг одоо шууд нөвтрүүлгийн өрөөнд суугаад байгаа. Сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас цаг цаваа гаргаж олондоо хуулийн тайлбарч хийхээр байгаад маш их баярлалаа. За тэгвэл өнөөдрийн бид хоёрын ярилцаа маань гэхлээр одоо яг л одоо малжин хорон тариалах орны энэ малчин тариач дуудтай бол одоо нягт холбоотой даруй одоо гачааны гачаа тосгоны хамтын аж ахуйг одоо энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрхэмийн нотлох тухайтай ярих гэж байгаа. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бид энэ хэрхэмийн нотлоход ямар шүү баримжаа, ямар шүү нөхцөл байдаг энэ талаас та тайлбарлаад эхлэх гэнэ.
4: За тэгвэл дүгнхний бодод бол доор энэ аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрэгэм гэдгийг дүгнчлээд хэрэгэм гээ. Энэ хэрэгэм хамаатай хөрхийн нотлоно. Үний ярих үтэн бол голду шүү хорооны талаас бол ярих санджина.
2: За.
4: Шүү хороонд бол одоо өнөхний хөрхийн нотлох тухайтай ямар баримжаар нотолж гинүү. Хамаг түрүүнд бол заавал өрх хамын дагас байх хэрэгтэй.
2: Ари хамаг уртдах нөхцөл юм байна тийм.
4: Хамаг урт нь уртдах нөхцөл, үнсэн нөхцөл. Гүйч бол энэ гүйчд нөхцөл биш ээ.
2: Аа за.
4: Ямар утгатай юу? Та өрхөөх хэрхэн гэж нудлан өсөрө анх түрүүнд өрхөвши энэ гацаандаа мал өрх ам бэ хэрэгтэй. Гүйч гацааны өрхөвэн дансанд бэна би даруй ийм хэрэг хэрэгтэй болно уу? Ийм учир биш ээ. Өрх ам нь энэ бэг мөртхөн бол энэ гацаандаа мал урт тог цагаар эмдэрж урт тог цагаар үйлдвэрлэсэн байх хэрэгтэй.
2: Аа.
4: Төмөртхөн болны гацааны хоронтой бол тог төвөртэй өрх үүргийн хэрчаа байгуулсан байх хэрэгтэй. Энэ өрх үүргийн хэрчаа байгуулж байгаа нь яаж өлөгнө өрх сөр одоо амархна тийм ба. Манай одоо даачлан төгнөх өрх манай газар нутгийг ан даачлан өгнөн тийм ба. Бас одоо орон суучийн газрын өрхөх өрх энэ орон суучийн газар дээр байвал гэр бүлс болно. Суурсил болно. Уул одоо нийтийн орлогын хавах энэ бол бүр өрх үний ээлхэд амрах юм байдаг. Үүрэг гэж юу ямар үүрэг үүргэнэ үү? Үний бас тийм тосттой тодорхой ярихыг хараггүй. Юу гэдэг энэ үүрэг болвол гачааны ардуудын өөртөө засаг зарчмаар яг дүүнэ. Тэрэ манай гачаа өөрөө тогтоож байна. Гачааны ардууд гачааны бүрүүд нь ийм ийм үүргийг даацах цохолтой. Хөрөө энэ үн тогтоосноос өөр одоо гачааны бүрүүд нь үүрийг нь даацж авна.
2: Тэгэхээр одоо яг энэ хэрхэмийн нотлох баримжаа нөхцөлд нөл иймэрхүү олон зүйлсүүд байдаг юм байна
4: тийм. Бас байна одоо гачаандан бол нөлөө хөв нөмөр үзүүлжээ. Бас нэг юм бол гажир нутгийн даачсан ийм өрхтэй байна уу буюу энэ бас их бодлоо тийм. Үнийг хэрхэд хөрөө энэ хэрэгэн бизнес үлэрсэ гажир нутгийг даачлах болно. Дахиад эргүүлж авч ирвэл энэ гадар нутаг даачилч юм байдал нь бас хэрэг минь бодлоход бас хөрөгчөттэй. Тэр одоо бас нэгэн бол гадар нутгаараа амьдралын үнсэн батлаг болгоно. Энэ ямар утгатай болов уу? Одоо маань жарим малчид, малчны хөвгдүүд бичиг үснээс өөрөөр төрбөн улсын ажилтан болсноос өөрөөр өөр одоо ана ажилтан ажилтан болсноос өөрөөр өөрөөр
2: яг нийгмийн батлавар болох гэж байгаа юм байна.
4: Тийм. Өөрөөр батлавартай батлмар авч явах болоод одоо хэрэгм нотлоход бас одоо энд бас хамаатай болно.
2: Тэгэхээр одоо яг өнийг энэ гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн хэрэг хэмээн нотлох баримжааг бол бас олон төрлөөр шүүх хараанаас бол нотолдөг юм байна тий. Тэгээ үр хамын данс бол одоо урдах нөхцөл байдаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ газар нутгах дээр одоо удаан хугацаагаар урт хугацаагаар тогтвортой байна уугүй юу тий. Тэгвэл одоо эрх үүргийн харьцаа гэж бас харах юм байна. Тэгвэл одоо бас хувийн нөмөр үзүүлсэн байдлаас нь бас үндэслэх юм байна. Тэгвэл газар шараан энэ даачлан эзгэнэх өрхтэй юу үгүй юу тийм ба. Тэгвэл одоо энэ газар нутгах амдэрлийн үндсэн баталгаа болгож байна уу үсэх тийм ба. Эдгээр зүйлсээс бол одоо энэ хэрэг хэмээ нотлохоор бол шүүх хараанаас бол одоо үндэслэж энэнгээр бол нөхцөл баримжаа болгодог юм байна гэдгийг бас та бүхэн маань нөвтрүүлгээр дамжиж одоо ойлгосон байх. Тэгвэл бид нэр одоо хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрэг хэмээ олоход бас ямар шүү одоо одоо баримжаа байдаг вэ? Энэ нь одоо олох алдах, зарим нь бол одоо бас энэ эрх алдчихдаг байдаг, энэ хэрх мэ алдчихдаг байдаг, зарим нь бол бас энэ хэрх мэ олё гэж хөөцөлдөг байдаг. Тэгвэл олоход ямар шоу байдаг?
4: Хөдөн талаас одоо олж байна. Хамгийн түрүүнд нь бол энэ бэглэх үед нь дараа энэ тохон бэрүүд бэглэх анхны үед нь хөрвөө би энэ гачааны ард байсан бол дараа ийм хэрх хэрэг мэ айдан олчихно. Хардвард мал үчигдэх дараа миний өч боёо аав гачааны бүрүүлдний хэрхэмтэй энэ жахан хүүхэд одоо үчигдэг үед нь дараа энэ хэрэгми олчихно.
2: За.
4: Бас нэг бол ургийн харьцаагаас болж олхоо. Хөрмснээс үлэр одоо бүрэн хөрмгийн дагаад им хэрхэм олдлино.
2: Тэгвэл эхнэр нь одоо өр нөхрийнхээ дагаад бас им хэрхэм олох.
4: Бас нэг мал одоо өргөн тэжэх.
2: Одоо хүүхэд өргөн тэжэх үед бол энэ хүүхэд бол бас энэ хамтын жоохон зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний одоо хэрэг хэмээг олох юм одоо хэрэгтэй юм байна
4: тийм. Одоо аа яг хөгжсөн ажирх гонжоо шинж нэг газраар бол одоо тэтгэр бүрэлдэхүүн бол хүүхэд үлддэг үед энэ чирэм нэг жилдээ бол 23 төм ингэж ховаад дийлээ жоос болоо. Ягаад гэвэл гадрыг амал гашаан дөрөөс л өгч та.
2: Тийм
4: жоос орлог эрен байсаар хүүхэд үлддэг тулд нь одоо тэр үед нь дараа энэ 23 төм олчихно. Тэгээ уулзууд бацгаад одоо өний сэн үлгэр баргаад ярддаг шттэ. Үлддэг үед нь дараа чалентэй болжээ гэж.
2: Одоо хөвөлдөх хүүхэд нь за дүнгэж одоо төрсэн хүүхэд бол бүр энэ хэрх хэмиг олох ийм одоо болцоо байдаг юм байна тийм.
4: Тэгвэл бас нэг юм байна одоо энэ хууль цаадын тогтоолоор юм уу төрийн тогтоолоор болоод гацаанд нөөж ирээд малжиг хэмтрэлийг хийхсэн байвал энэ байдал дор бас хэрх хэмиг олж байна. Хамгийн сүүлд нь энэ хэрх хэмиг олгох бол одоо манай гацааны ард нь өөртөн часах хөв чанд байна. Дарвын хөрвөө энэ хурал хийгээд хуралд оролцсон 4-3-аас хөтрөөд 4-3-аас илүү одооны өөрийн гацааныхан бүрэлдэн болгоод уус гасан байвал ийм хэрх хэмиг бас олж байна.
2: Тэгэхээр одоо энэ хүдэт тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрэг хэмиг одоо хэрхэн олох вэ? Энэ талаар бол та бүхэн ойлгосон байх. Тэгвэл энэ хэрэг хэмээ алдах болцоо байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яавал алдах болцоотой байдгаа энэ талаас бас бид ойлгоод авъя.
4: Одоо нэг төрөн бол хөх одоо бэ чагч байхан басны сүлөр өрх өрг бүр уусна. Үгүй байна уу гэсэн нь юм ус хөх ун ба нөгөө дөрөв
2: болсон.
4: Энэ нас барсны дараа. Нөгөө дөрөв бол одоо хөрвөө өөр гачааны юм хэрх хэмээ олсон байвал тус гачааны хэрх хэмээ алдна.
2: За.
4: Нэг хүн хоёр гачаа хоёроо төшөн юм гачаанд бүр хэрхэмтэй байх тийм болоцоо байх вэ? Нөгөө дөрөв бол одоо хөрвөө хот оргасны хаянгийн бас өрх ам олсон гөр олсон алтан болсон одоо өөр ажилтан ажилчин болоод баталбар авсан юм байдлаар бүр хэрхэн үгүй байна.
2: Тэгэхээр хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүний хэрхэн алдахад бол одоо ямархуу хөдөн одоо байдлаас тавлал алдах боломжтой байдаг гэдгийг одоо бид нар бас мэдсэн. Энэ бол одоо зарим нь бол одоо яг одоо энэ качааны иргэн байжгаад одоо жинхэнэ ажилтай болж байна тийм ба. Тийм үедээ бол тавал одоо бас хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрхэн алддаг юм байна тий. Эдгээр зүйлсээс бол одоо бид нар бас ямар байдлаар алдах боломжтой байдаг вэ гэдгийг бас ойлгосон байх. Тэгвэл та дөөр ярьсан гачааны ардын өөртөө засах одоо энэ зарчим гэж байдаг гэдэг. Тэгвэл энэ гачааны ардын өөртөө засах одоо зарчим энэ талаас ярих юм бол яг одоо чухам бас энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний хэрхэмийг нь нотлох талд бас ямар шүү одоо үйлдэл үзүүлдэг вэ?
4: Энэ бол энэ юм өрхий бол одоо ардуудад үгчээ, малчид үгчээ. Хөрөгөө одоо энэ хүний манай гачаанаас авна. Тийм манай гачаанд оруулаа юм хэрхэн олгоноосоор болно уу? Болно шүү. Ман жирэм үед бол 90-д маний өөрдөг яа би энэ гачаанд 20 жил амьдэрчээ, 30 жил амьдэрчээ. Тэгээ одоо энэ нутгийн бол надад дөрөв сүлжүүлд харна. Надад юу одоо даачилж үгэлд харна гэж өөрж ирдэг байна. Түрүүн ман тэнд гаргаж гарах юм бол хараад гачаанда хараад өөрөө таны гачааны чинь юм хурл хийгээд хөрвөө хурлын дансан дээрөө ийм таны шингэж авах хурл хийгээд одоо олон хэд хоноос бүр зөвшөрсөн байвла. Тим хэрэгми олж байна гэдэг.
2: Үнд үл одоо нэг гачааны энэ бүх ардын хөдий хөдий хаваас дэшээ гэсэн юм харьцал байдаг уу?
4: Тийм 4-3.
2: 4-3-аас дэшээх. Одоо харьцалаас дэшээх бол одоо зөвшөөрсөн байгуул одоо энэ хэрэгмээ олох боломжтой юм байна тий. За тэгэхээр одоо дээрхээр бол тав хүндээ хөдөө тусганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын ийм бүрэлдэхүүний хэрхэмийг хэрхэн нотлох талаас тав хүндээ баримжаа нөхчлөлийг ярьж өгсөн. За тэгвэл одоо энэ хэрх юм хэрхэн олддог, ямар байдлаар алддаг. За тэгвэл гачааны ардын өөртөө засах зарчим нь бас яг энэ хэрхэмийг нотлоход бас ямар шиг үйлдэлтэй байдаг энэ талаас одоо тав хүндээ дуулглаа шүү. Тэгвэл одоо Боодийн хуульч яг одоо энэ хуульчийн ажил юм уу эсвэл одоо яг өмнө нь бас өөрийн энэ ажлын энэ харьцаагаас болж яг энэ хөдөө тусганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний энэ хэрхэмээ одоо нотлох талд юм уу эсвэл энэ талаарх одоо зургаатай хэрэгийг бас тусаж байсан уу?
4: Тийм ээ.
2: Ямар шиг бодот хэрэг бас тохиолдож байсан энэ талаар хаваалцсан үүнийг бас хамх өцгийн дунд бас яаж шүүж одоо шийдвэрлэж байсан.
4: Би бол онлайн шүүгч байж 16 онд ийм нөхрийг тасалсан байна. Нөхсөө авахтнаас баруун ош хүнэ хөхнөр гацаг ийж аалчээ. Одоо даатлах хэрэгний хамаатай жаасан байна. Энэ юу ч хэлж байна. Өөрөө мал одоо 96 оноос эхлээд мөн хөхнөр гачаанд одоо малжжээ, амьдэрчээ. Ийм олон жил энэ дэгэн одоо нотог бариад малжаад заавлаад энэ хэрэг минут л зүгнө. Өөд бол хэрэг минут нь хас дамжаад үннийг л хөтөр бол гажир нотгийг даацсан өрх. Ийм энэ өрхийг хамгаран гэж байна. Энэ шүү хараан жаасанээс үлэр гэрч бэр гаргаж гэрч гаргаад одоо хамаг гол дүүн бол би манай анхны манай хорлын хөсөлд өөрөө гачааны ардын хурлаар дамжаад авсан байв уу тийм ба учир нь өөр үгүй би өлүдөг үед байсан мишээ энэ гачаанд үлдсэн бас бишээ ургаар энэ гачаанд ирсэн бас бишээ юм бас одоо ганцхан энэ уртан часах гачааны ардын уртан часах гачааны малчтын их хурлаар дамжаад олсон уугүй энэ бол голоо үгүй энэ учир нэгэнтээ өнгөрөөд 30 жил болж ягшна тэр тансы орхид их хүчрөө. Одоо энэ яаж нөтлсөн үү гэдэг хамс үлэн энэ суу автан болоо шүү хараа нэг гэрт тушаач. Энэ гэрчэн бол 96 оныхаа гачаанаас энд гаргасна. Яаж би одоо 2000-3000 мөн утгыг тань зарулнаа. Гөөш бол чи жилдэн бол 30 хэн өгнө. Ийм нөхөрч байжээ. Энэ гэрчийн үндслээд бол одоо ямар нэг үр дүн олж та бол энэ хэрэгм нотгийн аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрэлдэхүүн хэрэг хүмүүс болоод гажир нотгийг даацсан гэсэн. Харин энэ гажир нотгийг бол
2: төрөөсөлж авах
4: авчарч. Ийм үр дүн оосны сүлэр энэ гочрали бол боцоосон байна.

0: сонсогчд үзэгчд маань бас боломжтой бол манай нөвтрүүлэгтэй холбогдож асуу зөвлөх энэ боломжийг бас тав хүнд хангаж байгаа шүү. За үүнээс босоод бас ямар шиг хэрэг үүссэн бэ?
1: Одоо энэ син өөрж ирнэ малч та. Ямар байдал байна уу? Уулдаан бол өөр хамын танс бол амархан нэг шилжиж байсан байна шүү дээ.
0: Тий.
1: Одоо нэг хинганымгаас тунгаас бияс өөр хинганымын нутагтай байна шүү дээ. Тэр Хүлэнбэрд ирээд ерөн жил ажиллаад эмдэрч усад бол байна. Гэхдээ одоо энэ өөрийн дотор батгтаа. Э би ер нутагт ирээд 30 жил эмдэрч. Энэ нутгийг 30 жил жарч. Ийм утга миний өөр хамын данс бас өнд байна. Би одоо жаавал ийм хэрэгмтэй. Өөж өөрж ирэх юм бол эрен байдаг. Өөж гэрэм бас одоо өөж аав бас хуралд бас оролцоо. Тийм ба. Миний мом аав 90-аад онд гачааны малчдын хуралд оролцоод миний өөж аави гачаанд шингэсэн байна. Хэрэгм олгосон байна. Өөд надад даачлаг өрөх байна. Өөж өөрж уус байна. Ивсрада мань бас одоо арга жааж өнөөнд голду хамаг их нэг юм бол дарвээ хурал исэнд томдоглол. Тэр бол их чухала.
0: Аа. Ер нь удаа болгоны хурал дээр бол одоо хурлын тэмдэглэл хийдэг шүү дээ. Тэрнийг бол одоо ургуулах хэрэгтэй байна тий.
1: Тэр бол их чухал
0: гэрч болчих.
1: Гэрч баримтаа. Хөрөө тэрний ургуулж олоод үнэнхүү олон хэд тооны малчид бүрч өвсөрсөн байвал үн хэрхэн юм бол тэр олно. Хэрхэн юм олсны сүүлөр гачир нутгад даачлах, орон сууж байгуулах, орлох хавах үн хэрхэн үн өрхий бол бүр өдлөнө.
0: Тэгэхээр одоо гэрч цуглуулах маш чухал юм байна тий. Та одоо энэ газар 30 жил 40 жил амьдарсан ч гэсэн одоо заавал өөрийгөө өмнө үгүй юу гэдгийг нотлох гэрч баримтаа гаргах бол чухал гэдгийг одоо сонсогчдод хэлж өгч байгаа юм байна тий.
1: Тийм.
0: Нэвтрүүлэгдэж зочноор саадсан Бээжингийн Ван Юмэй хуульчин хэрэгрэх газрын хайлаар дэх хуваар газрын боолынхон хуульчдаа маш их баярлалаа. Та бүхэн байна бас сүүлээр асууж зөвлөх юм байгуул боолынхон хуульчдаагаа бас шууд одоо харилцаж асууж одоо зөвлж лавлж болно шүү гэдгийг бас дуулгаж байгаа.

0: Эрхэм сонсогчдаа, залгаад бид хуулийн сонсгол булангийн уулгад анхаарлаа хандуулан зөвлөлийн тухай шин тогтоолыг 8-р сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. Нэгчиг 8 том катерт шитгэл өгсөн уурхад дэлгүүрээд 82 хүн эндсэн зэрэг ойрд болсон хуулцааж дүрм тогтоолтой холбогдсон сонин сонсголоос хуваалцахар боллоо.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал үйсийн гигэн тож хуулийн тухай сонин сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Ховхоны зөвлөлийн тухай шин тогтоолыг 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. Улсын мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө Домдод улсын Ардын банк төрөөхөн ховхоны зөвлөлийн тухайсан ажилтгэх ерөнхийлсэн бэл хурамдуулах өөрийн үртгийг ил нийтлэх тогтоолыг нийтлж зөвлөлөх тавигч нь зөвлөлөг авахчид ерөнхийлсэн бэл хурамдуулах өөрийн үртгийг дэлгэн үзүүлж ховхоны зөвлөлийн хүү мөнгөний сэтгэлийн өөрийн үртгийг тодорхой мэдэгдэж ховхоны зөвлөлийн өлц үйлийн хүү мөнгөний сэтгэлийг ил болгож ил нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Ойлгосноор тогтоолыг энэ жилийн 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинкнээр хэрэгжүүлэх юм байна. Ховхоны зөвлөлийн тухайсан ажилтгэх зөвлөлөг авахчийн бодтой үүрэглэх бэл хурамдуулах өөргийн үртгийг оновчтой бөгөөд бүрэн бүтэн тусахын тусдаа ховхоны зөвлөлөг руугаа холбогдох бая бүхий өөрийн үртгийг ерөнхийлсэн бэл хурамдуулах өөрийн үртгэд оруулна. Үүнд гэрээ гүйцэтгэх хувийн байдлаар зөвлөлөг авагчийн төлөх чухалтай зөвлөлийн хүмүүнг хугацаа хуваалсан сэтгэл, итгэмж нэмэгдүүлсэн үйлчлэгний сэтгэл зэрэг бэл хурамдуулах өөрийн үртгчичи гөрөөгөөс зурцсан байдлаар төлөх чухалтай хугацаа хэтэрсэн торгуулийн хүмүүнг зэрэг буюу өөрийн үртг багтах болно. Тогтоолн зөвлөлийн байгууламж бүхний хамурж хэрэглэгээний банк, хэрэглэгээний мөнгөн гүйлгээний компани, машин тэрэгний мөнгөн гүйлгээний компани, итгэмжийн компани, баг зөвлөлийн

компани зэрэг ил төрлийн зөөлөлөх тавих байгууламжид тохирно. Тогтоолд зөөлөлөх тавигч нь ховь хүний зөөлгийн тухайсан ажил өрнүүлэхдээ зөөлөх авагчид будтай өөрийн үртгийн төрөл зүйл хурайн авах арга маяг, хурайн авах баримжаа, оны баримжаагаар нуглан бодох болгон хувируулах жич хурайн авах бийж тогчийг зүйл дараалан тодорхой мэдэгдэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Үүний хамт нэгэнтэй тодорхойлсон өөрийн үртгийн төрөл зүйлс гадна зөөлөх тавигч жич хорсон байгууламжийн зөөдлөг авахчаас зөөлөлтөд холбогдох бусад ямарваа хүү мөнгөний сэтгэл хурайн авч болохгүй гэж сануулсан байна. Будтай хийх талаар тогтоолд ховь хүний зөөлгийн тухайсан ажлыг тухайн талбарт гүйцэтгэхэд зөөлгийн гэрээд гарын үсэг зурх буюу хугацаа хуваахаас өмнө зөөлөг авахч нь ерөнхийдөө бүл хурамдуулах өөрийн үртгийн тодорхойлолт дээр гарын үсэг зурж нотлох хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ховь хүний зөөлгийн тухайсан ажлыг гүйцэтгэхэд зөөлөг авахчид ерөнхийдөө бүл хурамдуулах өөрийн үртгийг тодорхой мэдгэдэж, алавдаа унших цаг гаргаж, зөөлөг авахч зөөлгийн гэрээд гарын үсэг зурх буюу хугацаа хуваахаас өмнө нотлох хэрэгтэй. Сүлжээн дээр хэрэглэгээний ахуй байдал доор хугацаа хуваан зоос төлөх тухайсан ажлыг гүйцэтгэсэн байвал хэрэглэгээний захиалгын хуудсын зоос төлөх нүрт ерөнхийдөө бүл хурамдуулах өөрийн үртгийн хамаа бүхий мөдөө цангийг ил харагдах арга маягаар тодорхой дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.

Төрөө хагас жилд Можамны дэсжиж түүнес дэшигдэс энэ 74 катар Тинкэм Товчооны дэсийн 2274 катар шин газрын дэсийн 18 том катарт шийтгэл өгсөн байна. 2026 оны төрөө хагас жилд бүх улсын сахилах бат байцаах хянан байцаах байгуулга нь захитал сурвалжлал илчлэн мөдүүлтийг нийт 218.8 том ховд хүлээн авчээ. Үүнд илчлэн заалдсан төрлийн захитал сурвалжлал илчлэн мөдүүлтийг 56.2 том ховд хүлээн авсан байна. 127.4 том асуудлын сөүгчийг шийдвэрлэжээ. 53.8 том хэргийг дансалсан байна. Үүнд Можамны дэсжиж түүнес дэшиг дэсийн катрыг 50 хүн, Тинкэм Товчооны дэсийн катрыг 2773 хүн, Шян газрын дэсийн катрыг 23 том хүн, Шян Салааны дэсийн катрыг 7.5 том хүнийг хэрэг болгон дансалсан байна. Одоогийн болон уулын гачааны намын өөрийн шүүжи гачааны ардын зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж байсан 5.4 том хүнийг хэрэг болгон данслав. 41.2 том хүнд шийтгэл өгч, үүнд 30.7 хүнд намын сахилах батын шийтгэл өгч, 13.4 том хүнд засгийн явдлын шийтгэл өгсөн байла. Можи Ямны дэсжиж түүнес дэшигд дэсийн 74 катар, Тинкэм Товчооны дэсийн 2274 катар, Шян Газрын дэсийн 1.8 том катар, Шян Салаан дэсийн 5.6 том катар, 5.6 том өнгийн катар хөдөө тасган аж ахуйл зэргийн 28 том ажилтанд шийтгэл өгчээ. 2026 оны төрөө хагас жилд бүх улсын сахилах бат байцаах хянан байцаах байгуулга нь дөрвөн зүйлийн хөлбөр байдал жич 84.3 том хүн удааг шүгэмжидэн сургаасан ба шийдвэрлсэн юм. Үүнд 1-р зүйлийн хөлбөр байдлаар 42.4 том хүн удааг шүгэмжидэн сургасан ба шийдвэрлэж бүх хүн удааны 154-ыг эзэлсэн билээ. 2-р зүйлийн хөлбөр байдлаар 34.1 том хүн удааг шийдвэрлж бүх хүн удааны 140.4-ыг эзэлв. 3-р зүйлийн хөлбөр байдлаар 4.1 том хүн удааг шийдвэрлж бүх хүн удааны 104.9-ыг эзэлсэн байна. 4-р зүйлийн хөлбөр байдлаар 3.6 том хүн удааг шийдвэрлж бүх хүн удааны 104.3-ыг эзэлдэг. Хөл идэж хахуул төлөксөн хэргийг хамтад нь байцааж 1.9 том хүнийг хэрэг болгон дансалж 1938 хүнийг байцаах байгууллагад шилжүүлэн хөргсөн билээ.

Өнөө жилийн 5 сард нэгэн нүүрсэн уурхай дэлбэрээд 82 хүн эндэж Жанг Чэнжи байцаагдсан байна. Төвийн Сахилах бат байцаахороо Улсын Хянан байцаах зөвлөлийн бачин байдлыг арга цаг хамаарлын хэлтсэд суугаа Сахилах бат байцаах Хянан байцаах дугуйлан болон Шанши Можийн Сахилах бат байцаахороо Хянан байцаах зөвлөлийн мөдөөг үндэслэвэл Улсын Уурхайн Амар Төвшин Хянан байцаах Товчооны Шанши Товчооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд Товчоон дарга Жанг Чэнжи Сахилах бат хуулцаажийг хүнд ночтой зурцсан хэрэгт холбогдсноос болж одоохонд яг төвийн Сахилах бат байцаахороо Улсын Хянан байцаах зөвлөлийн бачин байдлыг арга цаг хамаарлын хэлтсэд суугаа Сахилах бат байцаах Хянан байцаах дугуйлангийн Сахилах батын Хянан байцаалт болон Шанши Можийн Хянан байцаах зөвлөлийн Хянан байцаалтыг хөлөөж байна. 5 сарын 22-ны өдрийн 19 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чэньюэншаны Шаншигийн Түнжү бүлэглэлийн Лювшинүй нүүрсний үеийн хязгаарт компанийн худга дотор Гас дэлбэрсэн хэрэг гарч одоо болтол 82 хүн эндэж 2 хүн холбоо тасарч 128 хүн шаргатсан байна.

Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах салаамчрынхан хортод үйлдсэн гурван сэжигтнийг баривчилжээ. Хоёрт Өвөр Монголын Баяннуур хотын үеэн шэний дотоодын хамгаалах төвчөө нарын юм бай туршин байцаач өрс шүүр хайгаар тороо хурааж тухайн талбараас 500 гари килограмм хорт идчих түүхэн материалыг олцолжээ. Хорт цаачлах сүлжээний амар төвшин тамилсан салбар зэрэг олон цагдааны төрлийг нийлүүлэн байлдаж хоёр дугуйлан хуваан зэргээр дайралд явуулсан юм. Нэгдүгээр дугуйланг нь хортод үйлдэх тухайн талбарт шууд дайрахтаа ажиллаж байсан ялын сэжигтнийг тухайн талбарт нь баривчилж 326.15 кг хортодын бүтээгдэхүүн 125.25 кг хортод үйлдэх түүх амжирал 77.5 кг хөхөр хүчлийн 2 метелт эстерчич хутгуур машин хатаах суулга зэрэг хортод үйлдэх иж бүрэн багж гэрч баримтын хөлхөөг бүрэн бүтэн битүү захирагт олзсон байна. Хоёр дугаар дугуйлангийнхэн сэжигтний орон суучийг онцтойгоор дайрж хэрэгт холбогдсон нөгөө нэг хүнийг амжилттайгаар баримтчилж үчиг нөвтрөлцхийг тойлвортой тасалж гэрчийг үгээ хийж мэдэх болцоог өвдсөн байна. Дотоодын хамгаалах байгууллагын хүчирхэг их сүрдүүлдийн дор хэрэгт холбогдсон хамх сүүлчийн нэг сэжигтэн санаачилгаасаа үеэн шэний дотоодын хамгаалах төвчөөний хор цаажлахыг ингээд хүрч хэрэгэ цагаавралн биеэн тушааж ял хийсэн бүх бодит явдлаан үнэн мөнээр нь өчгөлсөн юм. Ингээд гурван ял хийсэн сэжигтэн бүхдөө шүүхэд хүрч нэгч мултарсангүй байлаа.

Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгээний хүлээ сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхи хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: дээ.
1: Хүүхдийн ертөнцөд л.
0: Зөв. Маргааш дахиад цогцолтой шүү.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
4: Бүх орны өргөн олон намын гишүүн хаатар үзэл санаа үйл ажиллагаа уртан засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн байрлуулалт шаардлагатай нэгтгэж чанарлах хөгжилтийн харал зүг эрмгэлэн урагшлах итгэл зоригоо хөгжүүлсэн.
2: Бүх хүчнээр аж ахуй хийж хөгжилтийг ахиул суга өртөн засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн зориг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай өгүүлхэн гэсэн гарчхтай шөөмжлөгчийн жахиалаа.
4: Улсын салын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв 2026 оны шинжилгээ мэрэгдлийн шиний гүйцэн 10 том үр бүтээлээ нийтэлсэн.
2: Дээр хагас жил манай орны хөвчөө жилээс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг надна айдл хугацааны хасаа нэмэгдсэн.
4: Холонбор хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлэлтөө олон төмний бачим хүчир асуудлыг тогтоо шийдвэрлэн бодит үр бүтэмж гаргаж байгаа.
2: Донод улсын сани мэдээний түүх судалгааны нийгмилгийн чонтод үндэснээ сани мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал манай оронд болсон жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас дээр хагас жилийн хөгжилтийн үр бүтэмжийг дүгнж дараачийн шатны голлогтой ажлын шийдтэмтэй байрлуулжээ. Өргөн олон намын гишүүн хаатар үзэл санаа үйл ажиллагаан бүгд төрлийн байрлуулалт шаардлагатай өтөр төргөн нэгтгэж итгэл зоргоон батдахан чанарлах хөгжилтийн харалт цог өрмгөөлөн урагшилж домдод улсын маягийн одоочлолтын өвөр Монголын шинэ хувцсыг чармайн бичгэлнэ гэцгээв. Жилийн эхээс нааш орон даяар уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үндсгэн ахиулснаар бүх орны аж ахуй үргэлжлэн шинэ шилдэг тээш дэвшиж ил зүйлийн ажил үйлсийн хөгжилтөд шинэ үр бүтэмж олов. Олноро дээр хагас жилийн амжилтыг хялбар босоор олсон юм. Доор хагас жилийн бомж хөвтлөг ажилтнаа эрмгэлдэн тэмцэх хэрэгтэй. Бүх орны элс чат эл газар өтөр төргөн хөдөлцөж доор хагас жилийн аж ахуй ажлыг лавтан баттай хийж аж ахуй хөгжилтийн харалт үргийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тонглын хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Фужунжа бүтэмжтэй бил оруулалтыг нэмэгдүүлж голлогтой төслийн найдваржуулалтыг ахиулсан бүх жилийн харалт өргөн чармайн баялуулсан. Үүний зэргээр улсын 6 төрлийн төлөвжүүлэгт санаачилгаасаа оролцож төрийн бодлогын ашгийг бил оруулалтыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн суурийг бэхжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах бодит үр бүтэмж болгож хувируулна гэжээ. Алсиагийн дээд шин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн тойргийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Ван Дуфу бүгд төрлийн зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж арилжаа эзэгнах орчин нөхцөлөөн шилдэгжүүлэн уламжлалт аж үйлсийн үндсэн байдлыг хадгалж шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн шинэ хөгжилтийн замыг өргөтгөх нь гэжээ. Бүгд төрлөөс орон даяар суралцлагыг эрхэмлэн гүнзгий байцаан судалж ариун чигчийг баримтлан Монгол морины зоригснаг ихээр бадруулах хэрэгтэй гэж шаардав. Бүх орны өргөн олон намын гишүүн хаатар бид бүх жилийн бомж хөвтлөх үргэн тогтоож чанарлах хөгжилтөд нэн сайн үйлчлэнэ гэжээ. Уртан засаг орны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусгам мал аж ахуйн тэнхмийн төрийн бодлого судлах тасгийн эрхлэгч Лиу Жачин улсын малын ашигчин тариалангийн бүтээгтүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурьныг чанарлаг бүтээн байгуулж гаралтай үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн амь ахуй, гаралтай орлогын нэмэгдлийг зэргээр атгаж тариалан мал аж ахуйн голлогтой төслийг найдваржуулах, тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийг дэлгэрүүлэх, малын ашигчин тариалангийн бүтээгтүүнийг нарилдаг эдчүүлэх, төрөл тэмдэгтээр эзэгнэн борлуулах Монгол гүйлгээгээр хөдөө аж ахуйг туслах зэрэг ажлыг сайтар хийж, хөдөө аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэжээ.
2: Одоо бүх хүчээр аж ахуйг атгаж хөгжилтийг ахиулсуугаа өртөн засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн зориг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай өгүүлтэн гэсэн гарчхтай Өвөр Монголын өдрийн сонин шөөмжлөгчийн жахиалын нэвтрүүлгий. Энэ жил бол 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Аж ахуйн ажлыг сайтар хийх нь чухал их хаач холбоотой мөртөө хариуцлага өхөнд чухал байгаа юм аа. Өртөн засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацаанаа 12 дугаар бүгд хурлаас байдлыг шинжилгээ ухааны цараас судлан магдалж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийх тухай байрлуулжээ. Жилийн эхнээс нааш орон даяараа намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, өртөн жасаг хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдун баттай ахиулан, дээр хагас жилд бүх хорны аж ахуйг шинэ шилдэг төшөө ахиуллаа. Ялгам амжилт бол бүх орноороо хүчрийг туулан баттай ажиллаж бат үйлдэлж үүснэ гэрч болно. Нинч эрэмхэлэн урах шилж шинэ шилдэг амжилт үүдхийн эд хүчин болно. Одоохонд улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн орчин нөхцөл нарийн бодлоонтой ховролт ихтэй, аж тохиолын дагуу өрсөлдөөнч оршсоор байгаа юм. Улам жангилгын шатанд орох тусмаа итгэл жориг болон тогтол хүчнээ баттах хэрэгтэй байдаг. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын сайдрахийн жангилгын

0: цаглаана голдолгоо тогтоож харилцаагаар арг бодлого хэрэгжүүлэхэд би энэ удааны бүгд хурлаас бүтэмжтэй бүл оролцолтын нэмэгдүүлэн хэрэглэгний далд хүчнийг хөгжөөж 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилчулан үр ашгийг нэмэгдүүлж шинэ хэрэглэгний аж ахуй түргэн өргөтгөж шинэ хөдөлгөгч энерги бож гаруулан нэгэн хэрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнжгэрүүлэн улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж урдаараа турших төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурджээ. Илгажар оны үл салаам өчөр харалтай үнэлж анилон хөтөлбөрөө атгаж алива бүгдийг дайчлан давуулаг их баялаг болон хүчин чадлаа төвлөрүүлэн тоочлолон найдарж олох хам аргын сайтар содолж бүх хүчээрээ аж ахуйг атгаж хөгжилтийг ахиулан бүгд хурлаас тогтоосон төсөв төлөвлөгийн чанарлаг мөртөө хөгжилтийн бодит үр бүтэнд болгон хавруулах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил нэгэнд хагас нь өнгөрчээ. Чахох цай хүний хүлээхгүй үүрх хүний хүлээхгүй хөгжилт хүний хүлээхгүй юм аа. Бүх орны өргөн олон кадр олон түмэн бүгд хурлын жариг санаа гарч жолоодлого болгож эремхийлэн урагшлын шаргуу ажилж өдөр болгоныг амжиж учир болгоны сайтар хийж чанарлаг хөгжилтийн аянд алхам болгоныг лавдун баттай хисгэж сүр далайчтай хөгжилтийн их урсгалд дунд улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дэлхийн саалын үйлсийн их хурал дээр Хөхотод Дэлхийн сүүл саалын хотын цол олгов. Энэ нь манай орны саалын аж ахуйн шинэ үүдэг чадварыг үзэж харуулжээ. 2026 оны Дэлхийн саалын үйлсийн их хурлын ахуй талбайд манай орны саалын аж ахуйн үзүүлгийн тавцан дах ашиг пактаар хүмүүсийн анхаарлыг татлаа. Урт хугацааны турш улсын дотоодын саалын аж ахуйлууд эдэний нэмэлт ашиг пактаарж ич найрлагын цом гадаадын мэрэгжил төшөглж байжээ. 10 хэдэн жил үргэлжилэн бэл оруулж цохирчгүй судалснаар одоо болоход ашиг тагтаарыг улстан судлан үйлдвэрлэж цагаан эдэний найрлагын судлагчч яст чанарыг эцэмдэх талаар санаачлах дэрхийг олсон байна. Хуралд олдсон тусгай мэрэгжилтэд Дундад улсын саалын үйлсийн хамгийн гарамгай тал бол дараа сүүний төмрийн уургийн талдах шавталт болно. Дараа Эхин сууд Аяндан байгаа нэг зүйлийн ээлгийн идэвхийн уурга болно. Энэ нь нялх хөвтийн ээлгийн чадварын бойдлолтод чухал үйлдэл үзүүлдэг. Өнгөрсөнд 10 тонн сүүнээс 1 кг сүүний төмрийн уурга боловсруулж байсан бөгөөд гадаадын мэрэгжил төшөглж байжээ. Одоо Дундад улсын судалгааны бүлгэмээс сүүний төмрийн уургийг үлдээх нормыг 110 байснаас 190 гарай болгож, үн ханшин кг бүртээ 2-3 төмөн төрөг байсныг 5-6 мянган төгрөг болгосон байна. Энэ бол Дэлхийн сүүл саалын хотын чадвар мөнгөж нотолсон байна. Манай орны хүний хүчээр тарьсан тэжээл өвсийн талбай 2 мянган төмөн мөнгө давсан бөгөөд өнөө жил хэвчээгийн өргөтгөд яз чанарын сайжруулж байна. Олон аж ахуйлал туршилтын тасгаан шууд тариан газарт нуулгаж, нутгийн өвсний сайн үр өлтрөөр гадаадын өвсний үр өлтрийг орлуулсан яз чанарыг баталж өөрийн өртгийг бууруулж байна. Хотын 20 гөртө 3000 гарай мөнгөгийн тэжээл өвсний суурныг байгуулж, улсын дотоодын ба гадаадаас орулсан өвсний үр өлтрөөр баримжаалан туршиж өөрийн өртгийг бууруулан саалын үнэ бүрээс жилд 1000 төгрөг арилж байна. Манай орн өвсний үр өлтөр бойжуулах юм уу ашиг тагтаар судлан үйлдвэрлэх санаачлагад эрхийг олсны суурин дээр аж үйлсийн хэлтгээг уртатгаж бий. Ийли эрүүл мэндийн хундийн цагаан эдэний 3-р хугацааны үйлдвэрийн тасгалт өнөө жил ашиглалтад орулсан цагаан эдэний оюунч үйлдвэрлэлийн шогмыг яаралтай ажиллуулж өдөрт 600 тонн түүхий сүгийг боловсруулж бий. Ширхэг өвснөс цагаан эдэ болтол манай орны сүүл саалын үйлс өндөр нэмэлт өртөгтэй хөгжилтийн замаар түргэн урагшилж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотод байгаа улсын саалын үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийн 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн 10 том үр бүтээлийг нийтэлжээ. Өнгөрсөн 3 жилд улсын саалын үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв саалын үнэний өвөлдөр байжуулах ялдас ашигт багцаарыг шилэн сонгох, сүүнээ төмрийн уураг үйлдвэрлэх, чагаан эдэн боловсруулах уур мэрэгжил зэрэг 27 хүрээнд ажил байрлуулан шинжилгээний судалгааны 316 жилийн үүргээ биелүүлж 191 жилийн тосхан ашгийг ойчилж аль олон бүх дэлхийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг олжээ. Иймхүү 2026 оны үр бүтээлөө төвлөрүүлэн нийтлэг оноор тогтоолоо. Тус удаа нийтэлсэн 10 том үр бүтээлийн тэжээл өвс тарих, заалын үнэний үйлдвэр байжуулахаас чагаан эдэд нарилаг боловсруулах хүртэлх бүх аж үйлсийн хэлхэг хамарч аж ахуйн төлөөлөгч чанар болон ажил төрлийн дагуулагч хөвөлдөлт юм аа. 10 том үр бүтээлд улсын дотоодын анхдагч орон нутагчлсан сайлын үнэний үйлдвэр байжуулах ялдас, улсын дотоодын төрөвнөө сүү сайтай, сайлын үнэний тэжээл бордоод шар борчгийн шааруг багасхан орлуулах мэрэгжил, бүх бөмбөрчгийн анхдагч ам будааны бус нүрс төрөгчд бордаар орлогч уургаар эсгэх шисжээм, манай улсын анхдагч Баян Даажуу судлан үйлдвэрлсэн налих хүүхдийн эдэнд хэрэгжилж болох багчаар улсын дотоодын төрөвнөө шинэ хэлбэрийн тос орлогч хардуулыг үйлдвэрлэх мэрэгжил, Улсын дотоодын чөвөрч сайтай идэвхтэй чанартай сүүний төмрийн уургийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэх төхөөрөмжийн голлох мэрэгжил, улсын дотоодын анхдагч чагаан эдэний төхөөрөмжийг бүх хэлхээгээр нь шалган байцаг аюун чи систем, улсын дотоодын анхдагч чөвөр хонин сүүний эсхүүрийг шинхэг үгэдүүлэх мэрэгжил, бүх бөмбөрчгийн анхдагч түүхэн материалын төгшөрийг дэс хаваах болон төгшөрийн гүйцэтгэл тоог аюунчаар үнэлэн жишиг систем, бүх бөмбөрчгийн анхдагч давхрах хуваасан нийлмэл бүрхүүлийг чанар сайтай өгүүлэн хураа мэрэгжил багтаж байгаа юм аа.
1: Авар Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагасжил манай орны их хвчэслэс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах цааны хасаан 106 гаргаар нэмэгдв. Үүнд үйлдвэрийн үйлс 108 гаргаар нэмэгджээ. Нүрэс химийн аж үйлдвэр төмөрлөг хайлуулах, амьд болсон эм эмнэлэг зэрэг уламжлалт аж үйлсэн, мэрэгжлийн шинчлэх, шинжил ухаан мэрэгжлэр шинийг өгөх, хэлтгийг уртдах явцад түргэн нэмэгдсэн байна. Дээр хагасжилт бүх орноор 500 төм төргөөс дэшиг аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өртлөлтийн 400 гаруй төслийг хэрэгжүүлв. Үүнд нүүрс төмөрлөг химийн аж үйлдвэр барилгын материал, амьд болсон эм эмнэлэг зэрэг уламжлалт аж үйлсийн мэрэгжлийн өртлөлтийн төсөлд 7% эзэлж, аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өртлөлтийн бэл оруулалт тогтуу нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурдц нь бүх аж үйлдвэрийн бэл оруулалтын дундаж төвшнөөс давсан байна. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн зан судлах хэлтсийн лектор Лу Пэнжэ. Хэлбэрийн хориулан дэс дэвшүүлэх, бохирдлгүйгээр чанар чансаагаан сайжруулах талаас уламжлалт аж үйлсийг тоног тохиромжтой шинтгэх, ур мэрэгжлийн шинтгэх, арга замаа шинтгэх тэш хөгжүүлж, шинийг үүтгэр нөөц давуулгын бадруулан уламжлалт аж үйлдвэрийн соёрыг нэн бэхжүүлж болно гэжээ. Дээр хагасжилт бүх орны дээд мэрэгжлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах цааны хасаан 111-ээр нэмэгдэж, хэвчлэлс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдлээс түргэн болсон байна. Энэ нь мэрэгжлийн агуулгатц улам өндөр бол аж үйлсийн нэмэгдэл нь улам түргэн гэснийг харуулжээ. Одоо манай орны шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуй 1837 болж, аж ахуйн мэрэгжлийн төв аж үйлсийн шинийн үүдэх тавцан 270 гаруй болсон байна. Дээр хагасжилт бүх орны нарилаг метал алхуулын гаралт 1557 түмэн тоон төрж, нядны адлах цааны хасаан 108 гаруй нэмэгдв. Анхны хэлбэрийн суйлё 633 түмэн тоон төрч 108 гаруйгаар нэмэгдв. Тус хоёр тоо баримт нь химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн яга түүхийн материалаас нарилаг материал тиш дэс дэвшиж байгааг харуулсан байна. Нарилаг метал алхуулан зөвхөн төлөс биш, суйлёнч энгийн бүтээгдэхүүн биш болж, аж үйлсийн хэлтгээр нь уртдах тутам аж үйлсийн өртгөн нэмэгдэж байна. Үйлдвэрийн үйлсийн 108-ийн нэмэгдэл яг иймэрхүү хувиралтыг эрчилжээ. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн зан судлах хэлтсийн лектор Лу Пэнжэ. Өнөө жил манай орны уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэс дэвшүүлсэн үр бүтэмж илэрхэ болж, уулын түүхийн материал худалдаж байсан хоргодлоор их хэлтгэн охор байдлыг хувируулж байна. Мэргэжлийн шинчлэх хатуу бийт хайгдмал болцыг ашиглах хэлтгэг уртдахын өртгийн нэмэгдүүлэх зэрэг аргаар уламжлалт аж үйлс ба шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг хамтад нь хөгжүүлж, аж үйлдвэрийн хөгжилтийг ахиулж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх сорилчлог хүмүүжилийн өрнөснөөс нааш Хөлнөмбөр хот олон түмнээ бачим хүчир асуудлын нэгт анхаарч бодит ажиллагаагаар үр бүтэмж гаргаж бий. Хөлнөмбөр хотын Хайлаар тойргийн Жүнян жигэл гудамжийн Шишан нийгэм тойргийн торжуулсан хамааралтын ажилтнад хуулийн мэдлийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын дэвтэр, зөрчил жоролдааныг данслах хөснөхт олон түмэнд өхөмжүүлэх харилцаг хаартыг түгээж, ард олны амьдрал дундах ялан мөгийнхэн боловч яршиг төвөгтэй асуудлуудыг чаг төгөөд нь шийдвэрлэж байна. Үндсэн шатны олон түмэнд нэн сайтар бэлчилгийн төлөө Ягш хот нь үндсэн шатны олон түмний ажлын 70 жишээний эмгтгэлийн найруулан төрвөж, олон түмний сургалжлах зөрчил жоралдааныг эйдүүлэх зэрэг голдлогын ажлуудыг багтааж, нийгэм тойргийн торжуулсан хамааралтын ажилтад лавлалт болгож, цугаалаарда тохиолдсон хамаатай асуудалнуудыг нэгд нэгээр нь шийдвэрлэжээ. Сурвалжлах хүмүүжилийн өрнөснөөс нааши Хөлнөмбөр хот нийгмийн байдал ардын саналыг 90,000 гаруй хувь цуглуулан 900 бөгөөд 7 удааны сурвалжилгээ хүлээн авч 235 жагтал сурвалжилгийн жүйлийг шийдвэрлэжээ. Бас бүх хотын 965 жилийн дүрмд засвар оруулан 676 жилийн шинээр нэмж ардын амьдрал дахь үйлчилгээ шилдэгжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Дундад улсын сонирмэдээний төгс судалгааны нийгэмлэгийн цоон тод үндэстний сонирмэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал ойрд Өвөр Монголын үндэстний их сургуульд явагдлаа. Хурлыг уулзалт, шинжилэл, үйлчилгээ хамтруулсан оюун шинжилгээний салааны хараандах хил хязгаарын дамжуулаг гэсэн сэдвээр явагдуулав. Бүх улсын 30 гаруй ихтэй сургууль, шинжилгээний судалгааны байгууламж, мэдээ жуулчлуурын ажил төрлийн 100 гаруй эрдэмтэн судлагдсан оролцож, хил хязгаар дах олон улсын дамжуулаг, Дундадын үндэстний хамтын цогцын соёл, тоочлсон зохион бүтээлэг ба хууль цаагийн зааг хязгаар зэрэг агуулгаар голдуулж, цоон тод үндэстний сонирмэдээ дамжуулгын түүхийг эхлүүлэх юм уу, одоо үеийн өртгийг улруулах, оюунч мэргэжлэр үйлчлэх, хил хязгаар дах дамжуулгын онлын шин үүдэлт болон хэв загварын шинжилэлт, оюунч цаг үеийн хил хязгаар дах үндэстний соёлын дамжуулга болон улсын дүр төрхийн байгууллагат зэрэг сэдвээр ярилцаж, шинжилгээний салаа алсалсан судалгааны зөвлөлжээ. Хурлын хугацаанд эрдэмтэн судлагтад олон талбай чуулга ярилцаа урдмуулсны хамт Төнгийн хотын хамт жуулчлуурын төвд хүрч үндэстний орны гол жуулчлуурын тоочлсон бүтээн байгуулалтын байдлыг шинжилэн байцааж үндсэн шатан дахь уламжлан дамжуулах үйлдэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгожээ. Тус удааны оны хурлын сонирмэдээний түүхийн ухаан оюунч дамжуулаг үндэстний судлал зэрэг олон шинжилгээний салааны цаг хязгаарыг хэвтэж онлын гүнц ба үйлдэлгийн өртөг бүхий судлан ярилцсан үр бүтээлүүдийг гаргаж үндэстний орны сонирмэдээний дамжуулгын үйлсийн чанарлах хөгжилтөд эрдэмтэн гэний хөдөлгөгч үчин олгсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай улсын анхдагч Жон Таннед эсийн чол чагалхан хөдөлгөөрт хос чиглэлийн уур хайд хэргэлдэг жолоочгүй өөртөө буулгах машин тэрэг Ард Түнглэ хотын хуулийн гол хотод байгаа улсын чагалхан хүчний бэлгэрүүлэлтийн бүлэглэлийн Өвөр Монгол компанийн өмн жадгын нүүрсэн уур хайд ашиглалтад оржээ. Энэвэл манай улсын том хэлбэрийн жадгын уурхайн хүнд ачааны тээврийн тоног төхөөрөмжийн аюунчлалт, чагалхан жололт болон улсдаа үйлдвэрлэх талын чухал шавтлалт болно. Энэхүү тэрэг нь 136 тонны даажтай тэрүүний жолоочгүй системийг ачаалж, уутаар ачаалах, аялах болон нарилаг оновчтойгоор ачаа буулгах бүх явцын ажилгыг биелүүлжээ. Хөвчсөн чол чахалхаан дамжуулгын системийг хэрэгжүүлснээр барахгүй, уурхай орны хүнд ажлын хэрэгцээ зохицуулан дүүргэж салхийн нэг цогцоолох мэрэгжлийг агас хатуу чинэгтэй хамжилж чуулан хүнд ачааны чахалхаан машин тэрэгнээ энерги нөхөрлөг чагийг ихэхэн багнсглоо. Төрөөхөн өртөн жасаг орноос
1: Тавч мэдээ сонсхой. Ойрд далайн хураан шилдэг бүтээгдэхүүн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн Өвөр Монгол дахь өртөөхөө хотод эзэгнэлтэй эхлүүлдэ. Тус өртөөг Өвөр Монголын зам харилцааны бэлгэрүүлэлтийн бүлгэлийн хараа аж ахуйлаас байгуулан эзэгнэж, зам дагуу мод орон хот болон Зөвмөнт Азийн улсуудын холбооны 790 гараа нэр тэмдэг бүтээгдэхүүнээ цуглуулан хэрэглэгчд нэг өртөөгөөр бараа сонгох үйлчлэг хангаж байна. Одоохондоо Өвөр Монгол тэмдэг 34 зүйлийн оргоног бүтээгдэхүүний тус тавцан дэлгэн борлуулж, орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүний гадна мод орон цайшлуул гадаад улсад гаргаж
0: Төрөөхөн өртөн жасах хорны сургаам жилийн тэнхэм өртөн жасах хорны намын хорооны орон тооны албангэр өртөн жасах хорны ардын эвдлийн тэнхэм өртөн жасах хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо хамтарж дунд баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх хорны чанартай уралдааны ажилгын хамааралтын аргыг нийтэлж хамаатын ажилгыг чанга дүрмжүүлэн хамаарч дунд баг сургуулийн сурагч болон Гэрээ Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлж сургаам жилийн жаан сургаалтын хөвийн эмх дэглэмийн хамгаалж багцуд хөвгтийн эрүүлэр өсөн байжих сайн сайхын нийгмийн урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж юм.
1: 2026 оны Хөх хотын дээр хагас жилийн Хөх хотын сан хүний нэрсэн жагсаалт ойр тодорсон байна. Энэнд Жан Хуа, Жан Лэ, Ян Жэнгуо, Чоши Хуа, Жи Цайян тосвор бусдын хавсархаар жаргалан болгосон сан хүн, төв ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн сан хүн, ажил үйлсэн дээдлэн хувь нэмэр үзүүлсэн сан хүн, настнаа ажилжаа төрөл садна хайрлсан сан хүний ярв алдрыг хүртсэн байна.
0: Ард 2 дугаар хугацааны уусалчлын зам соёлын салхилчааны ажил Хөлөмбөр хотод явагдлаа. Ажилг нь Тобаш Шямби өмнөшөө нүүж, дундын боловсонд уусалцсан түүх болон цаг үеийн үнөртгийг илрүүлэн бүс нутаг ажил төрөл анслан хамжилчин хөгжгийг ахиулжээ.
1: Услалтын орны усыг өндөр бүтэмжтэй ашиглах хөгжилтийн эрдэм шинжилгээний судлан ярилцаа хуралжиж, Бордохон усны ярааны тавцан 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Баянур хотод явагдсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балаас Саялбат, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үжигслэн, ерөнхий хянагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгууллт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

хороноос өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөс өнөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө буяр Дум зэргийн бороон орно, хэсэг газруудаар их бороон орно, заримдаа аадар бороон орно. Хянганы баруун буяр Үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяр 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэтгэлнэ. Хянганы өмнө бай баруун өмнө буяр 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы ихэнх хэсэг болон зүүн хойнд буяр жирүүсхэн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөс өнөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө буяр Дум зэргийн бороон орно, хэсэг газруудаар их бороон орно, заримдаа аадар бороон орно. Хянганы баруун буяр Үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяр 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэтгэлнэ. Хянганы өмнө бай баруун өмнө буяр 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы ихэнх хэсэг болон зүүн хойнд буяр жирүүсхэн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Хайлар орондоо үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Алтын мал болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Амгалан болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Баян тухай болгосон дүүлтэй 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Манжир хотын дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Ягш хотод үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Лавдадын балгасанд бага зэргийн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Гэгэнгол хотонд бага зэргийн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Жалан ал хотонд Дум зэргийн бороон орж байснаа их бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа их бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа их бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Дээрхээр цагуурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Манай хорооны мэдээ. Домдод улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны дэд хорооны дарга Ли Хүнжун 7-р сарын 22-ноос 25-ны өдөр болтол Өвөр Монголд байцаан судалт хийсэн байна. Тэр Ши Чинпингийн шин цаг үеийн Домдод улсын онцлогтын нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлж хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч чанартын аж ахуйдлыг гүнзгий ойлгон дөрвөн ухамсараа чангадгаж, дөрвөн итгэл баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий сурдсан туулжлуулж Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадд цогцлохоор гол шижин болохыг баримтлж Үндэсний бүтэмжлэл давшилтыг айхуулах хуулийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг айхуулан хуулаар засах зам дээр үндэсний ажлын чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ли Хүнжун, Хөлөн Бор хот, Хянган аймаг зэрэг газарт хүрч нийгэм тойрог гачаа, аж ахуйлал болон хил хязгаар орон, хилийн бомтор гүнзгийрэн үндэсний бүтэмжлэл давшилт ба үндсэн шатны засалт, мачин тариачдын үйлдвэрлэл амьдрал жижиг онцлогт давуулыг аж үйлс, соёл зуучлалын уусцсан хөгжих, хилийн арилж, аж ахуй зэрэг байдлыг байцаан судалж, хүлэн нуур, мэргэл голын амь ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжийг тухайн газарт нь шинжилэн байцааж, үндэснүүдийн явалцаа солилцоо уусцлын түүх соёлын өвийг хамгаалж, уламжлан залгамжлах ба улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжлийн ажлын акцийг ойлгосон байна. Тэр үндэсний бүтэмжлэл давшилтыг айхуулах хуулаар үндэслэл болгож, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон амь ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтийн төлөвчүүлж, дундуудын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлох хэрэгтэй. Үндэснүүдийн бүх талаар харилцан уулзах, өргөн дэлгэр явуулсаа солилцоо уулзцлыг айхуулан, хүн байгаль ий зөгцөнгүүгээр хамт орших амь ахуйн гэр орныг хамтар сайхан хамгаалж, үндэстнүүдийн хамтар цэцгэлэн хөгжихийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Хуул түгээмжүүлэх ухуулгын ажлыг чангадгаж, үндэстнүүдийн ард түмний хөтлөн жолоодож байгаад, жаргал зовлоноо хамтдах, алдар гутамшихаа хамтдах, өхөцсөх хамтдах, ховь зайгаа хамтдах хамтын цогцын ойлголт хүний батдахын, дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох, дундуудын үндэстний хамтын цогцын байгууллалтыг айхуулахыг ухамсараасаа хамтын үүрэг болгох хэрэгтэй. Хуцаацыг туушлуулан хэрэгжүүлэхийг үндэсний хэрэг явдлын засалтын шичин болон засалтын чадварын одоогчлтыг айхуулах чухал гардац болгож, эд газар орон, эд салаа мөчр, жичи албан тушаалтны хууль ёсоор тушаал хариуцлага гүйцэтгэхийг айхуулан, ард иргэн, нийгмийн бүлгэм, аж ахуйлал, ажил үйлсийн зохион байгуулалтын хуулаар тогтоосон үүрэг нарийн хянамгаа гүйцэтгэхийг айхуулан, хуулаар засах үндсийг бэхжүүлэх, жишилтийг тодорхойлуулах Адас хэдэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж зангаргасан байна. 1947 оны 4-р сараас 5-р сар болтол Улаан хотод хуралдуулсан Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурал дээр Дундад улсын Эвхамт намын удирдсан анхдагч Мужийн шатны үндэстний өөрт тасах орныг байгуулав. Ли Хүнжун хурал хуралдуулсан 5 сарын 1-ний хурлын газарт хүрч байцаан судалт хийсэн байна. Тэр Домдод улсын Эвхамт намын түүх, шин Домдод улсын түүх, өөрчлөлт нөлөөлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, Домдодын үндэстний хөгжилтийн түүхийн ухуулах хөдөлгөөнийг гүнзгий өрнүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний эрс говьшгүйгээр намын үгийг сонсож намаа дагахыг айхуулан Домдод улсын онцлогтын үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замаар замнах итгэл зорьгоо нэмэгдүүлэн хөчрхөг улсын бүтээн байгуулалтыг үндэсний сэргэн мандалтыг айхуулах сүр далайчдын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа, төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Юнчэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухалчлагдаа. Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн сургаан хүмүүжил ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа, бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурлын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан, 5 хүмүүжлийг зэрэгэр чухалчилж,

0: Сурагчдын бүх талаараа өссөн баяжхыг ахиулахыг баримтлжээ. Сургаан хүмүүжидийн үндсэн зүйлийг батлах сэргийлэлтийн шугамыг бат бэх байгуулан багшийн мурал, багшийн суртал болон зан сургаах чадварын байгуулалтыг чангатгаачээ. Ард түмэн таашаагдсан сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай аж ахуйн бомб цугтлах ажлын хурдцыг төрөгдөхөхийг хүчлэн ахиулжээ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааныг тогтворжуулжээ. Эх байлгийн давуулагтаа суурилан онцлогтой аж үйлсийг шилдэгжүүлэн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжиж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөөжээ. Хүнд бэл оруулах хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бий болгоожээ. Хэрэглэгээ хөгжүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулжээ. Аж ахуйн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэрэгээр дэвшлүүлэхийг боловлуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагта чанга хариуцлага сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгээр цөлөө тааралжааны тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Идэх үетэйгээр золгуулан төрийн бодлогын дэмжлэг олохоор чармайжээ. Дөрмийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Голдлох төхөрийн аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмтгий чангатгаажээ. Цөлөөтэй тавих, сайтар хамаарахыг боловлуулах хэрэгтэй. Домдын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг бат эзэмдэж, таван түүхийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн хуул цаажийг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг чангатгаж, үндэстэнүүдийн хамтаар цэцгэлэн хөгжхийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай одоохон дэх үерийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Элшат эл салаа мөчрийн хин үерийн сэргийлэх хариуцлагыг чанга бүтээ тогтоож, аюул төгшөрийн гэмт суугыг бүх талаар байцаан цэгцлэн засаж, төргөн цуриатан шийдвэрлэх тогтчийг түүлдэржүүлэн ард улны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй. Их борооны дараах хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийжээ. Үер устлын дараа үүсэх халдварт өвчин, хүмбалд бүр тусдаг өвчин дэлгэрхий чанга сэргийлэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвчний хорой шугамыг батас сахих хэрэгтэй. Амиахгүй орчин тойрны хамгаалалтын засалтыг ахиулж, байнгужсан хянан хамаарах, жагсаан байцаах цэгцлэн сайжруулах тогтчийг бүрэншүүлж, хулан байрын хухамдаг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засгийг үргэлжлэн сайтар адгаж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий уудлан цэгцлэн засах үүрэг нэг бүрийг буттий бөгөөд нарилаг атгахыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэч хүчи хотын дарга Жиюнчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 10-р хутааны байнгын хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Ши Цзиньпин рүүхэ шүүжин Чонгчингийн Пэншуй шаны уулын цогцын нуралтын тухай чухал зааврын зориг санах боломжн суралцаж ард түмнийг дэдлэхий баримтлж үерийн сэргийлэн ган хагсрагантын тэмчиг хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулан гол мөрдний үерийг сэргийлдэх усан чүрмийн хэрэглэлтийн тохируулга уулын үерийн гамшигхи сэргийлэх зэрэг ажлыг сайтратгаж аюул төгшөрийн байцаан цэгцэлхийн нарийн хямбахай өрнөлөн эд зүйлийн бачин байдлыг арга зах бэлтгэлийн сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас дэд чатны удирдлагын ойрын хугацаанд Маны хотод байцаан судалт хийх хугацаанд их холбогдол бүхий зааврын зориг санааг уламжлан суралцаж Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар гол хөтлөмж болгож Эл төрдийн хүрээлэн тойргийн их байлгийн нэгтгэн аж үйсийн байр шуудлыг оновчтой тогтоож бомбын холбоолтын нэвтрэлцэх шийдвэрийг төвлөржүүлэн хил алсалсан электрон худалдаа хил алсалсан барааны гүйлгийг ихээр хөгжүүлэн хилээр өнгөрөх урсчиг хөгжилтийн нэмэгдлийн хэмжээ тийш бүтэмжтэй хуваарлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Аймаахыг төрөнд тавих бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримтлж бүх орон бүсийн зугаацлын замын нэвтрүүлэн доор огторхын захиалгын зугаацал онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлж хэрэглэгэний шин хөдөлгөө хүчний хөгжөө хэрэгтэй. Өнгө төмөрлөг тоноглол үйлдэх аж үйсийн дэстгэвчхий төрөгдгэн ахиулж бохирдлогоо цахилгаан болон бодлогын цахилгааны зөвчилцүүлэн шингэх арга замын сүвгчилж олон ичсэн хамжилтсан аж үйсийн хөгжилтийн шийдвэрийг байгуулах хэрэгтэй. Домдын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхор гол шижин болгож үндэсний бүтхэмтэл давшилтыг айхуулах хуулийг бүх талаар туушлуулан үндэсний бүтхэмтлээр бүх хотын чанар сантын хөгжилтийн хамтрал хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас улсын оншигын утга үлчарийн галыг сэргийлж галунтраг ажлын жолоодох газрын албан гэрийн 2026 оны 1005 оны шугуйд орны оншигын утга үлчарийн галын

0: засгийн байдлыг арга зах төслийг уламжлан бодит дайны хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж улсын төсөлтийг харьцуулан эд газрын бачин байдлыг арга зах төслийн шат хуваан төвлөрдөржүүлэн холбоолон сэргийлж хамжилцахыг үргэлжлэн чангатгаж ойн шухын нутаг бэлтчээрийн гадис сэргийлэх амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж хочилсан байна. Хурдаас өөртөө тасах орны 2026 оны 2 дугаар номерт ерөнхий ойн шухын даргаын зарлалыг уламжлан үйл чатны ойн шухын даргаын хариуцлагыг чанга найдваржуулж шувууны төрлийг хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий айхулан хууль бусаар хөрийн амтын агнах арилжаалах зэрэг хуулаас жүрчсэн ялт ажиллагаанд хууль ёсоор чанга цохилт өгөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бүх хотын засгийн ордын шийдвэрийнхний олон төмний дэрэгдэг төв бус суртал болон язарлын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвсөн засан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 27-ны өдөр хотын засгийн ордын намын дугуйлангын онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 7 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал зохиолын зориг санаа. Жичээ төв болон өөртөө засах орны намын хороогийн холбогдол бүхий хурал бичиг материалын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжи, хотын дарга, хотын засгийн ордын намын дугуйлангын шүүжи Жин Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаас чухалчлагта Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг суралцсан ухуулж туушлуулах явдлыг одоохны болон хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүргэ болгож уг зохиолын унших, уг зохиолыг суралцах, уг ёсыг ойлгохыг баримтлж 14-ийн баримтлахын гол цөмөг чухал утга баялаг уулгад хүн болон үйлдлийн шаардлагын оновчтой эзэмшиж намын бүх талын удирдлагын говьшгүй баримтлан чангатгаж бодит ажиллагаараа хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Боттой ажиллаж хариуцлага үүргэх дунд байваа цохох зүтгэл чармайлгаа илрүүлж шин цаг үе шин аяндах намын гол үүргийн тойронд өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтай төргөн үр бүтэмжтэй найдваржуулан төрөл зүйн бүтээн байгуулалт арилжаачийн урьж бэлмөнгө оруудан авчрах аж үйлсийн хөгжилт ардын амьдралын батлага аюулгүй үйлдвэрлэл үерийн сэргэлж ган хагасрагын тэмцэх зэрэг өл зүйн ажлыг лавдунбаттай сайтар атгаж оны харалтай харьцуулан боттой арга хэмжээ авч боттой ажиллаж боттой амжилт бүтэмжээр харилтын хуудас тушаах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, эл багийн бүрэлдэхүүн нар нэг ажлын байрд хоёр хариуцлагатай байхыг хянамгай гүйцэтгэж, засгийн ордын системийн намын суртал болон чигч засгийн байгууллалт болон ялзарлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өчөөхөнч сулруулалгүй төлхөн аяхуулж, засгийн ордын системжийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад дүрм тогтоолыг журамлан сахилга батыг сахих дунд эрх зөв хэрэгжүүлж идэх үетэйгээр үүргэлэн ажил явдал бүтөөж цаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтөмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэв.
0: Манай хорооны мэд 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хөөрч хэрэг ташрмаар 7 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюмчэн Эргэн үзэж болгоон технологи ажиллагааны үлэн маний хотонд сууга бүх ардын цөлөөлөх цэргийн жолоодогч байлдагч зөвсөг цагдааны цэрэг ангийн дарга байлдагч цэрэг ангийн бичгийн тушаалтан өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмс жичээ бүх хотын өргөн олон цэргийн албаас халагдагсэд болон асран харгалзах этгээдэд баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлж хотын удирдлага Ванмин ажиллахад орцсон байна. 93-23 цэрэг ангид Жиюмчэн дарга байлдагчдын дотносоор ярилцаж цэрэг ангийн байгуулалт болон дарга байлдагчдын боловсрал амьдралын байдлыг ойлгосон байна. Тэр урт хугацааны турш манай хотод суугаа өргөн олон цэрэг ангийн дарга байлдагчид суугаа газартаа үндэслэн нэг талын сахин хамгаалж их талд үйлчлэн хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргийлэлтийг бэхжүүлэх бачин байдлыг арга зан гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх аюул гамшихаас аврах зэрэг бачин бэрх аюултын хүн дүүргийн дунд хошуучулж үлгэр дуурайл болон бодит ажиллагаараа цэрэг ардын жагас усны гүнз узаан хайр сэтгэлхий тайлбарласаар ирсэн байна. Энэ жил бол Дундад Улсын Хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойм бас ч Улаан цэргийн урт замын

0: болон дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжилдэ цагаарын чадварулан шилдэг суртлаа давтан боловсруулж орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтэд санаачилгаасаа үйлчлэн дундад улсын маягийн одогчлсон хөдөн барийн бүтээн байгуулалтыг айхулах үйлдвэрлэлийн дунд хүүдэг цээжинтэй хариуцлага үргэлж дахин шин гавьяа байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Жи Юнчэн Америкийн эсэргүүчин солонгосыг туслах Ахмад Цэрэг Лөөдөн Үнийг тусгайлан эргэн үзэж насны биеийн байдал болон амьдралын байдлыг халамжлан асууж түүнийг буяа хичээж сэтгэл санаагаа тайван байлгаж урд наслаж удаан жаргахыг зүгэнсэн байна. Жи Юнчэн Ахмад байлдагчвал нам болон улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө болох юм. Бид тэдний уг санаа үр хариуцлага бат сахих хүслэн итгэл бишрэл батдах эрхэмдэд хариуцлага үйлдвэржүүлэхий нарийн хянамгай суралцаж бүх нийгэмд Ахмад байлдагчийг хүндэтгэх гүн цуцсан уур амьсгалыг үүдэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий саламчрынх нь банкны чанартын халамжлан тэтгэх ажлыг сайтар хийж үйл зүйлийн асран харгалзах төрийн бодлогын үнэн сэтгэлээсээ найдваржуулан тэдний амьдралын дунд тулгарсан хүч эрдлийг цаг тухайд нь сайтар шийдвэрлэн Ахмад нөхөд Ахмад байлдагчдын зол жаргалтыг өтлөө насаа өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын дарга Жийн Үчэн хотын усан ашиглалтын төв чад хүрчээ уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамааралтын оюунт тавчингийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж бүх хотын усан ашиглалтын инженерингийн үерийн хугацааны амар төвчний далд гэмиг сухчин байцааж илрүүлсэн асуудлыг цогцлон сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулж холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож үерийг сэргийлж гамшигыг багасгах голдлогтын ажлыг тохируулан байрлуулав. Жиюн Чэн чухалчлагдаа. Энэ жил манай хотын орон бүсийн хурд тундас онцгой ариун байж солиг урсгалын уур амьсгал олон ойрын хугацаанд үргэлжлэн ширүүн бороон орж үерийг сэргийлэх ажлыг хоромхон зуурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпин ерөнхийлөгчийн чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий туушлуулж ууртай засах орны намын хорио засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж цаг ямагт сулруулалтгүй атгах хариуцлага сэтгэлэг явдал бүхнийг бүтэд найдваржуулах хэрэгжүүлэх хүчнээр үерийг сэргийлж гамшигыг багасгах ил зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулалтыг нарийн бүтэд атгаж ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Жиюн Чэн чухалчлагтаа. Цогцлон сайжруулах хариуцлагыг цаашид бод тайжуулж шийдвэрлэх үр бүтөмжийг дээшлүүлэн өөртөө засах орны усан ашиглалтын тэнхмийн шалгуудлан жолоодох байцаах дугуйлангын хариу тусгасан асуудлыг цогцлон сайжруулах ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж нэгэс зүйчилж нөгөөг мэдэн аль төрлийн аюул төвшөрийг гүнзгий уудалж гэмт суугыг байцаан цогцлон засахыг байнгужуулан урднуулж дутуудл буурай талыг нөхөрлөн аль төрлийн өндөл гарахыг эрсэ сэргийлэх хэрэгтэй гэв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нариудах цэчин бидэг анхны хянагч цэдгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн зул баясгалан мэрэгжилтэн зүудаан
1: нэг гаргийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.
2: Өв соёлын бууц Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн бас нэгэн шин дугаар эхэлж байна. Манай өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг бол гаргийн сүүлчээр 30 минутаар явагддаг. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын ихшгээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэн тал нутгийн дуулал гэдэг дөрвөн утсад хуурын ихшгийг сонирхоорой.

сонсогчдоо. Одоо залгаа та бүхэндээ бүрэн жаргалын хөгжимдсэн дөрвөн уцад хуурын өгшгөөс сонирхуулъя. Чинжаны яамн

Мэрхэн мандаа сонсогчдаа, NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгчгөөс сонирхууллаа. Ташаан сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажил амьдралын сайхан бүхний зөвлөлийг өдрөгн дэвшүүлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

Хяндан аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Үерийн хугацаа хүрч ирэхэд дагалдан боронтой цаагуур намагдаж, тойлын хүчтэй солиг урсгалд цаагуурын төгшөр өргөлжлөнд ашигласан байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн арга зах ажлын Лавданбаттын сайтар хийж, Харьяа ордны олон төмний амь нас хөдөлгөөний амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө ойрд Улаан хотын усан ашхалтын төвчөө эрт байрлуулж, эрт жагсан байцаах эрт найдваржуулахыг баримтлж, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг

0: бүгд талар чанга боттой жуулан тойрон байцаа жижигүрлэн цахих ажлаа чангадахыч үерийг сэргэлж үерд бэлтгэх эз зүйлийн ажлыг бүгд талар боттой бөгөөд нарилга атгахыч бүх хотын амар төвшин тогтунаар үерийн хугацаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдөр сургуулждагч тоорын голын гол урсгал жич голдохтын салбар урсгал дагуу хөрөхд улаан хотын голын даргын дүрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлаг зэрэг голдохтын усан шалтын байрлагад тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан шалтын төхөөрөмжийн үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслэсэн сэргэлэн арилгаж элдвэрлийн үерийн сэргэлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал усны байдлыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтой өндөр бүтөмжтэй сайтар хийхин төлөө улаан хотын усан ачхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь уулын үерийн гамшигыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд төшөглөн бүх хотын уулын үерийн гамшигыг хянан хөмжих өртөөний чигий бүхэл өдрөөр жижигүрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа орны борооны хөмжөө гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын хамт шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хэмжих арга барьдаар дамжин цагурын усан суйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж, үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж, судлан магдалж, үерийг сэргэлж урчлан сэрэмжлүүлэх мөдөө зангийн цаг тухайд нь хөргөж, үерийн байдлыг урчлан магдлах бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадварыг бүтөмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Тунгалын хотын хам зоочлуурын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ дэлгэрэх зүний уулархай газрын тал нутагт өвс модог хөхрөн ногоорч онцгийн гой сайхан байдаг. Зуны удирлын жуучлалын шижралтан хугацааг амжиж 60-д хошууны их нь бомтын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр бодлох газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогтэй жуучлалын орныг бүх талаар дэс төвшүүлэн өөрчилж, тоног төхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн, зугаацэн наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулж, үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэн одоо нэгэнд жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тос хошо соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж олон арга хэмжээгээр зуны удирлын соёл жуучлалын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж дөрвөн улирлаар жуучлах уулархай газрын тал нутгийн жуучлалын орчныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуучлалыг гүнзгий уусал цуулан хөгжүүлэх сэтгэцийн тойронд дөрвөн улирлын жуучлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын улирлын мөс часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн өзмөр зэрэг жуучлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж, жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч хаврын удирлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн нэмэгдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уусалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж Өвөр Монголын Хөтдөсийн хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан Зүүн хойд орны хотын Хөтдөсийн хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны Бойко бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хэлбэрийн уралдаанд төшөглөн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж нутгийн соёлын уулах хүнийг гүнзгий уудлан Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг хадан зоригтны дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын орнд дэлгэн үзүүлж баян тамираар соёлыг мандуулах соёлоор жуулчлалыг ахиулах уусал цэн хөгжих замаар замнаж 60-д соёл жуулчлалын нүүлэл хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлагчдын олон хэлбэрийн өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн хээр гадна явган зугаацах залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж тал нутгийн амь ахуй уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн системийг бүрэншүүлж 60-д хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчөрхөгийн хөдөлгөө хүчнийг хурамдуулж өгөөв. Одоохонд жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт зах дэлгүүртийн амжилттай золгуулж маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж нэг бүлэг онцлогт ардын орон сууч болон үзэмжийн орныг баяжуулж

0: дөрвөн удирлын жуулчлалын бүтээгт хүнийг үргэлжлэн баялагж уулжээ. Зам шугамын шишнийг түүлдэржүүлэн нэн олон баячлан ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлжээ. Жарууд нутгийг жуулчлах сэтийн зорилтын орн болгоно гэж жарууд хошууны соёл жуулчлалын төв цогийн дэд дарга Ян Лиж итгэл түүлдэр ярина.
1: Шилэнгол аймгийн хамт зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэдээ. Нутаг бүлчээрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүдүмжтийн сэргэдхийн төдөө. Хоёрдой шолонхо хошуу 2026 оны нутаг бүлчээрийн хорхон хөнөлийн сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан Ойн шугын нутаг бүлчээрийн салаа мөчр бүлэг хувааж голдохтын хэсгийн урдаар сэргийлэн эзэмдэх заврыг авч хорхон нягтж баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтэдээ гачааны нутаг бүлчээрийн нарилгажуулан байцаач хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтой ойлгон тодолж шинжилгээ ухаанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын үр ардын зөвлөлтийн урчлан нэвтрэлцэж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малжиг үртнийг тохитой хашаалан хамгаалж өм хэрэглэх хугацааны амар төвчнийг баталсан байна. Шанд болгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хөрөхөд 12 машин яг бэлчээрд эмэг журамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож механикийн ажил хурдц эмийн шингэний хэрэгдэх хэмжээ ажиллах хэвчээг чанга эзэмдэн бүхний хамарч үнчиг болон үлдээлгүй сэргийлхийг үнэнхүү баталсан байна. Тус удаа сэргийлэн зассан талбай нь бараг 5,000 мөд хүрсэн байна. Шулуунх хошууны нутаг бүлчээрийн ажиллах хөртөний тусгай мэрэгжлийн ажилтан жан удам хэлэхтэй. Бид байцаан шинжиж хянан хэмжихээр дамжин энэ жил нутаг бүлчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ажлыг урьдчилан өргнүүлж хорхон гамшигын дэлгэрхий бүтэмжтийн хориглохын хамт бохирдлгүй амаахын сэргийлэн эзэмдэх баримжаа чанга хэрэгжүүлэн өм сүрчсний дараах 7 өдрийн дотор мал бэлчээрдүүдгийн хориглон сэргийлэн засах орны хүн малын амар төвчнийг үнэнхүү батлах болно гэлээ. Ойлгосноор 2026 онд шолонхо хошуурийн нутаг бэлчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ерөнхий үүргийн хэмжээ 46 төмөн мөд хүрчээ. Өртөл засах орны бохирдлыггүй сэргийлэн эзэмдэх шаардлагын үргэлжлэн найдваржуулахын төлөө химийн сэргийлэн эзэмдэх болон амьд утсын сэргийлэн засахыг харилцан уялдуулсан ерөнхийлэн засах заврыг хэрэгжилж сэргийлэн эзэмдэх хүчнийг бүх талаар бүрэншүүлэхээр төлөвжүүлж байна. Гарачийн алхамд шолонхо хошуу үргэлжлэн мэрэгжлийн хүчний доош болгож бүх орон бүсийн сэргийлэн засах үргийн лавдунаар ахиулан засалтын үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж хорхон хөнөл дахин үсгийг чанга сэргийлэн бүх хошууны нутаг бүлчээрийн амаахын амар төвшин мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийг бүх хүчнэрээ хамгаалах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мэрэгжил Тан Жуудаан.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Шэйлун Ар Лёдүүчэнгэ төвшитгэсэн гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

нортоо шишаг үнээ өчнэн болгоё гэж бодлоо шүү. Чөө чинь влог нь Вансунги болвасу тагул ямна хагаан ижин жерлэг болгаач хүн өмн очиж байгаад энэ яншиг мэгий чал жавчирнэ үн хүйсүүд болвасу шүй чэнгшан хэлж байна би аппул болливн Юг чингшан өврим мэрэн япасу би сэтгэл амар гэж бодоод Чөө чингүл маргашин өдрө босу бүгсар Хүрдүүтүү сэхэн жиогиг омбэлдэад Холынгажар янжа жонгий

Үлгэрийн учраа үжи чарчуу байтлээн маргашин үдрүү бос гэнэран. Ши чэнгшан бол басу вангсунгтэ хэргучин чиргоги дагулаад. Хүрттүдүү жоги бэлхагад болвол холин жам янг

гүн хийги хэлвэй. Үнэ ваан сунжурахчна. Янши миги чурчаасад горбун өдрийн дараа. Үнэ басны хүүхэн ян хийнянг гэж бэнэ. Ян хийнянг болуасу арван жүрган насидулаад. Сахсиган толжи хуарсашки туунугад уул хатан дүрэг архин видүү. Гүнүүтэ вэсар яхсни мүтгүй ихсэлэг болуасу.

нэгэн жирэг сэлэлүүгнээрээ энэ бас жохчээ. Чүмөлгөн юг сэлэг сэлэлаа жохчээ гэдэг болвошээ. Ян хийнян болвасу сэлэндүр хийсэгда таа ясэнэ мэтгүй. Өнянгэн болвасу нар ондл хулагад эртүнгэ болхлэ нөлө сандаржи. Хоёр хүүгийн болбол хүүхэн дүүчин үгэлэ болж хурдан гарч өрөхлэ. Нэг сундаа нөрөө толдонгэ өн хүүн хаа явчихсим. Өнянгэн болвасу хүүхэн үгэлэ болсны мэтэнэ гаан.

хэрэг шиг боллоо ди хари. Тухор болвол гарсим. Сундул болтлэн хөрөөдөр яхвагт.

Мансун ороод болвол мөдүүл байна. Чя надиги тенжэно. Янлонвай үжгэ тэнхгэлэ. Яг хүүхнийн жүр жаарсан хүнэдр. Би вансун билэ. А тенжэна тенжэн. Арбын норнэ богтойжэн ангахин яншмэгэчэн үжэттогод. Арбын норнэ нянгнян болгонгэн. Үн үйсэд болваасо яншмэй болот өнянгта хэлон сонсовгэнэрэн түсгэл үгэ.

Үнийхтэйг өгдөө вэлчээ. Өнөнгөн бачу хуунаан явлаг дурган баммэний. Чингүш аргагүй. Үн хүйсэд бол бас уу яан юм бай хэлж байна. Хой, поин чин чэлжэн. Богтой жинэ хатан болов. Ямар муутай. Үчхэн жарлагаас бат журчий шатгүй тулдан тэр үеийн чагаа. Арыг жан мэний нэх оноод маргаа шартагүр бас үгнөөрн. Чоос ухагий бэлтгэжи. Аралтуу сэхэн.

Үнях тэ болвол хэлэн нон жаттургүй гэдэг болвош арэггүй. Чио болвол хөдөлгөвө. Вангсун болвол чам өдөр доод болваасу. Хөр гучин хуяг чирэгтэган хүрдүүдү жоо хөдөлөдгар хэнвидө. Хэн осын нөөнянган хүүнаан явлаад.

ньяңар үтгөр болбол ергэлөөд. Чё болбол чашиен ан нутэн далда оржээ. Чё яңшимый болбасу. Тургүйгэдэг болуч арыггүй. Түрийн жинэ жарлэг, үчхийн жарлэг бэгаа тулдан. Эллэ ласын жүрши жатгүй мүгэ жаман хоу.

зүйлэглэ. Үчгүүн өдөнөөс энэ л мэтээ. Үдэн жигүртэй хамбалжи мөрөд үүлэн дандар донтлээ. Үрин буйын үйрэжи.

ചാമനെ യാത്രാകും വൽവൽതു തേൻതേൻ സ്വർഗിൽ ചത്തൈഷാകുന്തന്നവാതൊർജി യാങ്ഷമയ ഓർജിറാത് ഉഷ്കിനുവീത ഹാനെ ഓർത്തർഷാകും വൽവാസു хар чадын орт таштэ үлгэрлэм болвол тэнгэр гажирын жүрөө чэгвэчэ түртэн нутагда ам бээсэн болгаад яңшэмэй дотором бодоод түрийн жүм болбаасу үн тайша гүнэ гажирасам болбол яңшэмэйгэ шилжүлаад тэр тарвэдэн баруун ортоо ши

нам болвол горобын хондог эрхийг жүрүүлжин угаад. Ча өнөг ажирам бэ харам бэга тиадава тэлдэг болвол өртин чонод үлгэрийн учрыг гарай шүү. Ча өнөг ажир болваас у яншмыя. Баргуун орти хэжилат. Хагаан ижинэ буюу үнүгүсүний үнрэгэд маргашин өдрүү босовгнараан. Лунжин үгэн нэгэн тэлэн хэнгэнжэй хагаан ижин хэмнэ буюран. Жондан сугаад болвол үйшы асын эндэр одон дүвшэжэй. Үвэг дөөдэн үйоса наваад ижилөө дэрсэн исэл лүгэн жүүлүүн бодэндэрэн жаларан сугаад. Хоёр галлан жигүрлэн жохсэж байгаа. Сэтэрдин үсэргөөс болвол хэлж байна. Учир явдал байвал түргэн дөшөн. Нөлөө дутлээн дугурсан хүн нэг шваа сугайдулдан хагаан ижинө. Чэнбол үн. Сэхэн натан янгарши мэйнэ. Нэг гэрин ул сутыгий болвол нүүлгөө жабжиргэж. Чэллэ бухийн вид вангсун. Дэхэн дэн гавяа байгулан.

Өжинэ өмнө өвдөн уулын сүгдэж уттуу дэргэн гавалж мөргөж би тортэя замтэнэ талдаан янжэ жондур хөлтэга дигрин валтэн нолгогоди апжирия ханижин муун муун гэж тэсгэлүгэ байлаад өнөртин чодор болбол уур ябдалгүй чи тарыдан ночиж байгаад мөн өдөртөө мордоогн хуртан дургун нуулгож апжиргэбэ Вангсун хөшөктөн өмөргөө тээшүүрээд гарж ирж. Чоо тарснаас үл орул вангсун дяад. Дүрүү таван тэргөөгий хүлүүлээд. Дүттэ бэн чиргөөгий дагулаад. Гэрин уэлзэм болуул нүүл.

昂啊巴嘎央是每个娘娘宝怎宝不歇巴嘎一人养一娘的巴拉索尔乌给你有什么宝怎样太喜欢的

Эй, чинглээгээд хүүхүүн үнэж яа. Моттой холбол жогсоод мэрттэй холбол шонгшин гэдэг. Арабын орнын яан яан болоод амгүлэн яар эмдрүүл гаагүйгээд жамаан хуужуу явсаар байгаад нэгэн өдөр энэ хөвөндөө албанот

Өннөндөө өвдөг нуглаад өчгөллөө. Үчиг тайшинэ нэгүрэн бэдэл баярын бэдэл илгүй шоо. Дэн дэн мөрөгжээ өчиг ташваа асуужээ. Ямар явдал дээ хоёр хүүхдэн сурган өж явчирвээ. Хоёр хүүхдэнэ шин өмнө орж иржээ дүйгээр сүгдэж. Хэрэг үснэ бэдэлэн үжинхлээ баярын мэдэл илгүй толдаан. Хоёр хүүхдэн болвол өчхөөс.

Авин жерене дөрм болбол байрем бедл илгүй шуу. Арван норн үчэндэн чимлэх шиг үшэг. Андолм бүгдэн тэган намне жүрү гаршиг үү. Өчхөн мөндө орж ижи өнгөж үсгэн өчхлээ. Үнчрэнэ дэр

бичгэн тайши янхай. Уртуу сүүр салдаад. Ая, би тайли дуудаж авчиржээ гэдэг болвшээ. Та хоёр сонсог бүсөр сүнэрчин харнаад, мөдөг бүсөр мөдрэлчин алдаг байдалтай тулдаан. Би авжирөрөн авжиршгод дурмаккан байна. Үн үйд болбол хоёр үүгтэн хэлж байна. Тэр мөтүүжарлэг буулайгаа сонсог дуртэй. Үчхэн жарлэг ий сонсхий үсэнэх гэлээ. Жөөшин бүл би хэлж хийний дааган. Таал битгийсэ чаан жээгэн. Үн хоёр үүгтэдэн болбол. Яг үнэн дөнэй хөлдэ болбол, үрү хэчэсэд болбол, үшо артлий үүлдөж болвэ гэдг. Чэхэлээ нэг удаа бишээ, хоёр удаа бишээ. Үнэ хэдэн жилэн нөө дотор, жин гуэгүн луэлин юаншвай. Надыгий болбол дурм шохийн твилдур толжээ. Уэлэ түрэн нүү жүүлэл гэнэ хурэл дээр иммүү. Хуанглоо сэгэн хэрмэнэ дээр болбаш. Надыгий нүүрэгий бартаннэгий элжаасын хэлэд бар хэм. Үнэ хэдэн жилэн нүү доттор. Би уужуул далан дотуром бодод бододы барага чийдэг. Хүүхэд тандыр хүлзэн гажир бэни. Үнэ үртэгүр харин. Чо тарад үмэн үдэр. Нөгмин хоэр жо далан горобын сэдуд шаалдэн гарж бэхин үйду. Луолин юншой харин. Жүрүд миний жаандуру хүрч ирууду. Тэр бүдүн бүйоруон нүдөө төгсін би өвэн дүүгээ бээсэй ябдал. Эчоды уанавгтэлээн. Дал мүрүүбдод толугдүрүүнэ дүнэрэнг жааг. Жа хоэр хүүгдэн сонгсэвгэнарон сүнсэн дөгүрэн араад. Мөдөвгөс арам мөдөрлөн алдаад. Ахшин жоорын хоорондо халуу хийтүн хүлэг засраад. Үсүү үүг наасан үс боторч. Үшхөө, үшхөө. Үн ябдали бийлдийг бүл үн хоэр үчин шатхуэ. Гахчан нэг үн шатан агэн. Йоу үгэн хэлжэна. Хэн шатан гэтэл. Баруун ордын хүүхэн дүүд очоо толбол өрн ябдал өрөвшүүгээ.

Тодсон яг таарыг тулдан. Би тагэлиги хөлзөн биш юу? Мөдөв устар мөдрэл шинналдад. Йохуги анэлдэнни бодом бодом байлаад идэж уужэ бартан насуулар хүүхэ жоги жасхэвэ.

Сэндэн модн ширэний дүр Үчэг тайшган суулгаагаад Хүндлөө зүллүү хүндлбүү Үшгөө, үшгөө, чэрэрэ дөрчин баяр үгэ Ямар ябдалгараад үн янгтэй бэнаагэд Хүхэнэн асуэн бидо Янг тайши санаа алдэж Хүхэн Би бол басу хүнэ күйгі нүлө дэссім бол халэ үйн дэлдө хэрсулвай бол бол бүй үүтэм ба үхэлэ үүт дүүрөса нүртэ бол бол хүүнан чамагийн нүгүта үжийг жиржээгэн үн үйсэд бол басу хүүнан нэн илүү сандаржээ Ямар ябдал болбож хэлжүж хүүн чимбийнэг сонсажагаад үжүрия. Үн үйсэд янхай болбасу. Үрту сүүрэ залдаад. Гариган хуэлжэй. Хүмсгийн орондон хүтэдор жэнгдаад. Жачин бүлчий хэлж хэгэдэлэмий би хэлж хэгэд. Нагвэ нэгжирэг.

сонсоод яан шимээ болваас өчхи хоономны хэлж байна. Үнэ бас уалэ төри нугэчэран ыхасар үчүг тайшидар ыгасниид. Дэн дэн ёсолоод. Чүө чиний санаачин ямар санаатэ? Үн үгий сонсоод янхуай. Яг санаатэ гэдэг чинь би янда. Хэр цүлхэл болвол мэн жилдэн үүг магадгүй. Мөн үгий сонсоод янгэшрмэй болвасу луолин юэн шуаги. Хорлулан гэж яг санаагин. Нэгэн дэлэн мөдэж олсон тулдан өшгөө өшгөө. Чи яан өсийн хүнтэй өшөө барилдаад. Чи гахчаа хүнөөс доогөр, түмөн хүнөөс доогөр. Үнө тайшгөлө болчигөд басы ямар санааги өвөрөл. Үнэ хорттэй жэгтэй ябдэлий яахсын үйлдэж болуэ гэж витхан нэлнэн виду. Янхай дотуром бодод үстэнэн хүнэ бэдэл болвасу. Мини түл үнэ хорттэй гүртэй ябдэлийг үйлдэ дүрвэ тулдан. Яхсын жарагүй. Өврим бүйін болбасу содыл дөрөсам болбой шоптырым бүгад яңхуай. Басын үй жіргі

Орчлон дилинэг ажран хүн болжон төрөдө Өвчнөр үйд гагуу шоу үлдвар үхчин жихшилдэ Ангабака яңши мэйн авны үгигий сонсод Алган арган нүхэлжи аргига амбарыжи Амны ган санасэсгэлі арбан хэвар баргэлжэхтул Аваги гамбол бэлдэ хэн осын мордэлжи Чия, хоэр хүхтэн яңсар Хүхэн дүүдэн очоад хэлэ дүхсэн надад Үйн ябдэлі вийлдэ чгүй надан нүүр үхсэнгүй толдаан Дихаад болуасу Тайшифудан үрэгэ дэржэй үнэг түвэлээйм бүлүгтэнон чоглулаад Яад үйнэ өчээрі жүүфтгэн вийдэ ваңсүн хэлж байна. Тайши өөршио. Надыз нэг сэн арэг байна. Ямар сэн арэг байн гэжи асуэн вийдэ ваңсүн хэлж байна. Тайши өчи эл нэг Чаггин жавшиян дараад. Луулин юэйшуэдэ Гуанглоу сэгин хэрмэндэриму. Ямарэн хэг гачирэг дараад Эрэг дарсэнэй угаад дэлэглэгд орлсэнэ сүлуру. Хомсэнэ жагэндан хортэ өммигий шингож. Луулин юэйшуэ дуру болбол эрэг бэрэхин вийдэ тэр абад үүгэссэр. Үнэ хорте дарэс гэдэгчин болбол ходоад гэссэн нор бола. Тэр хэжэн лэшин үдэр хорвадэлэнэ гажэрэ эмдэрэ шадны.

Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл юудүүчэнг төвшитгээс нь гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Өгсөх замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр та бүхэнд дэлхийн минь хүмүүс минь чи минь намайг чи харсан уу? Юу вэ? Над руу тэмүүл. Ёроол хүсэх дуу. Тэмэл хэрэг. Хайрт минь гөксрэг дуунуудаас хүргэн. Дэлхийн минь хүмүүс минь өнх мандах дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, тэрхээр та бүхэнд дэлхийн минь хүмүүс минь, чи минь намайг чи харсан уу? Юу вэ? Над руу тэмүүл. Ёроол хүсэх дуу, тэмэл их хайрт минь гэдэг дуунуудаас хүрэглээ. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хэшиг. Хянагч урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн баяр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортой хүрч байна. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээрээ бид шин барага баруун хошууны богдуу суманд явагдсан салхийн хурд гал уяаны 3 дугаар хуцааны адуун соёлын наадмын тухай шингэлт сорвол жилэг та бүхэндээ сонсох гар болсон. Та бүхэн маний нэвтрүүлгийг хүлээн авч

0: уу? Сайхан тусч байна уу?
1: За, манай морхон сайхан байна уу? Сайхан тусч байна уу?
0: За, маний арааж бүх сонсогч бүхэнд хөв боёод өхөм таньсууж хэлээд өгнө үү?
1: За, би Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баран гошуу богдул сумын богдул гачааны уугуул салхин хурдгал байна уу яач? Морь тайлбарлагч урт насан байна.
0: За, урт насан одоо орчим их яруу байж гэн. Ер нь одоо маны баран хөшөөний 2026 оны адуун соёлын анхдагч наадам жич богдуулсан болон салхин хурд гал ууяны 3 дахь улсын адуун соёлын наадам бол орчимд төл нэгэр сайхан явагдаад өнгөрсөн байна. Зөнгөд бол энэ удааны энэ адуун соёлын наадмын бол одоо чи гол зохион байгуулж байгаа хүний хувьд энэ адууны соёлын наадмын тухай маны сонсогч бүхэндх сайхан нарлагч тайлбарлаж хөлөөд өгнө. Одоо өртөөс бэлтгэл ажиллаа яаж ихтүүлж ирсэн тийм ба тэр байдлаасаа нөрцүүлж хэлээд өгөхгүй.
1: За, манай тус удааны адуун соёлын наадам бол одоо 2026 оны шинэ бар баруун шууны анхдагч удааны адуун соёлын наадам жич богдул сум болон салхин хурд

0: Одоо энэ 3 дахь саны хатуун соёлын наадам маань одоо гол зорилго уулга нь болохоор бүгд найрамдах дундад ард улсын ухаантан байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жил яваа. За мөн ч ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дурдсан Монгол морины зэрэг санааг бадруулах. За мөн ч дэлхийн хатуу хамгаалах одоо өдрийг тохиолдуулна. Энэ сайхан хатуун соёлын наадмын үйл өргөн дэлгэр сахиан байгуулалт явагцсан.
1: За энэ удааны наадамд одоо хол ойроос одоо хөр олон одоо уяатчид тийм ба одоо хүрлэн ирж одоо наадамд одоо чинь нэмэрлсэн бэ тий.
0: Ерөн адуун соёлын наадам маань ерөнхийдөө дөрвөн уулгаар явагдсан. За хурдан хурцлын мордын уралдаан бол хурдан их насны мордын уралдаан. За дахиад бол одоо мордын ургалах, явган ургалах, эмнэгчдийн дугайлан хаваасан уралдаан гэж дөрвөн их бүлгээр тэмцээн явагцсан. Яг одоо нэр мэдүүлсэн байдлыг үндэслэх юм бол за манай Өвөр Монголын Баян Нуур аймгийн Урдын Дум төшөнаас адуучид нэр мэдүүлсэн. За 10 хэдийн 20-од хүн ирсэн. За Шилэн гол аймгийн Зүүн Баруун үзмчин Зүүн Баруун сүнэд авах шүү. Шулуун хөвөө сагаанх шүү. Тэрийг одоо газар орны нэр мэдүүлсэн адуучид бол бас 110 гэдэн хүмүүс маань нэр мэдүүлсэн. За ингээд Түнлэн хотын 60 дахь шунаас бол 2 эмнэгчин ирсэн. За Монгол улсын аврагад учин Алтын Шага Ган Хүү гэж одоо 2 улсын цолтой 2 адуучин ирсэн. За нэн одоо чанагчлан одоо манай Өлөн Барийн маань Малжиг Дөрөн Гушунаас Эрмэг Сайхан адуучид маань Хуран Зугуулснаас 190 гэдэн адуучин оролцсон энэ томхон наадам болсон.
1: Өнөө жил бол одоо улаан морин жил. Одоо маны баруун хөшүүд бас одоо энэ сайхан морин жил их хэмрийг одоо үргэж бас одоо ийм сайхан наадмын үл зохион байгуулж хийсэн бол одоо үзэгчид наадамчин төмнө одоо баясгасан гэж одоо үзэж болно аа тий. Тэгвэл одоо уралдаан маань одоо төрөл төрлөөр одоо хэр амжилттай сайхан явагдаж байна уу? Чи одоо тухайн талбар харж байгаа тэр байдлаасаа хэлвэл одоо тий.
0: За ахын талбайд бол үзэгчид олон, наадамчид олон оролцож байгаа хүмүүс олон. За ер нь одоо төм төжгөнд бом божгонсон наадам болсон. Хүнд бол одоо манай салхин хурд гадуяны талаас бол малчтын гараас бол 200 гари адуу цуглуулсан. Ингээд бол 160 хэдэн адууны хашаа. Одоо цуглуулж адууга хашиж. За уралдаанд бол одоо явагдахад бол дүгм үзүүлж бүрмөсөн одоо уралдааны оролцох адууныг гэж хангасан байна. Хүнд бол дугайлан хаваасан эмнэгчдийн дэн төмчөн бол 3 хүн нэг дугайлан. За нэг хүн ургална, нэг хүн чигтэн, нэг хүн эмнэгч нь эмнэгээ мордно. За энэ уралдааны бол одоо цаг хэмжиж явагдуулсан. За ярангу одоо адуу гаргасан цагаасаа эхлээд цаг тэмдэглэж эхэлнэ. Адууга бариад эмнэгч нөө мордох болтол нь цагийг бол одоо тэмдэглэнэ. За эмнэгч нь адуундаа мордоод болгуулсны дараа одоо шууд морцсны дараа ихэд нэг цаг тэмдэглэнэ. Ягаад гэвэл тэр адууны барих цаг нь хэдий охорвол хэдий цай. Эмнэгчний адууныхаа одоо эмнэг адууныхаа нуруун дээр хэдий удаан тогтвол хэдий сайн гэж одоо өндөр хов олох боломжтойгоор 2 зэрэг цагийг бол одоо тэмдэглээд тэгж одоо цагийн баримжаагаар одоо дэс дараагийн ханьж гаргаж ингээд л өмнө 3 нэрсийн бол шагнажээ.
1: За тэгвэл одоо маны хүлэн байрын одоо адуучид юм өмнөгчийн одоо энэ удааны уралдаанд хэр одоо шилэнгийн сайх оролцож исэн талаас хэлвэл ер нь одоо маны энэ Өвөр Монголын Баян Нуур юм Шилэн голын одоо бас одоо адуучид юм өмнөгчийн одоо нөлөөс сурамгай шиг одоо сонсогдоод байдаг. Тэгвэл хараад байхад одоо маны хүлэн байрын голод одоо гаднахи одоо аймаг хуршгүй айлтдаг бол уралдааны байдал одоо ямар шухан одоо ялгарч харагдаад явагдаж исэн үү тий.
0: Ерөн энэ талаар ярих юм бол нутг нутгийн онцоолог байна. За манай хөдөн бүрийн адуучид бол хөдөн бүрийн нэг бас нэг адуун соёл энэ нутг оронтойхоо зогссон өөр өөрийн онцоолог байгаа. За Шилэн голын хүмүүс маань ч усан айдлахын Баян Нуурын хүмүүс маань ч усан айдлахын нутг нутгийн одоо бас дагуулах тал байна. Нутг нутгийн одоо бас гэл одоо хөрөлцөхгүй талч байна. Юм болохоор тус удаа

0: Ни одоо бас эмнэгчдийн төмчөнд бол адуу гаргасан цагаас эхлээ хамгийн охорхон цаг хугацаа дотор барина гэхэд бол бид бол 5 минутын цаг хугацаа өгсөн 5 минут дотор одоо адууга барьд итгэхгүй уралдах эрхийн гаснаа гэж. 3 хүн нэг баг болж байгаа болохоор ургагчин нэрээ бол одоо бас маш сайн ургагчин байх чухал тий. За үүнд бол одоо манай ургагчид бол өөрийн одоо сурсан маягаараа морьтын ургалах юм уу, явган ургалах юм уу, бугалдах юм уу? Энийг бол бүр чөлөөтийн өрөөс сунгаж болно. За морьтын ургалахын хувьд бол охорхон цаг хугацаанд дотор адууга барихад бол арай л яхан давлаг талын эдлэхгүй. Ягаад гэвэл адуу гараад ирнэ. За хойноос нь яхан хөөн. За адууга ургалтна. Ахиж одоо суулгана, татна, ахиж хүн ношно. Игээ чигтэж мордно. Игээд бол цаг хугацааны тал дээр тийм ашигтай байр нэр өрхгүй юм. Явган ургалахад бол цаг хугацааны талд бол маш ашигтайг гэтлээ толгой нь олохгүй ургалд ийлэхгүй бол бүх дугаалан бүр ховгууд уусна. Адуугүйгээд гарахт л нэг л удааны тохиолт тий. Тэр удааны тохиолоо сайхан ашиглаж сайхан одоо толгойг нь олоод адууга өргүүлээд ирээд одоо шигтэх юмнэгч нь ошоо чигтээд тэгвэл одоо бас өндөр хов олох боломжтой байна. За бугалч ирсэн мөн адилхан бугал бол одоо бас ургагийн бодвол нэн ашигтай байр нь өндөр байна. Бугал адууны толгойд орлоо бугал бол өөрөө чангараад явна. Тийм бол адуу бол их туйл дийлхгүй, их чир дийлхгүй. Шууд бугалдаа боогдоод амархан толгой нэрг нь амархан жогсоно. Гэхдээ бугалын бол бас хайж ол дийлхгүй бол бас л бас харамсалтай юм болно. Тэгэд ер нь одоо бас ургагчид өөрөөрийн ашигтай байдлаа үндэслэн байж оролцоод ерөн одоо явган ургагчнтэй дугаална төрүүлсэн дээ. Шинэр ус унх шүү. Шинүлэг сумын баг одоо ургагчин шуурган гэд эмнэгчин ангир гэд одоо тэдний дугаалынч мөн хурдан байсан 18 секунд дотор адууга бариад шууд эмнэгчнээ мордуулж байсан.
1: За тэгвэл одоо уралдааны нэг байдлыг хараад самд одоо хамгийн бахархалтай тийм ба догдлуужсэн тал одоо юу харагдаж байна уу тийм?
0: За манай Хөлбөмбөр хотын шинэ бараг 3 хүшүүний далайн сумын харьяат 70 настай Ахмад Адуучин ахвай тал байдвал оролцож адуу ургалсан. Морьтын ургалахад. За настан маань анхны гараан дээр одоо бас адуу гаргаж өгөхөд бол яг одоо толгойг нь олж ургалд дийлээгүй. Игтээ тэр адуун жаахан явжгаад сөргө эргээд ахиж одоо олон хүмүүс хашааны дэргэд байсан хүмүүс гадагшин хийгээд өгөхөд настамаа маш сайхан ургалсан. Игтээ одоо бас нэгдүгээр удаа дөрмийн дагуу одоо бас толгой олоогүй учраас бол 70 настай Ахмад Адуучиндаа одоо хов олгож дийлээгүй. Гэхдээ бол ахвай толгойд байсан үзэгчд зон төмнийг бол одоо маш их шуугилж чадсан. Үнэхээр одоо тус удааны адуун соёлын наадмын хамгийн өндөр насыг зоогөлсөн боёнт буурал Адуучин маань үнэхээр одоо тэр өв уламжлаа алдаагүй. Яг л тэр хэвээрээ 70 нас хүрлөөчсөн намхан буурал хүлэг мөрдийн хон нуруун дээр ардагдах шин эмнэгийг тгийж ургуулна гэдэг бол хүм болгоны одоо сэтгэл зүрхийг догдлуулсан сайхан үзэгдэл болсон.
1: Тийм байна. Одоо залуу урагчнаас одоо буйнд буурал хүртэл одоо ийм сайхан энэ удаа надуун соёлын наадмаа хүндгэж оролцгоо тал бол одоо маш сайхан одоо сонсоод баярлуулжтай явуул гэж бодож байна. Сэнгэл өн удааны энэ уралдааны одоо орж байгаа залуусуудын хувьд хөр одоо идэх хөтийн сайхан оролцож байна тий. Мөн одоо үзэгчдийн байдал тий. Тухайн тал одоо үзэж байгаа үзэгчдийн байдал одоо яг одоо уралдааны байдал бол үзэгчдийн нэг л чигдэр явж исэн талаас нь хөлөө одоо ямар шиг байдлыг харагдаж байна тий.
0: Ер нь надуун соёлын наадам Гэтэл зэрэг манай адуунд хайртай, адуунд бахтай, адуугаараа бахархдаг энэ сайхан нутг нутгийн хүмүүс хуран цугулсан байгаа. Энэ хүмүүс бол уудыг давж усыг гатлан байж Хөлбөмбөр нутгад маань ирсэн. Гэхдээ энэ хүмүүс бол хэр шагналын төлөө биш. Цаанаасаа тэр адуун соёлд бахтыг, адуугаараа бахархдаг, адуунд хайртай адан адуун соёл болж энэ наадам очие. Энэ наадмын адуун соёлын үзээ нутг нутгийн одоо соёлын солилцоо гэмээр одоо бас олон хүмүүс ирсэн. Нэг онцгой одоо манай Шилэн голоос бол олон олон ургагчин адуучид маань ирсэн. Тэр хүмүүс зөвхөн

0: хүн шагналын төлөө биш. Тэр хүмүүс бол яг л одоо адуун хайртай дуртай сэтгэлээ бадруулж ирсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ манайханд бол адуун соёлын наадам бол урд өмнө одоо тун цөөхөн байсан болохоор анх эхлээд одоо бид мань 2024 онд адуун соёлын наадмаа зохион байгуулж явагдуулж байсан. Тэр үед бас 100 гаруй адуучид оролцож ирсэн. Одоо энэ удаа бол үзэгчид олон болсон. Гадны дотны олон хүмүүс үзэгчид. За ахид дээрээс нь одоо нутгийн олон малчин дон том маш одоо хүндэтгэлтэй хүлээн авч байна. Ахвай толгойд байгаа. Манай одоо бас настай бууралцууд бас ярмэн хэлж байна. Би одоо 60 гартлаа. Ийм одоо наадмын үзээгүй. Энэ жил үзлээ. Өөрийн буяраа ирж үзлээ. Гоё байна, сайхан байна. Одоо ер нь үзэгчдийн бас сэтгэлд хүрсэн. Сайхан наадам болсон дээ.
1: Тийм байна. Одоо таны ярианаас одоо өнөө таны наадам бол үзэгчд төмнө ухаалсан, огшуулсан сайхан наадам бол чадсан. Ер нь одоо адуун соёлын иймэрхүү наадам бол манай орон нутгаар маш одоо ховор одоо явагддаг тий. Юу л одоо өнөө таны наадам одоо явагдсанаасаа аваад ямар шоу аж холбогдлоо гэж бодож байна.
0: Энэ нь одоо таны адуун соёлын наадмаар дамжиж бас нэг Монгол адууги хөгжүүлэх, өсгөх тийм нэг тавчин болсон гэж санаж байна. Ягаад гэвэл адуун соёлын наадам гэдэг чинь хүн харахад одоо гоё наадам, эрцүүдийн одоо бас бэрбэр ухаан самбаага шалгасан гоё наадам болооч түүний ард нь бас адууны гүмтэл авах боломж ул бас байгаа. Үүнд бол одоо өгөлдөр сольсон, цус сольсон адуу бол хөврэг. Яг одоо бас шуудхан ярьчих юм бол манай адуучдын гарыг даахгүй бас бүртэж гүмтэх талаар нь бас илүү талдаа байгаа. Яг л энэ адуун соёлын наадамд бол Монгол адуу дэл сүүл нь утхан яг одоо бас гүмтэл авах талаараа ноом нь баг. Ийм болохоор бол одоо Монгол адуу адуун соёлын наадамд одоо бас илүү тохиромжтой гэдэг нь бол илхэн харагдаж байна.
1: Тийм байна. Одоо таны хэлдгээр бол одоо Монгол адуу одоо манай орон нутгийн одоо өнгөн адуу тий. Одоо ер нь одоо манай төрлөөр нь ярил одоо бараг адуу гэж хэлдэг. Бараг адуу бол одоо манай Монгол адууны нэг төрөл болно. Мөн ч одоо манай улсын хөмөргүүд одоо бас бараг адууны тухай бол одоо цусын одоо сайхан шинжилгээ хаачаар болоод нотолж одоо энэ бол одоо Монгол адууны нэг цусан удам болно гэж бас одоо тэмдэглэсэн байгаа. Орон нутгийн адууга хөгжүүлэх, бараг адууга хөгжүүлэх тал дээр одоо өнөөдрийн манай уяачд морин хайртай залуусууд одоо юу гэж ярьж байна вэ тий? Орчмын жилээс одоо урд даны дагаад бол холимог цусны адуу урдлуулах хөл явдал бол нилээд одоо бас даамгах чанартай болсон. Өөрийн орон нутгийн одоо адууга хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо ямар шиг үсэл бодолтой байгаад байна.
0: Хурдны чиглийн адуу өсгөн байж болно гэдэг бол өгөлдөр цус, чөөр цусны адуугийн хөөсөлдөж тэр хурдыг боожилж гаргана гэдэг бол үнэхээр бас амаргүй ах хөдлөмөр орно. Гэтэл адуун соёлын наадамд бол хаашл одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуу бол илүү зохистой тохиромжтой байна. Ийм болохоор бол одоо өнөөдрийн наадмаар дамжиж орон нутгийн Монгол адууга бас үсгэж хүмүүжүүлэх бодолтой залуучууд бол бас нэг хэсэг хөглөгдсөн сэтгэл нь хөглөгдсөн байгаа. За тэр бол одоо хурдны чиглийн адуу хурдны чиглийн адуугаараа байж болно. Тэр бол хамаагүй. Ихдээ натун соёлын наадамд одоо нэг малчтын гараас хайртын адууга харамжгүй зориулах хүн ба цөөхөн болсон шүү. Адуу нь одоо бас өгөлдөр солигдож байна. Адуу нь бас урд нэтийн адилах нь даамгаа төсвөр нь муудж байна. Одоо натун соёлын наадам чинь олон адуу хэрэгэлсэн халамсаг сайхан сэтгэлтэй ахын дуус бол харамгүй сайхан адууга бүр хангаж өгсөн. Үнд бол одоо хаашл одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуул илүү л адуун соёлын наадамд бол тохироод байна да. Одоо бас ургалахад зүтгэх талаар. За бариутаа бол одоо бас ойчгүй байх талаар за одоо бас Монгол адуу дагуулах талдаа л байна да.
1: Тийм байна. Одоо энэ Монгол адуу чинь одоо даамгаа төсвөр одоо ийм сайхан чанартай болохоор Монгол адуу бол одоо маш одоо өртнөөс бол одоо надууны энэ таамгай талаавал бадруулж ирсэн болохоор Монгол адууны чанарыг одоо ойлгож манай ерөнхий шүжигээс бол одоо Монгол адууны зоригснагыг бадруулах тухай тийм бол одоо нарийн тодорхой дурдж байсан. Энэ удааны уралдаан бас одоо морь унж ургалах тий явганаар ургалах одоо өндөгчний уралдаан гэдэг хөдөн төрлөөр явагдсан байна. Тэгвэл одоо өөр одоо н хол ойрын гүйлтийн уралдааны талаас авч хэлвэл ямар шоу явагдсан бай тээ.
0: За бид маань 30 гадрын алсын морины уралдаан хурдын их насны морины уралдааныг тохируулсан. Одоо насны мортуудын уралдаагүй ганц их насыг л тохируулсан. Ягаад өгөхлөр одоо бас бидний цаг маш их бачин байсан. Адууга цуглуулад хоёр өдрийн найр наадам бол гоё гэхэд адуу хоёр өдөр хашаад бас хэцүү энэ халуунд одоо бас тэр чадвал бас нэг л өдөр дотор баргаа гэдэг юм арил одоо бид маань гурдан их насны морд орлож ураал тэгээд араараас найраа зохион байгуулад оройн нэг 6 сар гар ихтэл найраа дуусгаж шагнал байгаа үгсэн да.
1: За ер нь одоо нөө дэст орсон талаас авч хэлвэл хол ойрын одоо ирсэн ургацсан одоо тийм нөхчний одоо дэст орсон талаас авч хэлвэл ямар шоу байж гэнэ үү тий.
0: За манай дэст орсон талд ихэж хэлэх юм бол одоо нутгийн хүмүүс байна. Бүрэл байна да. Одоо морти ургалахад бол хөлөн байрын шин бар 3 хүшүүний богдуу сумын оршин гачааны адуучин аламс бол морти ургалахад бол төрүүлсэн. За ахад бол Шилэнгол, Баяннуур. Өөрөө олон цайхан шилдэг адуучууд маань араараасаа жагсагцсан. За, явган ургалахад бол манай аламс маань бас тасархай сайхан ургалсан. Ингээд бол би одоо манай ханигч нартгаа яриад. Аламс маань нэгэнтээ морти ургалах уралдаанд бол төрүүлсэн байна. Явган ургалах уралдаанд бол төрүүлж болохгүй гэдгийг бол би хэлсэн. Яагаад орон нутгаас одоо бас олон адуучид ирсэн болохоор завшааны бас тэр хүмүүстэй олгооч ээ. За аламс гэдэг хүн бол одоо үнэхээр насаараа адуунд явсан адууны өвдөлттэй сайн адуучин, сайн ургачин гэдгийг бол манай нутаг даяараа бол бүр мэднэ. Өгтөө бол бид бол аламсыгаа бол морти уруулах уралдаанд нь төрүүлгээд энэ бол одоо явган уралдаанд нь төрүүлж болохгүй гэдгийг нь бид бол аламсыгаа явган уралдаанд нь төсөд оруулаагүй. Ихдээ бол тасархай гоё ургалсан аламс бол. Тэн дээр бол одоо ягаад өгөхлөр бас ондоо гадар нутгийн хүмүүсд бас завшаан үгүй. Одоо хаосны өөрийн хүнөө төрүүлгээд байгаж одоо бас хэцүү штэ эн чин. Хэдгээр сайн ургалсан байлаас гэж нэг одоо олон хүмүүс бас харсан. Ихдээ аламсын бол одоо өмнө 8-д бол одоо батлахтай ягсагднаа гэж хүмүүс маань хэлж байсан. Гэхдээ бид бол аламс ахтын өөрийн хов хүний саналын аваад аха. Одоо бол марти ургалах уралдаанд ах маань төрүүлчихлээ баяр хүргэе. Одоо явган уруулах хуралдаанд одоо яаг нууснаа ах бол зүгээрээ хамаагүй. Дүүнэргээ саналыг дагая гээд тэгээд өмнө 8-нд засагаагүй ма ахыгаа бол. За одоо дараа дараагийн уралдаан бас байгаа.
1: За ер нь одоо манай хянагчийн дугуйдан зохион байгуулах комиссаас бол одоо бас уралдааны одоо баяр шангыг бол одоо маш одоо голчоор тий олон талаас нь бодлого хийж одоо өгсөн юм байна. Игэд бол одоо холын одоо ирсэн адуучинтай бол сайхан урам хайрласан чилдэг одоо тодорсон одоо адуучинтай бас сайхан одоо шагнал байх юм бол сайхан одоо өгсөн юм байна гэж одоо ойлгож байна. Ер нь одоо ерөнхий талаас нь авч хэлвэл манай удааны адуун соёлын наадам одоо адууны соёлын одоо талаас адууны соёлыг хөгжүүлэх талаас нь одоо орон төрлийн уралдаан явагдсан. Тэгвэл босод одоо төрлийн одоо урлах соёлын одоо тоглолтын хөтөлбөрийн талаас ямар шоу явагдаж байгааса хэлээд өгнө үү?
0: Уралдааны төрөө шарай бол одоо тоглолт явагцаа. Малчтын тоглолт голтой ба манай шинэ баргуурын гүшүү улаан мөчртгээ хамтарсан тоглолт болсон. Төдөг галдын үдшилгээ. Тэгээд л нэг орой яхан даригсан да манайхан маань. Яг тоглолтын ахой талууд би одоо нэр мэдүүлээд яруу байсан болохоор өөрөө нэг тоглолтонд хальтуулаад гараад ирсэн.
1: За тэгвэл одоо энэ удааны манай шинэ баруун хөшөөний одоо адуун соёлын наадам маань хол ойрын одоо адуучин одоо өмнөгчин олон хүмүүс одоо хөрөлсөн ирж найрыг чимгэлж болоо одоо адуун соёлыг хөгжүүлэх сайхан наадмаа бол өндөр түвшинд хүрсэн юм байна. Тэгвэл одоо Монгол улсын одоо адуучин одоо энэ удааны уралдааны одоо байдлын талаас авч хэлвэл ямар шиг байж гэнэ үү тий.
0: Сайн. Монгол улсын адуучууд үнэхээр уран мэдрэмжтэй сайн. Утгын утгын адуучууд бүрэл сайн да. Гэхдээ нутгийн адуун соёлын наадам бас хийдэгд байх. Адуун соёлын наадмын өвөх ховны баримжаа дүрм тогтоол нь бүр адилгүй байдаг. Одоо манай жишээлбэл бүхний дүрм шиг тийм тогтсон дүрм тогтоол гэж байдаггүй. За зарим нь бол одоо гоё сайхан ургалаад, тэгж гоё ургалаад, бүр адууга бүр эргүүлээд, бүр хаяад, адуун тийм гоё, адууга тийм гоё ургалаад.

0: ад ургаа алдаж өгөх юм байна. Адууны бүр бүр гоё хавтахаар жунаад өөрөө ургашаа унжих юм байна. Юм болохоор бол бидний бол баримжаа бол өндөр болохоор адууга ургалж барчихэд өөрөө бас ургаа аваад хүн нь бас унахгүй тийм л баримжаанда байгуул одоо өндөр хавь олгож байгаа. Гэхдээ одоо зарим нутгаар бол одоо бас адууга гол нь одоо адууга яаж ургалж хайснаар нь баримжаалж хавь өгдөг юм байсан. Манайхан бол гэр ондоо хүн одоо юм чинь оноо чанга байхгүй өрсөлдөөн сул үзүүр гарахаа болно. Бүр сайн сайн шилдэг шилдэг нутгийн уяачд ирсэн ургагчд ирсэн төр олон ургагчдаас одоо өнөхөр 100 гаруй ургагчдаас янзаар ургалсан хүн байна. Утгаж ургалсан хүн байна. Дэмж ургалсан хүн байна. Төр олонний бас нэгтгэж ханж дистра гарганаа гэдэг бол үнэхээр манай ханигчид авч гэл бол маш их одоо сэтгэлийн дараастай ажил байла.
1: За одоо баярлалаа шүү. Одоо энэ удааны маны баруун хөшөөний бодул самд явуулсан одоо салхин хурдгал уяаны 3 дахь хөсөний адуун соёлын наадам маань маш одоо нэгэр сайхан явуулсан байна. Ер нь одоо маны Монгол хүмүүс моринд хайртай. Дүүн дээр одоо олон зүйлийн одоо төрлөөр ургалах, өмнө сургаах, морь унж явганаар одоо ургалах зэрэг мэтийн одоо төрөл төрлөөр нь явуулсаар ирсэн байна. Энэ удааны адуун соёлын наадам бол маш одоо олон түмэнд нэг юм өдрүүлсэн сайхан наадам боллоо гэж бодож байна. Тэгээд хойш хойштын замдаа маны адуун соёлын наадам нэн сайхан одоо өргөн далайтай сайхан хөгжиж одоо адуун соёлыг харуулсан нэгэр сайхан наадам маань орон нутгад маань дахин дахин явагдахыг бол бэлгшээж хүсье тий.
0: За баярлалаа. Дараачаар одоо бас дутууга нөхөд дундуура дүүргэж дөөрөн сайхан баяр наадмыг зохион байгуулах гэж бас манай хамт нэгчээс чармайрах юм аа.
1: За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлэг өөвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Зав, анхны хинагчиг авираа, хинагч орон сод, ерөнхий хинагчи Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хулан байрын дуудлыг нэвтрүүлэх тань намын хайр хэмэх өмгтэй хослол дуугаар эхлэн цорьёалж байна. Бобилхт чулуун бүхийн бүтээл Чимэг Ван Юха хослон дуул.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сайхан сонссон дуунуудыг жамбал дуулжээ. Залгаад, хөлн бойр миний төрсөн нутаг хэмэх өмгтэй гочлол дуух сонирхоорой. Тус дуугийн шүлэг айлгыг бадраа зохож, сод мэд дуулан өргөж байна.

ингэ сонсгоч тоо. За ингээд содмод энэ дуулан өргөө төрсөн нутагтаа гэх уянгийн бүтээлэр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус дуугийн шүлгийг ган төмөр аялыг бадраа зохож

0: эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, өрөнхөө хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Улаанбаарын арааж өдрөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн арааж уухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирт нэгэн гоч уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бүлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80-аад оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялга дуугаа та бүхэн санаж байна уу. Алдарт яруу найрагч Чөөмөнг сүрэнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төөдөгрийн аялгау сайхан энхүү дуугаа та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна.

Зайрхам сонцгчдоо алдарт яруу найрагч тэр мөнгөсрөн гоян шүлэг алдарт аялагч нь төв дүр гоян содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай зэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын гайтай шим тэжээл бүрдсэн цанхэр ногоон бэлчээртэй барстхан гайн зуслан минь бахрам сайхан нутагдаа хөрё хөрё мөх шиг цагаан гэрүүд ярайсан хөвөлцөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан барстхан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай ингэж жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай барстхан гайн зуслан минь баясхлан төгөлдөр орондоо баясхлан төгөлдөр орондоо. За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн алдартуучин нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуусан барт хандгайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хурвараан тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт. Ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслан гэх содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж энхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа сайхан дуутай зөвлөгцөхөй.

мэдээлэл сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тахируулгын 97.3 Дунд толгойны 954 Охор толгойны 60,000-80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэх сүйлээ урьдчилан мэдэгдээ. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэх сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт тэргэл хөдөө. 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 25 минутад зар мэдээ. 6 цаг 30 минутад айдууны дуугараа. 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал. 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут. 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 8 цагт радио туучис. 8 цаг 30 минутад айдууны цангун. 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр. 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал. 13 цагт үлгэр. 14 цагт айдууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг. 16 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цаг 10 минутад радио туучис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цагт хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад айдууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цагт хүлэн бойрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдээллээ.
1: Бухатын хүчин төшөгдөн бүх

0: Син бодовсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвчлөг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгууллагын тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа өмн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нүвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгу, баргын төмөн ад өгөх содон дууга өргөн барьж байна. Тус дууга содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргын гихнүүдлийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга долвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгсн арийн магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, Залуу аялагчийн ангирын бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

зайр хүн хүндэт сонсогчдоо. Баргын түмэн адууны нутаг, хуучин бараг хошууны ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улднаасан, хямагч Орон Сод, Ерөнхий

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнг.
2: Тадим малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хөдөө нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөдөө.
3: Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэдний ерөнхий ажсан радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Нар Өх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгт бид өвөнг үндэсний хэл соёлын эрдэмтэн Д. Сэрэнбат профессорыг сурвалжилан Хүлэнборийн өвөнгчүүд хийгээд бусад үндэстний ястны хоорондох харилцаа холбоо гэх шингэлтэт нөвтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн нарийн удгийг таалан болгоно уу?

0: ярд өвөн хүндэсний олон сайхан ингээд зан үйл үг хэлээс их нас судал гаргах хийсэн а сайхан бас багш маань байгаа. Та ингээд бас өвөнхийн одоо үгсэл гарлын тухай олон сайхан наадмчид үзэгчдээ бас тайлбарлаад явна уу?
1: За. Манай өвөн хүндэстэн бол бас манай улсын Умартын цөөн таад үндэсний нэг нь Тэгэхээр өнгөчүүдийн үйлчлэг арлын тухай бол одоо хоёр юм нэг гол болох үйлчлэл байдаг. Нэг нь бол өнгөчүүд бол байгаль нуурын дэртэгээс үүсч гарч ирж байгаа гэж. Нөгөө нэг нь бол өнгөчүүд бол одоо зүүн талын одоо Чангбайшаан уулын руугаар нэг бол одоо Манжтыг хайрхан байсан Манжтыг бүс нутгад байсан гэж байна. Аа. Нэг бол Сонгар мөрөн, Мусур мөрөн, Шинхай хөгсөн нуур байна.
0: Аа.
1: Энэ өнгөчүүд бол нэг өртний дамаг байдаг. Лааму гэж. Лааму гэдэг бол яг манай хөгсөн нуур шиг энэ том нуурыг хэлдэг. Нуур нь нос игэлдэг шүү дээ. Тэ юм том нуурын дэргэд болоолаад өнгөчүүд их хэрэгтэй амьдарч байсан. Тэр том нуур бол нарнаас их ойрхон. Тэм болохоор өнгөчүүд болоолаад нарыг их шүтдэг. Нараар болоолаад их бүлэгдэл болгоод.
0: Тэ
1: юм том нуурт болоолаад 8 их гол мөрөн урсаж ордог гэнэ.
0: Тэгээ
1: зарим нь болоолаад бас бахан та хоорайг ол. Нэг удаа гол болоолаа ан нуурд болоолаа. Ян хачч урагдав байсан. Тэгээд одоо төөхийн судлаачид энэ судлаад бол Анвараа Шинхай хонор байсан байх уу гэж. Их өртөнд бол Шинхай хонор сүүлээр нь бол одоо байгаль талын дээр хүрээд эргээд болоо өнгөчд бол одоо манай гүлэн байрын сожоо өнгөчд 1732 онд гүлэн байрын тал нутгад хилээ сахаар ирсэн. Чэргүүд байсан.
0: Тэгээд
1: манай дээд цол бол одоо бүр чэрэг. Тэндээс хэлээд гүлэн байр одоо гүлэн байр нутгийн энэ шил хийх хари хамгаалж хич хич хари бүтээн байгуулах хэлтэд бол одоо бүхэлэн олчиж давхарсан байна. Тийм болохоор одоо бараг 300-аад жилийн төртөөс өнгөчд бол малчих амьдрал эхэлсэн, малчих соёлтой болсон. Ийгэд бол одоо Атон соёл, Бухин соёл, одоо Малажийн тухайтай нүүдэл соёл бол одоо Ажмаар бас өнгөчдөнд нөгдө бай болж хөгжиж юм байна.
0: Тэгвэл өвөгчүүд бол хөдөө аймаг бүлэг гэж байна.
1: Өнгөчд бол манай улсад өнгөчд 3 аймаг хуваадаг.
0: Одоо
1: 3 их ястан шүү дээ.
0: Одоо
1: манай Монгол үндэсний нутаг бараг бариад үлдэх гэсэн шиг. Тэгэн дотор бол хамгийн түрүүнд бол солон өвөгчүүд байгаа. Солон өнгөчд бол уул нь бол солон үндэстэн гэж ясан.
0: Тэгвэл
1: солон аймаг болоод солон үндэстэн утгаар нь бол адилгүй ухаахтан байгаа. Солон аймаг дотор бол одоо солон гэсэн үг бол манжуу. Манж төнгөс галтай уу. Манжчууд бол одоо өнгөчд өгсөн юм нэг нэрэл байгаа. Солон гэсэн үг юу гэвэл гавшигай, шуурхай, гарамгай гэсэн. Орон бол одоо ангур хийх тайм байлдгаанд явах их гарамгай олчдог юм нэг солон чирэгчүүдэд өгсөн нэрүүд. Нэг солон аймагсаар бол голдуу манай Умартын эвэн арчаан дагуур энэ гэдэг хуучин барахч бол солон аймагт багтдаг.
0: Тэгэхээр
1: хүмүүс бол одоо 1600 оны их үеэс үеэр бол одоо манай тэр байгаль далайн чуун төртэйгээс нэг бол барахчин төхмөнтөд бас болоод аажмаар хар мөрнө дөөт дондод урхалдаг орнд шилэн ирсэн байж. Нэгсний дараасаа солон гэсэн нэр солон аймагт бол манай 3 үндэн дэх хөтлөлт багтж байгаа шүү дээ.
0: Тэ?
1: Дөрөв багтж байгаа солон үндэст. Тэр солон үндэст нь бол нэг дотор одоо төлөөлөгч нартай. За манай дээр солон одоо бүр солон гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо солон үндэст нь байна. Шулдэр нь бол одоо 1956 онд бол эвэн күндэст ингээд солон дунгус Якод гэдэг нэг төрөд эвэн күндэстэн гэж нэгтгэсэн байна. Энэ бол солончууд бол одоо хамгийн одоо өнгөн дотор зооны 90 төшин бол солон аймагаараа.
0: Тэгэхээр
1: энэ солон хүмүүс бол манай хүзэн байрт байхаар гадна энэ бол хар мөрөн гэсэн байгаа. Энэ бол хүзэн байр бол босод хошуу хатаар бол бэлэр бол тархаж байна. Юу нэ нөгөө нэг нь бол одоо хамнаганчууд бас төнгөс өнгө гэдэг.
0: Тэгээ
1: хамнаганчуудын төв карл бол бас нэлээд юу тийшээ одоо нэлээд бүлэнтэй байдаг.
0: Тэгээ
1: хамнаганчууд өөрөө бол бас хамнаган өнгөлөө ядаг хамнаган Монгол аялгаар бас ярддаг.
0: Тэгээ
1: хамнаганчууд бол яг өртнөөс юм бол бүр мал аж ахуй яг малаж хэрэг гал
0: Тэгвэл одоо энэ өвөх үндэстний энэ таас энэ сайхан ингээд тайлбарлаж хувааж ярьлаа. Хүн амын тархалт одоо яг хүн амын
1: эвэнгчүүд бол одоо манай улсад бол 3 түн гараа байгаа.
0: За
1: 3 түн гараа. Ийг энэ дотор бол одоо солон өнгчүүд хүн ам ерөнхийдөө жонглох байр ижилдэг. Олон тоо. Бараг 192 даа шин бол 90 даа шин бол бүр солон өнгчүүд байгаа. Ийг бол хамгийн өнгчүүд бол төмс өнгчүүд бол бараг 2-3 мянган л хүнтэй. Чаатан.
0: За.
1: Алгойно чаатан өнгчүүд бол ерөнхийдөө хунам нэгцүүн да бүхэн өнгчүүдийн болон 102 чиг илүү гэдэг чинь дэжилдэг. Хэдэн зуун хунамтай яг гэнэ цалар яг нэг хамгийн өнгчүүд вообще цаатын өнгчүүд бол хунам нэгт. Гэхдээ хунам нэгцүүн байсан чи их анчлалтай юм нэг ангнах сайл юм уу цаатан цаавагддаг гэдэг юм нэг тийм бол тэд нь болоо их нэг нь л их татдаг нэг их гэдэг ада сорволжлаад ухаагуулж их нь их сайн.
0: Ада өвхийн бүхэл төлөөлөлт юм.
1: Тийм тийм. Тийм болохоор энэ чаатан өнгчүүдийн дотор бол ада улсын дэсийн булчин бос соёлын бүртгэсэн бас их олон байна. Өөр анчлаараа.
0: Тийм бай. Тэгвэл та залгаад ада улсын дэсийн булчин бос соёлын өвгийн тухай тий нэг бас ада тий төрөл зүйлүүдний тухай хязгаарлаад байна.
1: Ер нь манай Хүлэмбэр бол энэ булчин бос соёлын өвгийн төрөл зүйл маш олон шүү. Маш олон. Манай Хүлэмбэр бол олон үндэстний ясантай соёлын энэ уур амьсгал соёлын энэ ада ноогдсон хүчин юм.
0: За
1: соёлын бүр өнөөдөр үндэстний ятнад өөр өөрийн анчлалтай ийм нэг сайхан соёлыг хөгжүүлж авч ирсэн. Тийм бол харам бол одоо тэгэрэн бол бүр улсын энэ сайхан одоо бодсон бас соёлын үрийг бүртгэж хамгаалах сайхан төрийн багийн дараа бол манай Хүлэмбэрийн үндэстний ятнаа нэр бодсон бас соёлын төрөл зүйл маш олон. Энэ бол уламжлалчд бас их сайн олон гарч байгаа. Өнгө үндэстний хувьд ажгал бол одоо сая бид алгаяны өнгчүүд их болсон цаавах энэ бол одоо хос модны халс юу яг вэ да? Үйсэн сайл. Энэ ч бүр одоо улсын дэсийн сабоцсон бас сайлын өвт бүртгэсэн. Энэ бол ангамх сайлын хамаатай. Энэ бол ордны дэсийн бас их олон байгаа. Энэ бол манай өнгө шинэ өнгчүүд юм бол одоо нэг нь олоолаа энэ цөөн бүлэ алдах тамийн энэ бол их одоо анчлалтай нэг амар их сайхан хөгжүүлж сайхан авч явж байгаа цөөн бүлэ алдах гэж. Энэ бас үлгэрт өгдөө шүү цөөн бүлэ алдах болоо.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд цөөн бүлэ алдах болоо одоо олон үндэсний ятны бас бүр халуугддаг. Өнгөчд бол нэг амар болоо улсын дэсийн бодсон бас айлын өгөртл одоо амд болоод анаа хийж байгаа. Нөгөө нэг нь бол энэ өнгө артын дуу маш анчлахтай. Ер нь артын дуу анын үлгэрээр дамжуулаад анаа өхөл байсч одоо өсөө бичиг байхгүй юм үнэнд бол өхөлөр аман саялаа ингээд боломжтой
0: хэрэг. Аа за.
1: Ийм болохоор нэг өнгийн хөөрнөл артын дуу бол маш их юм одоо анчхалан ами авахын тухайтай олон юм хүнд хөгддөн чийсэн болох сургаж хүмжүүлдэг. Энд бол бараг урасны дугалаг гэсэн сайхан дуу байгаа. Энэ дугаар нь бол одоо улсын дэсийн бодсон бас айлын үүд бүртгэгдсэн. Одоо бол манай төвийн үндэсний их сургуулийн ордны алгач, ордны профессор манай алдарт дуучин. Тэр бол одоо бодсон бас айлын үүдийн артын хөөрнөл дууны артын дууны өвлөн боломж өгч. Тэр бол өнг артын амын үлгэр бас олтын дэсийн бодсон бас айлын одоо төрөлжилд бүртгэгдсэн. Тийм. Юу лэндэс гадна бол одоо хоочин барахчуудын төмс өнгчүүдийн хувьчилж асуулт бас олсон бас бодсон бас айлын өвлөн бүртгэгдсэн. Юу л өнг үндэсний суугаа гөр болон маш анчлалтай холсон гэр байхгүй яа. Холсон гэр бол манай хоочин барах хөшөөний одоо зүүн зүүр баран хөшөөрийн барахчууд бас одоо хэлдэг өнгчөөс хэлдэг. Энэ бол бүр гарал үүслийн талаар бүр одоо халуутай. Өнгчүүд хаваа барахчууд одоо ярианг хөдөн зүүн жил хамт амьдарч хамт одоо үйлдвэрлэж хөдөлмөрч ирсэн. Олон тий одоо сайн бол бүр хамтын юм нэг бүтээлэг гэж хэлж бол. Өнгө үндэсний холсон гэр бол ордны засийн бодсон бас айлаар бүтгэгдсэн. Суучин баргын энэ холсон гэр бол одоо улсын дэх бодсон бас айлын үүд бүтгэгдсэн байна. Ийм олон сайхан бодсон бас айлын үүд бол байна. Яг л ийм л одоо бүхний энэ тамир болгийн талаар бол одоо сайн холсон цөөн бүлэ алдах байна ч бас маяг ордог. Бүхний талаар бол бас энэ талаар бас нэлээд хөгжөнтэй байдаг. Яг өнгөчд л яагаад юм нэг бүгдээ бүхний юм ярангууд марж их сайлтай холбоотой, нүдл сайлтай холбоотой шүү дээ. Тий. Төвхнөр бас өнгөчд дотор бас их нэртэй нэртэй том бүгчд бас гарсан, алдаг бүгчд бас олон гарсан. Одоо бол манай өнгө хөшөөнэ одоо хоёр сум, мөн сум байж байгаа нэн өнгөчд бол бүр малж их амьдлан хийж байгаа. За малчин динэн нэг одоо малч хөдөлгөөллийн домд мал онатыга мал онатыгаад дан сургах начилдахын явцад бол бүх юм боловсруулах бай болдог шүү. Ийм болохоор одоо өгчүүд дотор бол их мянганы аврагчуд ус гарсан жишээ бол одоо манай идэр аврах манай аймагын одоо мянган бүхэн аврах манай чандамын бас одоо чилингал аймагт бол аврах чал хамгаалсан юм том том бүхчүүд сайн сайн бүхчүүд бас олон гарсан байна тий. Тэгвэл энэ жилийн хойд бол манай Баянчаганд бол одоо өнгөсөвч наадам бол тэнд хийж байгаа юм байна. Тэгээд бол гол нь одоо энэ артын дууны урлагаар дуу хөгжмийн нэг ани хэлүүрээр хийж байгаа юм байна.
0: Тийм байна. Жил жил байдлаг
1: үгэлт
0: зан соёл үгүй уламжиллаа. Одоо ингээд өглөө уламжилж үеийн үедээ бас ингээд сургаад сурталчилж байгаа. Бас сайхан ингээд
1: нэг өвөн гонот юм бол өөрөө өсө бүгд бичиггүй болохоор амын соёл бол маш их
0: юм. Тийм байна.
1: Хөрөнгө нь уламжил соёлын бол ачаалагч шалвар. Энэ уламжил соёлын юм бол одоо энэ үндэстний ятны хөрөнгө авч явж байгаа. Жишээлбэл ардын дугаанд болохоор бид өөрийнхөө одоо хөл эсвэл өөрийнхөө нутгийн айлгаа сайн дуулан өөр нутгийн айлга энэ чинь хамгийн өнөө сайхан өнөр амттай болдог шүү дээ. Ардын үлгэрээ ярахдаа бид өөрийнхөөрөө яадаг. Ийм бол хөл гэдэг юм бол одоо энэ үндэстний ятны авч хэл бол маш чухал нутг болохтай. За хөлний хойд бол одоо өвөн хөл бол ерөнхийдөө бол манай малчин хамдалд байгаа хийж байгаа өнгөчүүдийн өнгө хөл нэлээд сайхан үлдэж байна. Тэгвэл одоо тариалах гэж байж байгаа энэ өнгө хөл бол одоо бараг нэлээд хэрэглэхгүй болсон юм байдлаа. Тэгээд хөл сайхан хөгжүүлэх нэг үжил ухамсар бас их дөрөглөж байгаа байдлаа.
2: Хэрхэн сонсогчдоо? Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилсан зуула, нариусан анхлам, анхны хямдч гавра, хямдч өрөмцөд, юнгаж

Хөдөмбөр хотын хам зуучдын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цаагүрийн хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямрууд тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөс нь болтол хянганы зүүн өмнө буяр дум зэргийн борон орно, хэсэг газруудаар их борон орно, заримдаа аадар борон орно. Хянганы баруун буяр үүлтий бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хянганы баруун буяр 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Хянганы өмнө бүй баруун өмнө буяр 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүний болтол хянганы ихэнх хэсэг болон зүүн хойнод буяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтий. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөс нь болтол хянганы зүүн өмнө буяр дум зэргийн борон орно, хэсэг газруудаар их борон орно, заримдаа аадар борон орно. Хянганы баруун буяр үүлтий бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хянганы баруун буяр 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Хянганы өмнө бүй баруун өмнө буяр 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүний болтол хянганы ихэнх хэсэг болон зүүн хойнод буяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтий. Хайлар орондоо үүлтий байснаа баг зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Алтын мал болгосон дүүлтий 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Амгалан болгосон дүүлтий 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлтэй байснаа баг зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Баян тухай болгосонд үүлтэй 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Манжир хотонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Ягш хотонд үүлтэй байснаа баг зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Лавдадын балгасанд баг зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол балгасанд үүлтэй байснаа баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Жалан ал хотонд дум зэргийн борон орж байснаа их борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа их борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа их борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд үүлтэй байснаа баг зэргийн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Зин найдваржуулахын төрөвд гэж чанарсантыг хөгжилтийг хайхуулъя.
1: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
2: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
1: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн сэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний маань удамхан залхах.

Сайн байцгаана уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлгийг бичсэн болохоор хамт хүмүүс хатан болохоор

Хөдөлмөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хэрэгэх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны дэд хороон дарга Ли Хүнжун 7-р сарын 22-ноос 25-ны өдөр болтол Өвөр Монголд байцаан судалт хийсэн байна. Тэр Ши Чинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтын нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлог болох баримтлж хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч чанартын аж ахуйдлыг гүнзгий ойлгон дөрвөн ухамсараад чангадахж, дөрвөн итгэл баттахж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн Ши Чинпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий суралцсан туулж Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадд цогцлохоор гол шижин болохыг баримтлж үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг айхуулах хуулийг бүх талдар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг айхуулан хуулаар засах зам дээр үндэсний ажлын чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэйг чухалчилсан байна. Ли Хүнжун, Хөлөн Баяр хот, Хянган аймаг зэрэг газарт хүрч нийгэм тойрог гачаа аж ахуйлал болон хил хязгаар орон хилийн бомбтор гүнзгийрэн үндэсний бүлгэмтэл давшилт ба үндсэн шатны засалт мачин тариачдын үйлдвэрлэл амьдрал жижиг онцлогт давуулыг аж үйлс соёл зуучлалын уусалсан хөгжих хилийн арилжаа аж ахуй зэрэг байдлыг байцаан судалж хүлэн нуур мэргэл голын амиахын хамгаалтын үр бүтэмжийг тухайн газарт нь шинжилэн байцааж үндэснүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлын түүх соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлах ба улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжлийн ажлын акцийг ойлгосон байна. Тэр үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг айхуулах хуулаар үндэслэл болгож аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм болон амь ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтийн төлөвчүүлж дундуудын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлох хэрэгтэй. Үндэснүүдийн бүх талдар харилцан уулзах өргөн дэлгэр явуулсаа солилцоо уулзалтыг ахиулан хүн байгаль өй зөгцөнгүйгээр хамт орших амь ахуйн гэр орныг хамтар сайхан хамгаалж үндэстнүүдийн хамтар цэцгэлэн хөгжихийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Хууль түгээмжүүлэх ухуулгын ажлыг чангадахж үндэстнүүдийн ард түмний хөтлөн жолоодож байгаад жаргал зовлоноо хамтдах, алдар гутамшихаа хамтдах, үхэцсэх хамтдах, ховь зайгаа хамтдах хамтын цогцын ойлголт хүний батдахын дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадд цогцлох дундуудын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг айхуулахыг ухамсараасаа хамтын үүрэг болгох хэрэгтэй. Хуцаацыг туушлуулан хэрэгжүүлэхийг үндэсний хэрэг явдлын засалтын шичин болон засалтын чадварын одогчлтыг айхуулах чухал гардац болгож эд газар орон эд салаа мөчр жичи албан тушаалтны хууль ёсоор тушаал хариуцлага гүйцэтгэхийг айхуулан ард иргэн нийгмийн бүлгэм аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалтын хуулаар тогтоосон үүрэг нарийн хянамгаа гүйцэтгэхийг айхуулан хуулаар засах үндсийг бэхжүүлэх жишилтийг тодорхойлуулах Адас хэдэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж зангарсан байна. 1947 оны 4-р сараас 5-р сар болтол Улаан хотод хуралдуулсан Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурал дээр Дундад улсын Эвхамт намын удирдсан анхдагч Мужийн шатны үндэстний өөрт тасах хордыг байгуулав. Ли Хүнжун хурал хуралдуулсан 5 сарын 1-ний хурлын газарт хүрч байцаан судалт хийсэн байна. Тэр Дундад улсын Эвхамт намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нэгэлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, дундадын үндэстний хөгжилтийн түүхийн ухуулах хөдөлгөөнийг гүнзгий өрнүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний эрс говьшгүйгээр намын үгийг сонсож намаа дагахыг айхуулан дундад улсын онцлогтын үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замаар замнах итгэр зорьгоо нэмэгдүүлэн хөчрхөг улсын бүтээн байгуулалт үндэсний сэргэн мандалтыг айхуулах сүр далайчдын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Ши Чинпинг ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа, төв болон өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Юнчэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухалчлагта Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн сургаан хүмүүжил ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа, бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурлын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан, таван хүмүүжлийг зэрэгээр чухалчилж, сурагчдын бүх талаар өсөн баяжхийг ахиулахыг баримтлж, сургаан хүмүүжлийн үндсэн зүйлийг батлах сэргийлэлтийн шугамыг бат бэх байгуулан, багшийн мурал багшийн суртал болон

0: дан сургаах чадварын байгуулалтыг чангатах ажээ. Ард түмэн таашаагдсан сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй гэвээ. Хурлаас чухалчлагтай аж ахуйн бомж цутлах ажлын хурдцыг төрөгдөхөхийг хүчлэн ахиулжээ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааныг тогтворжуулжээ. Эх байлгийн давуулагтаа суурилан онцлогтой аж үйлсийг шилдэгжүүлэн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжижээ. Бүтөмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөөжээ. Хүнд бэл оруулах хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бий болгоожээ. Хэрэглэгээ хөгжүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулжээ. Аж ахуйн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэрэгээр дэвшлүүлэхийг боловлуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай. Чанга хариуцлага сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгээр цөлөө тааралжааны тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, идэх хүйтэйгээр золгуулан төрийн бодлогын дэмжлэг олохоор чармайж, дөрмийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг хуулбарлан дэлгэрүүлж, голдлох төхөрийн аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмтгий чангатахаж, цөлөөтэй тавих, сайтар хамаарахыг боловлуулах хэрэгтэй. Домдын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг бат эзэмдэж, таван түүхийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн хуул цаажийг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг чангатгаж, үндэстэнүүдийн хамтаар цэцгэлэн хөгжхийг ахиулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чухалчлагтай. Одоохонд яг үерийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Элшат эл салаа мөчрийн хин үерийн сэргийлэх хариуцлагыг чанга бүтээ тогтоож, аюул төгшөрийн гэмт суугыг бүх талаар байцаан цэгцлэн засаж, түргэн цуриатан шийдвэрлэх тогтчийг түүлдэржүүлэн ард улсны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй. Их борооны дараах хэдэг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийжээ. Үер устлын дараа үүсэх халдварт өвчин, хүмбалд бүр тусдаг өвчин дэлгэрхий чанга сэргийлэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвчний хорошогмыг батас сахих хэрэгтэй. Амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын засалтыг ахиулж, байнгужсэн хянан хамаарах, жагсаан байцаах, цэгцлэн сайжруулах тогтчийг бүрэншүүлж, хулан байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засгийг үргэлжлэн сайтар атгаж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий уудлан цэгцлэн засах үүрэг нэг бүрийг буттий бөгөөд нарилаг атгахыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэч хүчи хотын дарга жи юм чэн хотын засгийн ордны 2026 оны 10-р хутааны байнгын хурдыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Ши Цзиньпин рүүхэ шүүчин Чонгчингийн Пэншуй шаны уулын цогцын нуралтын тухай чухал зааврын зориг санах боломжтой суралцаж, ард түмнийг дэдлэхий баримтлж, үерийн сэргийлэн ган хагсаргантын тэмцэх хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулан, гол мөрдний үерийг сэргийлдэх, усан чөрмийн хэрэглэлтийг тохируулах, уулын үерийн гамшигын сэргийлэх зэрэг ажлыг сайтратгаж, аюул төгшөрийн байцаан цэгцэл хийн нарийн хямбгай өрний өлөн эд зүйлийн бачин байдлыг арга зах бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас дээд чатны удирдлагын ойрын хугацаанд Маны хотод байцаан судалт хийх хугацаанд их холбогдол бүхий зааврын зориг санааг уламжлан суралцаж, Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар гол хөтлөмж болгож, Гэл төрлийн хөрөөлн тойргийн их байлгийн нэгтгэн аж үйсийн байр шуудлыг оновчтой тогтоож, бомбын холбоолтын нэвтрэлцэх шийдвэрийг төвлөржүүлэн, хил алсасан электрон худалдаа, хил алсасан барааны гүйлгийг ихээр хөгжүүлэн, хилээр өнгөрөх урсчиг хөгжилтийн нэмэгдлийн хэмжээ тийш бүтэмжтэй хуваарлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амь ахуйг төрөнд тавих, бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримтлж, бүх орон бүсийн зугаацлын замын нэвтрүүлэн, доор огторхын захиалгын зугаацал, онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлж, хэрэглэгэний шин хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Өнгө төмөрлөг тоноглол үйлдэх аж үйсийн дэстгэвшхий төрөгдгөн ахиулж, бохирдлогоо цахилгаан болон бодлогын цахилгааны зөвчилзүүлэн шингэх арга замын сүвгчилж, олон ичсэн хамжилтсан аж үйсийн хөгжилтийн шийдвэрийг байгуулах хэрэгтэй. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцолхоор гол шижин болгож, үндэсний бүтхэмдэл давшилтыг айхуулах хуулийг бүх талаар туушлуулан, үндэсний бүтхэмдлээр бүх хотын чанар сантийн хөгжилтийн хамтрал хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас улсын ойшгоын утга үлчарийн гадыг сэргийлж галуун тарах ажлын жолоодох газрын албан гэрийн 2026 оны их хянган давааны шугуйт орны ойшгоын утга үлчарийн гадын гамшигын байдлыг арга зах төслийг уламжлан бодот дайны хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж улсын төсөлтийг харьцуулан эд газрын бачин байдлыг арга цаг төслийн шат хуваан төлөвлөржүүлэн холбоолон сэргийлж хамжилцахыг үргэлжлэн чангатгаж ойн шухын нутаг бэлчээрийн гадис сэргийлэх амар төвчний хаалгавчийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж хочилсан байна. Хурдаас өртөд тасах орны 2026 оны 2 дугаар номерт ерөнхий ойн шухын даргын зарлагыг уламжлан үйл чатны ойн шухын даргын хариуцлагыг чанга найдваржуулж шувууны төрлийг хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий айхулан хууль бусаар хөрийн амьтдын агнах, арилжаалах зэрэг хуудас зөрчсөн ялт ажиллагаанд хууль ёсоор чанга цохилт өгөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бүх хотын засгийн ордын шийдвэрийнхний олон төмний дэрэгдэг төв бус суртал болон язарлын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвсөн засан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 27-ны өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлангын онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 7 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал зохиолын зориг санаа. Жичээ төв болон өөртөө засах орны намын хороогийн холбогдол бүхий хурал бичиг материалын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангын шүүжийн Жин Үнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаасаа чухалчлагдаа. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа суралцсан ухуулж туушлуулах явдлыг одоохны болон хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүргэ болгож, уг зохиолын унших, уг зохиолыг суралцах, уг ёсыг ойлгохыг баримталж, 14-ийн баримтлахын гол цөмөг чухал утга, баялаг уулгах хүн болон үйлдлийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, намын бүх талын удирдлагыг говьшгүй баримтлан чангатгаж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Боттой ажиллаж хариуцлага үүргэх дунд байвац зохих зүтгэл чармайлгаа илрүүлж шин цаг үе шин аяндах намын гол үүргийн тойронд өөртөө засах орны намын хориогын 1571 ажлын байрлуулалттай төргөн үр бүтэмжтэй найдваржуулан төрөл зүйн бүтээн байгуулалт арал жаачин уржээ бэлмөнг оруудан авчрах аж үйлсийн хөгжилт ардын амьдралын батлаг аюулгүй үйлдвэрлэл үерийн сэргэлж ган хагсаргаантай тэмцэх зэрэг өл зүйн ажлыг лавдун баттай сайтар атгаж оны харалтай харьцуулан боттой арга хэмжээ авч боттой ажиллаж боттой амжилт бүтэмжээр харилцан хуудас тушаах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, эл багийн бүрэлдэхүүн нар нэг ажлын байрдах хоёр хариуцлагатай байхыг хянамгай гүйцэтгэж, засгийн ордны системийн намын суртал болон чигч засгийн байгууллалт болон ялзарлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өчөөхөнч сулруулалгүй төлхөн айхулж, засгийн ордны системжийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад дүрм тогтоолыг журамлан сахилга батыг сахих дунд эрх зөв хэрэгжүүлж идэх үетэйгээр үүргэлэн ажил явдал бүтөөж цаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтөмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хөөрчрэг ташрамаар 7 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Юмчэн эргэн үзэж болгоон технологи ажиллах орнылон маний хотонд сууга бүх ардын цөлөөлөх цэргийн жолоодогч байлдагч зөвсөг цагдааны цэрэг ангийн дарга байлдагч цэрэг ангийн бичгийн тушаалтан өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмс жичээ бүх хотын өргөн олон цэргийн албаас халагдахсад болон асран харгалзах этгээдэд баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлж хотын удирдлага Ванмин ажиллаханд орцсон байна. 93-23 цэрэг ангид Чи Юмчэн дарга байлдагчдын дотнцоор ярилцаж цэрэг ангийн байгуулалт болон дарга байлдагчдын боловсрал амьдралын байдлыг ойлгосон байна. Тэр урт хугацааны турш маны хотонд суугаа өргөн олон цэрэг ангийн дарга байлдагчид суугаа газарта үндэслэн нэг талын сахин хамгаалж их талд үйлчлэн хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргийлэлтийг бэхжүүлэх бачин байдлыг арга цаан гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх аюул гамшигаас аврах зэрэг бачин бэрх аюултын хүн дүүргийн дунд хошуучулж үлгэр дуурайл болон бодит ажиллагаараа цэрэг ардын жагас усны гүнз узаан хайр сэтгэлхий тайлбарласаар ирсэн байна. Энэ жил бол Дундад Улсын Хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн оймн бас ч Улаан цэргийн урт замын аян дайны ялалт олсон 90 жилийн ой болох юм. Ирэх жил цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо угтах болно. Хотын намын хороо засгийн ордон өнгөрсөн тгээ адилаар улсын батлан хамгаалалт болон Цэрэг ангийн одоогчлтын бүтээн байгуулалтыг ихэр дэмжиж шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн Цэрэг ангийн хүчирдэл болон дарга байлдагчдын хүчир зовоорыг үнэнхүү шийдвэрлэж Цэрэг анги орон нутга Цэрэг ард гүнзгий усалтсан орон нутгийн хөгжилд болон улсын батлан хамгаалтын бүтээн байгуулалтын харилцан ахиулж хамтар урагшилсан сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ. Манай хотод суугаа Цэрэг ангийнх нь Ши Жинпингийн цэргийг хүчир хөгжүүлэх үзэл санааг нарийн хянамгай туушлуулан дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжилдэд цагаан чадвар болон шилдэг суртлаа давтан боловсруулж орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтэд санаачилгаасаа үйлчлэн дундад улсын маягийн одоогчлсон хөдөн барийн бүтээн байгуулалтыг айхулах үйлдвэрлэлийн дунд хүүдэг цээжинтэй хариуцлага үргэлж дахин шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. Жи Юнчэн Америкийн эсэргүүчин Солонгосын туслах Ахмад Цэрэг Лүдэн Үнийг тусгайлан эргэн үзэж насны биеийн байдал болон амьдралын байдлыг халамжлан асууж түүнийг буяа хичээж сэтгэл санаагаа тайван байлгаж урт наслаж удаан жаргахыг зүгэнсэн байна. Жи Юнчэн Ахмад байлдагчвал нам болон улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө болох юм. Бид тэдний уг санаа үр хариуцлага бат сахих хүслэн итгэл бишрэл батдах эрхэмдэд хариуцлага үйлдэгжүүлэхийн нарийн хянамгай суралцаж бүх нийгэмд Ахмад байлдагчийг хүндэтгэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүдэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салбарынх нь банкны чанартыг халамжлан тэтгэх ажлыг сайтар хийж үйл зүйлийн асран харгалзах төрийн бодлогын үнэн сэтгэлээсээ найдваржуулан тэдний амьдралын дунд тулгарсан хүчирдлийг цаг тухайд нь сайтар шийдвэрлэн Ахмад нөхөд Ахмад байлдагчдын зол жаргалтыг өтлөө насаа өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын дарга Жи Юнчэн хотын усан ашиглалтын төв чад хүрчээ уулан үерийн гамшигыг хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамааралтын оюунт тавчингийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж бүх хотын усан ашиглалтын инженерингийн үерийн хугацааны амар төвчний далдгмиг сухчин байцааж илрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулж холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож үерийг сэргэлж гамшигыг багасгах голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулав. Жиюн Чэн чухалчлагдаа энэ жил манай хотын орон бүсийн хурд тундас онцгой ариун байж солиг урсгалын уур амьсгал олон ойрын хугацаанд үргэлжлэн ширүүн бороон орж үерийг сэргэлэх ажлыг хоромхон зуурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий туушлуулж ууртай засах орны намын хорио засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж цаг ямагт сулруулалтгүй атгах хариуцлага сэтгэлэг явдал бүхнийг буттед найдваржуулах хэрэгжүүлэх хүчнээр үерийг сэргийлж гамшигыг багасгах илзүүлийн арга хэмжээг найдваржуулалтыг нарийн буттед атгаж ард улны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Жиюн Чэн чухалчлагдаа цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг цаашид бод тайжуулж шийдвэрлэх үр бүтөмжийг дээшлүүлэн ууртай засах орны усан ашиглалтын тэнхмийн шалгуулын жолоодох байцаах дугуйлангын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулах ажлыг Лавданбаттай сайтар хийж нэгэс зүйчилж нөгөөг мэдэн аль төрлийн аюул төвшөрийг гүнзгий уудалж гэмсуугийг байцаан цэгцлэн засахыг байнгужуулан урднуулж дутуудл буурай талыг нөхөрлөн аль төрлийн өндөл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэв.
1: Өнцөгийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нариулах цэчин бидэг анхны хянагч цэдгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь зул баясгалан мөрөгжилтэн жүүдаан
0: нэг гаргийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань Цусдлан гэх улирлын сайхны уянгалан дуулаа нэгэн бүтээлээр эхлэн цоор ятж байна. Одон бат дуулд нь.

хөтлөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Сай та бүхэндээ гочлол, сайхан дуунуудыг сонирхууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд одоохонд үеийн гамшигын сэргийлэлт шавталтын шатанд оров. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөө ард түмнийг дэдлэх, амьнасыг дэдлэх, ойлгогт хүнийг ямагт баримтлж, их үерийг сэргийлэх, их үертэй тэмцэх, их аюулыг сэргийлэх, их гамшигаас аврах, үерийг сэргийлэх бэлтгэл мэдлэгийн элзүүлийн ажлыг нарийн бодтой адгаж, усан ашиглалтын амар төвчний хамгаалалтын торийг бүх талаар нягтс сүлжиж, ард олны амьнас, эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш тус хошууныхын бүх ажилтны хүчний нэгтгэж дугуйлан хувааж жижиглэн сахих тогтчийг хэрэгжүүлэн бүх царааны далд гмиг жагсаан байцах ажиллагыг өрнүүлв. Ажилтнад усан чуурмын нээж хаах төхөөрөмж болон усан шинжилгээний хянан хэмжих үзүүрийн ажиллагааны байдлыг нэг нэгээр харгуулан байцаач. Эмийн голын бүх цараагийн дагуу хэсэг орноор эргийн хажуугийн урс халт, хашлага далангийн буура газар зэрэг төгшөлт байдлыг ойлгож, далдгамын эх данс байгуулж, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхой тогтоов. 24 цагт тус

хүн ажлын байртаа жижиглэн цахихыг хэрэгжүүлжээ. Цагуур усан зүйн сэрэмжлүүлэх мэдээс ангийг цаг тухайд нь хүлээн авчээ. Усан ашиглалтын инженерийн ажиллагааны тоо баримтыг нарилаг онцтойгоор мэдүүлэн хүргэв. Эдбутсын хамааралтын тусгай ангийг байнгажуулан тоолон бүртгэж, аюулаас аврах багж хэрэгслийг байцаан засаж, тохируулан туршин бүх системээрээ сэтгэл нэгтгэн хүч хамтдгаж, үерийн сэргэлэх амар төвчний 1-р сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Энэ жилээс нааш тус хошуу хариат орныхоо усан ашиглалтын инженерингийн бодит байдалтайгаа уялдуулан үерийн сэргэлэн гантай тэмцэх батлагын ажлыг баттай атгав. Бөхө хошууны 9 усан чуурмын амар төвчны хариуцлагатны мэдээ цангийн шинтгэж, 8 жижиг хэлбэрийн усан чуурмын 3 хариуцлагатныг зарлан нийтлэх, жичээ сүлжээн дээрх боловсруулыг баялуулж, хамаарч хамгаалах үүрэг хариуцлагыг буттайжуулав. Усан чуурмын үерийн сэргэлэх бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл төсөл, тохируулах төсөлд засвар оруулж, шийдвэрлэх цовруулыг нарилгажуулахын хамт бүх бэлтгэл төслийг хянан байцааж дансалхыг баялуулав. Нийт 41-ийг 1-7 түмэн төхөргийн бэл оруулсан жижиг хэлбэрийн усан чуурмыг сэлбэн засаж, арчлан хамгаалах төрөл зүйлийг 5-р сард эхлүүлэн хашилгын цогц, үер бялхах зам, төхөөрөмж зэрэг амар төвчний далд гэмийг цэгцлэн засав. Эдбутс нөөцлөх болон урьдчилан сэрэмжлүүлэхийн хамтран хөдөлцөх системжийг дэс дэвшүүлж, уут авралтын хувцас, ус татах хөөрөг, цахилгаан гаргах машин зэрэг аюулаас аврах эдбутсыг гүйцэд тохируулан, хошуу усан чуурм 2 шатны эдбутс нөөцлөх системжийг байгуулсан байна. Үүний зэрэгт бачин байдлыг аргацаах цагуур, жичээ, элсум, шан балгастай хамтран үерийн байдлыг зөвдөлцөн судалж магадлах байнгын тогтчийг байгуулж, борооны байдал усны байдлын хандшиг тогтмол хугацаатайгаар задлж, аюул түгшрийн байдлыг урьдчилан магадлав. 4 шатны босоо цогцод сэрэмжлүүлэн дамжуулах хэлхээг байгуулж, гаруудсаар хөргөх, тосхон болгонд араажуу нэвтрүүлэх, өрхөд орж мэдэгдэх зэрэг арга маягаар дамжуулан сэрэмжлүүлэх, мэдээ зангийг хамгийн тэрүүнд үндсэн шатанд шууд хүргэх, орон бүсийн малчин тариачин өрхийг бүхнийг бүрхэхийг баталсан байна. Манай хорооны мэд. Ойрын өдөр уран бичлэгтэн Бао Бао Жүгийн соёл урлагийн хүрээлэнгийн пайсахх ёслол, жичээ биер бөхсийн шин судалгаан бэлэг сэтгэлийн хамтын цуглаан, Дундтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвт уран бичлэгийн үзүүлэг, Өвөнх үндэсний өөртөө засах хошууны шинхэн баруун сомонд утга төлдөр явагдсан байна. Тус удааны ажиллагыг Өвөнх үндэсний өөртөө засах хошууны утга урлагийнхны холбоо, Шинхэн баруун сумны ардын засгийн ордон, Хөдөлбөр хотын Умрат хэлийн хүн соёлын шинжлэх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх үйлдэлгийн төвөөс голлон эрхэлж, Бабаожуу соёл урлагийн хүрээлэнгээс хамжилтсан эрхэлж, хошууны уран бичлэгтний нэхэмлэг, Шинхэн баруун сумны нэрт хүмүүсийн ажлын өрөөгөөс даачлан эрхлэв. Яслал дээр хошууны утга урлагийнхны холбооны хамаатны удирдлага оролцсон баярын үг ярьж, Бабаожуугийн эдгэр жилүүдэд үндсэн шатны сургаан хүмүүжлийн үйлсэд нэг сэтгэл нэг зоригоор хичээнгүйлэн зүтгэж, дур бахтын уран бичлэгийн үйлсэд удаан жилээр шантрашгүй чармайж, өнөөдрийн амжилтад хүрсэнийг өндөр үнэлсэн байна. Бабаожуугийн соёл урлагийн хүрээлэнг нь уран бүтээл болон уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхим гэж 2 гол сэдвт үзүүлгийн тэнхим тохируулж, өнд Бабаожуугийн уран бүтээлийн үзүүлэг нь Дундтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батт ханам, Эрдмийн далаагаас сууд шүүж түүхийн цэлээс Эрдэн хайнам, уламжлаа бат цэжилж ух санаага үл мартнам, гэр бүлийн шилдэх хүмүүжил, төрөл садны хайрын шим, Судар шастрыг судлан эрдэмтэн мэрэгдийг хүмүүжүүлмэй. Эрт узуурын үсэг бичиг өвөрмөц онцгой рэдишид, үндэсний өнг бодго өтхөн умратын соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг 7 хэсгээр бүрлдэж, эдгээр уулга нь бүр 1990 оноос нааших Бабаожуугийн зохион бүтээж хуран цуглуулж эмхэтгэн хадгалсан эл төрлийн утга урлаг сурвалж бичиг уран бичлэг, арсан сэлмэлийн уран бичлэг, зан сургаах материал, им тамга, соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг эрдэм шинжилгээний өнөртөг болон хадгаламжийн өртөг бүхий олон талыг хамарсан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, энэ нь уран бүтээл Монгол уран бичлэгээр амьдралаа чимж, ардын багшин дархан алдраар үйлсээ

0: дээдлж авсан үндсэн шатны эгэлжирийн нэгэн ардын багшийн ажил үйлс. Дур сонирхлынхын олон жилийн туршид хөдөлмөр зүтгэл амжилт ололтынхын хурангуй дүрс болно. Уран бичлэгийн дэлгэн үзүүлгийн тэнхимдэх уран бичлэгийн бүтээлүүд нь өргөн олон утга урилгын ажилтан болон уран бичлэгийн дур багтдын бүтээл байж, уламжлалт уран бичлэгийн урилгын өвөрмөц ричит болон гүнзуцан соёлын уулах үнийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Бабаожуу ховхүний олон жилийн турших дур сонирхлоо, биир бэхсэр илтгэж, ажлын цүлэ заваараа үндэсний соёлын содон сайхныг уудлан, цуглуулж эмхэтхэн найруулан, соёл урлагийн хөрөөлөн болгон байгуулж, олон ишэд соёл иргэншилийн ричидийг олон түмний хараанд хүргэн, шинэх нутга, өвөнх нутга, цаашлаад хулгунбаар нутгийн соёл урлагийн хөгжилд цэцэглэлтэнд өөрингэсэн ховд нэмрээ үзүүлнэ. Манай хорооны мэд Яхшин Фонхоншан уулын үзмчин орны энэ жилийн сүнийн жуучлалын ойлголт бүх талаар дэстэвшиж, усан хүшигт киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлгийг шинээр нэмэгдүүлж, өлвөг баялаг олон ишэд сүнийн жуучлалын эзгнэлтийн хэлбэрээр зуны удирлын соёл жуучлалын амжилтлын хүчнийг бадруулж, хотын ард болон зугаац цэгтэд зуны удирлын сэлгэцлийн чанар сайтын шин ойлголтыг авчирж өгсөн байна. Өдсийн бүрий болоход Фонхоншан уулын үзмчин орны сүнийн үзмч зург мэт харагдана. Уулын дунд дэнгийн гэрэл дуалж, нэгэн удааны гойд сайхан сүнийн үзмчин өвдөгч нарийг болзоо ёсоор явагдуулав. Усан дээрх нисэгч хүний төгшөрт үзүүлгийг ардын зан үйлийн өвөрмөц онцлогтай будсын бус соёлын өвийн галт дэврийн үзүүлэгтэй уялдуулан тоглож, тоглогчдод галт дэврээ бүжиглүүлэн, галын оч охторгой дэргэлдэн, уламжлалт будсын бус соёлын өвийн ур мэрэгчлэг гэрийн гаднах будат үзмчлөг төвлөр сайхан уусалцуулж, үзэгчдийг дагуулан будсын бус соёлын өвийн ричидийг сонирхуулав. Шинээр ашиглалтанд орсон усан хүшигт киногийн гэрэл сүдрийн үзүүлэг гой цайхан байж, үзмчин орны нуурын гадаргаар байгалийн дэлгэц болгож, нуурын усаар суур болгож, гэрэл сүдрээр бэхэ болгон хурц сэргэг бөгөөд ховрол ихтэй гэрэл сүдрийн зург дүрс болон намсгэлүг нуурын үзмч, гүн сүнийн үзмч харилцсан уусалцж, гойд сайхан сүнийн үзмчийг бүрэлдүүлсэн байна. Үүний зэрэгт ламмэй удам талбайд маш их өрх өгчөнтэй байж, дуу бүжгийн тоглолт төдөг галын хөдөлгөөнийг залгахаар явагдуулна. Сүнийн өнг улмаар өтхөрж, халуун хийт бөмгийн хуар пуужин болон газар дээрх хуар пуужингийн дараалан тавьж, соливчин гэрэлтэж хуар пуужин сүнийн охторгойд түгэж, зуны сүнийн эрмантиг уур амьсгалыг оргилд нь хөргөв. Олон ичсэн, бэйчлэн ойлгох маягийн сүнийн жуучлалын шин эзгэнэлтийн хэлбэр байдал нь яхшин сүнийн аж ахуйг нэн илүү амьдралын уур амьсгалтай болгож, нэн илүү татах хүчинтэй болгосон байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Улаанбаарын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Уламбайр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зондчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн адуг өх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн ихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барг золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн нутгаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, аврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, баргын түмэн адуу. За архын хүндэт сонлогчд минь баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, залуу аялагчин ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За архын хүндэт сонсогчдоо баргын төмөн адууны нутаг хуучин бар хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж энэ цагийн гаригийн дуу нүтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хямагч Орон Сод.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодын роман тоож,
1: шин сургах бүтээл тойрог бол.
0: Сонин сайхан араачуу тоожис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийн нарийн хөтөлмөрөөр шуудсан босгогдсон сонгодог сонгодог тоожисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу тоожис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио тоожис нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жянрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
3: Хоёр чон мөн Бату болон Жанживаны саяын бүхэж байсан газрыг анхаарч байгаа бололтой. Толгойгоо үндийн тэдний зүг ширтэн хоёр чихээ босхон чагнж байлаа. Гэвчээ чон мөн бусад чиглэлд сэрэмжий алдаагүй. Удгүй удгүй хамраар дэлгэн өнөрлж аливаа аюул төшүүрийг сэрэмжилнэ. Бату Жанживанд зүүн талын төр ойролцоо байгааг нь харав гэж дохио өгсөн бөгөөд